0: הדין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים ב-31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
11: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 4 לוחמי צהל במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צהל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. שני הלוחמים שפורסם ממש דבר נפילתם בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר אתמול בבוקר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בליל שישי. הלוויתו תארך היום במושב קשת כשהשעה המדויקת תפורסם בהמשך, כך נמסר מהמועצה האזורית גולן. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג מפליטת כדור של חברו. הוא יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. הגעה להסכם בין ישראל ללבנון קרובה בהרבה ממה שנדמה, כך אמרו אמש מקורות דיפלומטיים המאורים בפרטים לפרשננו המדיני דני זקן. לדברי אחד המקורות, ההנהגה הלבנונית כבר עברה את נקודת האל חזור והיא נחושה להגיע להסכם. ההנהגה הזו מבינה כי הדרך לשיקום המדינה היא בהפסקת השפעתו המזיקה של חיזבאללה. עם זאת, הדגיש אותו גורם כי עדיין לא נמצא הפתרון הישים והמהיר לסוגיית חיזבאללה, אך מאמץ בינלאומי לחיזוק צבא לבנון ולחץ על חיזבאללה, יחד עם ניתוק מקורותיו הכספיים, עשויים להביא לתוצאה זו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ירתו שני כטב"מים איראנים. לפי ההודעה, הכטב"מים היוו איום על כלי השיט העוברים במצר הורמוז. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול רב-קוותי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בהחלט, בהחלט, בהחלט בוקר טוב, מה שלומכם?
1: קדימה, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: אה, נכון, שבוע טוב שיהיה לנו.
1: יופי.
0: מה העניינים?
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: כן, שלום, בוקר טוב, יום חדש ושבוע חדש, ואנחנו אחרי סוף שבוע ישן, כי כבר עבר סוף השבוע, ואנחנו
1: כאן... ופספסנו אתמול את השישי לשישי 26.
0: אוי, נכון, לא עשינו את זה. מה זה פספסנו?
1: פספסנו,
0: לא. הוא לא, אתה יודע, אם הוא לא נופל על יום חול, מה הוא מצפה?
1: חבל מאוד.
0: יום ראשון, 7 ביוני 2026, כ"ב בסיוון תשפ"ו, ובוקר יום ראשון בשבוע, כן, אבל בעולם התרבות, תשעי לוי,
1: כן.
0: מת בגיל 63, עצוב מאוד, אנחנו, אני מתאר לעצמי שנוכל לשיר שיר בשירה בציבור של...
1: לגמרי, לגמרי.
0: נכון, מרלן, או נבחר כבר.
1: דבר
0: על זה כבר, האחד שלי, ראיין, נכון, עצוב מאוד, בן 63 ואיש,
1: איש מקסים,
0: כן זהו, איש גם,
1: איש חמוד, איש צנוע,
0: אני חושב שדיברנו איתו פעם פה,
1: כל כולו אמת כזה, אתה היית שומע את איש הלוי, גם מדבר, גם שר, ואתה מאמין לו, להכל,
0: נכון,
1: בלי פוזה, בלי כלום,
0: נכון,
1: והאהבה שלו גם למוזיקה וגם לאשתו,
0: כן,
1: שדיבר עליה, כל פעם כשאיש הלוי דיבר על אשתו, אתה רואה את זה ואתה מקנה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: את האהבה טוטלית, והוא גם אומר, אני פה, אני בזכותה, הכל בזכותה.
0: וואו, איזה יפה. מדהים.
1: וזה עצוב מאוד.
0: מאוד עצוב, נכון.
1: וזמר ענק, כמובן.
0: כן.
1: ענק, ענק, ענק.
0: לא, כאילו זה מובן מאליו, פשוט זה שהוא גם איש גדול, אז גם כן...
1: נכון, זה הכל ביחד. לא תמיד זה הולך ביחד, ופה זה הלך ביחד.
0: בדיוק.
1: אז כן. ישי לוי.
0: מה זמר כן. טוב, מעניין מה קרה שם גם, בן 63.
1: כן, זה כאילו לא משהו ש...
0: לא משהו שאמור לקרות.
1: מוכנים, לא ידענו, לא פתאום. כן.
0: טוב, בסדר, נדבר על זה בהמשך גם, ונשיר שיר שלו בהמשך גם. טוב, רציתי להגיד לך, הערה קטנה, לפני שאנחנו מתחילים ברשותך, לא אליך באופן אישי. אני גם יודע שזה לא...
1: איריס, אגב, אשתו של ישי לוי, איריס.
0: הערה כללית, באופן כללי, חברתי, הערה חברתית.
1: הערה? אוקיי.
0: הערה, בעין.
1: כן, כן, לא הערה, אין לך איזושהי הערה מסוף השבוע שאתה בא עם איזושהי...
0: אתה יודע מה, אולי זה קצת הערה גם באלף. יכול להיות שזה קצת טוב.
1: אני לא אוהב אנשים שאומרים, יש לי גם הערה וגם הערה. בוא תגיד מה יש לך להגיד, ואני מבין שיש פה ביקורת. אל תגיד לי הערה והערה.
0: הקטע של להגיד תפחי במקום תפוחי אדמה, די.
1: מי אומר תפחי?
0: כולם, כל הזמן, אפילו בשי אביבי בואו לאכול איתי, הוא לא אומר תפוחי, היא שמה את התפחי אדמה.
1: וואלה, תפוחי אדמה.
0: יש קיצורים.
1: תפחי זה כאילו של סבתא.
0: לא, לא.
1: קפלח, תפחי אדמה.
0: לא, אירן זרחוביץ' התחיל עם זה כשהוא חיכה משהו, וזה הפך להיות, זה כמו בת מצווה במקום בת מצווה.
1: בת מצווה, בת מצווה, כן.
0: הדברים האלה שעכשיו, תפחי זה, אני מציע להפסיק עם זה כרגע, להרפות מהעניין הזה. זה נמאס קצת הדבר הזה.
1: אתה יודע מה ההבדל, כמובן, בין תפחי אדמה לתפוחי אדמה.
0: אולי שזה יוצא יותר טעים.
1: עם תפוחי אדמה אתה מכין פשטידה. עם תפוחי אדמה אתה מכין פשטידה. פשטידה.
0: אוקיש.
1: זה כמובן סוכר סוכר, אוגה אוגה.
0: כן.
1: אוגה אוגה.
0: בקיצור...
1: בצבא זה אוגה. איך שאתה מתגייס, אוגה הופכת לאוגה. וריבה הופכת לריבה.
0: כן, אבל ריבה זה בסדר. לא, ריבה זה סבבה.
1: כן.
0: זה גם לא משנה את הזה של זה. זה לא כאילו אני רוצה לצאת מגניב, אז אני אומר תפחי, אז אני אומר ריבה.
1: ריבה.
0: אולי כן, קצת, לא יודע.
1: אני חושב, השאלה היא מי שאומר תפחי, אומר גם ריבה ואוגה.
0: לא, זה לא קשור.
1: ואנשים של אוגה, ריבה,
0: בבוקר,
1: גם סוכר וסוכר.
0: או להגיש בבוקר, להגיד בבוקר כשאתה בא איוש במקום היי.
1: לא, לא,
0: כאילו...
1: לא. זה, אני חושב שזה משכבת גיל מסוימת. אם בן אדם על 58 ייכנס לזה משרד ויגיד היוש, סורי על האיחור, הייתי בבת מצווש, זה יהיה נורא מוזר, אגידו לו אחי, קח את תפחי האדמה שלך ותעזוב את המשרד. אבל כאילו יש גיל מסוים ש... זה בדיוק ככה אתה מבין גם באיפה אתה נמצא בחיים שלך, לפי איך שאתה מדבר, המבטים שאתה מקבל.
0: לא, אבל...
1: כשנכנסה עכשיו מפיקה לפה, נכנסה ואמרה היוש, זה היה לגיטימוש.
0: לא, ברור.
1: זה היה לג'יט.
0: רגע, אז אולי זה מה שנשאלת מאזינים הבוקר, איזה קיצורים או מילים כאילו שאמורות להיות מגניבות, הם כבר בלתי. אגב, בלתי אני אוהב להגיד.
1: אני אוהב בלתי, אני שנים הוגדרתי כבלתי.
0: הוגדרת כבלתי?
1: כן, אקסית, אחת האקסיות. אבל אמרת בלתי? אתה פשוט בלתי. לא, לא אמרתי בלתי. אבל יוצא לי להגיד לפעמים בלתי.
0: איזה קיצורים או מילים מגניבות במרכאות, נמאס לכם שאומרים? זה מה שאנחנו שואלים אתכם בבוקר הזה בוואטסאפ ובטלגרם. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. גם אפשר להתקשר אלינו לטלפון.
1: אפשר להתקשר לחידון, לחידון האקטואליה וידע הכללי שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, שחר פה מאחורי הזכוכית, היא מחכה לשיחות שלכם. ותרימו טלפון, זה יום ראשון, זה באמת היום האידיאלי להתקשר לרדיו, ככה פותחים שבוע, תעשו את הצעד הזה, ואולי נדבר בהמשך, 1-2-1-2-90-90-90, יש גם פרסים, גם חוק החמש, אם אתם עוברים חמש תשובות, אתם בוחרים שיר.
0: כן.
1: ואנחנו רוצים לדבר איתכם, לשאול מה היה בסופש.
0: מאוד,
1: ומה צופן לו השבוע הזה, מה הולך להיות לכם בשבוע הזה.
0: אוקיי,
1: אז... ואיפה אתם, ומה אתם, ומי אתם.
0: תתקשרו, כן, תתקשרו לדבר.
1: הטלפון. להתקרב קצת, להיות חבר'ה.
0: 1-2-1-2-90-90. ככה
1: כזה ביחד, כזה קוזי, קוזי.
0: נכון. אז בוואטסאפ, בטלג... גם אפשר לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ, כרגיל, כן, אבל תמיד כדאי להזכיר.
1: בטח.
0: אנחנו גם 9:30, עוד מעט כותרות החדשות, שתהיה לנו עזרה טובה.
1: תודה, אני פותח רגלית ומתחילים. זהו.
0: זה מפיצ'רים שנמאס לנו.
1: זהו, הטלפון עומד מולי.
0: יאללה, בוקר טוב.
1: בלי מגע

0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם איזה קיצורים ומילים כאילו מגניבות נמאס לכם שאנשים אומרים או הם אומרים את זה כדי להישמע מעודכנים ומגניבים. לפעמים זה לא עולם את גילם, לפעמים זה סתם יותר מדי, נדוש מדי. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539 או לשלוח הודעה קולית כזה עם המילה לוואטסאפ, זה ישמח אותנו מאוד, אנחנו נשמיע גם את ההודעה שלכם. וגם בטלגרם אפשר לכתוב הבוקר ברדיו 90, אל הטלגרם גם אתם מוזמנים להצטרף הבוקר ברדיו 90 לקבוצה.
1: שם שמעון כותב את המילה הקיצקץ.
0: אוי, אני אומר הקיצקץ, נכון.
1: למה אתה אומר את זה?
0: זה משתלב לי טוב בדיבור פשוט. כן, צודק.
1: זה נורא, הקיצקץ.
0: SN הצטרף לטלגרם, וגם בן הצטרף לטלגרם. ברוכים המצטרפים. והטלפון שלנו לחידון אקטואליה כבר פתוח לרווחה. 1-2-1-2-90-90-90. יש דברים שאתה יודע שלוקח להם זמן להיפתח בבוקר עד שהם מתניעים, כמו חנות שאתה בא אליה בבוקר והיא עדיין לא נפתחה.
1: כן, כן, רק התריס, נכון, וקצת מסדרים שם.
0: ואתה רואה שם ואתה אומר אני רוצה כבר לקנות
1: את הסחורה, אבל רגע, שנייה, יש לי פה אבק קצת, יש לי פה קצת סחורה, הקופה עוד לא פתוחה, רגע, תן לי פה לעשות את הרישומים שלי.
0: אצלנו פתוח מהבוקר, פתוח כבר.
1: לא, אתה once פתחת, זה פתוח,
0: פתוח. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: סידורים והארגונים עושים לפני הפתיחה.
0: בהמשך אנחנו נהיה עם מיכה סלמה עם ענייני טלוויזיה. הייתה גם הדחה באח הגדול, אני לא יודע אם זה מטריד אותך בצורה כזאת או אחרת. יש לי סרט להמליץ בנטפליקס.
1: אוקיי,
0: תזכיר לי, אני מקווה שאני אזכור לפינה.
1: סרט, לא סדרה.
0: סרט, סרט טוב בנטפליקס.
1: וואו, מעניין, אני חושב שאתה תאהב אותו.
0: אני אוהב להפתיע.
1: הקיצקץ, בוא נתקדם.
0: נתקדם בעלילה. אבל נדבר גם על ענייני טלוויזיה באופן כללי, וגם נשיר שיר בשירה בציבור. כל זאת תקרה פה בהמשך, אבל קודם כל, כותרות החדשות, דיווח בארצות הברית, ישראל רגלה אחרי בכירים בממשל אמריקאי?
1: יופי, זה באמת מה שחסר לנו עכשיו. כן, נכון. עוד פדיחה עם האמריקאי.
0: לא, וגם לריב איתה.
1: יופי, ברור.
0: טוב, האמת היא שאחרי שהוא צעק זה, אז יכול להיות שביבי אמר, אוקיי, תתחילו לראות מה קורה שם מאחורי הקלעים.
1: אבל להאזין להם זה, אתה יודע, לאמריקאים.
0: שמע, לא פעם ראשונה.
1: בטח ביבי שמע מה אומרים עליו בחדרי חדרים, אמר, טוב, חלס להאזין, אני לא מסוגל לשמוע את זה. לא, לא, לא, אל תאזין, לא, לא, עדיף לא לשמוע מה הם אומרים עליי.
0: שמע, היה לזה תקדים בהיסטוריה, זה לא.
1: אז בוא נפיל את זה על פולארד עוד פעם.
0: אוי, נכון.
1: בוא נפיל את זה, נכון, נכון. ככה כבר הוא אמר שנטשנו אותו והזנחנו אותו ולא טיפלנו בו.
0: אז זהו, זהו.
1: הכל על פולארד.
0: לפי הדיווח, ישראל האזינה לסטיב ויטקוף, גם לבכירים נוספים במשרד ההגנה, על רקע המתיחות עם איראן.
1: מה יש להאזין לוויטקוף? הוא בקושי מדבר. נכון? ויטקוף הוא כזה שקט כזה, ורק מחייך כזה, והוא פחות מדבר.
0: דווקא בגלל זה אתה רוצה
1: לשמוע מה... לטראמפ הייתי רוצה דווקא.
0: לטראמפ לא צריך להאזין, הוא משהו אומר, הוא אומר בחוץ. כן, הכל בטלפון. כן, כן. יפה. גם בישראל, גם בבית הלבן, מחישים. בסוף השבוע ארצות הברית תקפה באיראן, שהגיבה בירי למדינות המפרץ, היא שגרה כדור כדבמים למיצר הורמוז. הכדבמים הופלו על ידי ארצות הברית. גוברת הערכה שהמשטר בטהרן יותר מעורער מכפי שנראה.
1: מעורער בעין, כן?
0: כן.
1: למרות שאולי גם בהי מעורער.
0: אני בטוח שהוא גם מעורער.
1: כן, הוא מעורער. מה יהיה? מה קורה? מה לעשות?
0: אני משטר, בכל זאת אני משטר.
1: גם מעורער בנפשו כבר, שכבר כאילו מה...
0: מכל הבחינות.
1: מי אני, מה אני?
0: נכון. עניין אחר לגמרי.
1: יש משהו לא פייר בזה שארצות הברית תוקפת את איראן, והם במיידי תוקפים את כווית ואת בחריין.
0: כן, נכון. מה אנחנו
1: עושים? מה עשינו? אנחנו כווית ובחריין, אנחנו כולם נמצאים פה. למה אתה תוקף אותי?
0: כן, מה אני קשור?
1: כן.
0: כמו איזה, איך אומרים את זה? איזה השחורה, איך אומרים את זה? אני ה...
1: הכבשה?
0: הכבשה, זה, אתה תופס קורבן כזה.
1: שעיר לעזאזל.
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי. אולי איזה היא סעירה,
0: אולי בגלל זה. עניין אחר לגמרי, אחרי שעות התקלה בביט תוקנה. משתמשים לא הצליחו להעביר כסף באפליקציה אתמול.
1: יופי, הכלכלה חזרה לעצמה, האפליקציה של ביט סודרה.
0: סודרה, אחרי שעות ארוכות היא תוקנה. סכומי כסף שעוברו לא התקבלו אצל הנמען. לפני שנה הייתה תקלה, אני רק לא הבנתי בביט דבר אחד, למה אתה צריך, כאילו כשמעבירים לך כסף, למה אתה צריך לאשר? יש מישהו שאמר, לא, אתה יודע מה, אתה חייב לי 100 שקל,
1: אבל... יש, יש כאלה, אבל של מה אתה מעביר לי? אתה מעליב אותי, מה פתאום? אני לא מקבל את זה. מה פתאום, אחי, אני לא מקבל את זה.
0: אז אתה יכול לא לקבל, פשוט למה אני צריך...
1: אז אתה לא מקבל.
0: לא, יש
1: מסרב.
0: יש אשר וסרב. אני יכול פשוט להתעלם.
1: אני לא קרא לי שמישהו
0: יביא לי כסף ואני לא עשיתי אשר.
1: לא יקרה. אתה קצת כועס אבל על מישהו שאתה מעביר לו כסף והוא מאשר את זה מהר מדי. בוא, תן את ה-5-6 שעות של כאילו...
0: כן, שכאילו לא אכפת לך 150 שקל
1: האלה. לא צריך בלחץ, כן.
0: סכומי כסף שעברו אתמול לא התקבלו, כן? לפני שנה הייתה גם תקלה נוספת באפליקציה.
1: אז כל הסוף שבוע לא היו?
0: לא היה, הם אמרו...
1: עכשיו כמה רגעים של מבוכה היו בסופה של זה. נכון. העברת לי, אחי? העברתי, אחי, לא צריך משחקים. לא, כי הכסף לא הגיע. אחי, אם את מסתלבט עליי, העברתי, אבל... נכון. אולי תקלה, אני לא יודע. כן, כן, תגיד שלא רוצה להעביר את הכסף, תקלה.
0: אבל הנה, בסוף באמת תקלה. מי שהיה חייב להעביר באופן מיידי כסף, הלך לאפליקציות אחרות, או כאילו תקלה, אתה יודע, אין מה זה, או משכו כסף במזומן, גם זאת אפשרות.
1: בטח הכספומטים היו בהלם, שאנשים פתאום חזרו
0: אליהם, כמו דואר.
1: אמרו לו, רגע, תן לי לבדוק אם יש עליהם 200, אני לא התארגנתי, אני בחודש האחרון הוצאתי 800 שקל בלחץ. מה קרה לי? עכשיו התקדמתי, מה חזרתם אליי פתאום למזומן? לא מוכן לזה, רגע. תן לי לראות מה אני יכול לעשות.
0: זה כמו פקידה בדואר, שפתאום אתה חוזר אליה אחרי שאין לך מייל או משהו כזה.
1: בולים, אני צריך עכשיו 30 בולים.
0: פתאום חזרת לבולים.
1: מישהו פה שולח מברק.
0: עניין אחר לגמרי, אוטובוס כלבים בקנדה. מערך הסעות שהוקם בצפון אמריקה שעובר בין הבתים, מעלה את הכלבים לאוטובוס צהוב בבוקר, לוקח אותם למעון יום, אני אעלה את התמונה שלהם בטלגרם. יוזמה לבעלי כלבים שרוב היום נשארים לבד בבית, הם נלקחים לסוג של גן, שם הם משחקים וזה, מוצאים אנרגיה וכולי. בסוף היום מחזירים אותם הביתה בהסעה, תמונות הכלבים יושבים באוטובוס, הפכו להיות ויראליות, אני אעלה את התמונות האלה.
1: איזה יופי, הם יושבים שם באוטובוס, איזה כיף.
0: כן, ממש ממש חמודים.
1: טוב, בטח יש את הגיזים שיושבים בספסל האחורי.
0: נכון, כי הם קול.
1: כי הם גיזים.
0: נכון, הם קולים כאלה.
1: ויש את הפודל החנפן, בטח שיושב מאחורי הנהג, מציק לו כזה, ויש להם את ההיררכיה, יש את הפינצ'ר המעצבן שכל שני לוחץ על הפעמון, על הכפתור, אתה יודע, מעצבן את הנהג.
0: נכון, איזה חמודים. אבל יפה שהם יושבים כזה מסודר ב...
1: לא, בטח, אתה יודע, ההורים תדרכו אותם לפני הבא.
0: נכון,
1: צ'ופי, אתה מתנהג יפה בעצה, ואתה לא משתולל עם צ'ייסר. אני דיברתי עם אמא של צ'ייסר, והיא אמרה שאתה גורר אותו, זה פעם אחרונה.
0: אז הנה.
1: בטח הנהג זה דני ענק כזה, סמכותי. אתה יודע, שמסתכל במראה הגדולה, וכל הכלבים מתוחים שמסתכל עליהם, ישר יורדים לארצה מהפניקה. חמודים כאלה.
0: הנה, העליתי תמונה שלהם.
1: ואתם מתרגשים לפגוש אחד השני שם כזה.
0: ברור, באוטובוס.
1: יואו, איזה כיף, גם מסי פה, גם מסי.
0: שוקו, הגעת?
1: איזה כיף.
0: איפה אתה? לא היית אתמול בגן, לא באת כי היית חולה.
1: ויש את היפה בה, ואת היפה של הגן, והגולדנית שיושבת בצד, אוי, אני יפה, לא להתקרב אליי, אוי.
0: העלית
1: את זה?
0: העליתי תמונה של הכלבים באוטובוס.
1: כן, זה בטלגרם, תיכנסו.
0: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים אתכם איזה מילים או קיצורים אתם כבר נמאס לכם שאומרים, שאנשים אומרים, כדי יצאת או מגניבים או מעודכנים, כתבו לנו בוואטסאפ שלנו 054-90-95-39.
1: אני נכנס קצת לשנות. זאת ענבר כותבת בוואטסאפ.
0: נהדר, נכון.
1: והודעה קולית גם מגיע לוואטסאפ.
0: לפני ההודעה הקולית אני רק אגיד שהטלפון שלנו לחידון אקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה כבר עם המאזין הראשון, טרי לבוקר.
1: תרימו טלפון, בואו, כן.
0: נכון.
1: בואו נעשה את זה. אושיק שלח הודעה קולית.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אושיק.
2: מפריע לי כשאני בבוקר אומר לאנשים בוקר טוב, והם עונים לי רק בוקר.
0: בוקר, נכון. כן. נכון, אתה צודק.
1: יש יותר מזה, יותר מזה שעונים לך, שככה הם פותחים. מישהי פותחת דלת, נכנסת למשרד, בוקר.
0: נכון.
1: נורא מעצבן.
0: מאוד.
1: זה כבר הופך את הבוקר לפחות טוב.
0: כי היא גם לא אמרה טוב, היא רק הסתפקה בבוקר.
1: כן, בוקר.
0: אני אעלה גם...
1: אוי, איזה מתוקים הכלבים בטלגרם.
0: אני אעלה גם עוד מעט סקר. איזה שיר שלי, שי לוי, תרצו שנשיר בשירה בציבור? יש את האחת שלי וראיה ורגדי וכולי. אנחנו תכף נעלה סקר ונבחר ביחד. עכשיו אנחנו יוצאים...
1: תראו אותם, אני נגנב מזה. תכנסו לטלגרם, יש את התמונה של הכלבים בעצה.
0: נצא להפסקת פרסומות קלה.
1: הגולדן בסוף, אני מת.
0: תכף ממשיכים, אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן.
1: או מני מני, או אני אני.
2: אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90, כמעט 7:30 אצלנו. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני קיצורים או מילים כאילו מגניבות שאנשים אומרים וקצת נמאס לכם מאיזה.
3: הקיצקץ כותב פה עידן בוואטסאפ.
2: כן, הקיצקץ, גם הייתה לי תקופה של הקיצקץ.
3: נורא.
2: יואו, זה נורא כיף אבל להגיד את זה.
3: נורא והיום, נורא והיום.
2: גם העליתי סקר איזה שיר נשיר של ישי לוי, זל.
3: כן, אמרנו הקיצקץ, עכשיו אני רואה שאמרנו.
2: אורן שלום, נמצא על הקו, בוקר טוב אורן.
3: אורן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם, אני בניגע פה עם ביתי.
2: רגע, רגע, רגע, אל תרתום את הסוסים לפני ה...
4: לא, אנחנו באוטו, אין סוסים.
2: בדרך לאן אתם, אורן?
3: כמה כוח סוס, אבל יש
4: לו. כרגע להוריד את הבת שלי בעבודה בפתח תקווה.
2: אוקיי.
3: אתה מציע אותה לעבודה וממשיך לעבודה שלך?
2: מאיפה אתה בארץ?
4: באמת, באמת.
2: מאיפה אתה?
4: מאריאל.
2: מאריאל, פתח תקווה, ואז?
4: ואז יבנה.
3: ממש, בסיבוב.
2: ממש סיבוב, מה, חצי מדינה אתה חוצה בשבע בבוקר. אוקיי, מה היה בסופה שאורן, משהו שכדאי שנציין? היינו בים, היינו בבית, היינו במשהו?
4: משפחה.
2: כן, אוקיי, בסדר גמור.
4: היינו עם המשפחה, נפגשנו, עלינו, היה בסדר.
2: יפה, בישלנו?
4: אישית, תל אביב ככה טיול, דברים כאלה. לא, אפילו פיצות דווקא.
2: אוקיי, בסדר, אורן, יפה מאוד. טוב, תגיד, אתם מאלה שנוסעים הקיץ לאיזשהו מקום?
4: רוצים, מעוניינים, כן, הנה, הבת שהיא אומרת, כן, איתה סוף החודש.
2: כן.
4: ללונדון.
3: הופה.
2: מה, באיזה זה?
4: הופה, סנרי סטיילס.
3: הופה.
2: וואו, יפה, עם מי?
5: לבד.
2: אוקיי, מגניב. קנית כבר כרטיסים?
5: כן, כמובן.
2: אוי, וזה, איך קוראים לזה? אוספים את זה שם?
5: ההופעה
3: בוומבלי. לא, את הכרטיסים אבל, מאיפה את לוקחת את הכרטיס, או שזה בא, תקבל את ברקוד כזה?
5: זה בטלפון.
3: כן, כזה.
2: כזה, מגיע, כן. לא, זה לא כזה שנפגשים איתו באיזה... פעם קניתי כרטיס לאיזה משהו, לאיזה משחק כדורגל נראה לי, והסידור היה של מעביר אותה כסף, והוא פוגש אותי באיזה מלון שם, ו...
3: בכלל לא נשמע עוקץ.
4: כן, כן, היה לנו את זה בברצלונה, נכון,
2: נסענו לשם, בסופו של דבר הכל היה... לא, כן, בדיוק.
4: נו לנו למלון, נכון.
2: אז...
3: טוב, מתי זה היה? באיזה שנה? לפני 15-20 שנה אולי.
2: אבל זה עבד, זאת אומרת, כי הוא היה מומלץ כזה וזה.
4: נכון.
3: היום זה מחשיד, אם מישהו אומר לך, אתה צריך לפגוש אותי באיזה מלון.
2: נכון, נכון, נכון.
3: היום ב...
4: איך אגב, הייתה גם בחודש שעבר בהופעה של הריס טיילס באמסטרדם, היא מהמחורות.
3: לפני חודש, נו, אז מה, זו אותה הופעה בדיוק בטח תהיה, עוד אין משהו חדש.
4: זה מה שאני אומר. זה שונה, מה זה?
2: אבל גם יש משהו חדש, הוא עכשיו הוציא את החדשים שלו.
5: כן, הוא הוציא את האלבום
2: באמיר. אוי, זה מצוין. אז אם תעני על 5 ומעלה, תוכלי לבחור שיר של הריס טיילס.
3: כן, ואז לא תצטרכי גם לנסוע להופעה.
2: כן, נחסוך לך את כל
3: הנסיעה הזאת.
2: טוב, אורן והבת, בואו נלך על
3: זה. איך קוראים לך?
5: רייצ'ל.
3: רייצ'ל, אוקיי.
2: חצי דקה, הנה זה מתחיל, שיהיה בהצלחה. רגע, רגע, רק...
3: בבקשה, הנה.
2: 3, 2, 1. באיזו תוכנית ריאליטי התפרסמה זמרת אגם בוחבוט?
5: שיר נולד.
3: שיר נולד, לא.
2: לא, באיזו מדינה הוקמה חברת הטכנולוגיה שיואמי?
4: כן.
2: נכון, מי כתבה את ספר הילדים האריה שאהבתות?
4: עבור.
2: בלועזית, הפנדצית, איך זה בעברית?
4: תוספתן.
2: כן, מי היה נשיא ארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית?
4: וושינגטון.
2: לא, השחקנית מלי לוי משתתפת ברוקדים, למי היא נשואה?
4: נו, איך קוראים לו?
2: כן.
3: זאת השאלה.
4: לא, לא, לא, לא, לא.
2: לאט, לאט, לאט.
3: בדיוק השאלה, איך קוראים לו?
4: היה אייל גולן עכשיו חדש, שכחתי.
2: מלי לוי, הייתה נשואה.
3: לא זכור
2: לי.
4: לא, אילנית, אילנית, אילנית
2: לב. אילנית, אז...
3: אבל היא לא משתבת ברוקדים כוכבים.
2: נכון, אי אפשר להרבב.
3: אפשר גם לגלי עטרי עכשיו.
2: כן, לא, אפשר גם ירדן הארזי, שבכלל לא הייתה לא בזה ולא הייתה עם...
3: כן, יש לך מלא שאתה יכול לדבר עליהם, סי איימן.
2: כן, אפשר להגיד, כן.
3: אביבה אבידן, יש לך מלא זמרות. אלון
2: דניאל, אני יכול פתאום לזרוק.
3: נכון, נכון.
2: בלי שום קשר לכלום.
3: זמרות לא חסר.
2: לא, לא חסר זמרות. אנחנו שאלנו רק על מלי לוי למי נשואה, זה הכל.
3: שהיא משתתפת ברוקדים כוכבים.
2: שהיא זאת שמשתתפת ברוקדים כוכבים.
3: בן זוגה הוא כדורגלן ידוע. שיחק בביתר ובהפועל תל אביב, וכך דאבל גם פה, גם פה. עשר שנים משחק בהפועל תל אביב,
2: ומשהו כמו ארבע. זאת הייתה השאלה.
3: תראה, אם אני אגיד לך את השם משפחה, אתה תדע.
4: מה הייתה השאלה?
3: השם משפחה זה גרשון.
4: גרשון, שמעון גרשון.
3: זה נכון. הנה, אתה רואה?
2: הנה, בבקשה. לפעמים יודעים.
4: עוד לא עברה חצי דקה.
3: לא, עברה חצי יממה. בסדר, לינקולן הוא הנשיא שם במלחמת האזרחים. תרצה אתר כתבה את האריה שאהבתות, ובית ספר למוזיקה, גם בוחבוט.
2: תודה רבה שהתקשרתם, אורן.
3: נכון,
2: טוב, שבוע טוב.
3: תהני רייצ'ל בלונדון.
2: בטח.
3: יאללה.
2: את צריכה לנסוע, שיר לא נשמע של הרי סטיילס עכשיו, כי לא הגעתם לחמש.
3: נכון.
2: בלונדון כבר.
3: אין מה לעשות, אין ברירה.
2: אורן ורייצ'ל, תודה רבה, ביי.
4: ביי, להתראות.
3: ביי, חברים. צריך לבוא פה שתי תשובות.
2: כן. Simple as that.
3: נכון.
2: אז תתקשרו אלינו, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון. בוואטסאפ, בטלגרם, הבוקר קצת נמאס לנו מאנשים שאומרים תפחי במקום תפוחי, ובוקר במקום בוקר טוב, ועוד דברים, אנחנו שואלים אתכם מה לכם נמאס שאנשים אומרים או לא אומרים או אומרים בקיצורים.
3: ברק כותב כה במקום כן, לא מובן לי הקטע הזה, אני גם לא מבין למה להגיד כה ולא כן.
2: כי זה נורא קשה לסיים את הכן בנון סופית.
3: כן.
2: אתה צריך לסגור את הפה, אתה צריך...
3: אבל הפה מתי שהוא נסגר, כה.
2: לא, הוא נשאר פתוח בכה.
3: באיזשהו שלב אתה...
2: ואחרי הכה.
3: כה.
2: הרבה יותר נורא להגיד כה.
3: זה כאילו העצלנות...
2: כן, העצלנות של החך. אחרי חצלן.
3: זאת רמת העצמות הכי גבוהה של, של, של, של האדם.
2: זה לא,
3: לא
2: זה
3: להגיד
2: לא אדם,
3: כן אלא כן.
2: לא, זה לא אדם, זה אנשים צעירים בני כן. 20 בערך, שהחך שלהם יותר עצלן מהחך כן. של אנשים מבוגרים. הם גם למשל קשה להם להגיד...
3: גם כן לא צריך להגיד, אפשר להגיד...
2: זה הדור הבא. כן? לא דור הזה. דור הזה מסתפק בכ...
3: אחרי דור הזה את חוזר מדור ה-A?
2: אין לי מושג. אבל הם גם לא אומרים השלים, הוא השלים איתו, הם אומרים השלים, השלים. אלא הם יפעיל.
3: השלים, זה עוד בסדר.
2: זה גם, זה אחרי חצן.
3: השלים, זה עוד בסדר, גם מבוגרים אומרים השלים ולא השלים, זה בסדר.
2: עוד דברים שהם כותבים לנו פה בזה, תכניסו, תצביעו בסקר שלנו, איזה שיר בא לכם שנשיר של ישי לוי בהמשך.
3: יואב כותב, כן.
2: Okay.
3: וגם טוני כותבת, מה אומר? במקום מה אתה אומר?
2: וואי, זה מגניב.
3: אני ככה, אני מגניב. גם לפעמים, מה אומר?
2: נכון.
3: אני מדבר ככה, אני גם כותב ככה. בוואטסאפ, מה אומר?
2: אומר?
3: כן, מה אומר, מה
2: אז
3: אומר?
2: אז עוד לא נמאס לנו ממה אומר. זה אומנם קיצור, אבל זה סבבה.

0: גופמן, הוא ישר הדיח את א',
1: ישר העיף אותו. הוא הבנתי, אילוי.
0: מי, א'?
1: כן, 22 שנה בשירות, ואילוי, דיברו עליו כעל אילוי. כן, כן, כן.
0: טוב, אז הוא ילך לארגון אחר, ארגון חשאי אחר.
1: לא חסרים ארגונים. אנשים שכותבים לך בוואטסאפ בלילה, לפני שהולכים לישון, לילת.
0: ללת.
1: או ללת, היא כותבת לילת.
0: לילת לא מקצר הרבה. אם כבר אתה מקצר, תעשה ללת. מה אתה מקצר?
1: יש ללת, יש ללת, כן. ויש בהודעה קולית.
2: בוקר טוב. יש את האנשים האלה שרושמים לך בוואטסאפ לילת. שזה לילה טוב.
0: כן, אה, זה גם ללת לא טוב.
1: אמרת לא טוב. ויש פה הודעה קולית נוספת שמירי שלך?
3: יש משפטים של ילדים שאומרים, אמא שלך, במקום אמא שלך.
1: טוב, זה קיצור כזה, כן.
3: או שהם נשבעים באמא שלך?
1: באמא שלך, נכון.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: בוריים, במקום בוקר וצהריים, מעצבן אותי מאוד, כותבת כאן בוואטסאפ.
0: או שמכניסים את זה ממש לסדר יום, מה אתה עושה בבוריים, בוא ניפגש לבוריים, כאילו זה בסדר.
1: איך אתה מחר בוריים?
0: וואו, זה באמת תורדני, כאילו, זה לא באמת זמן.
1: נכון.
0: זה זמן שהומצא.
1: נכון, נכון, בוריים.
0: אין באמת זמן כזה, זה... זה זמן שהומצא...
1: זה חלון הזדמנות ממש בין הבוקר לצהריים, להשחיל שם בכזה כיוון 11 וחצי כזה.
0: זה של אנשים ממש ממש פנויים.
1: נכון, בוריים זה... אם יש לך משהו לעשות בבוריים, אתה כן.
0: אתה כנראה איש פנוי, זאת אומרת, אתה קם מאוחר בבוקר, אתה לא יודע, היום שלך נמרח, מה זה בוריים?
1: אין לך יותר מדי לוז, אם אתה מאוד עסוק, אתה מתחיל את הבוקר, וזה לתוך הצהריים.
0: נכון, אין
1: לך בוריים.
0: זה חלון זמן... של פריבילגים, חלון זמן של פריבילגים.
1: וצילה כותבת, מה ניש?
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לגיל.
1: במקום מה נשמע, מה ניש?
0: שלום, גילי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: גילי.
4: כן, אני אביב קדר,
0: איפה, אפידיון. גילי, גילי. אנחנו בסדר.
1: גילי, מה שלומך? מה ניש? מה ניש, גילי? מה ניש?
4: בסדר, כל טוב, איך אתם?
0: אנחנו גם הכל טוב. גילי, גילי, כן? גילי שלנו.
4: כן.
0: נהדר. מה שלומך? איך אתה?
4: עליתי אליכם לא מזמן.
1: נכון, דיברנו, איך היה בסוף שבוע? מה עשית?
4: בטלפון, דיברתי עם חברים. אני עושה גם רצף בטיקטוק עם חבר שלי, אז אני...
0: מה זה אומר?
4: דיברתי איתו בטיקטוק.
0: מה זה אומר רצף?
4: רצף זה אומר שאני כל יום מתכתב עם חבר שלי.
0: מתכתב?
1: עם אותו חבר כל יום?
4: כן, כל יום.
1: במטרה לשבור את זה, כאילו, כאילו? מה זה, זה משחק כזה?
4: כל יום שלא ייגמר הרצף. אם אני לא מתכתב איתו 3 ימים, נהרס הרצף. ואני רצף חדש איתו.
1: אז כמה זמן זה כבר רץ הרצף הזה? על כמה אתם?
4: על כמה? להגיד לך עכשיו?
1: בערך, כן. מה, כבר חודש? שבוע?
4: 39 הרצף.
1: 39 ימים אתם ברצף כבר.
4: כן.
1: חזק מאוד.
0: אבל למה בטיקטוק אתם מתכתבים?
4: בטיקטוק אנחנו לא רוצים שיערץ הרצף פשוט.
0: זה אתגר כזה.
4: כן, גם בוואטסאפ אנחנו
1: מתכתבים. אתם גם נפגשים אבל? גם נפגשים?
4: נפגשים, כן.
0: יפה, יפה. אבל כבר בטח נגמרים נושאי השיחה, כמה אפשר להתכתב ברצף עם אותו בן אדם 40 ימים?
4: לא יודע, עוד ברצף אני מתכתב איתו זה 40 יום.
0: זה כל הזמן מה שלומך מהעניינים, מה שלומך מהעניינים, או כבר או נכנסים לדברים אחרים ברצף הזה?
4: רק מה קורה ו...
1: העיקר ההתכתבות, זה לא חשוב מה, העיקר להתכתב.
0: לא, אז אם כבר מתכתבים, אז אולי אפשר להכניס גם, אתה יודע, דברים נוספים, תוכן לרצף.
1: מה אתה עושה היום, מה עשית היום, מה אתה עושה בערב?
0: לא, אני מדבר על דברים.
1: מה קורה לך בבוריים?
0: אפשר קראת זה, קראת את הספר, לא קראת, מה אתה חושב על דמויות?
1: נכון.
4: אני יודע, זה מה שהוא שלח לי לפעמים.
0: הוא כן, הוא מנסה זה.
1: יפה, מי זאת לידך שם, איפה אתה?
4: אף אחד לא לידי.
0: אוקיי, כן, למרות שאנחנו שומעים אנשים.
1: חוד שזה אנחנו ששומעים קולות.
4: אמא שלי פה איתי ויש שתי ילדים אחוריי.
0: אז יש אנשים.
1: אמא שלך איתך, כן.
0: אז זה בסדר גמור. טוב, גילי, בסדר. אתה עושה ספורט, נכון? אתה אדם שעושה ספורט?
4: כן, יש לי מורה בבית ספר.
1: מה אתה עושה, איזה ספורט?
4: פלנק.
1: פלנק זה קשה. זה קשה פלנק.
4: ג'אפינג ג'קס.
1: כמה זמן אתה מחזיק פלנק? אתה עושה דקה?
4: הרבה.
0: מה זה הרבה?
1: יותר מדקה, יותר מ-5 דקות?
4: יותר מדקה בערך.
0: וואו.
1: קשה, הגוף מתחיל לרעוד כזה.
0: על הידיים או על האמות?
4: על על המרפקים.
0: על המרפקים, קשה.
1: כן, קשה מאוד. יפה, כל הכבוד.
0: טוב, גילי, נלך על זה? יש איזה משהו שאתה מחכה לו בזמן הקרוב? שאתה אומר, אתה בציפייה לקראת משהו?
4: לא.
1: אולי זה משהו בקיץ, בחופש, איזה מתוכן איזשהו טיול?
4: נראה לי בריכה.
0: בריכה זה מגניב.
1: בריכה זה כיף.
0: כן.
1: יופי.
0: יפה, היא רק יקר, כל פעם בריכה עוד יותר יקר.
1: כן.
0: כניסה חד פעמית מלא, מנוי אתה אומר בוא נעזר. זה
1: 30, 40, 50, כל מיני מספרים כאלה.
4: לים אי אפשר ללכת כי יש מדוזות.
0: זאת התקופה.
1: כן, הגיעו המדוזות.
0: זאת התקופה. אפשר להיזהר מהם.
1: מצד שני בבריכה צפוף, מדי כזה ומלא אנשים.
4: לא, אבל אי אפשר, אבל אתה לא יכול לראות מתי בא לך המדוזה.
0: כן, היא מפתיעה, זאת הבעיה איתה.

0: לא מבחירה כל כך.
1: היא לא כמו קריש. דרור, היא לא כמו קריש.
2: לא, ממש שונה מקריש אפילו, הייתי אומר. זה ממש... לא הייתי...
1: קריש אפשר לראות, מדוזה אי אפשר לראות.
2: היא מפתיעה אותך, פתאום כמו שקית כזה.
0: אבל שניהם מפחידים באותה מידה.
1: כן, זה מעצבן.
2: לא יודע אם באותה מידה, קריש יש לו את המלטעות האלה שלו, שזה יכול לנשוך אותך.
0: כן, מצד שני, אתה יודע, אתה רואה אנשים שחטפו קביעה רצינית במדוזה, יש כל מיני אייטמים כאלה, אנשים שנפוחים וזה, אתה אומר כבר עדיף קריש, כי כאילו...
2: אני לא חושב שאתה אומר עדיף קריש.
0: ביס קטן, לא עכשיו קריטה שמלאה של זה.
2: לא, לא, לא.
0: ביס קטן.
2: לא יודע.
0: שריטה כזאת, אתה יודע.
2: אתה אומר, זה לפחות עובר, זה פצע.
0: כן, זה של המדוזה, זה יכול להישאר לך כזה, לא כיף כזה.
2: גילי, אתה רוצה שנמשיך לפטפט כמו עם הרצף, או שנלך לחידון? אולי גם אנחנו נשמור על רצף של שיחות. יאללה, בוא נלך על חידון. קח לך חצי דקה, הצחקתי אותך. גילי, חצי דקה, הנה זה קורה.
1: דרור, אפשר להגיד לך משהו לפני החידון?
2: בטח. לפני החידון, כן.
1: בגלל זה, אתם מצחיקים אותי, בגלל זה אני אוהב לעלות אליכם.
2: איזה חמוד, כפרה עליך.
0: אנחנו אוהבים אותך בחזרה.
2: אתה יודע, זה ממש כיף שאתה אומר את זה. תודה רבה, גילי.
1: תודה, בבקשה.
0: רק תגיד לי, אמא לא יצוק שם ברקע, הכל טוב.
2: הנה זה בא.
1: רק יצוקי.
2: בהצלחה. גילי, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: ממדי.
2: מה השפה הרשמית המדוברת באוסטריה? באוסטריה, מה מדברים?
1: אוסטרלית?
0: לא.
2: באיזו סדרת ישראלית גילם תומר קפון דמות של חובש קרבי בצנחנים?
0: עם חיילים ו...
1: לא יודע, עבור.
2: טוב, באיזה עשור נפלה חומת ברלין? באיזה עשור? באיזה שנים? בערך.
0: 70, 80 או 90?
2: כן.
1: 80.
2: נכון, מי כתב את המחזה? אוטלו.
1: זה לא יודע, עבור.
2: אוקיי, מה בירת אוסטרליה?
1: אוסטרליה?
2: כן.
1: אין לי מושג.
0: קנברה, כן. בסדר. שייקספיר כתב את אוטלו, אתה מכיר את וויליאם שייקספיר, שמעת את השם הזה?
2: בטח.
1: כן, שמעתי עליו.
0: כן,
2: הוא כתב טוב ככה, כתב רציני.
0: רומאו ויוליה.
2: לא שיר בית, אתה יודע, כתב.
1: רומאו ויוליה, שמעתי זה בסרט אחד.
0: נכון,
2: הם היו מאוהבים. זה פירלי,
0: כן.
2: הם היו מאוהבים, אבל הם לא יכלו לממש את אהבתם.
0: ממשו, אבל מתו.
1: כמה תשובות?
0: יש פה תשובה אחת נכונה.
2: יפה.
0: בסדר? אני יכול לספר לך, גילי, שתאגד, שם הוא שיחק תומר קפון, בצנחנים, ובאוסטריה מדברים גרמנית. אוסטריה, גרמניה, זה שם קרוב.
1: גרמנית? חשבתי אוסטרלית.
2: לא, הם לא מדברים אוסטרלית, הם מדברים גרמנית לגמרי שם. בסדר.
1: אתה יודע שהחלום שלי... דרור וארז.
2: כן.
1: אתם יודעים שהחלום שלי זה להיות שדרן רדיו?
2: רציני?
1: כן.
2: ולמה אתה לא מקשים את החלום שלך?
1: אני רוצה לבוא לשדר איתכם.
2: אבל אנחנו, אז אתה רוצה, אתה יודע, אתה תיקח לנו, אתה יודע, זה מה שנקרא, אתה תיקח לנו נתח מהשידור. למה שלא תיקח תוכנית משל עצמך? למה אתה צריך לדרוך לנו על המשבצת, גיל?
0: אולי תגיש איזשהו ספיישל כזה שהוא רק שלך.
1: אפשר לשחרר אחריכם, כאילו אני יכול...
0: אחרינו יש את אילה מלכה.
2: אילה מלכה, לא בטוח שהיא תשמח
0: שמישהו בא במקום. ואז ב-12, אבל יש יומן חדשות, כן, ואז 2 יש מוזיקה,
2: וארבע כבר
0: אייכל, אולי במקום אייכל, נדבר עם אייכל.
2: אתה יכול להגיש מועמדות ופשוט ולראות, אולי זה מסתדר.
1: דרך מי אני מגיש?
2: תשלח לרדיו.
0: אולי לרשות השנייה אולי.
2: מה זה לרשות השנייה?
0: אפשר, שזה סודר.
1: לוואטסאפ שלכם?
2: מה?
1: לוואטסאפ שלכם
0: נשלוח. מה שכן אפשר לעשות זה שאתה יכול לבוא לפה איזה פעם ואנחנו נגיד שלום.
2: וואלה. אוי, זה יכול להיות חמוד.
0: נעשה תמונה ונגיד שלום וניפגש אם תבוא פעם ב9:30 לפה.
4: לא קמים.
1: פעם ב?
0: מה אתה אומר? סליחה?
1: פעם בכמה?
0: מתי שבא לך אתה יכול לבוא ב9:30 וניפגש איתנו.
1: למתי?
2: הוא רוצה לשדר, מה להיפגש?
0: קודם כל שיבוא, לגשש, לראות בכלל אם מתאים לו.
2: אנחנו נתאם את זה כבר, גילי, תודה שהתקשרת לי.
0: תתאם את זה עם שחר המפיקה, ואנחנו נחכה לך פה.
2: בסדר? אם גם אתם רוצים לענות בשלב הזה, רק לענות על שאלות.
0: גם אתם רוצים להיפגש.
2: כן, לא, לענות על שאלות בחידון אקטואליה.
0: אפשר גם לבוא אלינו הביתה. יש לי בית רק אם אתם רוצים.
2: הטלפון שלנו 1-2-90-90-90. זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן. תכף עוד מאזין, מאזינה, מה שבא לכם, תתקשרו ותענו.
0: כמובן, אנשים...
2: בטלגרם, כן. שאלנו לגבי איזה קיצורים או מילים

0: מגניבות,
1: מילים טרנדיות כאלה, כמו לג'יט, כאילו שאומרים, וכזה.
0: שנמאס לכם, שאתם אומרים, חבר'ה, די, אתם לא...
1: לא עושים לכם טוב המילים האלה. כמו גלית שכותבת ברנץ', ברנץ', עכשיו ברנץ', בוא נאכל משהו עכשיו ברנץ'.
0: ונכון.
1: ברנץ' בבוריים.
0: כן, זהו, זה נשמע לי מתאים, נכון. נחוש, במקום נכון? נחוש, במקום נכון? TA כותב בטלגרם, לא מכיר את הקיצור.
1: נכונוש אולי, אני לא מכיר.
0: אולי נכונוש.
1: אנשים כותבים אדר, אנשים שכותבים LOL.
0: של מצחיק מאוד.
1: זה, כן.
0: אני מניח שאם הייתם אמריקנים, אז בסדר.
1: Laughing out loud.
0: כן, כן.
1: לצחוק בקול רם.
0: כן, לא, אבל אתה יודע, זה, לאמריקאים זה בסדר, אנחנו פה חיים...
1: אצלנו ה-LOL זה...
0: נכון.
1: אם מישהו שולח לך רק שלושה חטים, הוא לא התלהב מהבדיחה, הוא לא באמת הצחקת אותו.
0: וחט אחד?
1: חט אחד זה לא קיים.
0: אני שולח חט אחד.
1: אז, לא, זה מרגיש כמו...
0: אז חכה?
1: משפיל.
0: חכה?
1: ארבעה חטים ומעלה זה פרגון. עשרה חטים זה הבן אדם, זה פאנץ' כפיים.
0: ואם כבר מעלה את כל השורות רכה-חכה, זה לא מוגזם.
1: מה זה? זה כבר, כאילו, אתה יודע, בן אדם כבר מעריץ אותך.
0: לא, אבל זה מוגזם בקטע...
1: מדי?
0: כן, כאילו, מה אתה מגזים עם הרכה-חכה שלך?
1: אתה יודע מה? חדמש. שזה סמיילי, כותב בטלגרם. חדמש.
0: עוד דברים ש...
1: כבר לא אומרים חדמש. ומי שאומר, נא להפסיק.
0: עוד דברים שכן, שממס שאומרים, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: מתן בוואטסאפ כותב, מתן, שהכי מרגיז אותו זה, תעמלק לי את זה.
0: כן, נכון, נכון.
1: ארוך מדי לא קראתי, עמלק, תעמלק לי את זה. יש עכשיו הזקות בצפון, במטולה.
0: להצביע בסקר השירה שלנו, אתם מוזמנים בטלגרם. כן, אני לא חושב שהוא עבר מאלף לבית שני. אני לא חושב שהוא ראש המוסד שפיטר את אלף, המטרה שלו הייתה לקדם את בית, כאילו. אני חושב שהוא עובד ככה,
1: אני לא חושב שזה עובד ככה, ואם זה עובד ככה, אז גימל כבר באיקון.
0: נכון, כן. תראה, הוא בטח הוא כתב לעצמו, א', מה אני אעשה א', דבר ראשון בתפקיד. א', מה אני עושה א'?
1: לא, לפטר, זה א', ב' של התנהלות. אז מה, אז ב' בלחץ, מה א', ב'? אני ב', אני גם, לא, רק א'.
0: לא, א', אני מפטר את א', זה א'.
1: בטח.
0: ב', כבר אני אחשוב מה, אבל כאילו, קודם כל, אתה יודע, קודם כל, לפטר את הראשון.
1: קודם כל, לפני הכל, זה א', כן.
0: לפטר. אנחנו כאן עד 9:30, כן, נכון, וזהו, זהו בעצם מה שקורה, זה...
1: ככה בעצם מסיימים שעה,
0: ככה מסתיים את השעה הזאת, כן, שחר מנשה מפיקה, שיהיו לנו שעות טובות.
1: ימים טובים שיהיו.
0: ימים טובים לכולנו.
1: בסדר? שתהיה שנה טובה, חודש טוב.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה איסויין הופעלו לפני זמן קצר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי 4 לוחמים במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס. אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות התדרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יפ.
2: בסדר, בסדר גמור. 83 דקות כאן אצלנו, בוקר טוב. לכל מי שאיתנו, גם לכל מי שלא איתנו, גם שיהיה לו בוקר טוב.
1: בטח, אנחנו מאחלים לכולם בוקר טוב, מה זה?
2: כן, נכון.
1: מה אכפת לנו, זה כן או לא, אנחנו לא
2: הבוקר אנחנו
1: גם מתקטננים.
2: נשיר שיר בשירה בציבור, הפעם של...
1: יש הצעות כבר, כן.
2: כן, של ישי לוי. ממה שאנחנו הצענו, אפשר גם אולי ממשהו אחר. עשיתי סקר, אז אם אתם רוצים תצביעו שם בסקר, תכף נבחר שיר.
1: הנה, הקפצתי גם את הסקר עכשיו, ממש עכשיו בטלגרם.
2: כן, וגם אנחנו שואלים הבוקר לגבי קיצורים ודברים מגניבים שאנשים אומרים שקצת נמאס לכם מהם. כל האופנת התפחי במקום תפוחי אדמה שהייתה נעימה לרגעים, שהייתה חביבה לימים מסוימים, אבל היא לא יכולה להשתלט לנו על השפה. חבר'ה, התפוחי אדמה כבודם במקומם, אי אפשר כבר לזלזל בהם, הם תפוחי אדמה. למה לא מצאו שם אחר מתפוחי אדמה לתפוחי עץ? זה לא אותו דבר בכלל. למה יש להם אותו שם? זה כמו שיהיה אגסים ואגסי חציל, כאילו, מה הקשר?
1: יש חציל אגס.
2: מה?
1: אני חושב שיש חציל אגס. יש דבר כזה, אני חושב. יש איזה משהו כזה.
2: אני אומר, למה אין שני שמות אחרים לשני דברים אחרים? זה לא קשור בכלל. תפוחי האדמה לא קשורים לתפוחי העץ.
1: לא, הוא דומה.
2: בסדר, גם כל עגול דומה.
1: כל עגול דומה. תפוז, למה לא קיבל שם משלו?
2: כמו מה? כמו מה הוא?
1: שם שהוא רק שלו, הרי מה זה תפוז?
2: בסדר,
1: תן שם חדש לדבר הזה.
2: זה לגיטימוס. זה לגיטימוס, כן. זה תפוז, זה משהו אחר לגמרי. אבל זה תפוח וזה תפוח. זה בטח יצר בלבול בקניות בסופר לא פעם. אוקיי, טוב. חוץ מזה, אנחנו גם מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. חידון אקטואליה פה לפנינו, תכף נהיה עם מאזין נוסף. כולה צריך לעבור איזה שתי תשובות, זה הכל.
1: כן.
2: זה כל הזה.
1: מירי כותבת, זאת שקוראת לחברה של הסיס. היי סיס.
3: אוי.
1: היי סיס. מה קורה סיס? אז לא. אז לא. אז להפסיק עם זה. די עם סיס.
2: בגלל שבחיים לא השתמשתי בזה, אז זה נשמע לי נחמד פתאום, אבל...
1: טוב, זה קצת מוזר אם אתה תקרא למישהי סיס.
2: כן, נכון. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו פה 9:30. עוד משהו שנשים אליו לב לפני שאנחנו מתחילים.
1: טל כותב, זה לא בדיוק קיצור, אבל כאן, זה לגמרי מקובל. מי שאומר מ-day one, דינו סקילה. הוא כותב, זה מכאן ועד לסקול אותו ממש. כן, day one, כן. בן כספית אוהב להגיד הרבה מ-day one.
2: נכון, יש כאלה שאומרים על ה-one, הצלחתי את זה על ה-one.
1: על הניסיון הראשון, כאילו, על ה-one. חמוד, כן.
2: עוד לא נמאס מזה, בוא נגיד את זה כך. אבל יבוא יום שזה יימאס. בוא נעשה את החידון הזה בדיוק היום בעוד שנה, ועל ה-one כבר יימאס לדעתי.
1: אז תזכירו לנו בעוד שנה לעשות את זה.
2: טוב, אנחנו רוצים להתחיל את השעה הזאת עם רמי גרינברג, הוא ראש עיריית פתח תקווה, שהוא מפרסם שיחה שלו עם הצ'אט, והשיחה הזאת מוכיחה את מה שהוא עצמו חשב מההתחלה.
1: אוקיי.
2: בוא נשמע. בבקשה.
1: בבקשה. הנה, רמי גרינברג.
2: רמי גרינברג.
4: ChatGPT, אני רוצה שתגידי לי איזה העיר הכי טובה בארץ.
5: העיר הכי טובה בארץ היא פתח תקווה.
4: בבקשה, בבקשה. אתה רואה, גם ChatGPT יודעים לדעת בדיוק איזה הכי טובה בארץ. הדור שהתושבים יודעים את זה, הדור שגם אלה שלא גרים בעיר ומקנים בעיר יודעים את זה, לפעמים קצת מסתלבטים, אז זה מכינה. הנה, אפילו ChatGPT, שהם יודעים הכי טוב, יודעים שפתח תקווה העיר הכי מובילה בארץ בכל התחומים.
2: קודם כל, פתח תקווה היה אחלה עיר, לא הייתי הולך
1: לצ'אט ג'י פי טי כזה. כן, נראה שנטייה תמיד להסתלבט על פתח תקווה, שכאילו לעשות שם, משעמם שם, וכזה.
2: כל בסדר.
1: אנשים מסתלבטים. הכי קל זה להסתלבט על עיר.
2: נכון, אבל לא בטוח שזה מה שהוא עונה בצ'אט ג'י פי טי. בוא נשאל את הצ'אט ג'י פי טי, בוא נשאל אותו.
1: בבקשה.
2: תגיד, מה העיר הכי טובה בארץ?
1: בבקשה.
2: לא צריך לדבר כשהוא מדבר, ואז זה מפריע לו.
1: אבל אז אני דיברתי.
2: כן, לא משנה, הוא שומע. אז זה יפסיק.
1: אז אתה יודע מה, בוא נעשה את זה הפוך. נקל עליו אפילו, וננסה. בוא נשאל אותו ככה. האם פתח תקווה היא העיר הכי טובה בארץ לדעתך?
3: פתח תקווה היא עיר מרכזית וחשובה בישראל, עם היסטוריה עשירה והתפתחות מואצת בשנים האחרונות. יש בה אזורי תעשייה והייטק, שכונות חדשות ונגישות טובה לתל אביב ולמרכז. עם זאת, המושג העיר הכי טובה הוא סובייקטיבי ותלוי בצרכים של כל אחד. יש כאלה שמחפשים את החיים מתוססים של תל אביב, אחרים מעדיפים את השקט של יישובים קהילתיים או את הייחודיות ההיסטורית של ירושלים או צפת. איזה סוג של סביבת מגורים אתה מחפש שהכי חשוב לך?
1: רגע, אבל רמי גרינברג, ראש העיר, טוען שפתח תקווה היא הכי טובה. אז סימן שהיא הכי טובה.
3: טבעי שראש העיר יתגאה בעיר שלו ויקדם את היתרונות שלה, ופתח תקווה אכן עברה תנופת פיתוח משמעותית בשנים האחרונות. עם זאת, התושבים עצמם הם אלה שחווים את היומיום, ומה שנחשב הכי טוב יכול להשתנות בהתאם להעדפות אישיות, כמו תעסוקה, חינוך או פנאי. האם יש תחום מסוים בעיר שחשוב לך במיוחד?
2: לא כרגע, לא כרגע, אבל היא אחלה עיר.
1: זאת ביאסת, אבל תודה, כן, כן, היא בסדר, היא בסדר, פתח תקווה.
2: עניין אחר לגמרי, לראשונה רקדנים סמויים בחתונה, זאת אומרת, לא לראשונה, אנחנו יודעים שיש רקדנים סמויים בחתונה, שהם עושים שמח, מרימים את החתן, מרימים את הכלה, הכל כדי להפוך את החתונה.
1: אתה חושד, מישהו, מי שרוקדים יפה מדי ונכנסים מהר מדי לרחבה, אתה אומר, זה סמוי.
2: בקטע של להדביק את האורחים הנרדים יותר.
1: כן, לעשות חשק, להגיד, הנה, כבר רוקדים, אני גם אצטרף.
2: למרות שמי שמגיע לחתונה דורמיינדו, אני לא רואה שרקדנים פתאום גורמים לו לקפוץ באושר.
1: לא לרקוד בחתונה, זה אופי.
2: כן, אני לא רוקד בחתונה.
1: תגע, אבל תלוי, אם זה יהיה חתונה של החבר הכי טוב שלך, ויהיו שם כל החבר שלך,
2: והמשפחה
1: שלך והחבר שלך, אתה רוקד.
2: לא קשור לחבר, קשור לווייב המסוים שאולי אתה נכנס אליו, וזה, אבל זה לא...
1: אם אתה בחתונה שאתה מכיר שם בן אדם וחצי, אז קצת פחות נוח.
2: להפך, אם אני לא מכיר שם יותר נוח לרקוד.
1: כן?
2: אני לא רוקד כעצוב,
1: אבל זה הם כתבו.
2: כי רואים אותי. אני הייתי נכנס לחתונות שלא רואים אותי, ושם רוקד. בקיצור, אז הם מספרים על החוויות שלהם, ואיך הם מסתירים את הזהות שלהם. בוא נשמע.
6: לפעמים אנחנו גם ממש פוגשים אותם לפני, עושים איתם פייסטיים, מכירים אותם בפרצופים, את ההורים, את האחים, את כל המשפחה.
7: אבל מה עושים אם הדודה תופסת אותך חכם?
6: זה קורה לא מעט פעמים שהדודה שואלת, איך אני קשורה? אני רוצה לשדך לך את הבן שלי. אני פשוט אומר לה, בואי נרקוד.
2: איזה מין תשובה זו? סליחה,
1: מוזר שהיא בעניין של שידוכים וכזה, ואיי, חמודה, נכיר אותה לי יואל.
2: כן, כן, ואז היא אומרת לה, בואי נרקוד, כאילו מה, אי אפשר להביא איתך שיחה?
1: כן, בואי, יש פה עניין של שידוכים, של הכירות כאילו, תגידי כן או לא, מעוניינת, לא מעוניינת, אני בזוגיות, אני לא בזוגיות, אני בדיוק נפרדתי ממישהו, אני כאילו...
2: וגם, כאילו זאת הטכניקה שלה להימנע משיחה איתה, כדי שתבין שהיא לא באמת מהמשפחה.
1: השאלה אם זו הטכניקה שלה, אבל בחיים בכלל, כי רקדנית סמויה, ששוטר עוצר בצד, יש לך מושג על כמה נסעת? בוא נרקוד. אחר כך גם בבית משפט. כן, מה הטיעונים שלך? כן, יש הוכחות, יש צילומים שנהגת 130 קמ"ש בעיר. כבוד השופט, בוא נרקוד. על כל דבר, תופסים אותה חלילה גונבת משהו עכשיו, החנווני במכולת. למה לקחת עכשיו את החלב הזה, שמת אותו בתיק שלך? בוא נרקוד.
2: איזה מין תשובת
1: מתחמקת זאת. בוא נרקוד.
2: נכון, אבל לעומת זאת, אם זה ממש עובד טוב, היא יכולה להיכנס למוסד עם הדבר הזה. יש לה שיטה להסוות את הזהות האמיתית
1: שלה. כי יש את מוסד אבל ימצאו אותה עכשיו בהורמוז שמסתובבת.
2: ושואלים אם תופסים אותה וזה.
1: מאיפה את? נגעת מכאן, האם את מרגלת?
2: בוא נרקוד.
1: קצת מוזר מאוד.
2: מוזר, אבל עובד. אירוע לא נעים של ישראלית שהגיעה לאוטלט. בניו יורק, אתה מכיר את זה שאתה מגיע...
1: זה אוטלט בחול?
2: אז לא רק זה, אתה מגיע לניו יורק וזה, ואתה רוצה לקנות, ואתה מגיע למקום זול יותר.
1: אתה לא רואה בעיניים, אתה, וואי, יש פה ככה באופציות, יש פה הסדרה חמישית, וברודוויי, וזה, ושופינג.
2: אז אפרופו לא רואה בעיניים, היא באמת לא רואה בעיניים, ומתלהבות היא נתקעה בעמוד. נתקעה בצורה בום, רציני, ודיממה מהמצח וכל מיני כאלה. ולידה החברים טיפלו בה, עזרו לה, גם צילמו אותה כמובן, כדי שנוכל להנות מהרגע הנהדר הזה.
1: כדי שזה יהיה לנו האינסרט.
2: אני מקווה שאנחנו נוכל לשמוע מה שהיא אומרת, כי זה ממש רגע אחרי שנתקעה בעמוד, היא העלתה את הסרטון הזה.
1: אוקיי, בסדר גמור. הנה הסרטון. תביא את הסרטון.
8: ראיתי בגדים יופים, נתקעתי בעמוד.
9: אז זה באמת נראה שזה מתחיל לעצר שם.
10: כן, זה עוצר, אבל אני לא רוצה להקפיא אותה כמו שהוא.
1: זה חברת שהיא לא עצרה.
10: תביאו לי עוד נפית, נקייה אמריקית. תביאו
11: נפית.
10: התקני, אנחנו לא ניתן לזה לעצור עוד.
9: וואי, וואי.
10: בטח? בטח?
11: רגע, אתם אוכלים עוד את מה שיש פה מתחת?
9: לא,
1: מי
9: תאכל עוד מעט.
1: זה
11: הזיז את
1: הדם. היא האוכל מעניין
2: אותם. רגע. לא, זה מנחם אותם.
11: היא
2: נמלה
11: לי על המזוודה.
9: עוד מעט נסדר את המזוודה, עוד מעט.
1: המזוודה?
9: עוד מעט נסדר.
12: תראה לי את
11: החיים.
9: כן, פתחת את הגמח.
11: פתחת אותה של החיים,
2: שתדעי. כן.
8: בגדים יפים, הזכרתי גאמור.
2: כן, כן, כן, הגיוני לגמרי, ראיתי בגדים יפים.
1: מי
2: מאיתנו
1: לא ראה בגד יפה ברחוב, התרשם והסתכל, מחיר, מה, יש לה מידות, יש כזה בשחור, בום עמוד. מי מאיתנו לא חווה את זה.
2: בסדר, טוב, בריאות לכל, אנחנו...
1: ואני שם במקום להרגיע, וואי, פתחת את הגבה, יש לך פה רחבה, את לא מבינה, זה פה צריך תפרים, זה למיון, אין, זה למיון.
2: את לא מבינה מה זה.
1: כן.
2: טוב, בוא נלך על שירה בציבור בבוקר הזה.
1: מגיעה למיון, כאילו, ואומרת לרופא שם, פתחת את הגבה, וזה בגדים יפים, מה זה? הרופא מסתכל עליה, בוא נרקוד.
2: טוב, איזה שיר נשיר הבוקר? אז אמרנו, כן, השיר שיר של ישי לוי.
1: יש גם בוואטסאפ ברמה של ממש מאות הודעות עם שירים של ישי לוי, כל השירים שלו פחות או יותר. אנחנו צמצמנו את זה לסקר.
2: כרגע, כן, אנחנו העלינו סקר, ואתם בחרתם עם האופציות שנתתי את האחת שלי, נראה לי שנלך על זה. אלא אם כן יש איזה משהו שבא בהפוכה ורוצה שנשאיר אותו.
1: אתה מתכוון
2: כי אני פתוח לרעיונות, אני פתוח לרעיונות. נגיד גם שתכף אנחנו עם מאזין נוסף לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אוקיי, אז בואו נלך על זה, רק נראה מה קורה בחוץ לפני זה.
1: כן, אנחנו עם דיווחי התנועה. היום עושה תנועה עכשיו בכביש מספר 1, עמוס שם ממחלף גנות ועד מחלף שפירים, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש. עוד עדכון בכביש 1, עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש החוף 2 עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף פולג, כביש 4 עמוס מצומת אשכולות בדרום ועד הכניסה לגן יבנה, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון אחרון, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, וממחלף התקווה ועד מחלף הכפר הירוק. ואלה דיווחי התנועה.
2: נהדר.
1: אנחנו בלייב בטלגרם, פתחנו מצלמות, פתחו גם אתם, יש כפתור וידאו, תלחצו עליו אחרי שנכנסתם לצ'אט, כן?

0: שקט זהיר.
1: שימי ידך בליבי.
0: שימי ידך בליבי.
1: איך תמיד ברגעי המתנה.
0: איך תמיד ברגעי המתנה.
1: מופיעה נקייה לבנה ויפה.
0: לבנה ויפה, השבת בחלום עוד
1: מעט. אין עוד כמוכן אחת.
0: אין עוד כמוכן אחת.
1: אחת שלי שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
0: אחת שלי שתי עיניים מבקשות שתהיתי.
1: הידיים רוצות עוד חיבוק.

0: יופי.
1: זה מאושר לאושר כמו פרחים.
0: זה לאושר כמו פרחים.
1: בתוך מים את מחזירה אותי.
2: בתוך מים את מחזירה אותי.
1: לאהוב מעט.
2: לאהוב לאט.
0: טל סגב ויעקב למאי כתבו והלחינו את זה.
2: מסומים לליבי לא יהיו
1: שדע שאת פה, כל פחדיי השתתקו.
0: כל פחדיי השתתקו.
1: הוא מרגיש את האור הנחשק. נכנס בריקוד הנה את.
2: נכנס בריקוד הנה את.
1: איך תמיד ברגעי המתנה.
2: איך תמיד ברגעי המתנה.
1: מופיעה נקייה לבנה.
0: מופיעה נקייה לבנה
1: ויפה.
0: השבת בחלון עוד
1: נעה. אין עוד כמוכן אחת.

0: עוד חיבוק אחד.
1: להרגיש קצת.
0: להרגיש קצת.
2: את מביאה אותי.
1: להיות חזק.
2: להיות חזק.
3: קולקטיב איתנו בלייב הזה, ודותן, ריאנה, גיא, ויצמן, רביב איתנו גם.
1: אין עוד כמוכן אחת.

0: זה ישי לוי.
1: ישי לוי, שהלך לעולמו היום.
0: היום, בבוקר, כן. בגיל 63.
1: שלום אלעד.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אלעד, מה העניינים? מאיפה אתה?
3: אני עכשיו אמא לשלושה ילדים בתקופה לחוצה.
1: מה עלה לנו פה?
0: מה זה התחיל?
1: אלעד, כן, אז אתה מאיפה אמרת?
0: תודה שהייתם בלייב.
2: חריש.
1: חריש, שמעתי פריז לרגע. ומה עושה?
0: חריש, פריז זה אותו דבר.
1: בחייך?
2: אני טכנאי גז.
1: טכנאי גז. אלעד, טכנאי גז. טכנאי גז. אוקיי, בסדר, אתה בדרך לעבודה?
2: אני בדרך ללקוח.
0: מה, לבדיקה שגרתית של מחויבת פעם בכזה 7 שנים, שאתה בא ומחליף את הצינור גומי השחור?
2: 5 שנים, דבר...

0: חמש,
1: שנים,
0: חמש, כן.
1: כל חמש שנים עושים את הבדיקה. לא, אני בדרך להתקנה של מחמם מים.
0: איזה כיף שאתם מחליפים את הצינור השחור הזה פעם בחמש שנים, איזה תחושה כזאת כיפה.
1: זה חובה.
0: כן, כן, זה חובה. יש משהו מרגיע בזה, אני אומר לך את האמת.
2: אני אגיד לך מה הכי מרגיע?
0: כן, כן, כן, צינור חדש.
2: שאני כבר לא משתמש בגז, אין לי גז יותר.
1: זה עצוב, זה עצוב. אתה עם אינדוקציה?
2: כן.
1: כן, ולא, החשבון חשמל שלך לא קופץ כזה?
2: לא, לא קופץ, לא קופץ. ובכלל, כל הרעיון של בלוני גז בתוך הבית...
0: אינדוקציה, אני לא סובל, סליחה.
2: למה?
0: כי אני לא שולט באש, באמת. אני רוצה לשלוט בלהבה.
2: לא הבנתי.
0: עכשיו אני יודע מה, שש? לא, שבע? רגע.
2: אבל אתה מתרגל למספרים.
1: בדיוק. זה גם מה שאני אומר ללקוחות ששוקלים לעבור לאינדוקציה.
2: מה אתה אומר?
1: אתה לא באמת רואה את הלהבה, אתה לא מבין באמת כמה אתה...
0: תן לי את העוצמה.
2: זה לראות הלהבה.
0: תן לי לעשות כמו פורץ כספות, להוריד את הלמינים ומינימונים.
2: באוטו אתה לא באמת רואה את המנוע, כשאתה... כל דבר אתה לא רואה באמת, אז מה אם אתה לא רואה את הלהבה?
1: אתה לא יודע כמה זמן ייקח לך לשרוף את האוכל.
0: דעתי יותר יש פשלות של בישול באינדוקציה יותר מאשר גז.
2: לא היו לי שום פשלות בבישול. שום פשלות בבישול.
1: אתה מכין אורז על אינדוקציה ויוצא לך טוב?
2: מה זה יוצא לי טוב? יוצא לי אחד האורזים, זה אורז המומחיות שלי במקרה שאתה שואל, אז יוצא לי מעולה אורז.
0: יוצא לך אחד אחד?
1: אני הייתי עם אינדוקציה, עשינו ניסוי, הבאנו אינדוקציה הביתה.
2: נו.
1: שישי בצהריים להכין אורז. לא מסתדר, זה לא מסתדר.
2: צר לי, צר לי.
1: כמה ניסיונות לקח לך עד שבאמת הצלחת להכין אורז?
2: על הוואן, על הוואן.
0: כן.
1: שמעת פה עליך.
2: אלעד, אלעד, אלעד, אל תזה. גז זה גז, וחשמל זה חשמל.
0: אני אוהב,
2: תראה,
0: שתן לי את הלאה, ואני אוהב לראות עליה, ואני אוהב להנמיך אותה למינימום, מינימום, מינימום, לראות אם אני אצליח לא לחבוט אותה, אבל עדיין שהיא תהיה מינימום. ואז אני מרגיש שאני מבשל על פתיליה.
1: בוא נסכם שיש אנשים של גז, ויש אנשים של אינדוקציה.
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: אינדוקציה זה אופי.
1: זה כמו אנדרואיד
0: ו-iOS.
2: אז אני אנדרואיד יותר
0: ברושי. שם אלעד ב...
1: אם אני נשוי פלוס חמש, ששניים מהם בטוח לא שלי.
0: הבנו, אוקיי, כזה.
2: אוקיי. טוב, אלעד, חצי דקה, הנה זה מתחיל. אתה צריך לעבור שתי תשובות, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
2: מה שמו הפרטי של גופמן, ראש המוסד החדש?
1: אין לי שמץ של מושג, נקסט.
2: איזה איבר בגוף אחראי על סינון הדם וייצור שתן?
1: כליות.
2: נכון, באיזו שנה פרצה מלחמת העולם הראשונה?
1: 1939.
2: הראשונה.
1: וואו, 1919.
2: לא. מי השחקן שגילם את דמותו של פורסט גאמפ?
1: תום הנק.
2: נכון, מי קבוצת הכדורגל הצפונית ביותר בישראל שזכתה באליפות?
1: קריית שמונה.
2: נכון, איזו להקה שרה את השיר אפסודיה בוהמית?
1: קווין.
2: כן, מה שמו של המטבע הקריפטו הראשון בעולם?
1: ביטקוין.
0: זה נכון, וזה נכנס.
2: אוקיי, זה בדוחק, בדוחק.
0: שאלת מיד, אני
1: אומר לך. זהו, חצי דקה עברה?
2: עברה, נכון.
0: יופי, יש פה חמש תשובות, אתה רשאי וזכאי לבחור שיר בתוכנית, אלעד, תראה איזה יופי.
1: לכם תזכות לבחור, בגלל שישי לוי ליווה אותנו כל כך הרבה שנים, ואני יודע שכרגע יצאנו מקריוקי עם ישי לוי, אבל אני חושב שמגיע לבן אדם המדהים הזה עוד שיר. כמה שיותר השמעות ברדיו כדי להנציח אותו ולתת לאנשים
0: של... אז בוא, אתה רוצה לבחור איזה שיר?
1: בוא נעשה קצת שמח, בוא נשים את רגדי.
0: יאללה, רגדי. אני אספר לך רק שגופמן זה רומן גופמן, וש-1914 העולם הראשונה, מלחמת העולם.
1: 14, זהו. אוקיי. 19 היא נגמרה.
2: נכון מאוד.
0: אוקיי.
2: נכון
1: מאוד. הנה, אשתי מתקשרת אליי.
2: מה היא אומרת?
1: לא, אני לא יודע, אני לא
0: עונה לה,
1: כי אתם על הקו.
0: היא בטח כועסת עליך שלא הייתה מתי מלחמת העולם הראשונה התחילה.
2: או שהיא רוצה לעבור לאינדוקציה.
1: האמת כן, היא חולת היסטוריה והיא יודעת במדויק את הדברים האלה.
2: אבל אולי היא אומרת, בוא נראה, האורז יוצא יותר טוב באינדוקציה, בוא נעבור.
0: אני רוצה את האורז של דרור.
1: לא, לא, לא, בגז, בגז.
0: מה יפות הן שתי עיניה, אבל זה הכי חשוב.
2: נכון.
0: ויש עליה אהבה, זה הכי חשוב.
2: אלעד, תודה שהתקשרת.
0: אורז, לא אורז, אינדוקציה.
1: תודה לכם על כל מה שאתם עושים.
2: ביי, אלעד.
0: ביי, תודה גדול.
1: הטלפון
2: שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון אקטואליה, המספר הוא 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
0: זה הראשון שלו, שלי, שי לב, והכי גדול, שאיתו הוא פרץ.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, תכף אנחנו ממשיכים.
1: העליתי את סקר הבישול הגדול, האם אתם גז כמו פעם או אינדוקציה, הכי שווה ונוח.
0: אנחנו אינדוקציה. ובוואטסאפ בטלגרם תכתבו לנו איזה קיצורים ומילים מגניבות כאילו, נמאס לכם שאנשים אחרים אומרים. אנחנו בפרסומות ותכף ממשיכים, בהמשך גם מיכה סלמה בפינת המלצות הטלוויזיה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באיירבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: 90 FM.
12: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: הבוקר, רדיו 90, בוקר טוב. צ'קה צ'קה צ'קה צ'קה צ'קה צ'קה
1: אנחנו רוצים סקר הבישול הגדול עלה
0: רגע לפני הסקר רק אנחנו נפתח את הקווים לחידון אקטואליה אפשר רצוי וכדאי להתקשר אלינו לענות על שאלות ולזכות ברגע של אושר בהנאה גדולה וגם בפרס וגם בלבחור שיר גם וגם וגם וגם וגם אז הטלפון הוא 1-2-1-2-90-90-90 ממש תכף נהיה עם מאזין
1: אנחנו ממש על סף אחרה כי יש פה את החמש תשובות של אלעד זה מה שצריך לעבור
0: וכל אחד יכול לעקוף ולזכות, כל אחד ואחת, נכון.
1: תעשו את הצעד.
0: חוץ מזה, הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שאלנו אתכם איזה קיצורים או מילים כאילו שנשמעות מגניב, נמאס לכם שאנשים אחרים אומרים, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, או בטלגרם, חברים, אתם יכולים להצטרף גם לטלגרם, כן? זה להרגיש קצת, אתה יודע, קצת כיפי כזה להצטרף לטלגרם.
1: זה נחמד מאוד, עלה שם הסקר, סקר הבישול הגדול, האם אתם אנשים של בקריים, כן? גז כמו פעם, או אינדוקציה הכי שווה והכי נוח, תצביעו שם בסקר, רוב מוחלט כרגע לגז, כן. אז תצביעו, הסקר ממש נמצא שם קצת למעלה.
0: אוקיי,
1: ברוקולי במקום ברוקולי, למה, מה הבעיה להגיד את המילה ברוקולי למור כותבת? למה צריך את הקיצור של הברוקולי?
0: נשמע לי טוב ברוקולי.
1: ברוקולי.
0: נשמע לי טוב מאוד.
1: כן, ברוקולי.
0: אני מאמץ את זה.
1: כן?
0: נשים ברוקולי?
1: ברוקולי, ברוקולי.
0: יואו.
1: זרוק בפנים גם כמה ברוקולי.
0: וואו, ממש. רגע, דורין על הקו, שלום דורין.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר מצוין.
1: דורין.
0: דורין.
2: אורייגד, אני באופוריה.
0: את באופוריה?
1: מדובר באופוריה?
2: אני שומעת אתכם, מתקשרת ובאותה שנייה עולה, אני בהלם.
0: זה פלאי מאיפה את בארץ, דורין?
2: מרמת גן.
1: אוקיי. בת כמה את, דורין?
2: אני בת 34, ואם תשאלו אותי מה אני עושה בחיים, אז כרגע אני מופתלת.
0: אז לא נשאל.
1: אנחנו לא נשאל, לא תכננו גם נשאל.
0: לא ניכנס לאירוע הזה בכלל.
1: אבל זה מרגיש שאת רוצה שנשאל, אז מה את עושה? את מובטלת? ממה את מובטלת? מה עשית לפני האבטלה?
2: האמת שעבדתי באדמיניסטרציה, ואז החלטתי שאני צריכה לשנות כיוון.
0: והכיוון הוא פשוט לא לעבוד באמצע, בזה, לשנות כיוון? לאיזה כיוון את רוצה לשנות?
2: חשבתי על משהו בסגנון מערכות מידע, אולי לעשות קורס או משהו כזה. פשוט נפתחה גם המלחמה, אז כזה, אז בינתיים עברתי דירה.
0: הבנתי, המון דברים קרו.
1: את אומרת, אם אני עוזב את עבודה וכרגע לא עובדת, אז קודם כל נעבור דירה.
2: זה לגמרי, כן.
1: עברת מרמת גן לרמת גן?
2: כן, כן.
0: עם מי את גרה ברמת גן?
2: עם בעלי וילדה בת שנה וחצי.
0: נהדר. טוב, אז רגע, למה את קמה בבוקר? אין את ההנאה של לא לעבוד, אז כאילו לא לקום בבוקר גם?
2: אני צריכה לשים אותה בגן, ובעלי מוציא את הכלב, אז...
0: אז למה את לא מוציאה את הכלב?
2: הוא גדול, שוקל 35 קילו.
0: בסדר, אבל זה לא שאת סוחבת אותו.
1: הוא מושך קצת לפעמים וכזה.
0: אז מה את עושה במהלך היום היום? כאילו, את חוזרת הביתה אחרי ש...
1: הילדה בגן, הכלב יצא, כולם בסדר.
0: יצא, הוא בעבודה, את בבית, את אומרת, לא רוצה יותר אדמיניסטרציה.
1: מה אנחנו עושים? נגיד 9:30, עברתי כבר דירה, פרקתי את הארגזים, מה עכשיו?
0: אדמיניסטרציה מאחורי, מה אני עכשיו עושה?
2: בדיוק, אז כן, קצת ארגזים, וזה מלא זמן פייסבוק.
0: פייסבוק, יפה להיות בפייסבוק.
1: ואז כבר צריך להוציא את הילדה מהגן, והכלב שהוא צריך לצאת, אולי את הוציא אותו כבעלך בעבודה.
0: אחרי הצהריים אינסטגרם.
2: לא, זה רק פייסבוק.
1: ערב, לילה, לפני השינה, הכלב צריך לצאת, קצת צרכים, הילדה משקימות הראשון, טיק טוק. מרשת חברתית לרשת חברתית.
0: כן, נכון, נכון, כיף גדול.
1: את איתנו בטלגרם, דורין?
2: את האמת שלא, אני כאילו לא כזה באינסטגרם, טיק טוק, טלגרם.
1: הרי גם אמרת שאת כל היום בפייסבוק, איך פתאום? כבר נגמלת מהרשת החברת?
2: התחלתי ב-2010, ואני לא עוזבת את הרשת הזאת.
0: את פייסבוק, אומרים שהוא קצת מיושן, שהיא מיושנת קצת הרשת הזאת.
2: הוא מיושן, אבל יש שם קבוצות, והקבוצות זה הדבר הכי שווה שיש.
0: נכון, נכון. אם תבוא לך להצטרף את אלה, גם
1: שלנו יש קבוצה פשוט.
0: זה גם קבוצה, נכון.
1: של המאזינים של התוכנית שלנו, אז בא לך.
0: ממש יכול להיות נחמד שתצטרפי. מה, איך? איך מצטרפים?
1: יש לך טלגרם?
2: לא, כאילו, אני
0: צריכה
2: להוריד, אבל אז איך קוראים לקבוצה?
0: הבוקר, בהי, את מתחילה את האירוע הזה, הבוקר ברדיו 90.
1: שם בשורת החיפוש את האופציה להקליד, את כותבת הבוקר ברדיו 90. ככה קראנו לקבוצה הזאת, עשינו קריאיטיב פה של הרבה זמן.
0: אנחנו גם נהנים כאילו להכריז על המצטרף כמישהו שיצטרף, זה תמיד נחמד.
1: ברגע שאת תורידי טלגרם ותכתבי שם הבוקר ברדיו 90, תעשי ג'וין, יש כפתור ג'וין.
0: נכריז שקוראים
1: הצטרפה. אז רואים את השם דורין, ג'וין דה גרופ. כמו שעכשיו סיילנס סיילנט וויספר, ג'וין דה גרופ.
0: יפה, ככה אנחנו עושים.
1: אז מישהו שקורא לעצמו סיילנט וויספר, או סיוון, שחם. אז כן, אז אנחנו רואים את ההצטרפות, וזה רגע יפה כזה, זה נחמד, זה אפילו קצת מרים לנו. זה מחזק לנו את האגוטיפ, זה בונה אותנו.
0: זה נורא מפרגן, כן.
1: נגיד, you are, הצטרף.
0: יופי.
1: You are KM.
0: טוב, את רוצה שנתחיל או שנמשיך להתקשקש, קודורים?
2: לא, אני רוצה שנתחיל, אני מפחדת, אבל...
0: לא, אין מה לפחד. יש לך גם עוד יום ארוך, יש את הפייסבוק להיכנס אליו תכף.
1: יש לך עוד הרבה משימות לעשות.
0: את לא רוצה למרוח את כל היום על החידון.
1: ואולי תוציא גם את הכלב, הכלב בטח מבסוט שהיא מובטלת, הוא יוצא 6 פעמים ביום.
0: אבל היא לא מוציאה אותו.
1: לא, רק בבוקר הבעל מוציא, אולי במהלך היום...
0: הוא שוקל פחות במהלך היום, הוא עדיין 60 קילו.
1: אז 60 קילו, אז הוא צריך להתאפק ולהחזיק עד שהוא חוזר מהעבודה?
2: כן, ככה זה. האמת שבעלי היום בחופש, אנחנו נלך לים.
1: תגידי, לא מביאים פרנסה הביתה? הוא בחופש, את מובטלת בפייסבוק, מישהו צריך?
2: לא, הוא מביא את הפרנסה, אני המורידה את הפרנסה.
1: רגע, לאן תלכו היום? איזה כיף, אז תעשו משהו כיף, לכו לים.
2: נכון, לים לחוף תל ברוך
0: ישבנו. זה נורא רחוק מרמת גן.
1: אפשר לקחת את הכלב, יש שם חוף כלבים מוסדר.
2: באמת?
1: כן.
2: טוב לדעת.
1: כן.
0: איפה?
2: בתל ברוך?
0: תשם לה?
1: כן, כן, כן, אני שם.
0: לא, יש חוף הכלבים.
1: בתל ברוך שם, ממש ליד תל ברוך.
0: אבל לא, יש גם ליד הילטון.
1: טוב, זה כבר דרומה.
0: נכון, אבל הוא ממש חוף כלבים.
1: יש גם באשקלון חוף כלבים.
0: היום פנוי, זה פחות שעה בפייסבוק, זה הכל.
1: היא יכולה, מה זה? למצרי הורמוז לקחת הכלב.
0: את רוצה שנתחיל דורין או שאני מתחיל להתקשקש?
1: בהצלחה, צריכה לעבור 5 תשובות, מה את אומרת?
0: ואז את גם בוחרת שיר.
1: אתה רוחת, מוכנה?
2: אוי גד, כן, כן.
0: יאללה.
1: שלחו לך את השאלות במייל המפיקה?
2: לא.
0: לא, הוא צוחק, הוא צוחק. קחי לך חצי דקה, דורין, הנה זה בא.
2: אוקיי.
1: בבקשה.
0: באיזה ספורט אולימפי התפרסם יוסן בולט?
2: כדורגל.
0: לא.
2: כן, אוי גד, של הריצה מרתון.
0: ריצה, נכון. איך קוראים לציפור הלאומית של ישראל?
2: נונית, בולבול.
0: מה בולבול?
1: לא, זה לא בולבול.
0: באיזה יום השבוע התקיים משחק הפתיחה של המונדיאל?
2: 11 ליוני, יום 5.
0: אוקיי, איזו עיר בארץ מכונה בירת הגולן?
2: מטולה?
0: לא. מה זה? אזוב מצוי, מה זה?
2: עץ.
1: תבלין.
0: עץ?
2: אומייגאד.
1: תבלין.
0: אחד התבלינים היותר כיפים.
1: האהובים עליי, בכל מקום אני יכול לאכול את זה.
0: איפה?
1: על פיטה, בסלט קצת, בלבנה.
0: מה, אתה קונה את זה?
1: בלבנה. אני קונה או שאפשר גם לגדל את זה. כמו שאתה, יש לך טימין, בזיליקון, ורננה.
0: אין לי כלום. שום דבר אני לא מגדל.
1: חבל מאוד.
0: טוב, חבל מאוד.
1: זעתר.
0: זעתר.
1: זה כיף, זה זעתר. זה כיף, זה להריח זעתר.
0: זה כיף רק כשאתה בקטע של הלבנה וזה, ועם הפיתה הדרוזית, בדליית אל כרמל.
1: ברור שאתה בלבנה ופיתה, אני לא אשם את זה על גלידה.
0: נכון, אז אני אומר, מה זה כיף זעתר? זה רק שזה בנסיבות המסוימות האלה, שאתה רוצה זעתר. לא, זה לא תמיד זעתר, זעתר הוא לא מלח.
1: אני אתן לי זעתר להריח, אני יכול בכיף. עכשיו, תביא לי פה זעתר,
0: היית שם, במקום מלחייה ופלפליה, היית שם מלחייה, פלפליה וזעתר?
1: הייתי אומר לך חד משהו, אבל זה קיצור שהוא די מעצבן, אז אני אגיד לך לגמרי.
0: מה, מלחייה, פלפליה וזעתר?
1: זעתר רטייה.
0: מה?
1: זעתר, כן, זעתר, כן.
0: לא, לא, הוא לא כזה פופולרי.
1: בטח, בטח, כיף.
0: אני הייתי שם לצד המלך והפלפל, הייתי שם...
1: פפריקה?
0: פפריקה.
1: כמון גם.
0: פפריקה, לא, כמון הוא...
1: אני מת על כמון.
0: כמון הוא לא, הוא לא, אבל הוא לא נפוץ.
1: את משתמשת בכמון, דורין, כאחת שיש לה הרבה זמן פנוי לבשל.
2: אני מבשלת ממש בקטנה וגם לא כזה טעים, אז רק על הקמונה התחלתי עם טיפה כמון.
1: אז מי מבשל בבית?
2: בעלים.
1: אז הוא מבשל, הוא עובד, הוא מוריד את הכלב.
2: כן, הוא כתף את התואר המושלם.
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: היה ממש כיף שהתקשרת.
1: לגמרי, כנסי לטלגרם, תורידי טלגרם, תצטרפי להבוקר ברדיו 90.
2: אוקיי.
1: ונאחל לך שפעם הבאה שנדבר איתך כבר תעבדי במשרה החדשה שלך, במערכות מידע.
0: אם את רוצה כמובן, אם לא, אז לא חובה.
1: קחי את הזמן, הכל טוב.
0: כן.
2: אני אוהבת את התוכנית שלכם, אין עליכם.
1: איזה כיף לנו.
0: באמת? מ-0 עד 10 כמה את אוהבת את התוכנית הזאת? אני
1: צריכה לדרג נגיד ברמת הדירוג בין 0 ל-10?
2: 9.
0: מעניין.
2: 10 זה כמו הסבגרנית, אז לא.
0: מה, יש תוכנית לסבגרנית?
2: לא, בקטע שכאילו אין מושלם, אז 9 זה המקסימום.
0: למה אין מושלם לסבגרנית?
1: אז מה, את אומרת שאנחנו נהיה על שני כאילו? שזה אחלה, אבל למה לא 10?
0: ביי דורין, שיהיה יום טוב להתראות, תבלי היום, ביי, להתראות.
1: תחשבי לאבא, למה לא 10? מה הבעיה?
0: הנה מיכה סלאמה מצטרף אלינו בשיטת הסלאמה.
1: אוקיי, מיכה סלאמה.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: את עולם הטלוויזיה בארץ ובעולם, מה שלומך מיכה?
3: מה קורה?
1: רגע, אני רק אעשה סדר, כי כותבים לנו, בירת הגולן היא קצרין, בסדר, ודוחיפת היא הציפור הלאומית של ישראל. אוקיי, זהו, מיכה, אנחנו איתך.
0: אנחנו איתך, מה אם...
3: לא הבנתי, מה זה היה עכשיו?
1: לא, חידון, אקטואליה, ידע כללי, כזה, יש עוד דברים בתוכנית חוץ ממיכה סלאמה.
3: אוקיי.
1: אני יודע שזה נשמע שזה רע.

0: טריוויה לפני כן.
1: כן, נכון.
0: כן, אז הייתי פעם מלהק מלא שעשונים. תדעו לכם, אתם יודעים, רציתי להגיד לכם משהו.
2: נו?
0: מלא שומעים את התוכנית שלכם, מה זה הרייטינג הזה?
1: איזה כיף, מיכה, זה בזכותך.
0: כן, תפס אותי מישהו עכשיו, תגיד לי, זה אתה שמדבר בראשון בבוקר על טלוויזיה כל הזמן?
2: וואו, איזה כיף לשמוע.
1: איזה יופי, מיכה.
0: באמת, באמת, באמת, חשוב גם להגיד את זה.
2: חשוב מאוד.
1: מלא
0: מאזינים, מאזינים, תמשיכו להאזין.
1: אוקיי.
2: תגיד, ואם אנחנו רוצים לדבר קצת על ענייני טלוויזיה, מה יש לי?
1: סופש, מה היה?
0: אז ככה, מה שיש לנו בעצם, מה שקורה בטלוויזיה זה בעצם עובדים כוכבים כרגע, האח הגדול, יש לנו שמאל, פרסמו תאריך גמר, הגיע הזמן.
1: גמר? כמה נשארו שם עד שמגיעים לחמישייה של הגמר?
0: אתמול היה הדחה והם נשארו עשרת הגדולים אתמול.
1: אז אנחנו על הסיריה. קיצר, עוד חמש הדחות גמר, משהו כזה.
2: מי יזכה אבל?
0: משהו כזה. שאלה טובה.
2: נו. בוא נחשב על זה.
0: פעם ראשונה, נראה לי, פעם ראשונה שאין השנה פייבורית מובהק, שאין איזה מישהו שאתה יודע ש... ש... שכאילו, אתה יודע שלו זה קהל סופס אחריו.
2: קראתי, גיא אוכמן יכול להיות?
0: אוקיי.
2: קראתי שמאמרים עליו יותר מאשר על אנשים אחרים.
1: גיא אוכמן זה רוקדימים.
2: על מה דיברנו?
1: אתה איתנו?
2: לא, לא תמיד.
1: זה מי חסרה מעכשיו.
2: טוב, האח גדול, מה, האח גדול, אתה יודע, מה, סדר.
0: רגע, אם אתה רוצה להימורים על רוקדים כוכבים, אני יכול לתת לך הימורים מעכשיו.
2: אז תן לי.
0: עדן גולן ושירי מימון.
1: כן?
2: אוקיי, אוקיי. לא...
0: זה one step level, עדן גולן זה באמת, היא כאילו אלוהים בירך אותה במשהו, אלוהים נגע בה שהיא פשוט טובה בהכל.
2: האמת שכן, האמת שהיא ממש ממש מוכשרת.
0: היא ממש שילוב של אישיות מהממת, ויוצא וואו, באמת, יוצא מטאור וכוכבת שהרבה זמן לא נתקלנו פה.
2: לגמרי, לגמרי, נכון.
1: היו כבר הדחות? היו כבר הדחות ברוקדימים?
0: לא, לא, עדיין לא היה. אני פשוט יודע מי יודח, אני פחד שאני אפלוט וזה עוד לא שודר, אז כאילו...
2: אז אתה יודע מאחורי הקלעים?
1: איך אתה יודע מי יודח? זה עוד לא קרה, זה בלייב.
0: רגע, רגע, שכחתם את מי אתם מעלים לקו? רגע, אני אזכיר לך.
1: רגע, אבל מיכה, זה בלייב ההדחה, איך...
0: לא, התוכניות צולמו.
1: הם לא רוקדים בלייב?
0: לא, רוקדים כוכבים, התוכניות מצולמות, ואז הם מעצימים את זה אחרי כמה רגע שהלייבים מתחילים.
1: הבנתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. זה עוד לא היה לייב, אוקיי.
0: זה עוד לא היה לייב, כן.
2: רגע, אז מה יכול לך לפלוט מי יודח?
0: לא, אני לא יודע מי יודע, אחרי
2: שמץ. אוקיי.
1: לא, לא יודע, לא יודע בכלל, לא יודע. רק תגיד אם זה הודח או הודחה.
0: אנחנו בשבוע הגאווה, אז כרגע אני לא אדבר על מיניות.
1: אוקיי, בסדר.
0: אחרי כל הכל, שבוע הגאווה נפתח היום ברגע רשמי.
1: איך שבוע הגאווה? היה, זה שבוע הספר עכשיו.
2: תמיד זה ביחד.
0: לא, שבוע הגאווה.
2: וזה חודש הגאווה.
0: ואתם יודעים מה קורה השבוע?
2: מה? תספר.
0: האיש שמדבר איתכם חוגג 38 קיצים.
2: עוד פעם יום הולדת?
1: אתה לא יכול כל ארבעה חודשים, כל רבעון, כל שלושה חודשים, הבן אדם עושה יום הולדת.
0: יש לי עוד יומיים יום הולדת.
1: די, אולי פעם תזמין אותנו.
0: לא, קודם כל כל שנה אני מזמין ואתם לא באים.
1: בסדר, אבל אני אקח שתזמין.
0: התרגלתי ואני לא כועס. אבל אני לא חוגג השנה, אני לא עושה אף הקטנה, כי אין לי כוח.
2: למה? משהו קטן אתה עושה?
1: בטח מצומצם בנוכחות 80 חברים ו...
0: לא, לא, לא, די, זהו, עלה לי, עלה לי, עלה לי.
2: אז מה אתה עושה בכל זאת? איך מציין?
0: לא, לא, חברים מהבית כזה, אולי מסעדה או משהו, משפחה וזה.
2: הוא באמת קטן.
1: מסעדה שאתה מזמין אותם למסעדה כאילו עליך.
0: לא, לא, להגזים. מסעדה בשטאפ כמובן.
1: זהו, שם הבנתי שזה הולך.
2: אוקיי. טוב.
1: האיש והשטאפ.
0: חברים, רגע, רגע, חכו, אני רוצה לחזור לעניינים של הטלוויזיה.
2: יאללה.
0: אני רוצה לתת לכם המלצה זהב.
1: גם אתה רוצה.
2: לך על זה.
1: כן.
0: אוקיי? זה האמת שאח שלי המליץ לי והתחלתי לראות, ואני פשוט לא יכול להפסיק.
2: מה זה?
0: יש, זה הגיע לשנייה לארץ, יש הבוקדים.
1: כן.
0: זה טרייטורס. כן. אבל של ארצות הברית.
2: אוקיי. איפה זה?
0: הבוקדים של ארצות הברית זה נמצא זה בסטרימינג. זה לא בנטפליקס, אבל כאילו יש, יש את זה ויש, יש את זה כאילו...
2: אוקיי.
1: זה כמו שהיה בארץ, קבוצה של אנשים וצריך לגלות?
0: כן, אבל זה one step level. בארץ כמובן מחרבים כל דבר, ואחרי שראיתי את כול...
1: הכל זה בליוק.
2: נכון.
0: ותקשיבו, הם לוקחים פשוט לשם כוכבי ריאליטי גאוניים, וזה הדבר, המשחק מוחות הכי טוב שנתקלתי בו לאחרונה.
2: למה? מה עושה את זה לכזה זה?
0: קודם כל, העריכה, האדיט, המשימות, הרצינות שהם לוקחים את המשחק, אתה מבין? זה לא כמו פה, אני בוגד, זה כאילו... שם זה מהלכים אסטרטגיים שאתה אפילו לא יכול...

0: שבע לב, זה משחקי מוחות שכאילו... באמת, רמה גבוהה ביותר משם ריאליטי מתוחכם כזה.
1: אוקיי, מעניין. הבוגדים בארצות הברית.
2: יש הבוגדים בארצות הברית, שזה כאילו ריאליטי אחר, על בגידות אמיתיות בזוגיות, שתופסים את הבן אדם או הוא או היא שבגדו, וכאילו מתעדים את זה, ותופסים ומצלמים, ומביאים את הנבגדת או הנבגד, עושים מעקב ממש, ומאמתים אותם, וצעקות וכללות.
0: פעם היה משהו, פעם, אני לא יודעת, פעם היה משהו כזה.
2: אז זהו, אני לא יודע אם זה היה בוודאות, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל זה היה כאילו...
0: דחו לי משהו כזה, שמישהו חיכה לזה, מישהו חניון באוטו,
2: בדיוק, כזה, ויוצאים כזה עם המצלמות, והצוות, יוצאים כמו כזה, כמו חיים אתגר שיוצא.
0: כמו חיים אתגר, רק עם בוגדים, נכון? זה היה פה בארץ, אני לא יודע.
2: בארץ זה לא היה, לא היה בארץ, זה היה בחול, אני לא חושב בארצות הברית.
0: אז היה לי שם אחר, לא בוגדים, אני כן זוכר משהו כזה ממש ממש ממש טוב.
2: כן. שזה כאילו ארטקור, ממש.
1: מעניין.
2: טוב.
1: מיכו, שאנחנו נסיים כאן, תודה רבה.
2: מיכה, שיהיה מזל טוב.
1: שיהיה מזל טוב, כן, לגמרי. ונדבר ראשון לבא.
2: נהנה שם עם החברים במשרדים, השטאפ.
1: את השעה הזאת אנחנו מסיימים להתראות. שחר ונשי הפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים כרגיל עם שיר ענק רומנטי.
2: זה אני אוהב את השיר ענק רומנטי, אז אני חייב להגיד לך. מי שר את השיר ענק רומנטי הזה היום?
1: שים לב מי זה שר את זה.
2: שיר ענק רומנטי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מינון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', שכי ישראלי.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אלפס
15: מעיין
13: הגבס.
15: תשעים אפם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוב ירי מלבנון לעבר שטח ישראל, בניגוד להסכם הפסקת האש. שתי רקטות שוגרו מלבנון בשעה האחרונה וחדרו לשטח הארץ, התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. לפני שעה קלה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השרק אל אוסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
17: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטיניים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
16: נער בן 16 נעצר לפנות בוקר בתמרה כשברשותו אקדח מסוג גלוק עם מחסנית תאונה. הוא נעצר בעת שרחב על אופניו ללא קסדה וללא לוחית זיהוי, ומעצרו הוארך עד לתשעה ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-360 אמצעי לחימה קטלניים. שוהה בלתי חוקי תושב בית לחם נעצר בסוף השבוע בחשד שדקר גבר בדירתו ברחוב אלנבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. מעצרו הוארך עד ליום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לגמרי, לגמרי.
2: 9:04 אצלנו, זו, אנחנו נמצאים בפתחה של שעה שלישית של יום ראשון בשבוע, ונהיה פה 9:30, כרגלנו. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שאלנו אתכם הבוקר לגבי כל מיני דברים שנמאס לכם שאנשים אומרים, דברים כאילו קיצורים או דברים מגניבים כאילו, או באמת מגניבים, אבל אתם לא עפים עליהם, או קצת נמאס לכם מהם, כמו תפחי במקום תפוחי אדמה, ועוד ועוד. תכף נקרא עוד כמה דברים שאתם כתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בסקר הבישול הגדול אני אתכן אתכם שרובכם מעדיפים את הגז על האינדוקציה, זה בהקשר של שיחה
1: שהייתה. אני יכול להבין אותם, אני בצד הזה.
2: אני חושב שהם עדיין לא גילו את אינדוקציה, זה לא שהם מתנגדים.
1: כולם ראו וכולם חוו אינדוקציה אצל חבר, אצל משפחה, אצל אחותך, אצל זה.
2: אתה לא מכיר את אחותי, ואני מבקש שלא תזכיר שמות משפחה.
1: אני חוויתי אצל אחותך, וכן, הייתה שם אינדוקציה.
2: עניין אחר לגמרי. זה תכף נקרא הדברים שאתם כתבתם.
1: יש סיפור שמתפרסם עכשיו שבשנות ה-70 כן. סוכני מוסד וגם קצינים של צה"ל הם סייעו שם ועזרו למורדים הקורדים בעיראק.
2: כן, אוקיי. דווקא סוכני מוסד עזרו לקורדים בעיראק על למרוד.
1: כן.
2: אגב, באיראן עכשיו הייתה תקווה שהקורדים יגיעו
1: יסייעו למהפכה.
2: כן, יגיעו מאיזה, לא יודע, מהערים כן. שם, אני לא יודע איפה הם גרים, באיראן וזה, אבל
1: זה יקרה מתישהו, אני מניח. זה יקרה, הם באיקון.
2: או שכן או שלא.
1: כן, כן, כן, מתישהו זה יקרה.
2: מתישהו כל דבר יכול לקרות, ומתישהו נכון? כל דבר אבל יכול לא לקרות.
1: אז אני חושב
2: יש לך אינדיקציות לזה
1: יש
2: שהקורדים
1: יש לי אינדוקציה. אני חושב שזה יקרה. גם אמר את זה א' אתמול, ראית את הרעיון אתמול אצל דנה וייס? לא א', זה א' אחר.
2: לא ראיתי.
1: אצל דנה וייס.
2: איך יודעים שזה לא אותו א'?
1: זה לא, היא אמרה בסוף אגב. זה לא אותו א' שפותר. א' שאיתו היא דיברה, כן.
2: באמת יברה?
1: כן, כן.
2: איזה מוזר.
1: אז כן.
2: אבל מי זה א' הזה?
1: איש מוסד שהיה 30 שנה במוסד, והוא התראיין לדנה וייס, בפנים כמובן מוסתרות ומוחשכות וכזה, והוא סיפר על דברים שקרו ושהיו וזה, והוא אמר שהמשטר האיראני ייפול ללא ספק.
2: לא, בסדר.
1: הקורדים באיקון.
2: אוקיי.
1: בקיצור, הם קיבלו בשנות ה-70, אחרי הסיוע והעזרה שנתנו סוכני המוסד לקורדים, הם קיבלו מהמנהיג של הקורדים מתנה.
2: אוקיי. מי קיבל? המוסד?
1: כן, אנשי המוסד.
2: אוקיי.
1: עכשיו אתה מצפה שאתה יודע, לקבל מתנה, זה עוד איזשהו סכום כסף.
2: לא, אולי משהו אותנטי. זה משהו אותנטי שלהם.
1: זה טבעת יקרה מזה, משהו כזה. בסופו של דבר מדובר היה בדוב.
2: אוקיי.
1: אוקיי? הוא הביא להם גור של דוב.
2: נו.
1: אמיתי לגמרי. זה מה שהוא הביא, גור של דוב, ו הם התלבטו אם לקחת את זה או לא, הם חששו שאם הם לא ייקחו את זה, זה יתפרש כאלבון.
2: נכון, ואם הם ייקחו את זה, אין איפה לשים את הדוב.
1: לקחו את זה.
2: נו.
1: והסיפור הוא שהדוב הזה הוא נמצא
2: בספארי.
1: פה בארץ, כן.
2: בספארי?
1: כן, כן, כן, וואו. כן. יש פה דוב שהוא הגיע כמתנה מהמנהיג של
2: דוב קורדי.
1: דוב קורדי.
2: וואו.
1: מקורדיסטן.
2: וואו. איזה דבר.
1: אז זאת המתנה, כן.
2: לא, זה מוזר להביא מתנה בעל חיים.
1: זה גם מגיע בלי פתק, זאת אומרת, זה אין לך,
2: כן, אתה לא יכול להרחיב את זה.
1: לבוא להגיד, יש לך כזה בשחור? לא, זה דוב לבן.
2: בעל חיים זה אתה לא יכול להביא את זה כל כך מתנה, זה גורם לי להתמסר למשהו שיכול להיות שבזמן הזה שלי בחיים
1: לא מתאים לי, לא טוב לי, זה פוגע במתנה.
2: אפשר להגיד לקורדים שנתנו לנו את הדוב, תקשיבו, זה אחלה מתנה, אבל כרגע לגדל דוב זה פחות מסתדר לנו מבחינת מיקום, גיאוגרפיה, אנחנו הולכים אותו לארץ ישראל.
1: אנחנו פחות גם מבחינת הלוז שלנו, אנחנו עמוסים עכשיו וכזה, לא בטוח שכן.
2: אחלה. יש לכם, לא יודע, קופיף, אני יכול לקחת.
1: משהו קטן יותר אולי, איזה נחש חמוד כזה.
2: דוב זה ממש התמסרות, דוב.
1: כן.
2: לא פשוט. יפה, אז הדוב נמצא בארץ והוא מתנת הקורדים.
1: כן. נחמד.
2: אגב, שמעתי בסוף שבוע שיש מכשיר ביתי חדש, שמזהה יתושים ומחסל אותם עם קרן לייזר. זאת אומרת, הוא עושה שתי פעולות, הוא זז כזה, הוא לא עושה רעש, אני סתם עושה רעש כדי להדגים.
1: אבל אם אני עובר שם? אם אני עובר שם, אני גבוה.
2: לא, רק יתושים.
1: הוא יודע שזה יתוש ולא האוזן שלי?
2: הוא יודע, מזהה, שולח קרן לייזר, קוטל אותו, וזה עולה.
1: הראשון שבדק את זה, זה מפחיד. להיות הראשון שבודק את זה.
2: כיתוש?
1: לא, כבן אדם.
2: למה?
1: אוקיי, את היתושים זה הורג. בוא עכשיו תעבור, אתה נראה אם זה פוגע בך, תחשוב, זה מלחיד, זה להיות בטסט של זה.
2: כן, אבל לא עם עוצמה של קרן לייזר שהורגת יתוש, זה משהו פיצקלה כזה. בקיצור, אבל זה עולה $700.
1: זה חתיכת עוקץ.
2: בדיוק. $700 למכשיר כזה. אבל הוא פותח לך את בעיית היתושים מצד שני. כן, זה גם בטח נורא...
1: קודם כל הדולר נמוך, אבל...
2: הוא עלה קצת. הוא כבר 3 עוד מעט.
1: 2.95, אבל... אולי שווה להשקיע, כאילו פעם אחת $700 האלה, ויש לך שקל, אם זה 100% הצלחה, אין יתושים,
2: נכון.
1: גם מעבר תקרא עושה את העבודה, אגב.
2: וגם הסגול הזה, אני בקיץ שעבר הכרתי הסגול הזה, את המנורה.
1: נאונאצי.
2: אוקיי, וגם הוא עושה את העבודה, אבל גם הוא מתעייף אחרי כמה זמן. כן,
1: הוא גם הורא כל מה שווה, פתאום חומייני מת שם, פתאום זבור, ותמים שבא לבדוק, פתאום איזה סממית.
2: קיץ אחר ניסיתי מתקה, ויש טענה, אבל זה גם, זה לא מספיק חזק.
1: אבל מתקה היא 100% הצלחה.
2: כן, אבל אתה צריך לקום ולדאוג לזה.
1: אתה מתקרב אליו לקיר אגב כבר לחיצה. על המתקה.
2: אה, נכון.
1: ובעדינות, והוא כן. הוא כבר קופץ לתוכה.
2: יש בזה משהו תרפויטי במתקה.
1: כן, כן, כן. אני לפעמים יושב עם זה בדק, במרפסת, כאילו, עם זה, כמו המבוגרים האלה, עם הנשק, במערבונים, שיש לו מקרר משקעות לידו, ונשק ארוך שהוא טוען אותו ביד אחת.
2: כן, כן, כן.
1: על כיסא נדנדה מעץ חורק, וחתולה יושבת שם, שמנה עצלנית.
2: נכון, אבל יש בזה, כן. גדול. שאתה דואג לזה שהאויב, אתה יודע, האויב מבית יחוסה. זאת אומרת, אתה עושה מעשה. לא שזה מנורת, אתה, יש בזה משהו, אתה יודע, לעשות אקשן כדי שזה זה, זה, זה יותר
1: פעולה,
2: טוב,
1: כן. לתפות פעולה. ופה נכון. יש לך מין לייזר כזה שהוא זה שזה,
2: כן.
1: אולי זו התחלה של פיתוח לבעיית הרחפנים.
2: בעיית הרחפנים, לא יודע.
1: לא מצאנו לה
2: זה. תחשוב הילד, שם. הילד ששר זה כתבם, זה כתבם, איזה תמימות הייתה בו. שהוא זיהה כלי טייס בלתי מוזל, זה כתבם, זה כתבם. איזה תמימות הייתה בו
1: שעכשיו... מה זה שם, מה בא שם? לא, מה אתה עושה לציפור, זה כלי, טייס, בלתי מוזל.
2: כשעכשיו יש את
1: הרחפן. הוא יכול להוציא את השיר החדש שלו.
2: נכון.
1: זה היה להגיד החדש, זה כתבם.
2: נכון.
1: זה רחפן. זה רחפן.
2: כן, נכון. טוב, אנחנו תכף נכריז על הזוכה הגדול בחידון האקטואליה לבוקר הזה. רביד פלוטניק, מכיר?
1: מכיר.
2: שים לב. שים לב לדבר הזה.
1: סם, סם.

0: בוקר טוב.
1: אני לא... זה לא מילה, אלא זה צורת דיבור של... שאתה מדבר על עצמך בגוף שלישי. מאור עייף. מאור עייף.
2: נכון מאוד.
1: מאור לא רוצה.
2: נכון,
0: מאור.
2: זה מאור, כמובן.
0: כן, כן, ברור.
2: וגם...
0: מאור, תשלח עוד הודעות קוליות כאלה ואחרות.
2: כמו ששלחת וכמו שאריאל שלח.
0: מה הוא שלח, אריאל?
3: התחלתי לשמוע בזמן האחרון, במקום קלה קלות, איזי פיזי, לא הבנתי קיצור של מה זה.
0: תשמע, אריאל. שאתה שומע את זה פעם ראשונה? אז זה נחמד, איזי, מה הוא הרי?
2: איזי פיזי.
0: איזי פיזי, זה נחמד. כאילו, אחרי שלוש פעמים זה כבר מעצבן, אבל
2: פעם ראשונה אנשים מסתכלים, הוא אומר איזי פיזי. כשהם קולטים שאתה מתחיל להשתמש יותר מדי באיזי פיזי, אומרים לא, זה ממש לא איזי.
0: ובטח לא פיזי.
3: יש את אלה שעושים במקום להגיד כן ולא.
0: טוב, זה כבר אירוע אחר, זה לא קיצור של זה, אנחנו נדון בדבר הזה בנפרד. לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט בריגה איינשטיין. בריגה איינשטיין, אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה, מזמינים אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. אם אתם רוצים פרטים, אפשר בכוכבית 5811 לבריגה, כוכבית 5811.
2: נכון, מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק ומפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כמו שמצפים מחברה שבונה ומבצעת בעצמה. כל פרט בפרויקט, הכל מוקפד, המסירה היא קרובה, הפרויקט ממוקם בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, עם גישה מהירה לכביש החוף, יש קרבה למוסדות חינוך, מרכזי קניות, חוף הים, המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תשאלו את השאלות, יזמנו אתכם לפגישה בדירה לדוגמה, תתרשמו ויעשו לכם סדר בכל הפרטים של בריגה איינשטיין, כוכבית 5811. זה בריגה איינשטיין, עכשיו, שווה.
0: יפה.
2: טוב.
0: בוא ניתן פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואלי לבוקר הזה.
2: כאן מדובר באלעד עם 5 תשובות, אלעד, שלוקח לעצמו ארוחה מפנק במיוחד מתנת הבורגרן, שבה לכם להתפנק ולהזמין, תעשו את זה באתר או באפליקציה, וזה של אלעד.
0: דיווחי תנועה.
2: 5 תשובות נכונות. ועכשיו... כן, עכשיו דיווחי התנועה, אני מספר לך שכביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק, עוד עדכון מכביש 4 עמוס שם מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבנה, כביש מספר 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, וממחלף לוד ועד צומת אל על, כביש 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ומצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. עדכון נוסף, 57 עמוס מצומת השרון ועד צומת בית יצחק, וכביש 65 בצפון עמוס מצומת משמר הגבול ועד צומת מנשה. אלה דיווחי התנועה.
0: תראה, יש כאן צ'וני שכותבת שיש כאלה שאומרים ביצה במקום ביצה.
2: כן, אבל זה עיוות שהוא לא סלנגי.
0: כן, נכון, נכון, נכון. זה כמו 9 במקום כאילו להגיד 9, זה בסדר, זה בסדר. זה לא יושב על אותו רצון להיות מגניב.
2: שוקל, אחרי אומר רק עכשיו הגעתי, מי מתקצר לי מה פספסתי, אז זה כבר תשמע בספוטיפיי.
0: נכון, אתם יכולים להיכנס בכלל, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, אנחנו שם הבוקר ברדיו 90.
2: ארוחה כפודקאסט, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מוזיקה, נטו חפירות.
0: יכולים ממש להיות שם. אומר מיכאל לנסות לשים במקום תבלין פיצה, לשים זאטר על הפיצה.
2: למה לא?
0: מי אמר לא?
2: אני אומר, למה לא?
0: למה אתה אומר למה לא? הוא כן, מציע כן. שכן.
2: אני אומר, למה לא?
0: תגובה מוזרה, לדעתי.
2: כן, זו תגובה מוזרה שבן אומר, למה לא?
0: כן.
2: כן, זה מוזר לך? אבקת שום גם את זה כותבים פה.
0: למה לא אבקת שום?
2: מה זה למה לא? למה שמישהו יגיד לא על אבקת שום?
0: אתה רואה? כן, מוזר.
2: למה להגיד למה לא? מה קורה בסקר הבישול הגדול?
0: כן, מה אתם מעדיפים?
2: 77, כן, גז כמו פעם, 23 אינדוקציה. טוב, זה ניצחון מוחץ לגז, עדיין.
0: לאנשים שעדיין לא גילו את קסם האינדוקציה.
2: או שגילו ונכוו. כי זה היה 9.
0: מי שנכווה באינדוקציה, ייזהר בגז.
2: ייזהר באש קטנה, כן. דרדס, דרדס הצטרף לטלגרם.
0: בוקר טוב, דרדס, אבל אנחנו שאלנו אתכם לגבי איזה...
2: אלי גם מצטרף, אני גם מצטרף.
0: לגבי כן, קיצורים ומילים שהן כאילו נחשבות מגניבות שאומרים אותם. D.O. כותב בטלגרם שאומרים דיבור, בדוק, הצגה.
2: בדוק, כן, בדוק.
0: בדוק, אבל גם הצגה. יש כאלה שאני חדש בתחום הזה.
2: הצגה, הצגה זה נחמד, זה כיף, זה בסדר, זה עוד אפשר, כן.
0: לא, גם ללבוש נניח שאתה מתלבש וזה ואומרים לך וואו, זה הצגה. אתה לבוש הצגה.
2: כן, כן.
0: זה נחמד, זה נחמד.
2: אני אגיד לך למה אתה מכיל את זה, כי כשאומר לך הצגה, אז מחמיאים לך, אז טוב לך עם זה, אז זה לא מפריע לך. אתה עסוק בזה שהרימו לך, אתה מבין?
0: כן, כן.
2: אורי, בעניין הזה שולח הודעה קולית, וזה נשמע ככה בדיוק.
4: יש אנשים שכבר לא שואלים מה נשמע, מה העניינים, מה המצב. הם שואלים, מה?
2: כן.
4: שהוא?
2: כן.
0: כן, זה ברור.
4: יש כאלה שמסבירים לך משהו, אז כל מילה שנייה... כאילו במקום להגיד הבנת, הם אומרים סבבה, סבבה.
2: כן, כן. שור היה נפוץ בשנות ה-80 הרבה.
0: כן.
2: אתה רואה מישהו שור, היה גם תקיף, כיף.
0: מה ניש זה קיצור שיכול לעצבן? או המהדרין ממשיכים עם מה נשנוש, מה כאלה, נכון.
2: לילך כותב את אלה שאומרים פיזי על כל דבר, פיזית.
0: כן.
2: רגע, היית שם פיזית?
0: כן.
2: ראית אותו פיזית?
0: יש גם ליטרלית, אני ממש ליטרלית.
2: ליטרלי, ליטרלי. ליטרלי, כן, ליטרלי.
0: אי, הצטרף לטלגרם, אני לא יודע אם אמרנו או לא אמרנו.
2: ברו, כשהבן שלי קורא לחבר שלו ברו. מה זה ברו? מה, אתה בארלם? תגיד אחי, אלא את כותבת.
0: אשכרה, אומרים ברו אחד לשני? ברו, מה קורה ברו? יואו, בא לי קצת להשתמש בזה.
2: אין בעיה, ברו. לך על זה, מותר לך, ליטרלי. אורן כותב.
0: פיזית, אני יכול להשתמש בזה? פיזית?
2: פיזית אין בעיה, כן.
0: מעניין.
2: כשאומרים על משהו מצחיק פיפי,
0: זה היה בהתחלה בעייתי, אחר כך זה נכנס ממש לשפה, וכולם אומרים את זה. כן. עכשיו זה באמת יכול להיות...
2: יש את הצרחות של אופירה?
0: אני אוהב צרחות, כן.
2: צרחות, כן.
0: אני אוהב שאנשים אומרים צרחות. זה...
2: אני אוהב
0: כן.
2: דמעות להגיד.
0: באיזה הקשר?
2: של היה מצחיק כאילו רצח כאילו.
0: דמעות?
2: וואי, תקשיב, אחי, הייתי דמעות.
0: נחמד.
2: בטח.
0: אבל זה יכול להיות גם בכי רב.
2: זה כן, אם אתה חוזר מלוויה ושואלים אותך לחיי, אתה אומר דמעות, לא יחשבו שהתפוצצת מצחוק שם.
0: דווקא באירועים כמו לוויה או שבעה, לפעמים יש צחוק.
2: אם אתה בן 5, אז כן.
0: לא, לפעמים דווקא במקום הכואב.
2: לא, בשבעה כן, בלוויה פחות.
0: לא, ואתה יכול להגיד, חזרתי מהשבעה והיה דמעות.
2: ולא
0: הבינו אם היה קטע נורא נורא מצחיק.
2: נכון. כן, כי הראו תמונות שלו מפעם וכזה, אז היה דמעות. כן, כן, כן.
0: לא, היה קטע מצחיק עם
2: הראו וידאו שלו, כאילו, אז היה דמעות, כן. אבל למה? הוא עשה חיקויים, בוידאו עשה חיקויים, כאילו, והיה דמעות.
0: לא יודע.
2: כיוון.
0: אוקיי. טוב, אנחנו ככה על סף סיום, בוא נראה, יש עוד...
2: דור טוען שבנות גם אמרות אחת לשנייה ברו.
0: טוב, הבנות, הם לקחו גם את אחי, הבנות אומרות אחי גם...
2: לא, הבנות אומרות אחותי. תקשיבי, אחותי.
0: כן.
2: אבל יש משהו...
0: זה לא שלכם.
2: שהוא מעולץ.
0: ברור. מאחותי. זה לא שלכם.
2: כי זה מגיע מהאחי של הצבא.
0: כן, אתם לקחתם את זה, וזה לא...
2: למה יש את הסיס? תמצאו...
0: בסדר, תחיו עם הסיס.
2: זה כמו שאני אגיד ברו.
0: למי?
2: לחבר. אז לקחתי את הסיס שלה.
0: או שתמציאו לכן משהו משלכן. כן. אי אפשר כל דבר של הבנים לקחת. אנחנו נסיים בדקה הזאת ממש.
2: לא, יש בנות, לא הכל אפשר לקחת.
0: מה? כל דבר של זה אין לוקחות. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה. לדעתי אנחנו נהיה פה כבר מחר, כבר היום זה כבר מאוחר מדי.
2: מחר 9:07, ועכשיו 9:30, אילה מלכה פה נכנסת.
0: נהדר, מושלם.
2: היא תעשה פה מוזיקה נהדרת.
0: ושיהיה לנו יום טוב.
2: יאללה, חברים, שבוע טוב.
5: וואו, הפתעת אותי, משוגע, משוגעת.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: 90 FM. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. גבר כבן 64 טבע בסוף השבוע סמוך לחוף סירונית בנתניה. עם קבלת דיווח על גבר שנמשה אל קו החוף כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שבמהלכן חזר הדופק. לאחר עיצוב מצבו בשטח הוא פונה כשהוא מורדם ומונשם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב. נסיבות האירוע נבדקות. תושב נתניה בן 27 נעצר בחשד למעורבות בתגרה אלימה. החשוד נעצר במסגרת חקירת אירוע אלימות שהתרחש ביום שישי האחרון, כשעל פי המשטרה החשוד תקף בצורה אכזרית וברוטלית אדם אחר בכל חלקי גופו. מנגד, החשוד שמוכר למשטרה הכחיש את המיוחס לו וטען כי הוא אינו האדם שנראה בתיעוד התקרית האלימה כפי שהוצג לו. בתום דיון בעניינו בבית המשפט נקבע כי קיים חשד סביר ומעצרו הוא ארך בשלושה ימים. על רקע המשך הלחימה בצפון, ראשי מועצות מאזור השרון יחד עם ראשי רשויות נוספים הנמנים עם פורום רשויות ליברליות קיימו ביקור וסיור חיזוק והזדהות ביישובי קו עימות בצפון. ראשי הרשויות ובהם של קדימה צורן, עמק חפר ואבן יהודה נפגשו עם ראשי רשויות בקו העימות כדי לשמוע מקרוב על המציאות היומיומית, האתגרים הביטחוניים והאזרחיים של הרשויות בצפון. במהלך הביקור סיירו ראשי הרשויות בקיבוץ מנרה ונפגשו עם התושבים שמתמודדים כבר תקופה ארוכה עם חיים תחת איום מתמשך. בתום הביקור ראשי הרשויות יצאו במסר משותף לפיו יישובי הצפון וראשי הרשויות של הצפון לא לבד. המדינה חייבת להציב את ביטחונם, את שיקום היישובים ואת חיזוק החוסן האזורי בראש סדר העדיפויות הלאומי. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63. כן, ישי לוי מהמוזיקאים המזוהים והמשפיעים ביותר במוזיקה הים תיכונית בישראל, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. המשפחה שלו מוסרת בכאב בלתי נתפס. אנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי הלילה. אין מילים כרגע. בין הלעיתים הגדולים שלו, ריקוד רומנטי, רקדי, האחת שלי ואת, שרת הרבות גם ספד לו, מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, אומן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים, וגם כאן בתוכנית שלנו, לעיתים ב-90, כמעט בכל תוכנית בשעה הים תיכונית שלנו, בין 11 ל-12, אנחנו משמיעים את ישי. בנימה אישית אני אגיד שבכל פעם שאנחנו משמיעים שיר של ישי, המיקרופון של האולפן כמובן סגור, ואנחנו פה שרים בקולי קולות את הלעיתים שלו כל פעם מחדש, וזה תמיד קורה. והאמת היא שלפני כמה ימים, ביום חמישי האחרון, זה גם קרה, והמנהלת סושיאל שלנו הצליחה לצלם את זה, אולי נעלה את זה לאינטרנט אחר כך. אז אני רק אגיד תודה לאישי על מוזיקה מרגשת שכל הזמן כשאנחנו שומעים אותה היא חודרת לליבנו, בזכות הקול הייחודי של אישי והתוכן של השירים שכל פעם יוצרים אחרים כתבו, וזה לא סתם שהם הגיעו לפתח דלתו של ישי לוי ודרכו השירים הללו יצאו החוצה. אז אני אגיד תודה על זה. אתה תישאר איתנו לעד, כי השירים שלך יישארו פה איתנו תמיד. אנחנו זהו, ככה פתחנו את התוכנית שלנו היום, כי אין מה לעשות, אלה החיים, ולפעמים הדברים האלה קורים, זה חלק ממנת חלקנו פה. נמשיך עם שאריות מעצמי של שיר לוי.

0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו, להיטים ב-90.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: 90 FM.

להיטים ב-90, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. מוזיקה שניר אייכל עורך. והתחלנו עם הראל מויאל, אמצע הלילה בכפר, להיטים מכל הזמנים, זו התוכנית שלנו. אמצע

קולדפליי, כן, ויבה לוידה, כאן בלהיטים ב-90. מפה נעבור, נרים קצת קצב עם אנריקה איגלסיאס.

אליעד, אם מתוק שמר לי, מפה נעבור לסינתי לאופר. Girls just want to have fun. כן, זאת האמת. לעתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה.

0: קטעה אצלנו פה בלהיטים ב-90. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ואז נצא למבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: פיגמנטופ מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ
9: להזמנות 09-866-6602
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל
11: 90 FM ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה ארוג ושמונה פצועים ביטונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון עם קבלת דיווח על תאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בגבר שהיה לחוד באחד מכלי הרכב לאחר חילוצו צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו של האיש צעיר בשנות ה-20 לחייו כמו כן פונו מהזירה לבית חולים בלינסון 4 פצועים בהם אישה במצב בינוני והיתר במצב קל בתוך כך ביטונה בכביש 5 סמוך למחלף גלילות, נפצע רוכב אופנוע במהלך רכיבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים איכילוב צעיר כבן 20 במצב קשה, מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית. בנוסף הוא זקוק כוחות הצלה ומשטרה אל צומת ניצני עוז מזרחית לכפר יונה, בעקבות דיווח על תאונה בין שני כלי רכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מאיר אישה כבת 50 במצב בינוני, וכן שלושה אחרים במצב קל. בנוסף, הבוקר נפצע רוכב אופנוע באורח בינוני מפגיעת מסעית בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. על רקע המשך הלחימה בצפון, ראשי מועצות מאזור השרון יחד עם ראשי רשויות נוספים הנמנים עם פורום רשויות ליברליות, קיימו ביקור וסיור חיזוק והזדהות ביישובי קו עימות בצפון. ראשי הרשויות ובהם של קדימה צורן, עמק חפר ואבן יהודה, נפגשו עם ראשי הרשויות בקו העימות כדי לשמוע מקרוב על המציאות היומיומית, האתגרים הביטחוניים והאזרחיים של הרשויות בצפון. במהלך הביקור סיירו ראשי הרשויות בקיבוץ מנרה, ונפגשו עם התושבים שמתמודדים כבר תקופה ארוכה עם חיים תחת איום מתמשך. בתום הביקור ראשי הרשויות יצאו במסר משותף לפיו יישובי הצפון אינם לבד וראשי הרשויות לא לבד. המדינה חייבת להציב את ביטחונם, את שיקום היישובים ואת חיזוק החוסן האזורי בראש סדר עדיפויות הלאומי. גבר כבן 64 טבע בסוף השבוע סמוך לחוף סירונית בנתניה, עם קבלת דיווח על גבר שנמשה אל קו החוף כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חופשים ופרמדיקים ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שבמהלכן חזר הדופק. לאחר עיצוב מצבו בשטח הוא פונה כשהוא מורדם ומונשם בניידת טיפול נמרץ של מדה לבית חולים לניאדו בעיר, כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב. נסיבות האירוע נבדקות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

אל תטוסי תומר יוסף. כן, אנחנו להיטים בתשעים, נמשיך עם ה-TLC, כן, נחזור קצת לשנות התשעים, TLC, להקת הבנות, שככה העזה להגיד אז בשנות התשעים, שלאישה יש ערך, והיא יודעת בדיוק מה היא מחפשת בזוגיות, ומשם הוציאו את השיר No Scrubs. Scrubs אלה הגברים העצלנים, שלא רוצים לעבוד, ובאים להתעלק על האישה. כן, זה היה מהפכני בשנות התשעים לדבר בצורה הזאת, וזה מה ש-TLC עשו. No Scrubs.

Black Eyed Peas, Black Eyed Peas, כן, עם Where is the Love, שיר שיצא כמחאה על כל המלחמות בעולם. מה קרה פה? אוקיי. על המלחמות בעולם, למה, למה, איפה האהבה, האהבה שלנו, אחד כלפי השני, כאנשים, מה זה משנה מי אנחנו, מאיפה באנו, מאיפה נולדנו, אנחנו אנשים, כולנו בני אדם. Where is the love? The black eyed peas. מפה אנחנו ממשיכים עם פוג'יז. Strong.

0: אנחנו עוצרים רגע את השידור כדי לדבר על הדיווח שעכשיו מתקבל ירי בכוכב יאיר, נראה איך פה באולפן.
1: כן, אז אנחנו כמובן מתעדכנים כעת על אירוע ירי בסמוך לתחנת דלק בכוכב יאיר. איתנו כתבנו מיכאל פרוסמושקין. מיכאל, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
2: כן, אז אנחנו למסע, האירוע הזה מתחיל להתגלגל בסביבות השעה 10:35, כשמתקבל דיווח אצל כוחות מד"א ומשטרה על אירוע ירי באזור תחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר, וכוחות משטרה ומד"א שמוקפצים למקום למעשה חוברים אל הזירה הזאת, אבל במקביל מתקבלים דיווחים נוספים על פצועי ירי נוספים שלמעשה מאתרים אותם במספר זירות נוספות באזור, גם צור נתן, גם צור יצחק וגם כוכב יאיר, כמו שאמרתי. וצוותי מד"א מטפלים בכלל הנפגעים ממש בדקות הללו, ועל פי הדיווח האחרון העדכני לעת עתה, אז חובשים ופרמדיקים של מד"א מטפלים בסך הכל בארבעה נפגעים נכון לעכשיו, כשאחד במצב אנוש ולמעשה נלחמים על חייו, אחד נוסף במצב קשה ועוד שני נפגעים במצב בינוני, וכרגע מתנהל למעשה מרדף.
1: סוג של מרדף. מיכאל, אנחנו, לפי מה שאתה אומר, אנחנו לא מדברים כאן על משהו שהוא אירוע פלילי נקודתי שבאו ואיזה ניסיון חיסול, אלא על משהו שהוא רחב יותר בכמה גזרות, זאת אומרת על מישהו שבא, יורה ומתקדם לנקודות הבאות, וכרגע מתנהל מרדף אחריו. זה פחות או יותר התמונה כמו שהיא מתבהרת כרגע, עם כל ההסתייגויות כמובן.
2: נכון, כרגע מתנהל נרדף, ועדיין האופי של האירוע עצמו לא ברור, יש דיווחים סותרים, בין אם מדובר באירוע על רקע פחאי, בין אם באירוע פלילי, אבל המספר הזירות למעשה ככה לעת עתה לפחות מחזק את החשד שאולי מדובר באירוע של פחא. כשאנחנו מדברים למעשה על אזור של כביש 5533 סמוך לצור נתן, ששם הזירה המרכזית, אם אפשר להגדיר זאת כך, ששם מאותר אותו פצוע מחוסר הקרא, שכרגע נלחמים על חייו, מצבו אנוש, ועוד יש מספר, שלושה פצועים למעשה, נכון לכרגע, שמאותרים בעוד מספר זירות באזור צור נתן וצור יצחק, ולמעשה האירוע הזה עדיין מתגלגל, גם המשטרה עדיין ככה נזהרת מלהגדיר את האירוע הזה אם מדובר באירוע פחא, כן. או באירוע פלילי, אבל כוחות גדולים גם של משטרה גם של מד"א למעשה הוזעקו למקום הזה ומבצעים גם סריקות וגם מצוד אחרי אותו רכב שנראה נמלט מהמקום הזה.
0: יש איזה שהן הוראות מהרשויות, איך לנהוג אזרחים?
2: כרגע עוד בשלב הזה הרשויות המקומיות באזור הזה טרם הוציאו הנחיות מוגדרות לתושבים, אבל כן שמענו גם מהתושבים באזור הזה שהם שומעים שם גם ריבוי של כוחות הצלה, סירנות ששומעים שם באזור הזה.
1: אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ולהתעדכן כל העת. ארבעה פצועים בשלב הזה מירי בתחנת דלק באזור כוכב יאיר ובגזרות נוספות, אחד מהפצועים כאמור במצב אנוש, ועדיין מתנהל מרדף וחיפושים אחר היורה. כן, מיכל?
2: כן, ואנחנו מקבלים ממש עכשיו איזושהי עדות מהפרמדיק מד"א, בין הראשונים שהגיע שם לאזור הזה, והוא מדווח על כך שהם קיבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על מספר פצועים במספר זירות, על נפגעים, כיצד מפצועים מנפגעי ירי, ובזירת תחנת הדלק סמוך לכוכב העיר הם מאתרים גבר כבן 50 שהיה פצוע במצב קשה, ועוד גבר נוסף כבן 30 במצב בינוני, ואז בזירה נוספת אחרת ב אזור צור יצחק הם העניקו טיפול לגבר נוסף, השלישי למעשה כבן 30 שנפצע בידו. אז מתקבלת אינדיקציה לזירה נוספת בכביש 5533, כשהם מטפלים שם בפצוע נוסף, הפעם במצב אנוש, ועוד הוא למעשה על פצוע אחר במצב קשה, והם מטפלים בכלל הנפגעים, בכלל הזירות הללו.
1: בחלק מהאמצעי התקשורת כבר מדווח על נרצח אחד וארבעה פצועים.
2: כן, אנחנו גם מקבלים אינדיקציות שלמעשה מעדכון זקה, שלמעשה אותו פצוע אנוש נפטר מפצעיו. ממש בדקות האחרונות.
1: האירוע הזה כאמור עדיין ממשיך ומתגלגל, ואנחנו נמשיך לאסוף פרטים ונחזור אליך. מיכאל פרסמושקין, כתבנו, תודה. תודה רבה לך. הפסקת פרסומות וכמובן כל העת נשוב ונעדכן בכל מה שקשור.
0: תודה רבה.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אלפס מעיין הגבס.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

שמעון בוסקילה וישי לוי, זכרו לברכה. עד אלייך, לשרים למילותיו של יוסי גיספן, וגם השיר הזה למעשה הפך בלילה הזה למורשת המוזיקלית המפוארת שישי לוי השיר הותיר אחריו. כן, אז ישי לוי מעמודי התווך של המוזיקה הים תיכונית, הלך לעולמו בגיל 63 בלילה האחרון, לאחר שנאבק במצב רפואי קשה. וזהו, זו הידיעה הזאת שאנחנו ככה חווים אותה היום, וגם בתוכנית שלנו, כי כאמור ישי היה מאוד משמעותי בתוכנית שלנו, ועדיין, ועוד יהיה, עוד יהיה, כי חלק מהיופי של להיות יוצר בעולם הזה, נכון, זה מקצוע מאוד קשה, יחד עם זאת אתה מותיר אחריך באמת מורשת של שירים שאפשר להמשיך לשמוע אותם אחר כך, והם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אז כן, עד אלייך של שמעון בוסקילה וישי לוי, מפה אנחנו עוברים לשלומי שבת. תודה.

0: כן, אנחנו כאן ברדיו 90 ממשיכים לעקוב אחר האירוע שככל הנראה הוא ממשיך להתגלגל, אותו פיגוע שדיווחנו עליו מספר, לפני מספר דקות, גם בתחנת הדלק בכוכב יאיר, בכניסה שם לצור נתן, צור יצחק, וגם בכביש 5533. עוד פרטים על הנעשה. מיכאל פרוסמושקין, חוזרים אליך.
1: כן, שלום לכם. אז באמת קודם כל נעדכן ממש מהדקות האחרונות, אנחנו מקבלים למעשה אישור רשמי מהמשטרה על כך שמבחינת המשטרה מדובר בפיגוע, פיגוע פח"עי, לא מדובר באירוע רקע פלילי, כפי שחשבו אולי תחילה. החשד הזה שכרגע כבר למעשה נקבע באופן רשמי נובע מריבוי הזירות שיש באירוע הזה, וגם על פי המשטרה, קודם כל כבר נגיד שניטרלו את הרכב החשוד שממנו בוצע ירי, ניטרלו את המחבל החשוד במעורבות בפיגוע, ולמעשה עד עכשיו יש לנו ארבעה נפגעים, כשאחד מהם למעשה נקבע מותו, צוות מד"א קבע את מותו, גבר כבן 30 שסבל מפציעות חודרות, ועוד מספר פצועים, שלושה פצועים למעשה, אחד מהם במצב קשה ולא יציב עם פציעות חודרות, ועוד אישה בת 61 וגבר ב-31, שניהם במצב בינוני, גם הם סובלים מפיצי ירי. וממש למעשה בדקות האחרונות, בשניות האחרונות, אנחנו מקבלים אפילו הנחיה של פיקוד העורף שהוציא באופן רשמי על כך שיש חשש לחדירת מחבלים ביישוב צור יצחק.
0: שזה אגב מאוד חריג שיוצא בהתראות של פיקוד העורף, בהתראות הרגילות שאנחנו מכירים מאותם התראה לפני שיגורים וכל מיני דברים מהסוג הזה, ובדרך כלל יש גם התראות של חשש לחדירה אל, אבל כאן מדובר ממש על אירוע שצור יצחק להינעל בתוך הבתים בשלב הזה.
1: נכון, בהחלט להיכנס למרחבים הממוגנים. צריך לציין, בצור יצחק היה אירוע חשד בזמנו לפני כחודשיים למיטב זיכרוני,
0: דרך הגדר,
1: שזיהו איזושהי פריצה על הגדר.
0: נכון.
1: נכון, בסופו של דבר לא יתרו שם שום דבר, אז אמנם התושבים שם שעו כשלוש שעות במרחבים מוגנים, אבל כאן מדובר באמת באירוע שנראה אירוע אמת, מאחר ויש חשד שיש סייען או מחבל נוסף שחדר ליישוב, אחרי שכבר המשטרה כבר נטרלה חשוד מחבל נוסף כבר באחת הזירות, וכרגע מתנהל למעשה מרדף אחרי מעורב נוסף או חשד למחבל נוסף בגזרה הזאת.
0: אז למעשה העדכון של המשטרה הוא שחשוד אחד נתפס ומתנהל מרדף אחר חשוד נוסף. התושבים הונחו להישאר בתוך הבתים בשלב הזה, והאירוע הזה עוד כמו שזה נראה בשלב הזה רחוק מלהסתיים.
1: נכון, וגם זה אירוע מתגלגל, ובינתיים גם המועצות האזוריות והמקומיות באזור הזה הוציאו הנחיות למעשה כיצד להתנהל, הוציאו הודעות לתושבים, כך בין היתר גם מועצה אזורית דרום השרון, גם מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל, הנחו את התושבים למעשה להישאר בבתים, לא לצאת לרחוב, וגם מוסדות חינוך, למעשה גני ילדים ובתי הספר, הונחו להישאר בכיתות באותם מקומות של מרחבים ממוגנים, וגם ההבטחה של אותם יישובים כמובן שתוגברה, הוקפצה לאזורים הרלוונטיים. כולם שם מסתובבים כרגע עם כלי נשק ככה שלופים ודרוכים למקרה הצורך, ומתנהלים שם כוחות גדולים למעשה. גם צה"ל למעשה מעדכן ממש בשניות הללו שכוחות צה"ל בתיאום כוחות הביטחון למעשה הוקפצו לאזור סלעית וצור יצחק בעקבות דיווח על מספר אירועי ירי במרחב הזה. המחבל, כך על פי דובר צה"ל, נוטרל בזירה, ולמעשה נמשכות השיחות במרחב הזה אחר מחבלים נוספים, כך למעשה עוד, על פי הודעה רשמית של דובר צה"ל ממש מהשניות האחרונות.
0: כן.
1: וגם כוחות נוספים עושים את דרכם לאזור הזה ממש בדקות הללו, שאנחנו ממשיכים באמת למעשה לראות שמדובר כאן באירוע מתגלגל ממש, וגם
0: כן,
1: כנראה גם כוחות שבק מצטרפים.
0: אנחנו ממש בתוך אירוע מתגלגל.
2: כן.
0: יוסי אדר מצטרף אלינו כאן באולפן.
2: כן.
0: אז בעצם אירוע ש... פתאום נפתח בדיווח ראשוני על ירי בתחנת דלק, ומכאן אנחנו כבר בתוך אירוע מתגלגל עם חשוד אחד שנתפס, מרדף אחר חשוד נוסף.
2: כן, רק אולי, אולי שמיכאל יחזור באמת על הנפגעים, מה אנחנו יודעים עוד פעם, מיכאל?
1: אז נכון לכרגע יש נרצח אחד, גבר סביב שנות ה-30 לחייו שמדה קבעו את מותו, ויש עוד שלושה פצועים. על פי העדכון האחרון של מדה, אחד במצב קשה, גבר בן 40 ולא יציב, ועוד אישה בת 61 ועוד גבר בן 31, בשניהם במצב בינוני. ומעבר להנחיות שלמעשה הוצאנו, דיווחנו עכשיו ממש לפני דקות אחדות, גם של דרום השרון, גם של כוכב העיר תורגל, כך שהתושבים מתבקשים להישאר בבתיהם, ויש תגבור של כוחות הביטחון המקומיים סביב גם מוסדות חינוך, גני הילדים וכו', וכך ממש בדקות האחרונות יש גם הנחיות של הרשויות הסמוכות, הקצת יותר מרוחקות מזירת האירוע, כך למשל ראש עיריית כפר סבא למעשה מוציא ממש למעשה עדכון בדקות האחרונות שיש עיבוי היערכות של מערך הסיור והביטחון במזרח העיר, שכוחות יתגברו בכניסות המזרחיות, יסייעו למשטרת ישראל ויתגברו את הנוכחות באזור הזה. גם מועצה האזורית לב השרון למעשה יצא בעדכון ממש לפני דקות אחדות, הם אמנם אומרים שכרגע אין השפעה על אזור מועצה האזורית לב השרון, אבל עדיין התושבים מתבקשים לגלות ערנות, לדווח באופן
2: עכשיו,
1: מיידי על כל
2: התושבים,
1: אדם.
2: התושבים שנתבקשו להישאר בבתיהם, זה איפה? זה בכוכב יאיר, צור יגאל?
1: כרגע זה בכוכב יאיר.
0: צור יצחק.
1: שבצור יצחק למעשה פיקוד העורף הוציא אפילו הנחיה של חשד לחדירת מחבלים אל תוך היישוב, ועל כן הם נתבקשו להיכנס לתוך המרחבים המובנים.
2: וזה קו התפר שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, מיכאל. כמובן, טוב, אנחנו עוד מעט נחזור אליך בהמשך גם עם עוד עדכונים ממגן דוד אדום, מהמשטרה. תודה בשלב הזה, מיכאל, אנחנו נמשיך עם עוד קצת מוזיקה,
0: חוזרים אל המוזיקה. תודה רבה, אל היחידה.

0: כן, אנחנו חוזרים אליכם פה, יוסי אדר איתנו באולפן, אנחנו... יוסי,
1: שלום. כן, תודה, אילה. הפיגוע, כמובן, פיגוע מתגלגל בשרון. אנחנו יודעים בשלב הזה על אדם אחד שנרצח ועוד חמישה שנפצעו במסע ירי באזור כוכב יאיר וצור יצחק. זה התחיל בתחנת הדלק, שם נשמעו יריות, אבל גם בהמשך באזור היישוב צור יצחק. אנחנו פונים אליך, כתבנו מיכאל פוסמושקין, מה אתה יכול להתקן כרגע?
2: כן, אז למעשה האירוע הזה מתחיל להתגלגל לפני כשעה, כסביבות השעה 10:30, כשמתקבל דיווח על אירוע ירי ופצוע ירי באזור תחנת דלק בכוכב יאיר, ולאחר מכן תוך זמן קצר מתקבלות אינדיקציות ודיווחים נוספים על אירועי ירי נוספים בזירות נוספות באזור צור נתן, צור יצחק, וככה עם ככל שחולפות הדקות למעשה מבינים למעשה גם במשטרה וכוחות הביטחון שמדובר באירוע מתגלגל, ותוך זמן קצר גם המשטרה מאשרת שמדובר באירוע פחה, שהם מצליחים לתפוס ולנטרל את אותו רכב שממנו בוצע הירי, רכב מסוג טויוטה, וגם את המחבל שביצע את הירי, תפסו, למעשה יתרו גם את הנשק שבאמצעותו ביצע את הירי, וכרגע בדקות האחרונות מתבצע מרדף אחרי מחבל נוסף שנמלט מהזירה, ובעקבות כך יצא גם הנחיה לתושבי צור יצחק למעשה להיכנס למרחבים המוגנים, מאחר וישנו חשד שאותו מחבל נמלט רגלית אל תוך היישוב, וכרגע מתבצעות שם סריקות תוספות שהתושבים קיבלו הנחיה לא לצאת מהמרחבים המוגנים, לא לצאת מהבתים, ובמקביל כוחות ההצלה, כוחות מדע, למעשה טיפלו עד כה בחמישה נפגעים. יש לצערנו כבר גבר שבסביבות שנות ה-30 לחייו, שלמעשה נקבע מותו בזירת האירוע, ועוד חמישה נפגעים שפונו לבתי החולים, גם מאיר וגם בליצון, ומהעדכון שאנחנו מקבלים ממש בדקות האחרונות, קודם כל מבית החולים מאיר, כן. משם מדווחים לנו על שלושה פצועי ירי שהתקבלו בבית החולים, אחד במצב קשה, שמועבר ממש בשניות הללו לחדר הניתוח, ועוד שניים נוספים במצב קשה ובינוני שמטופלים בחדר האלם, ובבית החולים בליצון נקלטו עד כה שני פצועי ירי, שהם במצב בינוני, לפי מה שאנחנו קיבלנו אינדיקציה מקודם, מדובר גם בגבר וגם באישה, שניהם במצב בינוני. כן. ובמקביל, גם הרשויות המקומיות, המועצות, הוציאו הנחיות לציבור הזה, לציבור באזור הזה, לתושבים שם, גם במועצה הזאת דרום השרון, גם בכוכב יאיר צור יגאל, שלמעשה להישאר בבתים, לנעול חלונות, לסגור דלתות, ולא להסתובב ברחובות, גם כמובן יש תגבור של
1: כן. כוחות הביטחון. מיכאל, תישאר איתנו על הקו רגע, אנחנו רוצים עכשיו לפנות לניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה. שלום, מה אתה יכול לספר לנו?
3: שלום יוסי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: יכולים לומר שלפני שעה קלה מתקבל במוקד משטרת ישראל דיווח על אירוע ירי שמתחיל בסמוך לתחנת הדלק בכוכב יאיר ועובר לזירה נוספת. האינדיקציות שאנחנו מקבלים בשלב הראשון שמדובר באירוע פחה, כוחות גדולים של מחוז מרכז עשו את דרכם למקום. אנחנו יכולים כן לומר שכוחות משטרה, שוטרי משטרת ישראל נטרלו את אחד החשודים באירוע. כן. ולא בכדי אני אומר את אחד החשודים, מכיוון שמבחינתנו האירוע עדיין לא הסתיים, וקיימת אצלנו האינדיקציה שיכול להיות שמדובר באדם נוסף שהיה מעורב, ורגע מתבצעות סריקות גם לגבי.
1: ולכן אריה, יש הנחיה לתושבים להישאר בבתים, מחשש שמה אותו מחבל מסתובב באזור.
3: עד לסיומו של האירוע אנחנו מבקשים שבאמת לגלות ערנות גדולה, אחד החשודים אכן נוטרד, אבל עדיין אנחנו באירוע חי, מתגלגל. כמובן מפכ"ל המשטרה דני לוי בדרכו לזירה יקיים הערכת מצב ביחד עם מפקד מחוז מרכז, ואנחנו אני מניח שתוך זמן קצר נוכל לדווח כן. על סיומו של
1: האירוע. אנחנו יודעים על איזה שהן התראות שהיו קודם לכן, אריה? זאת אומרת, אתה יודע, זה קו תפר, זה מועד לפורנות גם ככה.
3: התראות תמיד יש כמעט בכל מקום ברחבי הארץ, ספציפית על האזור, אנחנו לא ידענו על התראה ספציפית.
4: כן, עכשיו מבחינת מוסדות חינוך, כרגע מה ההנחיה של המשטרה, בתי ספר, גנים?
3: ההנחיה היא, מי שלא צריך להיות בחוץ כרגע, עד שלא נודיע על סיום האירוע, לא להיות בחוץ, לגלות ערנות גדולה בשלב הזה, מכיוון שאנחנו עדיין, כפי שאמרתי, בתוכו כן. של האירוע.
1: אריה דורון, דובר המשטרה, תודה. תודה רבה
3: תודה
1: לך.
3: רבה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו שווים אליך, מיכאל, אז לפחות לפי מה שאנחנו מבינים מהדיווחים שלך, וגם עכשיו בשיחה עם אריה דורון, אז מחבל אחד נוטרל, ויש סיכוי יותר מסביר שמדובר בעוד מחבל שאולי מסתובב בשטח.
2: נכון, בהחלט, יש למעשה אינדיקציות די משמעותיות, שהיה מחבל נוסף או סייען, לא ברור אם הוא חמוש, אם הוא לא חמוש, אבל כן מתבצע עכשיו למעשה מסוד בשטח על ידי כוחות גדולים, גם של משטרה, יסם, כוחות צהל, אפילו דובר צהל למעשה הוציא עדכון שבעדכון הזה הוא כותב שמתבצעות סריקות במרחב אחר מחבלים נוספים, כך על פי הודעת דובר צהל, וממש כן. למעשה עדכון ככה שאנחנו מקבלים ממד, שוב סיכום אירוע כן. נכון לדקה הזאת, אז לצערנו גבר כבן 35 נקבע מותו בשטח, וחמישה פצועים נוספים שפונו לבתי החולים מאיר ובלינסון, שניים הם במצב קשה ושלושה במצב בינו ني ولماسه كرجا متبצות עוד סריקות בשטח כשהתושבים הונחו שם להסתגר בצור יצחק להסתגר בבתיהם במרחבים הממוגנים כך גם על פי הנחיה של פיקוד העורף שיצא לתושבי צור יצחק וביתר היישובים באזור כן יצא הנחיה של המועצות עצמן, גם בכוכב העיר צורגל וגם בדרום השרון, כן להישאר בבתים ולא להסתובב ברחובות, כן, תוגברו גם הסיורים באזור, של ה... באזור בתי הספר, גני הילדים וכיוצא בכך. ובאמת המצות שם נמשך.
1: רק כדי להבין את הזירה ואת ההתגלגלות שלה, אם אפשר לומר כך, אנחנו יודעים בשלב הזה, מיכאל, האם ההרוג נפגע בתחנת הדלק, או שהוא בכלל היה באזור אחר, כי זה מעיד אולי על עוד מחבל בזירה אחרת.
2: לפי הבנתי נכון לכרגע, ואני מסייג את הדברים, מדובר בהרוג שהוא באזור היישוב סלית, אבל זה עדיין ככה בבדיקה.
1: זאת אומרת שהייתה בוודאות יותר מזירה אחת ככל הנראה.
2: היו לפחות שלוש זירות, יכול להיות שאפילו ארבע זירות, שהם נמצאו שם נפגעים בזירות השונות. צריך לציין שגם המפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה, וגם מלשכת ראש הממשלה נמצא שהוא מקיים הערכת מעצב ועוקב אחרי הפיגוע הירי באזור קו התפר. כן.
1: בזאת תמונת המצב. Okay. תודה מיכאל, אתה תשוב אלינו כמובן בהמשך. אנחנו עכשיו רוצים לפנות לדובר מגן דוד אדום, זקי אלר, שלום זקי.
5: שלום.
1: אז מה אתה יכול לספר לנו על מצב הנפגעים, הפצועים?
5: כן, אנחנו מדברים באירועים הקשים האלו על שישה נפגעים, על אדם אחד שנרצח, גבר בשנות ה-30, שני פצועים שמצבם מוגדר קשה, ושלושה שמצבם מוגדר בינוני. האירוע מתחיל כשאנחנו מקבלים קריאות במוקד החירום 101 של מד"א בשעה 10:34 על פצועים מירי בתחנת דלק פז סמוך לכוכב יאיר. הצוותים שלנו הגיעו למקום, הם הבחינו בשני גברים כבני 30 כשהם סובלים מפצעי ירי, הם היו בהכרה מלאה. הם העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים כשאחד מצבו מוגדר קשה והשני מצבו מוגדר בינוני. במקביל התקבלו קריאות נוספות על שני פצועים בכניסה לצור יגאל, לצור יצחק. הצוותים הגיעו לשם, התחינו בגבר ואישה, גבר בשנות ה-30 ואישה כבת 60, שהם סבלים מפיצי ירי, הם פונו משם כשמצבה מוגדר בינוני. ובהמשך, קיבלנו דיווח על רכב בכביש 5533, שזה ההמשך של הכביש, ששם היו גבר כבן 30, שהוא במצב אנוש, לאחר זמן קצר הצוותים נאלצו לקבוע את מותו, ומהמקום פונה גם פצוע.
1: רק תגיד לנו, 5533, איפה זה ממוקם הכביש הזה? זה קרוב יותר?
5: זה כביש שמחבר בין היישובים, בין כוכב יאיר, צור יגאל, צור יצחק, שבסופו של דבר הוא מגיע גם לסלעית וליישובים האחרים.
1: כן. זקי אלר, מגן דוד אדום, תודה, תודה רבה לך. רק אנחנו נוסיף ונאמר שעל פי הדיווחים, המחבל שחוסל, וטוב שחוסל, הוא ערבי ישראלי, וזה חמור אפילו עוד יותר, ונדבר על זה בהמשך. ועוד עניין, כמו שגם כתבנו מיכאל פוסמושקין ציין, נפגע נוסף היה באזור סלעית, ככל הנראה מדובר בשין ג' של היישוב שם. כביש 444 נחסם לשני הכיוונים בצומת טירה, ויש עומס במקום. אנחנו כל הזמן עם הדיווחים והעדכונים, כאמור פיגוע שלא נסתיים למרבה הצער. נכון לרגע זה פיגוע באזור כוכב יאיר צור יצחק, אדם אחד נרצח, שישה נפצעו, חלקם קשה ובינוני וחלקם באופן קל. אנחנו ממשיכים לעדכן כל הזמן כאן ברדיו 90 FM.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

זהירים, הסתכלו סביב, אם יש משהו חשוד, אנא דווחו. אנחנו בינתיים משמיעים לכם כמה צלילים נחמדים כדי להנים את הסיטואציה, כמה שניתן, מה ששולח אותי לחזקים ביחד של מרינה מקסימיליאן.

0: עד כאן התוכנית שלנו להיום. כאמור, אנחנו מתמודדים עם פיגוע ירי מתגלגל בשרון, נרצח ושישה פצועים בכמה זירות שונות. אנא שימרו על עצמכם, כי האירוע עוד מתגלגל, למרות שחלק מהמחבלים מנוטרלו, ועל עדיין יש חשש שיש עוד אחד שמסתובב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחרינו יומן 90 עם יוסי אדר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM. 90 FM.

0: 12:02 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן החדשות שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו פותחים כמובן בפיגוע שאירע באזור כוכב יאיר וצור יצחק. פיגוע מתגלגל שעדיין נמשך ככל הנראה בחיפושים אחר מחבל נוסף שהיה בזירה. אדם אחד נרצח ושישה פצועים, שניים מהם במצב קשה, האחרים במצב בינוני וקל, כאשר מחבל שהגיע לתחנת הדלק בכוכב יאיר פתח בירי לעבר עוברים ושבים, ירי גם באזור צור יצחק ובמושב סלעית ככל הנראה. אז כאמור, נכון לרגע זה, אדם אחד נרצח, שישה פצועים. אנחנו רוצים להתעדכן כרגע עם הפרטים נכון לרגע זה. שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מה אתה יכול לספר לנו כרגע?
1: כן, אז באמת האירוע הזה מתחיל להתגלגל לפני כשעה וחצי, כשמתקבל דיווח על ירי בתחנת דלק בכוכב יאיר. כשכוחות מוזקים למקום, תוך כדי הם ממשיכים לקבל דיווחים על זירות ירי נוספות באזורים נוספים, גם סלית, גם צור יצחק וגם בצור נתן. ולמקום מוזקים כוחות נוספים, שלמעשה תוך כדי התגלגלות האירוע הם מאתרים כשישה נפגעים.
0: כן.
1: שמצבו של גבר אחד שאותר בתוך רכב נקבע לצערנו, הוא סבל מפציעה אנושה למעשה כתוצאה מאותו ירי, והם יתרו אותו מחוסר הכרה ללא דופק ולא נשימה, ובחלום זמן קצר נקבע מותו. במקביל, שישה פצועים מפונים לבתי החולים מאיר ובלינסון, כשמצבם של שניים מוגדר קשה והיתר בינוני. כשבמקביל פיקוד העורף למעשה מוציא הנחיה על חשד לחדירת מחבלים למעשה בשעה האחרונה גם לצור יצחק וגם לצור נתן, ובעקבות ההנחיה הזאת אותם יישובים, התושבים למעשה מתבקשים לסגור דלתות, לסגור חלונות ולשבת אפילו מתחת לקו החלונות.
0: כן, מיכאל, לשבת... אני עוצר אותך רגע כי אני שומע, בטח גם אתה כבר הגיע לידיך, שייתכן שגם נלכד המחבל השני.
1: נכון, ויש בדקות האחרונות אינדיקציה על כך שגם המחבל השני שאחריו בוצע מרדף בשעה האחרונה נלכד, נוטרל בצורה כזאת או אחרת. אנחנו עדיין לא יודעים את לגבי
0: המצבות. אנחנו מקווים שהוא לא בחיים, כן.
1: אבל כן, אוקיי. על פי האינדיקציות הראשונות הוא באמת נוטרל. אבל בינתיים עדיין ההנחיה בתוקף לתושבי גם צור יצחק וגם צור נתן להסתגר בבתים, לסגור את הדלתות, להסתגר גם בבתים וגם בתוך המרחב המוגן עצמו, למעשה בממדים שלהם, וגם לסגור את הדלתות, לסגור חלונות ולשבת מתחת לקו החלונות. כשבמקביל כוחות גדולים של צבא עדיין מסיירים, גם מהתמונות שאנחנו מקבלים משם, מסיירים ברחובות של גם צור יצחק גם צור נתן, עושים שם סיורים בכל הרחובות, בשטחים הפתוחים, ולמעשה מנסים לאתר עוד אולי מחבלים, סיינים לאותה חוליה, כשעל פי האינדיקציה שאנחנו מקבלים, לפחות על אחד המחבלים, זה שלמעשה חוסל ראשון בתחילת האירוע, מוצאים שם תעודת זהות ישראלית שכביכול שייכת לתושב טייבה. כמובן שכרגע גם בודקים את האותנטיות של אותה תעודה, ואם אכן שייכת לא, אבל זה נותן אינדיקציה על כך שהפיגוע הזה ככל הנראה יצא משטחי משטחים בישראל, מאזור המשולש, לא מיהודה ושומרון, כך לפחות כרגע אינדיקציה, כשמדובר בתושב טייבה, לפחות המחבל הראשון שחוסל. וכמובן גם שבק מעורבים בחקירת האירוע, גם במצוד. כן. המפכ"ל המשטרה מקיים למעשה הערכת מצב באזור סלעית, גם שם למעשה התגלגל האירוע הזה.
0: כן.
1: ושם בוצע ירי גם כן.
0: כן, מיכאל, תודה בשלב הזה, אנחנו כמובן איתך כל הזמן בקשר, ממשיכים לעסוק בפיגוע הזה באזור כוכב יאיר וצור יצחק. רק נאמר, אדם אחד נרצח ושישה פצועים בפיגוע ירי שהתגלגל לסביבה כולה באזור כוכב יאיר. נכון לרגע זה ישנם דיווחים ששני המחבלים נוטרלו, וזה חשוב, שני המחבלים נוטרלו. הבנו שאחד המחבלים, וזה חמור ביותר, הוא ערבי ישראלי, ככל הנראה תושב טייבה, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע, תכף נשמע כאן את נציג בלינסון, הוא סגן מנהל בית החולים? כן, בוא נשמע את הדברים.
2: בית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מד"א במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה. כאמור, שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה, ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
3: כן.
0: כן, זה היה דוקטור ארז קרפ, סגן מנהלת בלינסון מקבוצת כללית, שדיבר על הפצועים שהגיעו לבית החולים בלינסון, ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעדיף איומי, חובש רפואת חירום במגן דוד אדום, שהיה בזירה, תכף נדבר גם איתו. כאמור, אחד המחבלים ישראלי, תושב טייבה, מטבע הדברים החמאס ברח על הפיגוע הזה, ואנחנו רק נשוב ונאמר, אדם אחד נרצח, שישה פצועים בפיגוע הזה. שלום עדיף איומי.
4: היי, שלום.
0: היי, אתה חובש רפואת חירום במד"א, אתה הגעת לזירה.
4: חיובי, אני הגעתי לזירה בצורי צפת. בשעה 10:30 התקבל דיווח מוקד של 101 על אירוע ירי בכניסה של כוכב יאיר.
0: כן.
4: יד לאחר כמה דקות התקבל אירוע על עוד ירי נוסף בכניסה של צורי צפת. כן. משם האירוע התגלגל לכיוון צלעית בצור נתן. זירות מאוד קשות, אירוע מאוד קשה, מורכב. סך הכל בונו לבית חולים 5 פצועים, 2 במצב קשה, 3 במצב בינוני, ובצוע נוסף נאלצנו לקבוע את מותו במקום בצור
0: רגע, יצחק. רגע, אני רוצה להבין, עדי, אתה הגעת לזירה בצור יצחק, נכון?
4: חיובי.
0: ושאתה אומר לי זירות קשות, מה בעצם ראיתם שם?
4: קודם כל ראינו פצועים שהם סובלים מפגעות חודרות, תוצאה מירי. חלקם בהכרה, חלקם מעורבלי הכרה.
0: ואתם הגעתם למקום, אני מניח, דקות אחדות מאז האירוע.
4: כן. אנחנו במקרה היינו קרובים מאוד לאירוע, אז מספר דקות אנחנו היינו כבר באירוע.
0: כן, ואני הבנתי שבשלב הזה שאתם הגעתם, רק מחבל אחד נוטרל, והיה חשד שהמחבל השני מסתובב באזור. היה...
4: בזמן שאנחנו הגענו לזירה בצוריצחק, לא היה שום עדכון על שמחבלים נוטרלו, עדיין היה ירי חי, שאנחנו שומעים אותו אבל לא רואים אותו.
0: כן.
4: אז משם הצלנו בינוי פצועים ו...
0: כן, אז הפצועים שאתם פיניתם, הם היו במצב בינוני, קשה?
4: חיובי, כמו שאמרתי, 2 במצב קשה, ויש 3 פצועים נוספים שבנו במצב בינוני, כמובן בהכרה ויציבים, ואחד נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: עדי פיומי, תודה רבה לך, חובש רפואת חירום במגן דוד אדום. אלה הדברים נכון לרגע זה. עושה רושם, אם נוכל לדבר אולי עוד פעם עם כתבנו מיכאל פרוסמושקין, בהמשך, מי יש לנו לקו? כן, בהמשך נדבר גם עם נציג... אוקיי, נגיד עכשיו שלום למנכ״ל מד"א אלי בין, שלום לך אלי. אוקיי, אז אלי בין לא איתנו, בואו ננסה גם לחדש את הקשר עם כתבנו, אנחנו רוצים לנסות ולהבין מה מצב ההיערכות ביישובים שמסביב, הבנו שיש הנחיה להישאר בבתים, האם בעקבות ניטרולו של המחבל השני, התושבים יכולים לצאת מאותו מצב של הסתגרות בבתים, תכף ננסה להבין גם את זה, גם בסיוע של כתבנו מיכאל פרוסמושקין, ונוכל אולי גם לדבר עם... אוקיי, אנחנו עם דורון אריה, ניצב משנה דורון אריה, דובר המשטרה. שוב שלום לך אריה, אני רוצה לשאול, האם התושבים כבר הונחו לצאת מהבתים? אני מבין שהמחבל הנוסף נוטרל?
3: לא, אנחנו עדיין באירוע מתגלגל, עדיין האירוע לא הסתיים, כוחות משטרה עדיין סורקים את המקומות שבהם אנחנו עלה חשד שיכול להיות אדם נוסף שסייע למחבל. מפכ"ל המשטרה דני לוי בזירה מקיים הערכת מצב,
0: כן.
3: ראשונית בזירה ייתן הנחיות ואנחנו נמשיך את האירוע, אנחנו נודיע ברגע שהאירוע הזה יסתיים.
0: אבל אתה לא יכול לאשר לי שהמחבל השני נוטרל?
3: לא, עדיין אנחנו לא יכולים לומר שאדם נוסף היה במקום או נוטרל.
0: אוקיי, ובינתיים התושבים באותה כוננות של ערנות והסתגרות בבתים.
3: נכון, אנחנו מבקשים שכל מי שנמצא באזור ולא צריך להיות בחוץ, שלא יהיה בחוץ, אנחנו עדיין בצריקות, ובכל אירוע חריג אנחנו מבקשים לחייג 100, כוחות משטרה הגיעו לטפל באירוע, אני נאלץ לרדת, תסתכלו לי.
0: אוקיי, אריה דורון, תודה, תודה רבה לך. אז שמענו את העדכון הזה, שנכון לרגע זה, בניגוד לדיווחים כרגע בכמה כלי תקשורת, אין אישור מהמשטרה שהמחבל השני נוטרל. מיכאל פוסמושקין, אנחנו חוזרים אליך, מה אתה יכול לומר לנו כרגע?
5: כן, אז באמת אנחנו ככה, בעוד שעדיין נמשך איזשהו מצוד, או שאנחנו מקבלים אינדיקציות, באמת כמו ששמענו גם כרגע מדובר המשטרה לגבי האם נוטרל המחבל השני, אז בזמן הזה אנחנו עדיין מקבלים הודעות מהערים, מהרשויות הסמוכות, קצת יותר מרוחקות, כמו כפר סבא, עוד השרון, רעננה,
0: כן.
5: ויישובים נוספים שככה לא לוקחים סיכון ו... בשעה האחרונה כל עוד לא התבררו כל פרטי האירוע, כמה מחבלים היו בחוליה הזאת, אז הם מנחים גם את כיתות הכוננות שלהם, גם של כפר סבא, גם עוד השרון, למעשה לתגבר את הסיורים בשטח, למעשה שלחו את כוחות הביטחון לכניסות של אותם ערים, כמו כפר סבא ועוד השרון, בכיוון של מזרח, נגיד מזרחית לרשויות הללו, שיותר קרובות לקו התפר, לאזור המשולש,
0: כן.
5: באמת כדי לא לקחת שום סיכון, וגם תגברה הבטחה באזור בתי הספר, הגנים לא מאפשרים כרגע לאסוף את הילדים ממוסדות חינוך באותן רשויות, באמת כדי לקחת איזשהו מרחב ביטחון עד שיתבררו פרטי האירוע הזה. ובינתיים גם מפכ"ל המשטרה כאמור נמצא בזירת האירוע, וגם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גם הוא מגיע למקום באזור הזה, כאן שהתחיל למעשה כל האירוע הזה להתגלגל,
0: כן.
5: וגם הרמטכ"ל קיים הערכת מצב, והנה אנחנו מקבלים עדכון כרגע שהרמטכ"ל קיים הערכת מצב טלפונית עם מפקד פיקוד מרכז, שנמצא בזמן הזה בסיור ברצועת עזה, גם עם קצינים נוספים כמו פיקוד דרום ומפקד אוגדת עזה, כולם שם קיימו הערכת מצב יחד עם הרמטכ"ל, כשבמסגרת הערכת המצב קיבל הרמנכ"ל תמונת מצב ראשונית על פרטי הפיגוע ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית בשטח,
0: כן.
5: ובעוד זמן קצר המפכ"ל עצמו יחד עם מפקד המחוז מרכז אמורים לתת למעשה הסרה לכלי התקשורת, אנחנו
0: כן.
5: בטח תעביר
0: אני, אותם. אני רוצה רק לסכם את העניין הזה, נכון לרגע זה אמר לנו לפני שתי דקות ממש דובר המשטרה שעדיין אין לו אישור שהמחבל השני נוטרל, למרות שאנחנו רואים דיווחים חוזרים ונשנים על זה ששני המחבלים נוטרלו ושניהם גם מתברר ערבים תושבי ישראל. בכל אופן, אלה הנתונים, המידע שיש בידינו ברגע הזה. אתה אומר כרגע, מיכאל, שעדיין התושבים מונחים להסתגר בבתיהם באזור?
5: לפחות בצור יצחק ובצור נתן, עדיין בתוקף אותה הנחיה שיצא מפיקוד העורף, וגם התושבים של יישובים נוספים, למען הזהירות, נשארים עדיין בבתים ולא מסתובבים ברחובות. גם צריך לציין שהרבה מאוד מהכבישים באזור חסומים בשלב הזה, אז אין כאן לנסוע, אין איפה באמת לנסוע ברחוב.
0: אוקיי, תודה מיכאל בשלב הזה, אנחנו נשוב אליך בהמשך. שלום לדביר קריב, לשעבר איש שבק, שלום לך.
6: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו, דביר, רצינו לדבר איתך בעניינים אחרים, אבל קודם כל באמת נתחיל ככה בעניין הזה של הפיגוע, תובנות שלך?
6: אני לא רק איש שבק, אני גם מורה של ילדים בצור יצחק שכרגע ספונים בממדים, כן, אני מורה בדרום השרון,
0: כן.
6: והכיתה שלי היום בחופש כי יש מבחן מתמטיקה מחר, והם כולם כרגע בממדים בצור יצחק.
0: עדיין בממדים, אתה יכול להתקן כן, אותנו, אני
6: נכון
0: מבין.
6: נכון לעכשיו, אין הנחיה חדשה.
0: כן.
6: גם בבתי הספר, התלמידים נשארים בבתי הספר, קב"ט המועצה החליט בצדק שאף אחד לא יוצא ואף אחד לא נכנס מבתי הספר. לגבי הפיגוע עצמו, תראה, כן. השונה בפיגוע הזה, שזה ערבים ישראלים ככל הנראה.
0: כן, זה חמור, כן.
6: זה חמור, זה אזרחי ישראל, זה רמה אחרת של פיגוע. אני מבין שהפיגוע ככל הנראה עם נשק קרלו, שזה נשק מאולתר. למרות שהנשקים בחברה הערבית הישראלית, אנחנו יודעים להגיד גם לכמות פשיעה ענקית שגדלה בערך ב-300% בשלוש שנים האחרונות, ונשקים שם לא חסר. כן, צריך כמובן לראות בדיוק מה קרה שם, אם זה באמת יצא מטייבה, מה זה אומר לגבי התשתית, מי שלח אותם, אם היה בכלל, אם הם חלק מחוליה וכו' וכו'. כל מה ששב"כ עושה באינבסטיגציה בסיסית אחרי פיגוע.
0: זאת אומרת, השב"כ בהחלט מעורב כמובן בדברים האלה, זה לא רק משטרה וצבא כמובן, אבל...
6: ברגע שהפיגוע הוא לאומני, זה ודאי במנדט השב"כ.
0: כן, עכשיו, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, הזירה הזאת, כל הזמן מדברים איתנו על משילות ועל משילות, אבל הזירה הזאת, קו התפר הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שמועד לפורענות, איך אתה רואה את מצב העניינים שם? האם יש מספיק עיניים פקוחות? יש מספיק כוחות? עיין ערך אסון השבעה באוקטובר?
6: צריך להגיד ביושר ששירות ביטחון כללי עושה הרבה מאוד עבודה חזקה מאוד באיוש ועל קו התפר. זאת זירה נוספת שלשמחתנו בינתיים לא נדלקה בשלל הזירות שאנחנו נמצאים בהן מאז השבעה באוקטובר. יש מתיחות גדולה מאוד ביהודה ושומרון גם בהקשר של חיכוך עם יהודים. אנחנו רואים פורעים יהודים שהם השוליים הקיצוניים, אבל הם עדיין עושים לא מעט פעולות ביהודה ושומרון. קו התפר עצמו, מאחר ואנחנו ממש פה נמצאים על קו התפר עצמו, הוא קו תפר מאוד מאוד רגיש תמיד, אבל צריך גם לקחת בחשבון שהערבים הישראלים עובדים איתנו, עובדים אצלנו, למשל בכוכב יאיר, היישוב שבו התחיל הפיגוע בתחנת הדלק בכוכב יאיר, השומרים לאורך הרבה מאוד זמן, השומרים בכניסה הם ערבים ישראלים.
0: כן, זה...
6: זאת אומרת, מי ששומר על התושבים היהודים, זה תושבים ערבים ישראלים שגרים בכפרים
0: בסמוך. אתה חושב שיש פה טעם לפגם, או שהם אזרחי ישראל לכל דבר?
6: אני חושב ש...
0: אני מתנצל על השאלה, אבל בכל זאת...
6: תראה, אזרח ישראלי הוא אזרח ישראלי, יש לנו מורים בבית ספר שהם ערבים ישראלים.
0: כן.
6: אנחנו צריכים לנסות ולבנות פה איזשהו מרקם חיים, אבל תמיד לזכור שבכל חברה יש גם את הקיצוניים שלה, ובקיצוניים צריך לטפל, בלי שום קשר כן. לאם הם ערבים יהודים אגב. קיצוניים זה אנשים שתמיד צריך לטפל בהם.
0: כן, אני רוצה, דביר, ברשותך, רק עניין אחד שרצינו לדבר עליו, ובכל זאת ננצל את ההזדמנות. איך זה שבאותה התפרעות אלימה בביתו של השופט סולברג, התפרעות חמורה, לא רק שופט עליון, גם יושב ראש ועדת הבחירות, איך זה שהשבק, עד כמה שאני מבין, לא נכנס לתמונה שם?
6: זה מתחבר מאוד למה שאמרנו מקודם לגבי קיצוניים ומה שאמרנו לגבי משילות. האירוע הזה הוא אירוע חמור מאוד מאוד מאוד. הוא מסמן, מאחר ויש בציבוריות הישראלית אמירות מאוד מאוד קיצוניות כלפי מערכת המשפט, בעיקר מרוכזות סביב השופט עמית והיועצת המשפטית לממשלה, שהיא גם חלק מהמערך המשפטי, אפשר לומר, אמירות מאוד מאוד קיצוניות שלא מגונות על ידי ראשי הציבור, על ידי ראשי המדינה, לכן זה הסתה פרועה שממשיכה להתפשט ומובילה בסוף לקיצוניות. שירות הביטחון הכללי אמון על שמירת הדמוקרטיה הישראלית. אם שבק יזהה במהלך הבחירות שיש ניסיונות של אנשים כאלה או אחרים, כן. אגב, גם יכול להיות מדינות אויב, זה לא חייב להיות כן. ימין קיצוני או שמאל קיצוני, זה יכול כן. להיות גם איראן או השד יודע מי שינסו פה באמצעות בוטים או באמצעות AI וכלים אחרים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל, ודאי ששבק שם יצטרך להיכנס לתמונה.
0: כן.
6: מה שפה הוא מדובר באירוע מה שנקרא סדת, סדר ציבורי שהוא במנדט המשטרתי, ואני חייב להגיד שאני הייתי משוכנע שהמפכ"ל יגיע לשם, שהשר יגיע לשם לאלון שבות. זה אירוע חמור מאוד שגם היו צריכים אנשים, נבחרי הציבור שלנו, להראות שככה מתייחסים אליו.
0: אז אתה אומר שבמקרה הזה של ההתפרעות בבית סולברג, למרות החומרה של הדברים ולמרות החשש מפגיעה אולי בסדר הדמוקרטי, עדיין זה מנדט של המשטרה, זה סביר, אתה אומר, שהשב"כ לא בפנים.
6: כן, כי זה סדר ציבורי, זה הפגנה גלויה, היא לא חשאית, היא לא טרור, וזה במנדט של המשטרה.
0: אוקיי, דביר קריב לשעבר איש שבק, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, תודה.
6: כל טוב, יום שקט.
0: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך ונעדכן.

0: נשים FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: 90 FM. 90 FM.

0: כן, רדיו 90, 12:26 דקות, אנחנו כל הזמן בעדכונים שוטפים בעניין הפיגוע בשרון, בכוכב יאיר ובצור יצחק באזור הזה. אנחנו רוצים שוב להתעדכן איתך, כתבנו מיכאל פוסמושקין, נכון לרגע זה, מה אנחנו יודעים? שמענו אגב את איש השב"כ לשעבר דביר קריב, שהוא גר באזור השרון וגם מורה לתלמידים, הוא אמר באמת דקות אחדות אחרי שאתה דיברת שעדיין התלמידים ספונים בממדים במרחבי הביטחון.
1: נכון, בהחלט, וגם שמענו לפני דקות אחדות את ראש מועצה אזורית דרום השרון אושרת גני גונן. כן. קודם כל היא מאשרת גם היא שלמעשה שני המחבלים נוטרלו. mm-hmm. וגם על כך שעדיין הילדים במסגרות החינוך עדיין נמצאים שם מסוגרים, והיא באמת לא מאפשרים לקחת את הילדים בשלב זה, לאסוף את הילדים, וגם התושבים עצמם שנמצאים בבתיהם, אז נכון לכרגע עדיין ספונים בבתים ולא מאפשרים להסתובב ברחובות עד שהיא באמת יוכרז על סיום האירוע. ובינתיים גם מבחינת מדע הם מסכמים את הפיגוע הזה עם גבר כבן 35 שנרצח באירוע הזה ועוד 5 פצועים במצב קשה ובינוני שהם טיפלו בזירות השונות. כשאנחנו מדברים על, כאמור, על לפחות 3 זירות בהם טופלו אותם נפגעים, בין היתר הזירה הראשונה הייתה באזור תחנת הדלק בכוכב יאיר, כששם טופלו 2 נפגעים במצב קשה ובינוני, ולאחר מכן בכניסה לצור יצחק 2 פצועים נוספים, גם גבר כבת 30 וגם אישה כבת 61 שטופלו ומצבה מוגדר כבינוני, והמשיכו לזירה נוספת, שם דווח על ירי פעיל, ששם למעשה טיפלו הנפגעים באותו גבר שנמצא מחוסר הכרה בתוך רכב, הוא היה ללא דופק וללא נשימה, לצערנו בסופו נאנסו הצוותים לקבוע את מותו, וגם פצוע נוסף בסמוך לאותו רכב שהיה בהכרה וסבל גם כן מפיצי ירי, הוא פונה בניידת טיפול נמרץ במצב בינוני עד קשה. אז באמת אנחנו רואים פה זירה, מספר זירות באירוע מתגלגל, כשהכוחות כן. בשטח תחילה חיסלו מחבל אחד, ולאחר מכן
0: אוקיי.
1: בתום מסעות חוסל מחבל נוסף, לפחות אחת מהם, כנראה אפילו שניהם, הם תושבי אזור המשולש, תושבי כן. טייבה, וכרגע זהותם ככה נבדקת לפרטי פרטים, גם עברה.
0: בהחלט. אז נכון לרגע זה, אנחנו יודעים ששני המחבלים נוטרלו. מיכאל פוסמושקין, תודה לך. אנחנו עוד נשוב בהמשך לעדכונים מהפיגוע הזה. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב. שלום לך.
2: שלום וברכה, ובוקר לא כל כך טוב.
0: כן, בוקר קשה, רק נאמר, אתה לשעבר שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, וגם שימשת בתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי. אני רוצה לדבר איתך באמת בעניין הזה של אותה התפרעות קשה ומסוכנת בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שמשמש גם בתפקיד הרגיש של יושב ראש ועדת הבחירות. איך אתה רואה את ההתפרעות הזאת ואת הטלת אימה על שופט?
2: חד וחלק, בצורה קשה וחריפה, אבל להגיד לך את האמת, לא התפלאתי. מאז נאום הבלהות של מר לוין לפני 3 שנים כנגד המערכת המשפטית, מתנהלים קרבות ומלחמות הזאת כנגד המערכת המשפטית, להוריד, להשפיל, לתקה אותה ולהפוך אותה על פניה. אז זה מזכיר קצת להבדיל אלף אלפי הבדלות, אולי לא להבדיל, את התקופה שלפני רצח רבין.
0: עד כדי כך?
2: הסתה פרועה כנגד כל מה שזז במערכת המשפט, ויש מה לתקן במערכת המשפט, יש הרבה דברים לתקן בה, אבל לא בדרך של הפיכת הדברים על פניהם. ולכן אני לצערי הרב, אפשר לצפות את זה ונקווה שלא נצפה יותר. ואני מצפה שבקבוצות האנרכיסטיות האלה שתוקפות שופטים ותוקפות את היועצת המשפטית וגופים אחרים בנושא שלא נתגייס, ופה צריך, שאלת קודם, דיברת על השבק, לדעתי, בהחלט השבק צריך להיכנס פה. Mm-hmm. יש פה קבוצת טרור אנרכיסטית, שאני רק שואל את עצמי הרבה פעמים, תגיד לי, מתי הם לומדים תורה? אם הם כל פעם עושים הפגנות והפרות סדר, הם צריכים גם ללמוד תורה לפעמים, לא?
0: כן, העניין הוא שאתה יודע, אתה באמת משווה את זה לתקופה שלפני רצח רבין, וזה מדאיג, אבל אני שואל מעבר לזה, מה בכל זאת, אתה אומר שהשבק צריך להיכנס לתמונה, מה עוד צריכות לעשות רשויות החוק נגד אותו פלג חרדים קיצוני, שפשוט פורע חוק, לוקח את החוק לידיים ועושה רושם שהוא לא מספיק מטופל על ידי הרשויות האכיפה.
2: לא, אני מסכים, אני בהחלט מסכים איתך, אבל את כל אלה המשטרה הגיעה כנראה בזמן וקלעה את כל 60 החבר'ה האלה בתוך האוטובוס,
0: כן.
2: לעצור אותם, להביא אתם לבית משפט, לתת להם עונשי מאסר של בין 3-5 שנים, mm-hmm. ויכול להיות שתבוא רגיעה, אבל אלה אנשים דרך אגב פנאטים, הם מסבירים לך, הם מצייתים רק לצו האלוהים, כמו הפורעים בשטחים. הארץ הזאת ניתנה לנו לעולם, אתה קשה לי להילחם בהם בהיגיון. אבל אני בהחלט מסכים שצריך לנקוט ביד קשה וחריפה נגדם,
0: כן.
2: והשבא גם כן ייכנס לעניין הזה, אין מה לעשות.
0: כן.
2: המשטרה היא לא משטרה, אני
0: כן.
2: מצטער מאוד.
0: כן, אתה אומר שהמשטרה לא פועלת, אפרופו אותם, אתה יודע, אמירות שהמשטרה נפלה והמשטרה, השר בן גביר משתלט עליה, אז אתה אומר שהמשטרה לא פועלת מספיק בעניין הזה?
2: בהחלט לא פועלת מספיק, לא רק בעניין הזה, איפה היא כן פועלת? חוץ מלבוא עם הצרות של השר ואחרים על המשילות וכו' וכו'. איפה הם פועלים? תראה מה קורה ביהודה ושומרון. סדום ועמורה, תשמע, זה לא פלא, אני מתפלא שאין יותר פיגועים, הרי פיגועים באים גם כתגובה, גם כתוצאה ממשהו. והפורעים האלה, וזה לא מיעוט כל כך גדול בשטחים, מתנהלים כמו חבורת טרור, ופוגעים באזרחים, בילדים, חסרי מגן לחלוטין. איפה המשטרה, ובעניין זה גם איפה הצבא? רק אתמול ראינו איש במדים שם שמכה פלסטיני בכפר חווארה, לא שמעתי שעצרו אותו, ותאמין לי שגם המשטרה וגם הצבא, אם הם רוצים, הם עוצרים מיד.
0: כן.
2: עצוב מאוד.
0: אני רוצה לדבר איתך על עניין הבחירה של המבקר, כשאתה ראית את המצעד הזה עם המצלמות לתוך הקלפי שאמורה להיות שם הצבעה חשאית של מבקר המדינה, כרגע לפחות מונה או נבחר יותר נכון הפרקליט מיכאל רבילו, אבל השופט בדימוס, זאת אומרת, שופט העליון בדימוס אלרון, הוא מביע איזושהי אופטימיות שזה ייפסל בבגץ. איך אתה רואה את זה מהבחינה המשפטית, החוקית? האם זה צריך להיפסל, או שאולי קשה למצוא עילה לפסול את זה?
2: קודם כל, אתה שואל איך אני מרגיש אחרי המחזה המביש הזה, זה בושה. ובשתי מילים זה גועל נפש.
0: כן.
2: דבר כזה, איך אנשים לא מתביישים בעצמם להראות את המילים, הצבעתי חנופה וביזיון ממדרגה הראשונה.
0: כן.
2: אתה שואל אותי בצדק על ההיבט המשפטי,
0: כן.
2: לדעתי הבחירות האלה פסולות.
0: למה?
2: כתוב בחוק, החוק אומר בחירות חשאיות. עכשיו, הבחירות החשאיות זה לא פריבילגיה של הבוחר. הבוחר לא יכול מחר בבחירות לכנסת וכל זה להגיד, תורידו את הפרגוד, אני רוצה שכולם יראו איך אני מצביע. לא, ויש הרבה טעמים לכך, לא אפרט, רק
0: כן.
2: שבסופו של דבר אדם יכול להרגיש מאוים אם הוא יצביע כך או יצביע אחרת.
0: כן.
2: למשל בבחירות האלה, אלה שלא יצביע, הציגו בלאג ובבושה את הפתקים שלהם, יכול המבקר או נבחר להגיד, אלה לא התחילו בי, ועכשיו אני אנקוב בהם או אתנהג בהם אחר. לא בא בחשבון, ברגע שראיתי, עוד לפני זה, ברגע שראיתי בטלוויזיה, אותם יוצאים מהתמונות, זה הפרה בוטה של חוק הבחירות.
0: כן, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך בעניין, אתה אומר זאת לא פריבילגיה של הבוחר, אז נכון. במה מתבטאות הבחירות החשאיות? תסביר.
2: שאף אחד לא יודע ולא יכול לדעת בעד מי אתה הצבעת, כדי שאתה לא תהיה נתון ללחצים. הנה אחת הדוגמאות. יכול להיות שאם אנחנו עושים בסיבוב השני את הבחירות חשאיות כמו שהיה הסיבוב הראשון,
0: כן.
2: שפה קיבל כבוד השופט אלרון 60 מנדטים,
0: כן. 60
2: הוא, היה מקבל, הוא היה מקבל גם את ה-61, יכול להיות בהחלט, לא, אנשים לא תמיד משנים את ההצבעות האלה.
0: כן, אבל אני רוצה להקשות ברשותך השופט סטרשנוב ולשאול, עלתה טענה, הרי היועצת המשפטית לכנסת אמרה שאסור לצלם ולהכניס טלפונים, ובא יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, ואמר, אוקיי, אסור לצלם, אבל להכניס טלפונים אפשר, ואז הופנתה טענה כלפי האופוזיציה שהיא הסכימה למהלך הזה של להכניס טלפונים, אז יכול להיות שזה יפגע בהחלטה או ישמש שיקול בעיני בגץ?
2: לא, לא חושב, תראה, אני לא מתחייב שבגץ יבטל או יפסול את כל
0: שואל לעמדתך כמובן.
2: הלחצים המופעלים עליהם שלא נדע, אבל מבחינה משפטית טהורה זה לא משנה לי אם האופוזיציה הסכימה, אם הקואליציה הסכימה, או אם טראמפ נתן הוראה לקיים בחירות גלויות.
0: כן.
2: זה פסול, חד וחלק, זה פסול.
0: כן, ואתה חושש מהדרך שהתנהלו הבחירות האלה? יש מי שחושש לתואר הבחירות, למשל?
2: צודק בהחלט, גם אני חושש.
0: למה?
2: ככה, כי יפעילו לחצים, זה רק דוגמה, אני לא מאמין שבבחירות לכנסת אנשים ייכנסו עם המצלמות או יצלמו את זה. אגב, אדם יכול אחר כך לספר למי שהוא רוצה מה הוא בחר ומה לא בחר.
0: אחר כך.
2: אבל כן, אבל לא להראות, לא להביא עדות מונצחת לך.
0: כן.
2: ואני
0: כן.
2: בהחלט חושש לתוך הבחירות. כבר ההתנגדויות כן. ליועץ המשפטי של ועדת הבחירות וההתנגדויות לגברת לא יודע.
0: כן.
2: אנה אנחנו באים.
0: כן, השופט אמנון שטרסנוב, ואני רוצה להודות לך, אני מתנצל שהשיחה הייתה קצרה יחסית בגלל האילוצים והפיגוע הבוקר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: לוותר לך, כן. תודה.
0: תודה, שלום לחבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד.
3: שלום יוסי.
0: קודם כל, באמת התייחסות שלך לפיגוע הקשה הזה היום בכוכב יאיר.
3: קודם כל,
0: איחולי
3: החלמה
0: לפצועים.
3: ותנחומים בהשתתפות בצער עם המשפחה של לפחות הפרסומים שנרצח. אלו הם חיינו כאן, אלו הם חיינו מול האויב, אויב ששם לעצמו מטרה להשמיד אותנו, לא להשלים עם קיומה של המדינה היהודית. שמעתי שאחד מהם הוא אזרח תושב טייבה.
0: אפילו שניהם כנראה, שזה חמור במיוחד, כן.
3: שניהם כנראה, וזה גם כן, גם זאת קונספציה שלפעמים צריכים אצלנו להיגמל ממנה. התפיסה שבהכרח תעודת זהות כחולה תפתור את כל הבעיות והרגשות ותפיסות לאומניות. לא בא להכליל את כל ערבי ישראל, אבל יש, אבל כשתפיסה לאומנית מבעבעת, זה עודתית קיצונית, מבעבעת בפנים, זה שום דבר לא, לא תעודת זהות כחולה, לא הטבות, לא ויתורים מבחינת אכיפה, לא אלף ואחת דברים, זה לא מה שיעזור. מה שיעזור, זה אין לעשות, אין האנשים האלה, זה יכולים להיות אויבים, תעודת זהות כחולה.
0: כן, זה בהחלט, אבל לא ניכנס באמת לדרך לפתור את זה, כי באמת יש לנו בעיה בעניין הזה של תעודת זהות הכחולה, אני מסכים איתך כמובן, אבל אני בכל זאת, אתה יודע, אלה הם חיינו, כמו שאתה אומר, וזה נכון, אבל מן העבר השני, אתה יודע, השר לביטחון פנים מתהלל כל הזמן, משילות, ולא נראה שעושים עבודה כמו שצריך בעניין הזה.
3: תראה, אני חושב שיש דברים מסוימים שיש כמובן הרבה מה לשפר, אבל יש גם הרבה מאוד נחישות בהרבה מאוד תחומים, גם באכיפה, גם אנחנו ראינו את זה, שהשר מוביל, אני לא ממפלגה שלו ולא דובר שלו, אבל בוודאי שבמקומות כמו בבתי הסוהר ובמקומות אחרים, הוא כן דוגל באכיפה, וגם בנגב ראינו את הדברים האלה, וגם במקומות אחרים. צריכה להיות אכיפה, אכיפה, אכיפה, אכיפה. הרעיון ותפיסות כאלה של אין ילד רע, יש ילד שרע לו, בהקשר הזה של, של אוכלוסייה שמתייחסים אליה לפעמים כאוכלוסייה ילידית, וצריך לוותר להם, ואלה ואחת דברים, לא צריך לחוף עליהם חוקים, וארנונה אפשר לא לשלם, ומיסים אפשר לא לשלם, והכל בסדר. בסוף, זה לא מה שיפתור את זה.
0: אבל במבחן התוצאה עושה רושם שלא מספיק מטפלים ביד קשה, גם בעניין הזה של מחבלים, וגם בעניין הזה של משילות, וגם בעניין של הרציחות במגזר הערבי, ומה שאתה לא רוצה. בנגב ובצפון, אגב, חבר הכנסת קלנר, בנגב ובצפון, אתה יודע, יש אנשים שחוששים לנסוע, חד וחלק.
3: אתה יודע, אני מוכן כיושב ראש השדולה למען הגליל, אני אומר לך את זה, אבל אתה יודע מה, לפני 3 שנים העברנו בכנסת את חוק גירוש מחבלים, משפחות מחבלים, שלילת אזרחות, ואתה יודע, היו צריכים להיות כבר כ-800 משפחות שמגורשות מכאן, אזרחות נשללת מהן, החוק עבר, תמכו בזה 106 חברי כנסת, כמה גורשו? אפס. אפס. אפס. עכשיו, הכנסת חוקיקה, החוק קיים.
0: אז עכשיו, מה תגיד לי? מערכת המשפט. תגיע לשם בסוף.
3: קודם כל, במקרה הזה זה אפילו לא הגיע. זה לא עניין של בג"ץ פסל את החוק. אם הייתי בג"ץ פסל את החוק, זה היה משהו, זה הייתי מאשים את מערכת המשפט לגמרי. אבל כן, כשגיל לימון והיועצת המשפטית נותנים הוראות, וכאן לא, ושם כן, ושם לא, וזה, אז כן, מה לעשות? בסוף החוק לא מתבצע. בסוף הגוף שאמור ליישם את החקיקה לא מיישם אותו. אז האזרחים שמקשיבים לנו עכשיו הולכים לקלפי, בוחרים חברי כנסת, במקרה הזה 106 חברי כנסת, למעט האנטי ציונים פלוס מפלגת העבודה שהצביעו נגד הדבר הזה. כולם מצביעים בעד זה, כולם רוצים לעשות את זה, ויש פה מערכת אולטרה פרוגרסיבית, לא בכלל לא...
0: רגע, אני רוצה להבין מי מנע את הגירוש הזה, עוד פעם אני רוצה להבין מה אתה טוען.
3: בבקשה, יש לך פה פקידות, ויש לך פה מערכת, וגיל לימון מסביר לך למה לא וכמה לא.
0: אבל אנחנו גירשנו גם בממשלות שהיו קודם של מרכז, שמאל, גירשנו, הצלחנו לגרש. לא, אתם, בן גביר כל הזמן, וגם אתם בחלק מהמקרים, מאשימים תמיד את הייעוץ המשפטי וזה, אבל אתם לא מפגינים משילות.
3: עוד פעם, כשהייעוץ המשפטי הוא זה שמונע, ואם אנחנו אומרים שלא צריך לציית לייעוץ המשפטי, אז אומרים שאנחנו האנרכיסטים, וחייבים לציית לייעוץ המשפטי, וחייבים להרכין ראש בפניהם, וחייבים להגיד כל מה שהם אומרים, ובסוף הם הגורם המייסם, והגורם המייסם אומר, אנחנו לא יכולים לבצע את זה, אז מי אשם? מי אשם? זה שחוקק, זה שנותן את ההוראה, או זה שמונע?
0: אני יודע שהיו תקופות של ממשלות אחרות שהיה בהן יותר ביטחון, יותר ביטחון, ולא האשימו את המערכת המשפט ואת הייעוץ המשפטי כל הזמן.
3: קודם כל, בוודאי שאנחנו מטפלים בנושאי הביטחון, אבל אני אומר שוב פעם, אתה שואל מי לא מטפל. אם הכנסת לא הייתה, אם לא היינו מעבירים חקיקה בכנסת, הייתי אומר לך, צריך להעביר חקיקה בכנסת. אם הייתי אומר לך, הממשלה לא קיבלה החלטה, בסדר, הממשלה לא קיבלה החלטה, אבל אם המערכות שאמורות לקבל תחת, קיבלו את החלטה, בסוף זה לא מיושם, אתה שואל אותי איפה זה נעצר.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד עניין. באמת, עם יד על הלב, עכשיו, ההצבעה הזאת של מבקר המדינה, הרי אנחנו יודעים כולנו שמדובר בהצבעה חשאית. אתה לא חושב שהייתה כאן פרסה, שהיה כאן, כמו שמכנים את זה, מצעד של בושה, שבעצם חברי כנסת נכנסים ומצלמים את עצמם בגלל שקיבלו הוראה ממנדהו, ומצלמים את עצמם להראות, הנה אנחנו צייתנו, בחרנו את את המועמד שנתניהו חפץ בעיקרו. אתה לא חושב שנפגע מההליך?
3: אם מישהו קיבל הוראה, אז שיגיד את זה, אבל אני אומר לך בצורה הכי פשוטה, קודם כל אני באופן עקרוני, עקרוני, נגד נבחרי ציבור שמצביעים הצבעה חשאית. כל הצבעה חשאית של נבחרי ציבור היא נגד.
4: כרגע אבל החוק הוא כזה, לא שיניתם אותו.
3: אין די, החוק הוא כזה, החוק הוא כזה, אתה יודע, גם בקלפי שאפשר בבחירות הכלליות, ששם בוודאי חשאיות היא חלק מרכיב, גם שם אנשים מצלמים את עצמם לא מהפעמים. מותר לך לוותר על החשאיות, אתה לא חייב לוותר, אבל מותר לך.
4: אני הבנתי, לא, אבל אני הבנתי, סליחה, מבחינה משפטית, מה שאנחנו הבנו, שבעצם זה לא בסמכותו של הבוחר לוותר על החשאיות, זה חשאיות שאמורה להיות כלפי הציבור בכלל, זה שונה, זה לא שאוקיי, אני לא אכפת לי שאני אצביע וידעו מה אני מצביע, זה לא בדיוק ככה.
3: אז אני שוב אומר, מותר לאדם, אנחנו רואים את זה, אנשים גם במבקר המקודם, שפעם
4: קודם... אתה לא חושב שצריך לפסול את הבחירה של רבלו?
3: אני לא לפסול גם את הבחירה הקודמת. לא הבנתי, גם בבחירה הקודמת...
4: מה היה בבחירה הקודמת?
3: זה היה תמונות של יוליה מלינובסקי וחברי כנסת אחרים, שבאו וצילמו את עצמם בתוך הקלפי, מצביעים למי שמצביעים, אני מדבר לפני 7 שנים. זה לא המצאת המילניום.
4: זה לא היה בסיטואציה הזאת, שהם נדרשו להצביע ולהראות אחר כך, לקבל לוי, מראה אחד מחברי הכנסת, שכחתי, אני לא זוכר באמת מי זה היה, שמראה לאופיר כץ, הנה, ססון גואטה, אני חושב, שמראה לו, הנה, הצבעתי כמו שצריך.
3: קודם כל, אני לא יודע מה, אני באמת לא יודע מה יראה ומה לא יראה, אבל אני אומר שוב פעם, מי שרוצה okay. לבוא, ואם יש לי מישהו מידע מסוים, על זה שביקשו ממנו, אני כחבר כנסת, אף אחד לא דרש ממני. לא דרשו ממני. אבל אם יש מישהו שדרשו ממנו, שזה חובת okay. אוכחה, על מישהו טוען את זה שאתה פה דרישה, אני מסכים איתך שאם הייתה בדרישה, זה בעיה, אבל לא הייתה שום דרישה. ואגב, גם ישבו שמי סמך שכל דרישה כזאת לא מבוטל.
4: לא, לא, אבל היו דיבורים שכן הייתה, אבל כנראה שאפשר להוכיח.
3: כאילו דיבורים, יש הרבה מאוד דיבורים על הרבה מאוד דברים. יש אנשים שמחליטים לדבר, ואז הם מדברים, ואין אשן ואין אש ואין שום דבר, אבל הם מדברים.
4: אוקיי, אז אתה אומר שהבחירה של רבלו לא צריכה להיפסל, לטעמך לפחות.
3: לא, אני אומר, אתה יודע מה, במקרה הזה שומרת הסף, שומרי הסף של זה, כן, היועצת המשפטית של הכנסת, כן.
4: לא, היא אמרה לא לצלם, אבל זאת אומרת, היא אמרה לא להכניס טלפונים, ואמיר אוחנה אמר כן להכניס טלפונים. זאת אומרת, לא בדיוק קיבלו את עמדתה, כמו שצריך.
3: אני אומר, בעמדה שלה כרגע, מה שאני ראיתי, זה שהיא אומרת שההצבעה הייתה חוקית, ואין שום עילה להתערבות.
4: אני רוצה להמשיך איתך הלאה לעניין הזה של באמת ההתפרעות הקשה בביתו של השופט סולברג. המשנה, הוא גם המשנה לנשיא העליון, והוא גם יושב ראש ועדת הבחירות, שופט בכיר ביותר. מה אתה אומר על כל ההתפרעות הזו?
3: אני אומר שמדובר באספסוף אלים וקיצוני שצריך מטופל, וכשאנחנו חיים באנרכיה כבר 3 שנים, אז אנרכיה מתחילה בקפלן, ממשיכה באנשים שמקללים ורודפים אותי כשאני ילדה בת 6 עליי.
4: אנרכיה לא מתחילה בזה ששר המשפטים מסרב לפסיקות בגץ? זה לא אנרכיה?
3: אם כבר, אז אנרכיה מתחילה כשבגץ לא מסרב להכיר בחקיקה של הכנסת ודורס אותה. אם כבר, נלך עוד צעד. הרי לא סתם אף אחד לא...
4: יש ביקורת שיפוטית, מה זאת אומרת?
3: ביקורת, אני לא יודע, אני יודע שכל גוף במדינת ישראל פועל לפי איזשהו חוק. אם אתה פוסל לפי, ללא הסמכה בחוק, אז מה אתה? אתה הריבון?
4: הכל לפי, לא, הכל לפי הסמכה בחוק, אבל אם אתם רוצים...
3: לא, אין שום הסמכה בחוק.
4: אבל אם אתם רוצים שבגץ לא יתערב, תחוקקו חוק יסוד ברוב של 80 ח"כים, בגץ לא יעז להתקרב לו.
3: הבנתי, ואם נחוקק אותו רק ב-65, זאת אומרת, אז אפשר, או 62, אז...
4: זה בעיה, כן, זה בעיה, כי זה רוב זמני, זה לא רוב חוקתי.
3: ומה זה רוב חוקתי, מי הגדיר את זה?
4: תקשיב, לא.
3: לא, אני אנסה להבין איפה זה אומר.
4: החוקה, האבות המייסדים של ארצות הברית, החוקה האמריקנית, שני שליש, זה דבר ידוע.
3: אנחנו רואים בארצות הברית, שנייה, בארצות הברית יש חוקה, יש הרבה מאוד דברים שפה אין. אני אנסה להבין. אם יש 79 ולא 80, אז בג"ץ יכול לפסול? זאת אומרת, שליש מהעם יכול לפסול שני שליש? כי ככה בא לו?
4: רגע, מה זאת אומרת, אז אתה...

0: חוק חובות יסוד האדם וחירותו עבר ב-32-24.
1: לא, אחר כך הוא קיבל אישור ואישרו ב-67 חברי כנסת.
0: גם
1: אם
0: לא
1: היו 80. 67, לא, בסדר, אני מסכים איתך. אוקיי. טוב, אנחנו חורגים מהזה, אני שואל אותך לגבי השופט סולברג, אתה אומר...
0: אני אומר שהשופט סולברג, זה חלק מהסיפור, מהאנרכיה, שמשתוללת פה ברחובות, והיא מתחילה מזה שמי שעומדת בראש מערכת האכיפה, באה ואומרת שאין מחאה אפקטיבית לא הפרת הסדר הציבורי. אז אני אומר שאת המשפט הזה צריך להוקיע, את המשפט הזה ואותה גם כן בכל ההתנהלות שלה, צריך להוקיע מכל וכל. יש הפרת סדר ציבורי, והפרת סדר ציבורי צריכה להיות מטופלת ביד קשה, בין אם מדובר במפגיני קפלן שחושבים שהם נאורים ומצד של היועמ"שית וגם מצד של בג"ץ וחושבים שבג"ץ צריך לשלוט בהכל, בין אם זה חרדים מטורפים שבאים ונכנסים.
1: אבל יכול להיות מה שטוענים כלפיכם, עוד משפט אחד, מה שטוענים כלפיכם, חבר הכנסת קלנר, שזה לא רק אותו אספסוף חרדי, פלא קיצוני, אלא שזה המשך ישיר של כל הרדיפה של מערכת המשפט שלכם, זה המשך ישיר של כל אתה יודע, ההתנהלות הזאת אל מול מערכת המשפט. ואני אגיד לך יותר מזה, העניין פה שבסופו של יום, אתה יודע, הוא גם יושב ראש ועדת הבחירות, ויש מי שטוען שזה חוששים לתואר הבחירות.
0: אז מי שעושה את המניפולציות האלה באמת לאנשים שמנסים בכוח לסתום פיות. מה הם אומרים? שחרדים מטורפים שלא, שאין להם טלפון קשה, שבחיים שלהם לא מקשיבים, לא לנו ולא, אפילו לא למנהגת המפלגות החרדיות. הם עשו את זה בגלל שאנחנו באים ומבקרים את מערכת המשפט, ביקורת שיש לה הרבה מקום. אז אני אשאל את אותם מבקרים, אז מה גורם לאספסוף לרדוף אחריי בליל שבת, כשאני הולך עם הילדה שלי, עם
1: הבת? לא, על זה דיברנו, זה לא אספסוף, זה שני אנשים בודדים שלא פעלו, לא פעלו כראוי. זה ראוי לכל גינוי, אבל זה לא מדובר פה
0: נסו אותם על כפיים
1: באותה התפרעות.
0: האנשים האלה שעשו את זה לי, נסו אותם על כפיים.
1: מי שנסע אותם על כפיים אז יש לו בעיה, אבל אני אומר שבסך הכל,
0: וכמה פה היו? 50 איש? כמה היו שם? 50 איש? כמה? מול הבית של סולברג. אז פה 2, פה 50, ומול הבית של שיקלי, ומול אחרים.
1: אוקיי, אז אנחנו כל הזמן הולכים לאותו וואטאבאוטיזם הזה, אתה יודע, של... אבל הם, אבל הם התחילו...
0: יוסי, אין דרך יותר טובה מוואטאבאוטיזם של להוכיח צביעות. וואטאבאוטיזם זה הדרך...
1: אבל לא תמיד המקרים דומים, ההתפרעות הזאת מול סולברג היא שונה. כן, אוקיי.
0: דבר אחד דומה, זה יועצת משפטית לממשלה שאמרה בקולה שאין אכיפה, ש...
1: חבר הכנסת, כן, אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, תודה. שוב תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה, להתראות.
1: שלום יוני בן מנחם.
2: שלום לך.
1: עיתונאי, מזרחן, המכון הירושלמי, המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, ואני רוצה לשאול אותך יוני, קודם כל בעניין הצפון, הנשיא טראמפ יכול לחזור כמה פעמים שהוא רוצה על זה שיש הפסקת אש, אבל הפסקת אש אין.
2: אין, בוודאי שאין הפסקת אש. החיזבאללה הודיע שהוא דחה את ההסכם הזה המוצע, ולכן אין הפסקת אש. כן. גם ממשלת ישראל לא קיבלה אותו, הקבינט לא הסכים לאשר את ההסכם הזה, בגלל שחיזבאללה דחה אותו, ולכן הכל ממשיך.
1: אבל השאלה היא, אתה יודע, אנחנו שומעים שיש שרים בממשלה לפחות, שדוחקים בראש הממשלה לפעול ביתר תקיפות מול החיזבאללה. כמו שאנחנו יודעים, ראש הממשלה שוקל את השיקולים שלו גם בעניין של ארצות הברית וטראמפ וכולי. אנחנו יכולים לעשות יותר, אני מניח, מול החיזבאללה במקרה הזה.
2: אנחנו אתמול, לפי הודעה דובר צהל, תקפנו 150 מטרות של החיזבאללה. אני מניח שהיום אנחנו נתקוף 200 מטרות, אבל בסופו של דבר, הידיים שלנו קשורות, מכיוון שטראמפ לא מאשר לנו לתקוף את המפקדות הראשיות של חיזבאללה בשכונת הדחיה, בבעלבק, ולכן המטרות הן מצומצמות רק לדרום לבנון, או אזור הליטני, דברים כאלה, רמת נבטיה, אבל לא מעבר לזה.
1: כן, אז בעצם זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הידיים שלנו קשורות, והשאלה היא, טוב, זה כבר עניין אולי מדיני, יכול להיות שאנחנו צריכים להגיד לא לטראמפ, אין ברירה.
2: לא נגיד לא לטראמפ, כיוון שהמטרה העיקרית שלנו זה להכריע את איראן, ואנחנו זקוקים לארצות הברית, וזה הולך לפי סדר עדיפויות, איראן בעדיפות הראשונה, אחר כך לבנון, אחר כך עזה.
1: אוקיי,
2: ולכן,
1: אז בוא נלך לאיראן, יוני, בוא נלך לאיראן רגע. שם, אתה יודע, תקופה פשוט

0: ארוכה מאוד של כמעט הסכם או כמעט מלחמה.
1: אין שום הסכם, אין שום הסכם. ביום שישי התראיין מוחסן רזאי, הוא היועץ של המנהיג העליון של עלי מוג'תבה, איש וגנרל ותיק במשמרות המהפכה, והוא הפנה מסר, אני ראיתי את הרעיון, זה היה ב-CNN,
0: כן.
1: הוא הפנה מסר ברור מאוד לטראמפ, בשורה אחת, אם אתה לא נותן לנו 24 מיליארד דולר, בשלב ראשון, מקדמה, אנחנו לא הולכים לשום הסכם.
0: כן.
1: אז זה כרגע עומד על הדבר הזה. קודם כל הם רוצים הזרמה של כספים, לפני שהם מדברים בכלל על שאר הסעיפים, ולכן זה לא יקרה בטווח הקרוב. כי כן. טראמפ לא מוכן להיות פרייר ולשלם להם את הכסף הזה.
0: אז אוקיי, טראמפ לא מוכן להיות פרייר ולשלם את הכסף הזה, אבל מצד שני הוא לא סס לחידוש המבצע הצבאי עכשיו, נכון?
1: נכון, הוא לא רוצה לפני הבחירות, השיקול של זה הבחירות בנובמבר, בחירות
0: כן.
1: האמצע, כן. הוא לא רוצה לעשות שום דבר לפני זה, אבל יכול להיות שבגלל ההסלמה שיש בסוף השבוע הייתה וגם היום, אז יכולה להיות פה מיסקל קלקולציה, הוא יכול להישאב לתוך התחדשות הקרבות גם בלי שהוא רוצה, כיוון שהאיראנים רואים שהוא מאסס, והם מנסים לנצל את זה לטובתם, הם תוקפים את מדינות המפרץ, בטילים וכתבאמים, תוקפים את הספינות האמריקניות, ויכול להיות שלא תהיה לו ברירה, והוא יישאב לתוך זה.
0: כן, אני רוצה מילה אחת לסיום, יוני, גם בגלל זה שהזמן שלנו קצר, בגלל שעסקנו בפיגוע כמובן, מה אתה אומר על זה ששני המחבלים, ערבים, ישראלים, שזה חמור ביותר, מה אנחנו לא עושים נכון בעניין הזה?
1: אין מה לעשות, מחבלים בודדים, אם הם לא שייכים להתארגנויות, זה מה שנקרא תופעת הזהבים הבודדים, קשה מאוד לעלות על זה מבחינה מודיעינית, וצריך להתמודד עם התופעה הזאת, אין מה לעשות מבחינה מודיעינית.
0: אבל יש פה, אתה יודע, מבחינת ההתייחסות למגזר הערבי בישראל, שבגדול אנחנו מתייחסים אליו כמגזר שומר חוק וכולי וזה, אבל עדיין יש פה איזה רגישות.
1: כן, יש רגישות, בהחלט. בוודאי, זה אזרחים של מדינת ישראל. בוודאי שיש פה רגישות.
0: כן.
1: קודם כל צריך לראות את את הפרנסי הציבור הערבי מגנים את זה. נתיים אני לא שמעתי גינויים, אולי אתה שמעת.
0: לא, כן.
1: דבר שני, צריך לבדוק את הקשר הזה, שהאם זה קשור לגורמים פליליים, האם הנשק הזה שבמצעותו ביצעו את הפיגוע, זה כן. נשק של עבריינים שהגיע למחבלים.
0: כן.
1: צריך להתחקות בחקירה, אחרי כל השרשרת הזאת, ולראות איך בדיוק יצא כן. הפיגוע הזה.
0: כן, כמובן. יוני בן מנחם, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. אוקיי, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה למשה יסתחרוב שהיה לביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה. אני יוסי אדר, אנחנו תכף חוזרים לעדכונים על הפיגוע, עוד מעט, בעוד שתי דקות.

0: 90 FM.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוקה קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: כן, אנחנו חוזרים עם השעה השנייה שלנו, השעה המקומית כמובן, ומטבע הדברים אנחנו נעסוק בפיגוע שהרה כאן באזור שלנו, באזור השרון, באזור כוכב יאיר וצור יצחק. רק נאמר כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. סיכום שלך של האירוע נכון לעכשיו, מיכאל.
2: כן, אז למעשה האירוע הזה מתחיל להתגלגל סביבות השעה 10:30, כשמתקבל דיווח או מתקבלים דיווחים על אירוע בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר, ולמקום מוזעקים כוחות גדולים של מד"א, משטרה וכוחות הצלה נוספים, שתוך כדי למעשה מתקבלות אינדיקציות על זירות ירי נוספות באזור צור נתן, צור יצחק וגם באזור סלית, והכוחות השונים שמגיעים למקום מאתרים למעשה עוד ועוד נפגעים, כשבתוצאה הסופית אנחנו מדברים על גבר סביב שנות ה-30 לחייו, שלמעשה נרצח, נמצא ירוי ברכבו כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מד"א ניסו לבצע בו פעולות החייאה, לצערנו בסופו של דבר נקבע מותו. במקביל מאותרים בזירות השונות עוד 5 נפגעים, 4 גברים ועוד אישה אחת, כשמצבם של 2 מוגדר כקשה, מדובר ב2 כבני סביב גיל 40 לחיים, ועוד 3 בהם אישה בת 61, גבר בן 31 ועוד גבר נוסף כבן 30, שמצבם מוגדר בינוני. כולם מפונים לבתי החולים מאיר ובלינסון, כשבמקביל נפתח מצוד אחר המבצע ירי, למעשה מחבל שהגיע ברכב מסוג טויוטה ומבצע ירי בזירות השונות כשהוא עובר מזירה לזירה. כשהמחבל למעשה מנוטרל תוך פרק זמן קצר, ובחלוף זמן קצר מתבררת גם זהותו, כשמדובר בתושב טייבה, להבדתנו מוכר מביתים פליליים. ונמשך המצוד מאחר והיה חשש וחשד שקיים למעשה מחבל נוסף שנמלט רגלית מזירת הירי. מתבצעות סריקות נרחבות בכל השטחים הפתוחים, כשבמקביל גם תושבי צור יצחק וצור נתן מקבלים הנחיה, כן, מפיקוד העורף להסתגר בבתים, להסתגר במרחבים המוגנים, לסגור דלתות, לסגור חלונות ולשבת מתחת לקו החלונות, מחשש שאותו מחבל נוסף שנמלט יכול לבצע ירי נוסף. ובדקות האחרונות למעשה מה שאנחנו מקבלים אינדיקציה שככל הנראה נשללה אפשרות לקיומו של מחבל נוסף, וכרגע האירוע הזה מתוחם בכך שיש מחבל נוסף שמחבל אחד שנוטרל, אותו תושב טייבה, וכרגע אין אינדיקציות למחבלים נוספים.
1: כן, רק נעיר בעניין הזה, באמת מיכאל, רק נעיר שמטבע הדברים בזירת פיגוע כזאת קשה, אז יש דיווחים סותרים, ובאמת קיבלנו דיווחים מכל מיני כלי תקשורת וגם מדוברים כאלה ואחרים של הרשויות, יש כנראה 2 מחבלים, אולי מחבל אחד.
2: כן, האינדיקציות הראשונות דיברו על חשד לשני מחבלים, וגם כוחות הביטחון בשטח, משטרה, ימ"מ, יס"מ וכוחות שב"כ גם התנהלו, כביכול יש 2 מחבלים, על מנת באמת לשלול את החשד הזה, כן. ועל כן בוצעו סריקות, ולקח זמן עד שבדקות האחרונות למעשה מה שמסתמן שהיה רק מחבל אחד, אותו תושב טייבה, שנוטרל כבר יחסית בתחילת האירוע, וכרגע עוד אין אינדיקציות נוספות למחבלים נוספים, אבל עדיין היישובים באזור הזה עדיין לא קיבלו הנחיית שחרור, כפי שנגדיר זאת. הם עדיין, גם המוסדות, תלמידים נמצאים במוסדות חינוך, בגנים, בבתי הספר, וברוב היישובים עדיין לא ניתנה החלטת שחרור מבחינת התושבים, אבל כן מתחילים לאט לאט לשחרר עוד ועוד גזרות, ככה יותר, קצת יותר מרוחקות מזירת האירוע עצמה. ובנוסף לכך צריך לציין שבעקבות האירוע הזה, גם הרשויות הסמוכות כמו רעננה, כפר סבא, עוד השרון ועוד רשויות נוספות, ככה לקחו איזשהו מרחב ביטחון והנחו את התושבים למעשה ככה להיות יותר עירניים, גם מבחינת מוסדות חינוך. ניתנה איזושהי אינדיקציה ככה או הנחיה שלא להוציא את הילדים ממוסדות חינוך לפחות לפרק הזמן הראשוני, וגם כוחות הביטחון, כיתות הכוננות, ציירי הביטחון למעשה הוזרמו לכיוון של הכניסות לאותם רשויות כמו כפר סבא, רעננה ועוד השרון, על מנת באמת לתת עוד ככה תגבור של הכוחות באזורים האלו שיותר קרובים לאזור המזרח, יותר קרובים לאזור קו התפר, עד שהתבררו פרטי האירוע הזה, וכיצד הוא מתגלגל.
1: מיכאל, תודה על העדכונים האלה. אז רק נאמר, נסכם את העניין הזה, נרצח אחד עם חמישה פצועים, שניים מהם קשה ושניים מהם בינוני, מחבל אחד בסופו של יום שהגיע ופיגע, בעצם מסלול, הוא עשה פה מסלול בארבע זירות, הוא התחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, המשיך הלאה לצור יצחק, תחנת הדלק כוכב יאיר, הוא פצע שניים, אחד קשה אחד בינוני, המשיך הלאה לצור יצחק, שם הוא פצע עוד שני אזרחים בינוני, משם המשיך לכביש לצור נתן, שם הוא הצליח לרצוח אדם אחד ופצוע אחד קשה, וגם בסלעית הוא פתח בירי, אבל שם הוא נורא ונהרג. ככל הנראה זהו המסלול שעבר אותו מחבל, ערבי ישראלי תושב טייבה. אנחנו בהמשך גם נביא כאן את הדברים של המפכ"ל, של השר לביטחון הפנים, שמגיעים עכשיו לזירה, ואנחנו כבר רואים עכשיו שהשר לביטחון הפנים מגיע לשם. בואו ננסה להתחבר לאירועים ולשמוע.
3: כמו בכל הצרה,
1: כן, אנחנו לא, נמתין עוד קצת עד שהשר או המפכ"ל יאמרו את דבריהם. שניהם אנחנו רואים מגיעים לזירה, זה יקרה ממש בדקות הקרובות, אולי בשניות הקרובות. אנחנו ממתינים לשמוע את ההצהרות של המפכ"ל והשר בזירת הפיגוע. אם אני לא טועה זו הזירה בצור יצחק, כנראה בצור יגאל, כן, זירת הפיגוע בצור יגאל.
4: אני מבקש לשמור על שקט.
5: חברים, אנחנו רוצים להתחיל.
6: חברים, אנחנו מתחילים. תנחומים,
5: חברים,
6: תנחומים, תנחומים למשפחה של גיבור ישראל שנפל כאן. אנחנו לא יכולים לפרט, אבל היה לו תפקיד והוא פעל ונפל כאן. אנחנו מתפללים תפילה גדולה מאוד לשלומם של הפצועים, בהם הרפשץ הגיבור וכל הגיבורים שנלחמים כאן. פעולה של גבורה של השוטרים, שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. אני חושב שהשוטרים עשו עבודה נאמנה, ואני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו מצפים מהשוטרים. מחבל קם, מנסה לפגע, פוגע, והשוטרים הגיבורים שלנו חותרים למגע והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו, והורגים אותו. אנחנו מדברים על מחבל תושב טייבה, אגב חוק עונש מוות למחבלים חק גם על ערביי ישראל, ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו להורג, אבל טוב שחיסלו אותו לפני. אני חושב, אני דורש את זה מראש הממשלה. סופו של דבר, יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה. מה שעשינו בבתי הכלא, מה שאנחנו עושים
7: כיתות הכוננות,
6: מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים בבתי הכלא ועם כיתות הכוננות, ומה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו עושים בשטח גורם להם יותר ויותר לפחד. לצערי היום הם הרימו ראש,
8: ואני
6: גאה בשוטרים שלנו שהורידו את המחבל הזה ובכיתות הכוננות.
8: מדובר במחבל אחד, מנכ"ל המשטרה.
6: מנכ"ל המשטרה.
8: כאן, שנייה, דבר.
7: שקט, חברים. בוא לאמצע.
8: בוא לאמצע, כאן, זה לא עוזר.
7: אבל זה לא יעזור, תתחלפו,
8: לא רגע. זה לא עוזר.
6: חבר'ה, אי אפשר להמשיך ככה.
1: כן, טוב, קצת מאומה במסיבת ה... לא מסיבת העיתונאים, בהצהרה, בתדרוך של השר לביטחון פנים. בואו ננסה לחזור למפכ"ל.
9: בקצינים מזהים מהר מאוד שמדובר בפיגוע פח"עי, וזה בדיוק מה שנעשה. כל המערכת, כולל מחוז שי, כולל מחוז מרכז והרמה הארצית, נדרכו לתוך אירוע של פיגוע, וזה מה שהביא לניטרול שלו מהיר. לדאבוני, יש לנו הרוג ופצועים, ואני מאחל לפצועים החלמה מהירה.
7: המפכ"ל, מה אנחנו יכולים לומר על המחבל תושב טייבה?
9: אני אגיע לזה. שוטרים שחותרים למגע מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון. כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל לחסל את המחבל. המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פח"עי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך, כן.
10: איך המשטרה מתמודדת עם
9: העניין? לא, התראות פח"ע במדינת ישראל קיימות, הבוקר דיברנו על זה, אנחנו מפקדים מדברים על זה, האירוע כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה. כרגע מחבל צריכים להסתובב פה, צה"ל מסתובב בגזרה שלו, כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה. כרגע מחבל אחד...
6: שאלות אחר כך.
11: נו למפקד מחוז מרכז גם. אנחנו בתקופה האחרונה מתוחים מקצה לקצה, כל משטרת ישראל בכל המקומות. אנחנו מקבלים דיווח על מחבל שיוצא למסע הרג. אנחנו מגיבים מהר מאוד לאירוע הזה, מגיעים שוטרים, חותרים למגע. אני רגע רוצה להרגיע את הציבור. אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו. אנחנו נמצאים פה יחד איתנו כוחות נוספים של צבא, שב"כ וכל כוחות המקצועיים של משטרת ישראל, משמר הגבול, המשמר הלאומי וחברי כיתות הכוננות שעושים פה עבודה מצוינת. אנחנו נהיה בכל זירה ובכל מקום.
1: כן, אוקיי, אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. המפכ"ל אומר שצריך להחזיר את הביטחון לתושבים כאן. השר לביטחון הפנים מדבר על מחבר את הדברים איכשהו לחוק שמדבר על עונש מוות למחבלים. בכל אופן, המחבל הזה נוטרל ומת, וזאת התוצאה הצפויה והרצויה, יש לומר. ועכשיו אנחנו רוצים הלאה לומר שלום, לדבר עם הפרמדיק ליאור זילברברג. שלום לך, מדה, שלום.
12: צהריים טובים.
1: אתה מנהל תחנת כפר סבא, ליאור, והגעת לזירה, אני מבין.
12: אנחנו למעשה היינו בתרגיל גדול ביישוב סמוך, כששמענו מוקד 101 של מד"א את הדיבורים על פצועי ירי, במספר זירות סמוכות אלינו. מיד חדלנו את התרגיל ויצאנו למנות טיפול נמרץ ואמבולנסים לכיוון תחנת הדלק בכוכב העיר ולצור יצחק, ולצור נתן. ותחנת הדלק... פרמדיקים של מד"א שהגיעו לשם טיפול רפואי, פצועים שפנו לבית החולים במצב קשה ובינוני. אני בכניסה לצור יצחק באזור של המאבטח זיהיתי שני פצועים, גבר פצועים, כנראה שזה חולים שהיה מאבטח, סבל מפצע ירי בידו, ועוד אישה גברת כחון ים אחד.
1: תנסה קצת לשפר את המיקום שלך, ליאור, אתה מעט נקטע לנו, אוקיי?
12: אני שומע אותה, אני עדיין נקטע בצור יצחק בגלל זה.
1: כן.
12: אני בכניסה לצור יצחק ראינו שני פצועים, כבן שסבל מפצע ירי, ועוד אישה, 91 בערך, שהייתה ברכב, ירי בתקופה עליון.
1: כן.
12: כמובן. הם טיפול רפואי ופולטות ממרץ של מדה לבתי החולים.
1: הבנתם שככל הנראה מדובר בפיגוע ולא סתם, לא סתם, לא בפלילי?
12: התחלנו להבין את זה ברגע שהגעתי לשער ואמרו לי, תשמע, יש עוד ירד בתוך היישוב.
1: משם
12: המשכתי לכיוון הבציעה, לכיוון צור נתן, על הציר של צור נתן. שם דובחנו גם על ירי פעיל במהלך הנסיעה. במהלך הנסיעה שלנו בין יצחק לצור נתן, סימנו לנו מרחק לעצור. קראנו להניק טיפול רפואי לפצוע שהיה על ציר העקבית בתוך רצף חוסר הכרה. לצערנו הרב היה לו דופק עם פיצי ירי בגופו ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו.
1: זה בצור נתן, אני מבין.
12: זה בין צור יצחק לצור נתן, כן, על הציר.
1: כן.
12: בסמוך לרכב שכב פצוע נוסף שהיה בהכרה מלאה, סבל גם מפיצי ירי בפלג גופו עליון ו... פונה לטיפול רפואי בשטח, וכמובן פונה במצב קשה, לטיפול רפואי של מד"א לבית החולים גם. אני חייב לציין, שאנחנו עדיין דרוכים ונמצאים במצב של כוחות של מד"א שפוצים, וזמינים כל רגע, והמענה היה מאוד מאוד מהיר, והגענו מהר מאוד לזירה, וזה חשוב מאוד.
1: כן. עכשיו, אתם בעצם, בסך הכל אנחנו יודעים שמדובר בחמישה פצועים ונרצח אחד. זה בעצם המניין הנפגעים. כן. ליאור זילברברג, פרמדיק מד"א, מנהל תחנת כפר סבא. תודה. תודה רבה לך.
12: תודה רבה לכם.
1: על הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תכף נמשיך עם הדיווחים.

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מלון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: 90 FM, 90 FM.

כן, חזרנו 1:22 דקות, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. אנחנו עם העניינים המקומיים, אבל בינתיים כמובן עוסקים בעניין של הפיגוע. קודם לכן שמענו את ההצהרות של השר לביטחון לאומי, השר בן גביר, שדיבר שם בצור יצחק ושיבח את השוטרים על פעולתם. שמענו את המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה דני לוי, שאמר שהם כמובן מבקשים להוריד או לדאוג לתושבים באזור הזה, להוריד את החשש. בכל אופן, הפיגוע הזה באזור צור יצחק וכוכב ויאיר, בסך הכל אדם אחד נרצח ועוד חמישה פצועים קשה ובינוני בפיגוע ירי, שבו מחבל בעצם יוצא למסע רצח, עובר דרך כוכב יאיר, תחנת הדלק שם, ועד לצור יצחק, ואחר כך צור נתן וסלעית, עד שהוא מחוסל בסופו של דבר בידי השוטרים. המחבל הוא תושב טייבה, ערבי ישראלי, כאמור הוא נוטרל וחוסל. אלה הדברים. אנחנו מנסים לדבר עם ראש המועצה של דרום השרון, אושרת גני גונן, שבשטחה הראה הפיגוע הזה. היא עדיין לא איתנו על הקו, אז נשמע כמה צלילים ותכף נמשיך הלאה.

0: כן, אנחנו ממשיכים הלאה, שוב שלום, כתבנו מיכאל פרוסמושקין, תכף נהיה בנתניה, עוד עדכון אחד שלך, נכון לרגע זה, עדיין התושבים, אנחנו יודעים אם עדיין הם מסוגרים בבתים?
1: אז חלק מהיישובים עדיין ככה מסוגרים בבתים, אבל ככה לאט לאט הכוננות והערכות שם ככה דואכת, כמו ששמענו גם ממפכ"ל המשטרה, מפקד המחוז, שלמעשה מבחינת המשטרה האירוע הזה הסתיים בניטרול אותו מחבל אחד שהיה תושב טייבה עם עבר פלילי, לא יותר ממכביד אבל עבר פלילי. אין כרגע חשד לאינדיקציות למחבלים נוספים, למרות הערכה הראשונית שהייתה. עדיין הצבא עורך סריקות בכל הגזרה הזאת, אבל מבחינת המשטרה האירוע הזה הסתיים. וכרגע מתוחקר ובאמת כן. יש פעילות גם אנחנו כן. מבינים הגיעו לבית משפחתו של אותו מחבל בטייבה mm-hmm. וגם בני המשפחה מתוחקרים.
0: אוקיי, אנחנו ממשיך עכשיו בעניין נתניה, בוא ספר לנו.
1: כן, אז אנחנו מדברים על עוד אירוע ככה חריג אבל חמור שהתרחש ממש בימים האחרונים של השחתת שלטים ציבוריים, שלטי חוצות, עליהם מופיעות דמויות של נשים, כשבמהלך השבועיים האחרונים התרחשו שני מקרים כאלו, כשמדובר למעשה בשלטים של חברת פארם, שפרסמה שם על איזשהו סניף חדש של הרשת, mm-hmm. שמי שמפרסמת את אותה רשת היא למעשה עדן גולן הזמרת, שהיא לבושה ולבוש די רגיל עם קצת כתף טיפה חשופה, וכנראה שזה לא היה לשביעות כן. רצונם של גורמים כאלו ואחרים, ושלט חוצות באזור שכונת קריית השרון, לא מדובר בקריית סנז, לא באיזה שכונה של דתיים, שגם שם זה לא בסדר, אבל נגיד את זה כך שגם באזור שכונת קריית השרון, אותם גורמים קיצוניים כאלו ואחרים הגיעו למקום בשבועיים האחרונים, ובשתי הזדמנויות למעשה השחיתו ושפכו צבע על אותה דמות של עדן גולן שמפרסמת למעשה שם את הסניף החדש של הרשת. צריך לציין שאחרי האירוע הראשון, לפני כשבועיים, אז למעשה גם הוגשה תלונה במשטרה, גם השלט הוחלף על ידי הזכיין של אותו שלט פרסום, mm-hmm. אבל לפני הימים אחדים, שוב אותו שלט באותו מיקום הושחת פעם נוספת, שוב אותו צבע שלמעשה נשפך שם למעשה על אותה זמרת עדן גולן, ובעקבות כך באמת אנחנו רואים שערה מאוד גדולה ברשתות חברתיות בעקבות המקרה הזה. צריך לציין שלפני מספר חודשים היו מקרים נוספים שדיווחנו גם כאן ברדיו שהושחתו דמויות של נשים על שיטי חוצות גם בנתניה וגם ברשויות נוספות כאן בגזרה, ובאמת חרף התלונות שהוגשו במשטרה גם בעקבות המקרים האחרונים, לפי מה שאנחנו יודעים כרגע לא נתפסו חשודים, למרות הימים שחלפו מאז שהוגשו התלונות גם על ידי הזכיין וגם על ידי גורמים נוספים, גם על ידי ראש העיר, לפי מה שאנחנו מבינים העירייה הוגשה תלונה בנסיבות הללו, ואני מציע שנדבר כבר כן. עם נציגי עמותת בנות אלטרנטיבה
0: כן.
1: ויש לנו גם תגובה של העירייה ולאירוע
0: אוקיי.
1: האחרון.
0: אז אנחנו נשוב אליך לתגובה ונגיד עכשיו שלום לעומר שטיינמנץ. שלום עומר שטיינמנץ, שטיינמנץ איתנו? ממייסדות עמותת בונות אלטרנטיבה, אנחנו מנסים להשיג אותה בעקבות באמת ההשחתה הזו החוזרת ונשנית של שלטי פרסום של נשים בנתניה, השחתה שמתבצעת ככל הנראה על ידי חרדים שלא אוהבים במיוחד לראות נשים בשלטים בכל מקום, לא רק בנתניה, אבל זה קרה בנתניה. אז עכשיו אנחנו רוצים לנסות ולומר שלום לעומר שטיינמץ, ממייסדות בונות אלטרנטיבה. אנחנו רוצים לשמוע מה יש לה לומר בעניין הזה. כן, הנה איתנו. שלום עומר.
2: שלום, מעניינים.
0: בסדר, בואי באמת ככה, תני לנו את התובנה שלך על העניין הזה, שהשלט ככה מושחת שוב ושוב.
2: אז קודם כל, בחברה הישראלית יש עדיין אנשים שלא רואים אותנו כשוות נשים, כשוות או ראויות, ובחסות הדעה שלהם, הדעה החשוכה שלהם, הם מנסים להעלים אותנו. זה לא תופעה חדשה, זה לא התחיל אתמול, וגם לא בשלוש שנים האחרונות. אבל זה באמת המשך של איזושהי מגמה שהולך, באמת מגמה שהולכת ומחמירה, ואני אגיד, אני אציין שרק בשנה שעברה, גם בסביבות יוני-יולי, אנחנו יצאנו בקמפיין שנעשה תוצאות נגד השחטת שליטי נשים, נשים שילוט של נשים מופיעות בו, גם אם אנחנו לבושות בו בצורה צנועה. אתה יודע, לא חולצת בטן, לא כתפיות, גופיות וכאלה. העניין הוא שזה חלק מסימפטום מסוכן של מחיקת נשים והדרה של נשים מהחברה הישראלית, וזה לא חוקי. זה מעוות וזה מסוכן, כי בעצם זה רק צי הקרחון.
0: ברור.
2: מי שמוחק או משחית שילוט שיש בו אישה, אנחנו לא יודעות...
0: השאלה... זה ברור, זו תופעה מגונה בכל דרך, צריך לגנות אותה, אבל השאלה היא... השאלה היא, האם, מה אפשר לעשות נגד העניין הזה? המשטרה לא פועלת מספיק?
2: אז יפה. אז קודם כל בוא נדבר על מנגנון האכיפה. משטרת ישראל חייבת לקחת אחריות, זה אקט פלילי לכל דבר ועניין, אגב. חייבת לקחת אחריות, לייצר מנגנון אכיפה מוקפד. אנחנו אגב ניסינו ויצרנו כמו, נקרא לזה מלשינון בשפה, כדי שכולם יכירו ויבינו. אבל מנגנון דיווח שמראה איפה הושחת שלט, בין אם זה בזמן אמת או בין אם זה בדיעבד, ישראל מרושתת במצלמות, אפשר למצוא את כל האשמים בצורה די מהירה, ולהעמיד אותם לדין, שאנשים ישלמו על המעשים שלהם.
0: לטעמך זה לא קורה? לטעמך זה לא קורה?
2: אנחנו יודעות להגיד שזה לא קורה, אנחנו יודעות להגיד שהתיקים כמו שהם נפתחים ככה, התלונות כמו שהן נפתחות ככה הן גם נסגרות, אנחנו יודעות להגיד שזאת עבירה פלילית שלא מטופלת, המשטרה טוענת שהיא לא מקבלת דיווחים, אנחנו יודעות להגיד רק מהקמפיין שאנחנו עשינו שנה שעברה, אנחנו כל אחת מאיתנו הגישה תלונה. הוגשו לפחות 30 עד 50 תלונות שונות, ואף אחת מהן לא קיבלה שום טיפול או מענה.
0: לא נפתחו חקירות?
2: לא, למה? כאילו, מה למשטרת ישראל ולטיפול באלימות נגד נשים?
0: אוקיי, אז אם זה כך, הרי יש עוד דרכים כדי לנסות ולאכוף את הדברים האלה, אתם מתכוונים, או פניתם כבר בעבר, את יודעת, לערכאות משפטיות בעניין הזה, לחייב את המשטרה לפעול, אני יודע...
2: אנחנו כחלק ממהלך גדול יותר, גם שדולת הנשים עוסקת בנושא הזה, ויש כל הזמן ניסיונות, גם לאגן בחקיקה, וגם לאגן מול, אם זה מול בגץ, או מול הרפאות משפטיות, הבעיה היא שמדינת ישראל לא שמה מספיק משקל על התופעה הבזויה הזו, שהיא באמת רק הקצה של הקרחון שנקרא אלימות נגד נשים.
0: כן.
2: במקום שבו משחיתים שילוט שיש עליו נשים, שם הרשות נתונה.
0: כן, טוב, צריך באמת לפעול בעניין הזה. ברשותך, תשארי איתנו רגע. מיכאל, מה אומרים בעיריית נתניה על ההשחטה הזו?
1: כן, אנחנו כמובן פנינו היום בבוקר גם עיריית נתניה וגם למשטרת ישראל. קודם כל, מעיריית נתניה נמסר שהעירייה מגנה בכל תוקף את השחטת השלטים ורואה את המקרה בחומרה הרבה. עם הוודאה המקרה שוחח ראש העיר אבי סלמה עם ממלא מקום מנכ״ל העירייה ועם מפקד תחנת משטרת נתניה והנחה לפעול באופן מיידי בנושא. בהתאם לכך הוגשה תלונה במשטרה על ידי העירייה והנושא נמצא בחקירה. במקביל, השלטים שהושחתו הוחלפו באופן מיידי. העירייה תפעל בנחישות נגד כל פגיעה ברכוש הציבורי ומצפה למיצוי הדין עם האחראים למעשה. אני רק אציין שלפני שאנחנו פנינו לא ראינו איזשהו פרסום של העירייה או של ראש העיר שמגנה את האירוע הזה, את ההשחטה של השלטים. מדובר באירוע שני תוך שבועיים, רק בעקבות הפנייה שלנו, אז אנחנו קיבלנו את ההתייחסות הזאת ואת הגינוי. פנינו גם למשטרת ישראל, עד עכשיו לא קיבלנו את תגובתם, אבל ככה ניתן להם ככה קצת אולי הקלה בגלל הפיגוע שקרה באמצע, ככה בשעות האחרונות, מדובר באותו מרחב ככה שאותה תחנה מטפלת, אז אנחנו ככה נסלח להם הפעם.
0: גם אם מחר הם ייתנו לנו תגובה ראויה, אז אנחנו נסתפק בזה, כן.
1: בהחלט, וגם בעקבות ההשחטה הזאת, אז עלתה גם דרישה, צריך לציין, להצבת מצלמות אבטחה סביב השלט הזה, באזור של השלט הזה, אבל באמת אי אפשר להבטיח במצלמות אבטחה כל שלט ושלט, ומי שבאמת רוצה להשחית, אוקיי. אז הוא נמצא את הדרך להשחית,
0: אוקיי.
1: אבל זה
0: נצרם. אוקיי, תודה מיכאל. טוב, אני חוזר אלייך, עומר, לפחות במקרה הזה, העירייה עצמה הגישה תלונה למשטרה, והייתה שיחה גם עם מפקד משטרת נתניה, אז אולי...
2: מצוין.
0: זה יטופל כמו שצריך.
2: זאת התקדמות משנה שעברה, ואנחנו נהיה שם כדי לבחון שבאמת הדברים נעשים ונבדקים ומטופלים. אני אגיד, זאת נורמה חברתית, ואם אנחנו נהיה במודעות, ואם אנחנו נהיה בשיח על הדבר, ואם אנחנו נצליח, וכשאני אומרת אנחנו, זה לא רק עמותת בונות אלטרנטיבה או הורים לילדים, אלא באמת גורמים כמו עיריות, רשויות מקומיות, בתי ספר, אם אנחנו נצליח להסביר את הקשר הישיר בין השחתת שילוט לאלימות פיזית, אנחנו נגיע למקום אחר, וזה על העירייה להוכיח, וזה על כל אחד ואחד במדינת ישראל.
0: כן, אבל אני חוזר איתך שוב, ועומר, זה גם באמת עניין של אכיפה נוקשה בעניין הזה, כי אי אפשר לעבור לסדר היום על דברים כאלה, על זלזול בנשים.
2: אבל שמעת את מיכאל, שמעת את מיכאל, אנחנו מודעות לעובדה שהיום בבוקר היה פיגוע.
0: לא, לא, ברור, אני לא מדבר על היום, כן.
2: החלמה מהירה לפצועים, ותרחומים למשפחת הרצח. היום יום בישראל תמיד קורה משהו.
0: כן.
2: אז כן, משטרת ישראל חייבת להיות מעורבת, וחייבים להיות מוקצים לכך כוחות ומשאבים יהודיים. אבל זה מתחיל אצלנו.
0: כן, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה. עומר שטיינמץ, תודה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה על הבדיקה שלכם.
0: בהחלט, תודה. אנחנו ממשיכים הלאה, ומנתניה קופצים לרעננה. שלום לכתבנו איתמר רותם.
3: שלום, צהריים טובים יוסי.
0: צהריים טובים, ספר לנו מה קורה שם.
3: אז אנחנו ברעננה במאבק שהחל לפני כמה שנים, ונראה, לפחות כרגע שהוא לקראת סיוע, אז בואו נעשה סדר. ישנה עמותת חורב שרוצה לייצר מסגרת חינוכית חרדית לבנים ולבנות.
0: כן, איתמר, שומע אותנו?
3: שומע אותך, יוסי.
0: עכשיו, כן, תמשיך.
3: כמו שאמרתי, ישנה עמותת חורב שרוצה לייצר מסגרת חינוכית חרדית לבנים ולבנות שלהם. ועוד ביוני 24 פרסמה עשיית הרוב הדמוקרטי, עשייה הגדולה בקואליציה ברעננה, פוסט בפייסבוק שבו הם הודיעו כי תיכון הבנות חרדיות של עמותת חורב יפעל במתחם רועי קליין בעיר בשנת הלימודים הקרובה. אבל מסתבר שלכך צריך לעשות מכרז, אז יצא מכרז, התוצאות התפרסמו, והזוכה במכרז היא עמותת חורב. הרבה טענות היו בעניין, אבל מאז, כולל במיוחד של חבר המועצה אבי יוסף, שעלה פה לשידור גם בעניין, אבל מאז עברה תקופה, ובאפריל 25 אושר מימון להקמת בית הספר היסודי במתחם רועי קליין של עמותת חורב, אושר ברוב מכריע. 17 חברי מועצה הצביעו בעד התקציב, מול מתנגד אחד, חבר המועצה אבי יוסף, שהולך תקופה, ניסה למחות על האיסדרים שלדעתו יש בעניין. מה עכשיו? טוען חבר המועצה חגי פרנקל, מסיעת הרוב הדמוקרטי, או שעבר סיעת הרוב הדמוקרטי, כי סיכרנו ברחבה את המעבר שלו לאופוזיציה, לאחר שראש העיר סירב למנות אותו כסגן, והסיעה שלו תמכה בראש העיר ולא בו. אז טוען חבר המועצה, חגי פרנקל, שראש העיר התחייב בפני הסיעה הרוב הדמוקרטי בהסכם הקואליציוני, שכמות תלמידי החוץ בבית הספר של העמותה הטירונית חורב תוגבל ל-5%, זה הכל. אבל בפועל, הסכם ההקצאה שהובא לאישור המועצה כלל היתר של עד 45% תלמידי חוץ, כמעט חצי. ועכשיו הוא בעצם מציב מראה לחברי סיעתו לשעבר, ושואל כיצד, האם תצביעו בעד זה? בוא כן. נדבר איתו.
0: כן, יש לנו תגובה מהעירייה?
3: ביקשתי מהבוקר, כנראה שבעירייה החליטו להתעלם מבקשת התגובה שלנו, וזה חבל, שאלתי גם את העירייה.
0: כן, חבל מאוד.
3: חבל מאוד. בוא נדבר עם חגי.
0: אוקיי, תודה. תודה, איתמר. שלום לחגי פרנקל.
4: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אתה מצטרף טרי לאופוזיציה. קודם כל, איך זה שעברת לאופוזיציה? מה קרה?
4: אני לא יודע אם ההגדרה הפורמלית הזאת היא נכונה. אני עדיין חבר סיעה, אני עדיין נמנע בתוך הקואליציה, ואני פשוט מביע את דעתי לפי הערכים והעקרונות וההבטחות שהבטחנו לבוחרים שלנו.
0: אוקיי, אבל בפועל, בוא נגיד ככה, גם אם לא באופן פורמלי, בפועל אתה ככה מציג עמדות אופוזיציונית, אופוזיציוניות לחבריך.
4: בוא נגיד ככה, באופן מעשי אני מציב מראה, ואני שואל שאלות, ואני מסתכל על העובדות. וכאשר עומדים מולי אנשים שמתעסקים בפוליטיקה של כסף, כבוד וכוח, וכל מיני קומבינות, אז ברור שהשאלות האלה מביכות אותם. אוקיי? מאוד פשוט.
0: אוקיי, אז זאת הייתה הסיבה בעצם שאתה יוצא נגד חבריך, גם ראיתי איזושהי שם, איזושהי תמונה שהוצאת שם ברשתות ככל הנראה, נגד העמדה שלהם.
4: בוא נגיד ככה, לגבי הזווית האישית שלי, אם זה מה שאתה שואל, ואחר כך נדבר על הסיפור של חורב.
0: כן.
4: אני בזווית האישית שלי, לאחר שהצטרפנו לקואליציה, אני נוכחתי לדעת שבנוסף להסכמים הקואליציונים שכתובים ומפורטים בכתב, היו גם כל מיני התחדויות והסכמים שבעל פה, שככל שהזמן חלף ועבר, אז הבנתי שאני ואת חברי המועצה, חברי העשייה, נדרשים לממש אותם. ברגע שהבינו בתוך עשייה ומחוץ לעשייה, שאני לא הולך להיות חותמת גומי ולהכשיר כל דבר שמבקשים ממני, סימנו לי מטרה על הגב. וכתוצאה, אני מצאתי את עצמי מחוץ לרוטציה עם הגברת רונית ויינטרוב בנושא הסגנות.
0: זהו, זה העניין. אוקיי, אוקיי.
4: זה העניין. עכשיו, חורב זה אחד מהם. יש עוד נושאים. אבל בואו תשאירו משהו לפעמים הבאות שאנחנו ניפגש ואני אספר לכם עליהם.
0: אוקיי, אז בואו נדבר באמת, חגי, על העניין הזה של עמותה, אותה עמותת חורב. אתה טוען שבעצם מלכתחילה דובר על 5% שיעור של תלמידי חוץ שיותר בעמותה הזאת, והשיעור הזה הרבה הרבה יותר גדול כרגע.
4: כן, נכון. תראו, חורב זה לא משהו שאנחנו ביקשנו, ולא משהו שאנחנו רצינו. ראש העיר זה היה מאוד חשוב לו למצוא פתרון לילדי חורב, ולכן זה נכנס כחלק מההסכמים הקואליציונים שלנו.
0: אוקיי.
4: כל מה שאנחנו ביקשנו עשייה, ושהדבר יעשה מתוך אחריות לתקציב של תושבי רעננה ולילדי רעננה, ולכן נכנסה לשם המגבלה שלא יותר מ5% מהתלמידים יהיו תלמידי חוץ. זה כל מה שביקשנו. עכשיו, לפני שבועיים בישיבת המועצה הקודמת הניחו לנו את הסכם ההקצאה על השולחן. ואנחנו רואים שכתוב שם 45% ילדי חוץ. זו ההתחייבות של העמותה, וזה גם מה שהעירייה חתמה איתה. אז סליחה, לא לזה התכוון המשורר. אנחנו לא צריכים להשקיע 17 מיליון שקל עלות ישירה ועקיפה של שיפוץ המבנה שאותו רוצים להקצות לעמותה, בשביל שילדים מערים אחרות ייהנו ממנו. אני דואג לילדי רעננה ולתושבי רעננה, והאחריות שלי כלפי הכסף של הארנונה של תושבי רעננה לא מאפשרת לי לאשר דבר כזה.
0: כן, אבל השאלה היא, אם זה רק העניין של ילדי חוץ, או שבגלל שמדובר בעמותה התורנית, אז גם זה לא בדיוק כוסתי שלכם.
4: שוב, ההסכם הקואליציוני מדבר על מגבלה של 5% תושבי חוץ. אין שום הצדקה שתושבי רעננה יממנו חצי בית ספר שחצי מהתלמידים מגיעים מבני ברק או ממקומות אחרים. וזה בית ספר פרטי, אני מזכיר לכם, זו עמותה תורנית פרטית. אם אתה יכול לחשוב על סיבה טובה מדוע תושבי רעננה צריכים לעשות את הג'סטה הזאת במקום עיריית בני ברק, אחלה, שכנע אותי, אני אצביע, אבל כרגע אני לא משכנע.
0: לא, אני אומר, אם זה היה סתם דוגמה בית ספר למדעים, אז זאת הייתה אותה התנגדות? אני שואל אותך.
4: אתה מכיר בית ספר למדעים פרטי?
0: לא, אני נותן דוגמה לזה, אז בוא תגיד, אתה יודע, תקרא לילד בשמו. הוא לא מוצא חן בעיניי גם ההתחרדות הזאת, אני יודע מה.
4: אבל אני אומר, אין בתי ספר למדעים פרטיים. יש עמותות תורניות פרטיות, זה בתור התחלה. אם מישהו רוצה ללמוד מדעים, הוא עושה את זה במסגרת מגמת מדעים או רובוטיקה בבתי הספר הממלכתיים. עכשיו,
0: טוב, אתה הבנת את הכוונה. כן.
4: כן, אני אומר את הכוונה, ואני אומר, לא, זה לא סיבה מוצדקת. לא נראה לי נכון שהציבור אוקיי. יממן עמותה תורנית חרדית פרטית.
0: אוקיי, נכון לרגע זה, יש איזה דיבור על איזשהו מסע ומתן, יכול להיות שחבריך יגידו, כן, אמרו ככה, אבל אתה יודע, הפוליטיקה זה אומנות האפשר, ואתה יודע, צריך להתגמש פה ושם.
4: אז תשמע, בוא, אתה מוזמן לעלות את מי מחבריי שיכול להסביר לך איך 5% נהפכים ל-45%.
0: כן.
4: יהיה מאוד מעניין לקבל הסבר מלומד בנושא. בינתיים המתמטיקה היא מאוד ברורה.
0: אוקיי.
4: אני לא הולך להצביע על הדבר הזה, בטח אם ההבטחה המקורית ל-5% לא תהיה שם.
0: אוקיי.
4: עכשיו, אוקיי. מעבר ל-5%, בזמן האחרון גם קיבלנו עוד פרטים. שמעלים שאלות לגבי האפשרות שיש מחברי המועצה שבכלל נמצאים אולי בניגוד עניינים בכל הקשור להסבעות על ההקצאה של המבנה הציבורי לאותה עמותה. ולכן היה חשוב לי לקיים דיון במועצת העיר כדי שיוכלו להסביר לנו, להסביר לנו איך בדיוק הדברים הללו מתקיימים.
0: בהחלט. אוקיי, חגי פרנקל, חבר מועצת העיר רעננה, תודה, תודה ששוחחת איתנו. אוקיי, אנחנו ממשיכים על איתמר, שוב שלום לך, והפעם אנחנו קופצים לאתלית, ואנחנו לא מדברים על ההיפרדות מחוף הכרמל, לפחות הפעם. או שכן.
5: זה ברקע.
0: אוקיי.
5: אנחנו באתלית במאבק של תושבים, לשמירה על מרכז הנוער והמוזיקה. התושבים טוענים, שמה שנראה להם, כמהלך חד צדדי של המועצה, יחד עם שר החינוך ומשרד החינוך, להפקעת מבנה התרבות של ילדי אתלית, לטובת הכנסת בית ספר ממלכתי חרדי, שמנוהל על ידי חב"ד. ההורים אומרים שזה עבור 58 תלמידים מאתלית, מתוך 160 תלמידים, כלומר בית ספר על אזורי, שנקרא תגובת המועצה, וקצת דברים אחרים, אבל הם אומרים שזה באו ולוקח להם את המבנה. עכשיו, תראה, הם כמובן שלחו מכתבים רשמיים כנגד, אבל בינתיים המועצה זו דעתה. תראה, ואני באמת שאלתי את המועצה, מדוע היא מתכוונת להעביר בית ספר דדי על אזורי לאתלית, כי במידה וכן, מדוע המועצה מתכננת בית ספר על אזורי, כלומר, שרוב תלמידה וככה טוענים הורים, בכלל לתושבי אתלית, דווקא באתלית, ממנה המועצה שואפת להיפרד. אולי אומרת למה, להצבעה המועצה, טוב, שיהיה באתלית, חלק במועצה, אבל עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתלית כבר לא תהיה מאיתנו, וזה כבר נשאר באתלית. וגם שאלתי את המועצה, לאן יעבור מרכז הנוער והמוזיקה, יש תחליף עכשווי, יש להם מבנה מוכן, ועל כך אני מציע שנדבר עם תושב אתלית, שר,
0: כן.
5: ואחרי נגיע לתגובת המועצה.
0: אוקיי, אז שלום שר.
6: שלום, היי.
0: אתה תושב אתלית, אתה גם פעיל במאבק לשמור את מרכז הנוער והמוזיקה, תסביר.
6: כן, היי, תודה רבה. אז הסיפור בערך, בגדול, אנחנו מבינים היום שכבר מעל חמש שנים בעצם, כל פעם יש פרוטוקולים, עולה העניין, המועצה יודעת שפיטרין לא יכול להישאר כאכסניה למסגרות האלה של חב"ד, כמו תמיד לא עשו עם זה כלום, עד

0: להגיע, מה זה קשור אלינו? אין ביקוש למוצר הזה אצלנו ביישוב, כן? המספרים, כמו שצוין פה, הם לא מספרים שמצדיקים בית ספר, זה שתי כיתות, 58 תלמידים.
1: אז מדובר על תלמידי חוץ בעצם.
0: בדיוק. עכשיו, אתה שואל מה קרה פה, ואתה מתחיל לחבר את הנקודות, ואנשים שואלים, אולי זה קשור באמת דיונים על התנתקות, שיש פה פתאום תחושת דחיפות להזיז דברים, אולי קשור לזה שיש ועד מאוד חלש באתלית, אולי מלחמה שגורמת לאנשים כבר עייפים, אין לנו אף אחד כוח להילחם. איכשהו, בניגוד למקרים קודמים, הפעם הצליחו לסגור את המהלך הזה בשקט, ההחלטה הזאת עברה במסגרות הרשמיות, וקיבלו הודעה סגורה. הוועד קיבל, הנהגת הורים קיבלו הודעות, תערכו לעניין, זה החלטת המצב, זה החלטה, זה המצב.
2: כן.
0: עכשיו, אני רוצה קצת להגיד למה בעצם אנחנו נגד, כן? זאת אומרת, מדובר על מסגרת שהיא סקטוריאלית לחלק מאוד קטן באוכלוסייה, זה עולה הון תועפות, זה משהו שלפי כל התקציבים אנחנו רואים, ההשקעה של הרשות מעבר למשרד החינוך, פר תלמיד, היא בסדרי גודל יותר מהמסגרות הממלכתיות הרגילות.
2: אז אתם אומרים, בהנחה שאתלית תיפרד ממועצת חוף הכרמל, אז כל הנטל הכלכלי ייפול עליכם.
0: חד משמעית, וגם היום ההשקעה של המועצה של בתוך היישוב היא לא מספקת בלשון המעטה. אין לנו תיכון, ממלכתי דתי, אין להם שום מסגרת. תיכון אפילו אין להם במועצה, הם יוצאים.
2: אז אני רוצה ברשותך.
0: חינוך מיוחד, 170 תלמידים שאין להם פתרון ביישוב. זאת אומרת,
2: כן,
0: גם
2: כן.
0: היום...
2: לא, כן. שר, אני רוצה שתשמע ביחד איתנו את התגובה של המועצה, מועצת חוף הכרמל. הם אומרים שמדובר בבית ספר שפועל בכפר סיטרין, כאשר מרבית תלמידיו ותלמידותיו הם תושבי אתלית, וזה לא מה שאתה אומר. המעבר, כמובן, יש פה סתירה, המעבר נועד לאפשר לתלמידים ללמוד ביישוב שבו הם מתגוררים ולחזק את הרצף החינוכי והקהילתי. במקביל, פעילות הנוער הפועלת כיום במתחם בית יוסף לא תיפגע, אלא תעבור למתחם חדש וגדול יותר, שיוקם עבור בני ובנות הנוער באתלית, בלב קריית החינוך ביישוב. זאת נוסף על פעילות המתקיימת במבני הצופים ובני עקיבא. המתחם החדש ימוקם סמוך לבית הספר היסודי גלי אתלית, לחטיבת הביניים אגמים ולעולם הספורט החדש. משרד החינוך אישר לטובת המהלך מבנים יבילים שיוצבו במתחם החדש, ויחד עם התקצוב שמעניקה המועצה מדובר בהשקעה של כמיליוני שקלים. יצוין כי פעילות מרכז המוזיקה תישאר במתחם בית יוסף ותימשך כסדרה. מה אתה אומר על זה?
0: טוב, אז קודם כל מרבית, אתה יודע, למדנו בבית ספר לחשב רוב, 39% מהתלמידים שרשומים השנה,
2: כן.
0: המסגרות האלה מגיעים מאתלית, אני לא יודע איך 39% זה רוב.
2: נכון.
0: אז בוא נתחיל מלדבר אמת, סליחה שאני קצת בוטה.
2: כן, כן.
0: מעבר לזה, הבטחות, יועבר, ייבנה, כל הביטויים האלה, אנחנו באתלית כבר שומעים
2: אוקיי.
0: אותם שנים.
2: כן.
0: חטיבת ביניים אגמים שעכשיו הולכים להוסיף לידה את היבילים כבר שנתיים
2: כן.
0: מתנהלת כאתר בנייה, הבן שלי ספציפית
2: כן.
0: לומד שם.
2: בוא נגיד שהתגובה הזאת לא בדיוק מדויקת של מועצת חוף הכרמל. שר, תושב אתלית, אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדברים האלה.
0: אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת שיש
2: כן.
0: לנו באמת כרגע אנחנו במאבק, אנחנו הולכים ועד בגץ אם צריך. אני אשמח מאוד אם אנשים יתרמו, ייכנסו לחפש
2: okay.
0: את האירוע הזה, כי אנחנו מגייסים כספים ואנחנו נלך
2: אוקיי, ואנחנו נמשיך לעקוב גם אם וכאשר תפנו לבגץ. תודה, תודה שר.
0: תודה רבה לכם על הבמה, תודה.
2: תודה, זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שרובן ככולן עסקו בפיגוע למרבה הצער בכוכב יאיר וצור יצחק. אדם אחד נרצח, חמישה נפצעו, שניים קשה ושניים בינוני. המחבל נוטרל וחוסל. אלה היו הדברים, ואנחנו רוצים לסיים עם שיר של ישי לוי, הזמר ישי לוי שהלך היום לעולמו. הנה

0: 90 FM.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: חדרתיים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנר בוקס חדרה. מחכים לכם.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטום. לוקחים את הקיר
11: לטוב. להזמנות 09-866-6602.
13: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגראנץ', שכי ישראלי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

אלופת עולם, קיילי מינוג, Better Than Devil Enough, שלום לכם, מאזינות, מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הכי גדולות בעולם, הכי טובות, והמוסיקה הכי מושלמת שאפשר לבקש. יוצאים לדרך עם שעתיים של באמת באמת מוסיקה טובה, I love to hate you, Erasure, פותחים לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, ואנחנו יוצאים לדרך.

0: Like Every Time. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אדל ורובי וויליאמס יהיו איתנו כאן מיד לאחר מכן. אתם, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

Make me feel my love, אדל האדירה. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו אנחנו עם פרק שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. אל תדאגו, בשעה הבאה נחזור, נקפיץ את הקצב. הנה רובי וויליאמס, Angels.

החבורה הזאת שעושה קאברים באמת באמת מצוינים, Glory of Love, כאן במקרה הזה כמובן הלהיט הענק של פיטר סטרה מתוך הסרט הגדול קארטה קיד. זהו, אנחנו כאן סיימים שעה ראשונה שלנו, חוזרים מיד אחרי פרסומות, חדשות וטיול קטן ברחובות לונדון. לי קוראים נועם אמיר, אתם אל תלכו לשום מקום, וחוזרים. Have you

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגראנץ', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
4: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

בני דייוויס אייס, חזרתם אלינו חברות חברים, שעה שנייה שלנו כאן עם 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. ממשיכים עם המוסיקה הטובה, כמובן שאת החלק הראשון של השעה שלנו אנחנו מקפיצים, מרימים קצת את הקצב. אז הנה, ג'רי הלווי, לצלע מתוך להקת הספייס גרלס, מיי צ'יקו לטינו, לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה, אנחנו מתחילים, תהיינו.

0: ליליה, Dark and Diamond. נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, נחזור לחלק האחרון שלנו כאן בתוכנית להיום. דילן וולף יהיה כאן, וגם קולדפליי, ונטלי טיילור, וגם מייקל ג'קסון. אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: 90 FM.

נהדר זה Here Without You, כמובן ש Three Doors Out במקור. אנחנו חזרנו ואני שמח שאתם חזרתם אליי עכשיו. הרבה אהבה, Speed of Sound, להקת Coldplay. בואו ניתן למוסיקה לדבר.

נטלי טיילור עם ביצוע אדיר אדיר לאיריס. אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו, חברות וחברים, היה לי כיף, היה לי העונג לבלות אתכם כאן את השעתיים עם מוסיקה באמת באמת טובה. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4, מיותר לציין, תבואו, כיף, אחלה מוסיקה.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: אין אפס מה
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס מעיין הגבס.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM.

פיליה, איזה סיום דרמטי בעניין הזה. טוב, היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת שירי, הגברת הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, נראה מה היא רוצה מאיתנו היום, היא תבוא, היא תחות חידה, ננסה להבין, צריך גם בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, ישמע דברים חדשים, הכל מהכל מעכשיו, עד השעה 6 בערב, צוות אייך בדרכים, משה איסטה איסטחרוב, ובצד השני של הזכוכית, ליקורים נראה איך אנחנו כאן, עד שש.

עכשיו בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. ככה בתחילת השבוע הזה, הנה מה שקורה שם בחוץ, להלן דיווחי התנועה.

טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת עמוס מצומת חוות שרגה עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף ראשון עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל. בכביש 40 ממחלף לוד עד צומת אל על, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי, ב-66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, ב-412 מהכניסה לבית דגן ועד הכניסה לחמד, 471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ודרך הרברברברבר מצומת אייל עד צומת צור נתן. שם היה יום קשה היום, באמת. בסדר, נקווה לבשורות טובות, נקווה לאנרגיות טובות, באמת. זה מה שקורה נכון עכשיו, אז וינוי בכבישי ישראל, עד כאן.

0: יאללה, בואו נתחיל עם העניינים. בואו, let's go to the, what is going to the, כן. העניין הראשון שאנחנו עוסקים בו כמדי יום, כמובן, בואה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא ולא אחרת, היא ולא תנשמת, היא ולא שבלול. גברת ה-AI. נדבר כמובן לא אחרת מאשר גברת שירי. בעוד רגע היא תבוא לכאן וירטואלית לחלוטין. תתלבש חגיגי, וירטואלי לחלוטין. אבל היא תחוד חידה, אמיתית לגמרי. כן, כן. ואנחנו, התפקיד שלנו, שלכם בכלל, בני אנוש רגילים כאלה, אנשים רגילים כמונו. תפקיד שלנו לנסות להבין מה היא רוצה. מה התשובה לחידה שלה? תפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה לוואטסאפ שלנו. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539. This is the numberation של הוואטספיישן כאן באולפניישן. עד כאן פשוט. עכשיו, יותר פשוט מזה, זה השלב הבא, כי הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול, אתם יודעים. מה קורה לפני כל אקט רציני, אתם יודעים? בטח שאתם יודעים, יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים, the foreplay, yes. מי מאיתנו לא מכיר, לא היה, או יהיה, לא חובב הז'אנר, מי? אבל במסגרת המשחק המקדים אצלנו בתוכנית מדובר כמובן באירוע חינוכי לכל המשפחה. כן. לא דורש שעות מסוים, לא, כאילו תופס ממש ב... במסגרת המשחק המקדים אצלנו ניתן לכם 30 שניות לתת לנו את התשובות שלכם. תנו איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תצליחו לנחש, זה ניחוש לגמרי. מה התשובה לחידה לפני החידה? תיקחו שני פרסים. לא אחד, אלא שניים שיהיו שלכם. מאוד פשוט, אתם יכולים להשתמש בראשכם הקודר, בחבר טלפוני, בחיזר טלפוני, להתייעץ עם הצ'אט, אולי הוא ייתן לכם תובנות. 30 שניות לאיזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם ב-30 שניות הללו תזרקו את התשובה הנכונה, תקבלו מאיתנו שני פרסים. 054-90-95-39, זה מספר מה נשמע באולפן. כולם מוכנים? כולם על זה? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. מזג האוויר, דיסק, כדור פורח, תחנת דלק, יום, גרביים, גלים, לא צנצנת, תמרור, ראיתי, שנייה, עץ ריח, מסטיק, טיק, כוס חד פעמי, החופשה במונקו של ניסה על חשבון אייכל לא יהיה, לילה, טלטלים, שחורים, יפה, אהבתי, מחווה, וו, קופסת שימורים, קרטון, חגורה, שטיח, שם, אבטיח, סבתא סורגת, זורגת, בסדר, מצעד, גם לא, אבטיח, וואי, האמת שאפילו לא טעמתי, קניתי אבטיח שלם חדש, ועדיין לא פתחתי לבדוק את ה... זה בסה, שאתה מחכה לו, הוא כבר קר, ואז אתה פותח ואין לו טעם, ואז הוא... לא נגיע לזה, קניתי בשוק, אני רק ב... לא משנה, בכל מקרה, אין לנו את זה במסגרת המשחק המקדים, ולכן, אין מנוס, נאלץ לבדוק מה באמת היא רוצה, ומה החידה שלה להיום. חברות, חברים, להלן, החידה של צ'ירי, להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
0: מה? וואט? לש? שטו? ארבע שפות הבאתי. כל הכבוד לי, אין לי עוד. זה המקסימום שפות שאני יכול להביא. חבר'ה, מה התשובה לעניין הזה? 054, פורקה, יפה. 054-90-90-539. הנה שוב, הנה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: ליאן ריינס מתוך קיולי אגלי, חופשיות על הבר, כן, פייד המונלייט. טוב, זה הזמן לפתוח את הקווים. לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. Your honor will come. ימשיך כבודו. במסגרת ימשיך כבודו, מדובר בצ'אצ'ואן מוזיקלי, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראליים מוכרים ממש. אתם, התפקיד שלכם מאוד פשוט. יתנגן לו שיר ישראלי מאוד ידוע ויעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. את השורה של יד, אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתי נקודות, כי בשיר האחרון אני שם לכם התחלה של שיר. ישראלי, את ההתחלה, את הצלילים הראשונים, ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות העניין הזה, אפשר להגיע לצ'בע. כן. בכל שלב פעם אחת הם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא איש האגדה, פוקימון במשרה מלאה. אהבת?
1: מה, מה אני?
0: פוקימון, אתה לא זוכר את הפוקימון?
1: זה לא פוקימון, זה פוקימון, קודם כל.
0: זה פוקימון, אז אתה מכיר.
1: ברור שאני מכיר. אתה מאיפה מכיר? זה לא מהתקופה שלך.
0: לא יודע, רק מכיר את השם, אני לא...
1: פוקימון, גם את השם אתה לא מכיר. פוקימון, בחיים לא שמעתי מישהו קורא לזה פוקימון.
0: בקיצור, בצד השני של הזכוכית נמצא גרגמל, והוא ינסה לעזור. אמור לי.
1: פוקימון, הוא אומר.
0: בוא נדגים איך עובד המשחק. מוכן?
1: יאללה,
0: יאללה. במקום שטויות שלך.
1: בוא נעזוב לך את הפוקימון.
0: נגיד שיש את השיר הזה, סבבה? נגיד זה...

0: ש...
1: וואו!
0: רגע, לא, לא, אחר הקיץ נגמר.
1: הקיץ נגמר.
0: רגע, רגע, לא, לא, אני יודע, אני יודע.
1: אם עליו אתם בונים...
0: לא, לא, לא. וכנראה ש... פרשת הרבה יותר קל. אתה רואה, אני יודע. ידעתי את זה.
1: הוא הדגים איך לא, הדגם
0: לא. לא, לא, לא. אני אמרתי את התשובה הנכונה, אתה לא יכול...
1: אוקיי, אוקיי, נגיד היה את השיר הזה, טוב? היינו...
0: חייו היו ימים של בוסר.
1: חיי.
2: חיי.
0: מה אמרתי? חיי?
1: חייו אמרת.
0: לא.
1: בוא'נה, אתה גרוע היום,
0: לא,
1: אתה...
0: לא, אתה לא תוציא את דבריי
1: בהקשרה. אתה מוציא לבד.
0: שתיים משתיים.
1: שתיים משתיים. למרות הפשלה שלך בהתחלה.
0: עד משמעית שזה שתיים
1: עזוב,
0: משתיים.
1: עזוב, ככה לא סופרים נקודות. לא, לא הגעת אפילו ל-40 אחוז היום.
0: אתה לא תגיד לי איך סופרים ואיך לא סופרים.
1: בסדר, בסדר. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו, המשיך כבודו.

0: חשוך, מה, איך אפשר ככה בחושך הזה? טוב, בואו נבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ימי שהייתה כאן קודם. האם, יאללה, בואו נעשה את זה. איסטה, שומע? בואו נעשה ככה שאלה, התחלה, תשובה נכונה וסוגרים עניין.
1: אני עוד לא התאוששתי מזה שאתה ניסת להכשיל אותי היום.
0: להכשיל אותך? אתה פשוט לא ידעת את התשובות.
1: לא, אתה תפסת אותי לא מוכן, אני רק התעוררתי.
0: רק התעוררת, אתה פה כבר שעות.
1: תודה שאתה מודה בזה, תודה.
0: חד פעמי.
1: זהו, זה הכל, זה מה שרציתי להוציא ממך את האמת.
0: גרגמל, תקשיב.
1: גרגמל.
0: שומע? שומע או לא שומע?
1: שומע, עבור.
0: עברתי. תגיד לי.
1: A1.
0: תשובה נכונה לחידה.
1: יש.
0: אני אוהב שאתה אומר את זה.
1: ברור.
0: זה מבטיח.
1: אז תמיד יש לי.
0: זה שיש לך תשובה נכונה, אתה יודע לחבר אותה לחידה, מה הייתה החידה, אתה זוכר?
1: אז זהו.
0: שאני לא זוכר.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
0: סתם לחף!
1: או סתם מה? לחף?
0: לחף! לכיף, זה אמור להיות סתם לכיף, כאילו, היא...
1: וואי, אם לא היית אומר לי בחיים, לא הייתי מנחש את זה.
0: היא לקחה את זה להנשיאות.
1: אוקיי, אוקיי. אז התשובה הנכונה...
0: נו.
1: היא... שיער.
0: מה?
1: שיער. אוקיי. אתה עכשיו לא, אתה כזה מבולבל, לא בטוח בעצמך.
0: מאוד מופתע.
1: הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: אז אני מסביר. הוא יכול להיות ארוך, הוא יכול להיות קצר.
0: לא, זה לא מה שהיא אמרה בכלל.
1: מה זה לא? היא אמרה.
0: היא אמרה... דבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים.
1: יש אותו לחלק מהאנשים? יש חלק שאין להם.
0: יש להם, הם פשוט...
1: לא, אין להם.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: הוא יכול להיות קטן או גדול?
1: הוא יכול להיות קטן או גדול. כן.
0: רחב או צר?
1: כן, כן. יש שערות שהן רחבות ושערות שהן צרות יותר. מה אתה צוחק? יש דבר כזה.
0: שערה בקוסטי חרטוט?
1: לא.
0: בדי.
1: היא יכולה להיות רחבה ויכולה להיות צרה.
0: זו לא התשובה הנכונה.
1: לא, אתה לא תשלול. כי היא לאחרונה גם יכולה לבוא במלא צבעים. כי אנשים אוהבים, אתה יודע, ללכת להתפרע.
0: יש את השיר הזה, או, תן לי כוח.
1: זה בדיוק כמו שאני צריך ממך. תן לי כוח.
0: בסדר, זה...
1: הוא מתיש אותי.
0: דיברנו על זה שזה לא זה, נכון? בוא נתקדם.
1: משקפיים.
0: עגולים לי על קצה החותם.
1: כן, משקפיים.
0: משקפיים, עגול.
1: די.
0: אוקיי.
1: זה לא יצחק פעם אחת, זה לא יצחק פעם שנייה גם.
0: מה, אתה עוד כועס כאילו?
1: אני כועס?
0: כי לא היית טוב בה.
1: חס וחלילה.
0: להמשיך כמונו?
1: אני כועס?
0: אני? הבנתי, תראה כאן. אוקיי, יש אותו לחלק מהאנשים?
1: יש אותו לחלק מהאנשים. נגיד אתה, יש לך, לי אין.
0: מה התשובה?
1: משקפיים. תשמע, אתה בעולם משל עצמך.
0: לא, אני רק בודק
1: שאתה זוכר. אתה כרגע רואה חדי קרן מעופפים באוויר.
0: חד קרן, יופי. יכול להיות קטן או גדול?
1: יכול להיות קטן או גדול.
0: משקפיים מה יכול להיות גדול?
1: בטח. יש כאלה שיש להם משקפיים בונגי על הפנים.
0: הוא מדגים, אתם צריכים לראות את ההדגמה. ראיתם את ההדגמה? יופי שאתה מדגים. הם ראו.
1: אני מת על ההדגמות האלה, אתה יודע?
0: יכול להיות רחב או צר?
1: כן.
0: יכול להיות בעל משמעות או סתמי.
1: כן,
0: זה יכול
1: ברור.
0: להיות, כי יש כאלה
1: יש כאלה ששמים סתם ליופי, כן, שאף פעם לא הבנתי את הדבר הזה.
0: מה יפה?
1: איזה מספר אתה במשקפה? לא, זה לא מספר, אני שם את זה ליופי.
0: גם חיקוי. זה בא עם חיקוי. יפה.
1: זה חיקוי רנדומלי, כן?
0: רנדומלי.
1: של איש מציק.
0: כן, אז זה דבר רגיל, אתה איש מציק גם ככה.
1: לא.
0: טוב, זה יכול להגיע בכל מיני צבעים, זה כן, תשובה נכונה, זה לא.
1: נופל חלה, זה.
0: תשובה נכונה, זה לא.
1: זה לא?
0: זה לא.
1: אוקיי.
0: אז
1: תהיתי?
0: אני לא.
1: כי יש לי את התשובה הנכונה.
0: אמרת את זה גם קודם.
1: והתשובה.
0: כן.
1: הנכונה.
0: נו.
1: היא. סקווישי?
0: מה?
1: סקווישי?
0: מה?
1: רגע, חכי, תן לי לבדי רגע מה זה, שנייה. זו התשובה הנכונה, כן?
0: אתה סתם אומר...
1: לא, זו התשובה הנכונה. אני עכשיו... נו, ברור שזה זה. זה מין...
0: כזה שמוכים אותו ביד.
1: כן, כזה שהוא צבעוני. ומה, מה המטרה של הדבר הזה?
0: מה זה קשור? אין איזה מטרה לסקוויצ'י. יכול להיות קטן או גדול, רחב או צער, יכול להיות בעל משמעות.
1: לפי מה שאני רואה הוא יכול להיות...
0: איזה משמעות?
1: משמעות...
0: איזה משמעות יש פה?
1: אם מוחצים את זה, זה אמור להרגיע.
0: אם תשאיר ככה, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
1: וואו, יש בזה מלא דברים.
0: טוב, משהו אחר, יותר הגיוני, אפשר משהו הגיוני.
1: כן. זה לא סקוויצ'י?
0: מה קורה? מה נשמע?
1: דגל.
0: דגל?
1: דגל.
0: דגל.
1: דגל. דגל כדגל.
0: יש אותו לחלק מהאנשים?
1: יש אותו לחלק מהאנשים. כן.
0: מה?
1: כן, כן.
0: יכול להיות קטן או גדול בסדר, רחב או צר בסדר?
1: כן, כן.
0: בעל משמעות או סתמי?
1: הוא יכול להיות סתמי, זה יכול...
0: להגיע בכל מיני צבעים הדגל?
1: יכול להיות, כן.
0: אבל...
1: מה, תשמע, זה ממש זה, אתה עושה לי אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יכולים לבדק נאית
0: שאת. לכל ה... לחלק מהאנשים יש דגל?
1: יש כאלה שיש להם דגל, כן.
0: אוי, נו, באמת.
1: אתה לא יכול להגיד לי אוי, נו, באמת, כי יש כאלה שיש להם דגל.
0: זה לא זה.
1: שהם מזדהים איתו.
0: לא זה.
1: לא זה.
0: זה לא זה. אוקיי.
1: אוקיי, אז אל תשלול, תגיד שזה לא זה.
0: לא שללתי, אמרתי, זה לא זה.
1: אז תגיד חיובי.
0: אחרון.
1: חגורה.
0: Like a belt?
1: חגורה.
0: אתה לא יודע איך אומרים באנגלית, אה?
1: לא.
0: טוב, בכל מקרה, חגורה?
1: למה, בלט זה חגורה?
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: מה חשבת, שהמצאתי מילה?
1: לא, לא חשבתי שהמצאת, אבל לא הבנתי מה הקשר של הלייקבל.
0: רוצה לדעת מילה עם האנגלית שלי?
1: מן האמבטיה.
0: לא?
1: לא.
0: מה, מהדוש.
1: אה, מן הדוש.
0: בכל מקרה.
1: אוקיי, חגורה. יכולה להיות צרה, יכולה להיות רחבה, יכולה להיות קטנה, יכולה להיות גדולה. יש אותה לחלק מהאנשים, לחלק אין.
0: נכון, יכולה להגיע בכל מיני צבעים.
1: יכולה להגיע בכל מיני צבעים.
0: וואו.
1: כן, לא חשבת על זה. תודה רבה, תודה רבה. אני הייתי אני. עכשיו רגע, תן לי למצוא רק את השם של מי שענה על זה.
0: זה לא התשובה הנכונה.
1: אה, זה לא?
0: לא. אבל יפה שאתה כבר מחפש את זה.
1: לא, חשבתי, מה אני אעשה?
0: מה, זה אל תחשוב, כשאתה חושב, קוראים דברים לא טובים. מה אני עשיתי? אני אגיד לך מה אתה עשית.
1: אני גם אותך כאילו שיחקתי איתו, מה אתה?
0: אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.

לדבר ולו לרגע על פרויקט איינשטיין, בריג איינשטיין בנתניה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז תכירו את הפרויקט של איינשטיין בנתניה של חברת בריגה, יזמית ומבצעת עם עשרות שעות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה. מזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריג איינשטיין. אם עדיין לא גיליתם, נשארו שם דירות אחרונות בפרויקט הזה, ושווה, רצוי וכדאי, כי זה גם המחירים וגם האיכות וגם באמת הגודל, דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר, איכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כמו שאתם מצפים מחברת בנייה שבונה ומבצעת בעצמה את כל הפרטים של הפרויקט. דירות 4 חדרים 120 מטרים רבועים עם מרפסת של 20 מטרים ומחסן צמוד, גם דירות 5 חדרים 130 מטרים עם מרפסת של 20 מטרים, מחסן צמוד ושתי חניות, הכל מהכל, החל ממחיר התחלתי של 3 מיליון שקלים, 3,080,000. תנסו את ההזדמנות ותבדקו, כי לא נשארו עוד הרבה דירות בפרויקט הזה, האמת בודדות ממש. תנסו את ההזדמנות, כוכבית 5811, כוכבית 5811, ומי יודע, אולי גם אתם תגורו בבריגה. זהו, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של אייכל בדרכים, עוד מעט שעה שנייה, שחק, נמשיך כבדו, ונראה אם גם נתקדם עם תשובות.

0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: חפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטיף, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

בשעה הנוכחית, האם תבוא תשובה על החידה? אני לא חושב שהיום היא באמת הקשתה מדי. לא. תכף נשחק גם בהמשיך כבודו, נראה לו קרוב לך בשביל לכם עוד דברים חדשים. אבל בינתיים, בואו נתחיל.

כביש החוף ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 ממחלף בן גוריון עד מחלף לוד, מחוות שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 ממחלף ראשון עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, בכיוון הפוך עד הכניסה לנרגלים. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, ב-60 מצומת אפולה צפון עד צומת הדשים, 66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. ב-412 מהכניסה לבית דגן עד הכניסה לחמד, 471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ובדרך הרבר בר בר בר עמוס מהכניסה לילה עד צומת מגדל אפק, מצומת אייל ועד צומת צור נתן. אלה עם העומסים, זה מה שקורה שם בחוץ. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן.

0: יאללה, בואו נצחק עם שיר, כמו דוב, אומרים שלום ל... הלו? שלום, מה נשמע?
1: בסדר.
0: או, עם מי אני מדבר?
1: עם רביד.
0: מה המצב? מה קורה? מאיפה רביד?
1: בסדר, מראשון.
0: מראשון? הגעת הביתה בדרך? מה?
1: אני בדרך, טיול עם הכלבות.
0: כלבות ברבים?
1: כן, ברבים, שתיים.
0: וואו. כמה כוח צריך? מהקטנים או מהגדולים, כאילו?
1: מהגדולים, אחת רואה בלגית, אחת רואה גרמנית.
0: די! בקיצור, לא רואה בעיניים.
1: כן, תודה.
0: טוב, מה עושה בחיים?
1: סטודנטית למדעי בעלי החיים, ועובדת בחוות החופש.
0: עובדת במה?
1: בחוות החופש. בחוות הצלה של בעלי חיים.
0: אפה! הופה, יפה. בקיצור, כל החיים שלך סובבי בעלי חיים.
1: כן, משתדלת.
0: יפה, מגניב דווקא. תשמעי, תוך כדי הטיול, יש לנו שישה שירים, גלגל הצלה אחד. בואי נראה מה נצליח להביא. מוכנה?
1: כן, בטח.
0: יאללה, תביא תוצאות טובות. קבלי את השיר הראשון.

0: גדול, מאיר הכל.
1: ויותר כבר לא מאיר הכל. יפה מאוד. ויותר כבר לא צריך לשאול. איזה. אין על המרדדון. טוב, הנה שיר מספר 2, קבלי את זה.

0: יש לה חלומות על וילה.
1: יש לה חלומות על וילה.
2: את הרוטשילד לא מחמיא לה, לא זכרת, אני יודע, אבל סבבה. אבל אני זורם איתך. יש לנו 3-3, אנחנו הולכים לשיר הבא. יאללה, מתקדמים לשיר מספר 4, קבלי את זה.
1: את כל מה שנשאר, מהכוח שנגמר.
2: וואי,
0: אני
2: מוצא. די, אפשר עזרה, גלגל הצלה, גלגל הצלה, אם שומע, עבור.
3: אשמור לי למחר?
2: אתה שואל, אתה אומר, אני...
3: אני שואל ואומר.
1: אשמור לי למה.
3: אתה רואה שאני עוזר,
2: אתה לא תמיד עוזר.
3: אתה רואה שאני עוזר, תמיד אני עוזר.
2: במקרה יצא שאתה עוזר. 4-4 בעזרת הבחור הזה שכאן, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלי את זה.
1: את כל מה

0: בין מעיין לנהר?
1: בין סניף בנק למעיין. נותן לך חצי, נותן לך חצי על זה, חצי, בסדר. יש לך 4.5 מתוך 5, תקשיבי. עד עכשיו את נהדרת. אנחנו הולכים לשיר האחרון. מה שנשאר לנו זה בסך הכל השיר האחרון. אני שם לך התחלה של שיר, ואני רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה. מאוד פשוט. קבלי את השיר הזה.
0: יו, אפשר עוד פעם?
1: בטח. 5, 4, 3, 2, 1. את מכירה את זה? זה מוניקה סקס. אם היא אמרה לי תראה, החיים די קלים.
2: היא אמרה לי תראה.
1: איך נפלת על זה בכלל?
0: אני באמת לא יודעת.
1: הלם, הלם, היית כזאת טובה עד עכשיו. תקשיב, אבל 4.5 תשובות נכונות זה יפה מאוד, ויש מצב טוב כמובן שאת תזכי, אנחנו נראה בהמשך, אבל היה כיף גדול איתך, תודה רבה. את יכולה להתפנות אל הרואה ורואה, היה כיף, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, בואו לשחק איתנו.
2: אמרה לי תראה.

0: ככה זה יהיה, מה נעשה? אין מה לעשות, איסטה, איסטה. נו, מה? מה קורה עם התשובה לחידה?
1: אתה רוצה מהחיים רוצה שלי.
0: תשוב, קודם כל, תשובה נכונה, אחר כך נגיע לזה.
1: אוקיי, אז יש לי תשובה נכונה.
0: אתה סתם אומר?
1: לא.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
0: אז אתה סתם אומר?
1: כן, מה? לא.
0: אז אתה זוכר את החידה?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
1: סתם יחף.
0: לא יחף, סתם בכיף. היא עוד באולפנה, את שגיע אותה.
1: לא, זה היה סי היום.
0: גם סי, סי, היו לה גרועים יותר.
1: לא, אם אתה לא היית אומר לי לכיף בחיים, לא הייתי מנחש.
0: היו לה גרועים יותר.
1: אוקיי, אתה איתי.
0: אני לא.
1: אתה איתי?
0: לא.
1: התשובה. הנכונה היא... שרשרת. אוקיי. אז אני אסביר.
0: שרשרת.
1: אוקיי, אתה תפסיק להוציא אותי מריכוז בבקשה.
0: היה ריכוז?
1: בערך.
0: נו.
1: חצי.
0: כן.
1: רבע.
0: כן.
1: שליש.
0: נו! איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים?
1: שרשרת.
0: הוא יכול להיות קטן או גדול?
1: היא שרשרת.
0: רחב או צר?
1: שרשרת.
0: הוא יכול גם להיות בכל מיני צבעים.
1: שרשרת.
0: הוא יכול להיות בעל משמעות הסתמי.
1: שרשרת.
0: כל זה.
1: שרשרת.
0: והתשובה הנכונה היא...
1: שרשרת!
0: לא, זה לא זה.
1: אז אולי שרשרת של אופניים?
0: זה...
1: זה לא.
0: לא זה.
1: אוקיי. תפתח את הראש.
0: פתח את הראש. כן, נראה לי. בפינתנו. פתח את הראש.
1: אני חושב שאתה צריך לפתח את הראש.
0: נו, יאללה, נו, תן, תביא את הזויים שלך, נו.
1: רמקול. עכשיו תקשיב, לא צריך לפתוח את הראש יותר מדי. אוקיי? תקשיב.
0: נו.
1: לחלק מאיתנו יש?
0: לחלק מאיתנו יש רמקול ולחלק אין רמקול?
1: כן, לחלק יש, לחלק אין.
0: מה?
1: רמקול, כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי, אתה איתי?
0: לא.
1: בינתיים אתה איתי.
0: אני באתי אותך.
1: תשמע, אני מדבר איתך על רמקול הנייד הזה, אוקיי? בוא נלך לשם.
0: אתה הולך על רמקול בלוטוס כזה?
1: כן, בלוטוס.
0: בלוטוס כזה, אוקיי.
1: בלוטוס קונקטד. כן,
0: זה. בלוטוס קונקטד, כן.
1: אוקיי. אז חלק מאיתנו יש לנו, חלק אין לנו.
0: אוקיי, נגיד.
1: אחד. הוא יכול לבוא קטן, גדול, רחב או צר? כן.
0: אני רוצה שתסביר לי, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתמי. פה,
1: יופי, יופי. אז הנה, אני מסביר.
0: אבל אני מחרפן.
1: נניח.
0: אז נניח ש...
1: אז נניח שהסברתי לך למה זה סתם לא. נניח וקיבלת את הרמקול הזה במתנה ממישהו יקר לך, ממישהי יקרה לך.
0: רמקול בלוטוס.
1: ממישהו עם יקרים לכם.
0: זה לא זה.
1: אבל למה?
0: כי פתח את הראש, תבין לבד.
1: אז פתח את הראש שוב.
0: פתח את הראש 2.
1: פוינט 2. מחשב.
0: עכשיו אני אסביר.
1: עכשיו אני אסביר. לחלק מאיתנו יש, לחלק מאיתנו אין.
0: אוקיי.
1: יופי, אנחנו שם.
0: יכול להיות
1: קטן, גדול, רחב, צר. כן, יכול להיות.
0: יכול להיות בעל משמעות הסתמי.
1: יכול להיות בעל משמעות. עכשיו, אם קיבלת, נניח...
0: נניח.
1: את המחשב הזה במתנה.
0: אז נניח שקיבלתי אותו במתנה.
1: אז הוא יכול להיות מאוד מאוד...
0: כן, סנטימנטלי.
1: בעל ערך גדול. כן, אתה מבין? ונניח שסתם ככה מצאת את המחשב הזה, אז אין לו ערך, אתה מבין?
0: סתמי כזה.
1: סתמי.
0: זה לא זה.
1: אז זה ממש יכול להיות
0: זה. זה ממש לא זה.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: הייתה לי תחושה.
0: אפשר משהו שהוא כאילו לא פתח את הראש על עוד, נגיד
1: עכשיו... נקודת חן.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: היגיון.
1: אוקיי.
0: אני מבין שיש היגיון.
1: יש.
0: אוקיי.
1: חלק מאיתנו יש, חלק מאיתנו אין?
0: נכון. יכול להיות קטן או גדול, יכול להיות מה זה.
1: יש מישהו שאין לו נקודת חן?
0: יכול להיות, יכול להיות. יש כאלה ש...
1: אנחנו מדברים על כאלה, נכון?
0: שנייה, אבל אני אגיד לך איפה זה, על מה זה נופל. אני אסביר לך איפה זה נופל.
1: כזה זה יכול להיות.
0: הלו, איסטה לכדור הארץ.
1: יש מישהו שאין לו נקודת חן.
0: קשה בכדור הארץ.
1: לא, באמת, אתה פגשת מישהו שאין לו נקודת חן?
0: הוא יכול להיות בעל משמעות או סתמי. והוא יכול להגיע בכל מיני צבעים?
1: הוא יכול להגיע.
0: איזה צבעים? אתה ראית נקודת חן ורודה? ראית נקודת חן בצבע תכלת, טורקיז?
1: יכול להיות, אולי אנשים עשו לזה, אתה יודע, שינוי.
0: יאללה, די, בחייך, זה לא, זה טוב. אתה חייב להביא תשובה טובה. אתה יכול להתאמת על זה, זה לא נקודת חן.
1: יש לך נקודות חן אתה?
0: לא, אין לי כלום, אני מה לי ולחן, אני יש בי חן.
1: לא, אין לך חן, יש לך נקודות.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: למה קוראים לזה נקודות חן עכשיו שאני חושב על זה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
0: שאלה פילוסופית הבאת, למה באמת קוראים לי נקודת חן, נקודת חן? למה קוראים לי מלאוח, מלאוח, אתה יודע? ולשחנון, למה קוראים שחנון? רק שטויות יש לך בראש.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: תמיד אמרת שזה עולם משוגע. כן, עולם משוגע, אמרתם משוגע. אומר עליי משוגע, משוגע אומר עליי. כן, אלה, ככה אתה מדגיש.
1: אלה, גם אתה, גם עליי.
0: אתה, עליי, עליי, אתה גם. תקשיב שנייה. די כבר, שקט, תקשיב שנייה. בוא נתקדם עם העניין התשובות. תגיד לי שיש תשובה נכונה ואפשר לסגור את הבסטה.
1: יש כמה, בטח.
0: אל תגיד כמה, אני רציתי אחת, לא מיליון.
1: אין אחת, יש לי כמה.
0: מה?
1: אני לא יודע להחליט ביניהם ממה נכון, אבל
0: תמיד אמרת שזה עולם משוגע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם לחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
1: אתה מה הקטע שלו שהוא צריך להיות סתם יחף?
0: הוא לא יחף, הוא בכיף. כן, מה אתה אומר, יחף? לא, יחפן.
1: כן, כן. אפשר טיפה רצינות במקום הזה?
0: לא, אני מחכה ממך ואתה מתפזר. בבקשה.
1: שעון!
0: שעון מראה שלוש.
1: טררם-טם-טם.
0: מתי כבר שמונה?
1: טררם-טם-טם.
0: מה קשור שעון?
1: אוקיי.
0: אוקיי, אני אסביר.
1: יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם. כאילו לחלק מהאנשים יש שעון? יש שעון, חלק מהאנשים אין להם שעון, חלק מהאנשים אין להם שעון. אוקיי, התקדמנו הלאה. רחב, צר, קטן, גדול.
0: יכול להיות קטן, יכול להיות גדול.
1: יכול להיות עם ערך מאוד משמעותי אם קיבלת אותו.
0: במתנה.
1: לא במתנה, כאילו מתנה, ירושה, דברים כאלה.
0: הוא גם יכול להיות להגיע בכל מיני צבעים.
1: יכול להגיע בכל מיני צבעים. בבקשה, בבקשה, תודה רבה.
0: וואו.
1: Thank you very much. I was me, and you are was you, and you are them, all them,
0: לא זה, לא זה.
1: No. אוקיי, אוקיי.
0: פתח את הראש.
1: לא, לא, לא. צמיד.
0: צמיד.
1: צמיד, צמיד.
0: זה על אותו משקל של שעון.
1: צמיד זה גם על אותו משקל של שרשרת.
0: נכון, נכון.
1: מה אתה רוצה?
0: יכול, קוראים לדבר הזה שיש אותו חלק מהאנשים? כן. יכול להיות קטן או גדול?
1: עונה על הכל, אני אפתור אותך. הוא עונה על הכל.
0: רחב או צער, יכול להיות בעל משמעות.
1: עונה על הכל.
0: אוקיי, עונה על הכל. כל הכבוד. יפה מאוד.
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד.
1: תודה.
0: גם עוד תשובה שאפשר לשים אותה בתוך המגירה.
1: אתה יודע למה צמיד קוראים לו צמיד?
0: כי הוא צמוד?
1: עשיתי רווח עכשיו בין הזה, וזה צם יד. לא יודע מה זה קשור.
0: לא יודע גם. זה לא זה, בוא, שים במגירה שלה לא קשורים, בוא נתקדם.
1: זה לא זה?
0: לא זה.
1: אגיל.
0: מה?
1: אגיל.
0: אגיל.
1: אגיל, אגיל,
0: אגיל.
1: לא אגיל שלך.
0: לא, זה 12, אני בר מצווה. לא, איסטה איבד את זה היום, אני מתנצל, הוא לא, זה קורה לו.
1: אתה יודע למה קוראים להגיל אגיל?
0: לא רוצה לדעת, בואו נדבר על תשובות. אגיל, יכול להיות...
1: יכול להיות קטן, גדול.
0: יש אותו לחלק מהאנשים.
1: יש אותו לחלק מהאנשים.
0: יכול להיות בעל משמעות.
1: יכול להיות בעל משמעות. גם אם זה משהו אנטיקה כזה, ישן, שקיבלת אותו בדורי דורות.
0: וינטג' כזה?
1: וינטג'י כזה, שאתה, גם אם אתה לא שם אותו, יש לך ערך אליו. אתה מבין על מה אני מדבר?
0: לא.
1: אתה מבין לאן אני חותר?
0: לא.
1: אתה לא איתי על הסירה?
0: לא.
1: בגלל זה נפלת על המים.
0: אז זה לא זה.
1: זה לא זה?
0: לא זה.
1: ז'קט.
0: ג'קט?
1: ז'קט, ז'קט, כן, ז'קט.
0: אני מנסה להבין את העברית שאתה מדבר.
1: אני לא דיברתי בעברית, דיברתי באנגלית.
0: ג'קט, אוקיי. ז'קט, יס. מה זה קשור?
1: אוקיי.
0: חלק מהאנשים יש ג'קט.
1: יש לחלק מהאנשים?
0: אוקיי. יכול להיות קטן או גדול?
1: יכול להיות קטן או גדול, ברור, קשר? מידות, מה זה, מה הקשר?
0: רחב או צער?
1: יכול להיות רחב או צער, מידות, כמובן.
0: בעל משמעות?
1: בעל משמעות,
0: בטח. איזה משמעות יש לג'קט?
1: קיבלת את הג'קט הזה בירושה.
0: עוד פעם אתה בירושה, כל דבר ירושה. איזה מסטיק, קיבלת אותו בירושה.
1: שמע, שמע, שמע, שמע. אני יכול להגיד רגע משהו על הדבר הזה, על משמעות? כל דבר יכול להיות לו משמעות.
0: אפשר יכול להיות גם משמעות, כן.
1: כל דבר יכול להיות משמעות.
0: אתה יכול...
1: אותו דבר, אוטו.
0: מה?
1: אוטו, אוטו, טוב. אוטו, טוב. אוטו, יש לחלק מהאנשים?
0: כן.
1: יופי. יכול להיות רחב, צר, יכול להיות גדול, קטן.
0: כן, משמעות.
1: משמעות.
0: תודה לאבא, לאשתי היקרה.
1: מה,
0: כן, וואו, זה טוב.
1: והוא יכול להיות גם במגוון של צבעים.
0: מלא צבעים, אין סוף.
1: תודה רבה.
0: מכונית צהובה זה שתי נקודות. בכל מקרה, זה גם לא זה, אתה חייב למצוא לי, אנחנו עוד מעט סיימים, אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה. חייב לעשות עבודה רגע ולהביא תשובה נכונה.
1: טוב.
0: כי באמת, קצרה היריעה, קצרה.

0: כל
1: נכון. כל הקווה לטובה, התעכבנו עד עכשיו עם התשובה לחידה.
2: אתה מבין למה כל הקווה היא לטובה?
1: למה?
2: כי התעכבנו עד לרגע הזה.
1: כן.
2: בשביל.
1: בשביל.
2: שעל הקו יהיה לך את ירין שייתן לך את התשובה הנכונה.
1: יא, שלום ירין.
3: שלום וברכה, מה העניינים?
1: בסדר, גמור, איך אתה? שבוע טוב.
3: שבוע נפלא, שבוע מבורך.
1: מאיפה?
3: אני מחדרה.
1: חדרה, הגעת הביתה לפי השקט.
3: כן, תודה לך,
1: כמה פקקים. איזה כיף, מה, הרבה זמן היו פקקים היום כאילו? שבת הרבה בדרך?
3: תל אביב חדר, אז כמעט שעתיים.
1: די!
3: לא. כל היה לא נחלתי אותה.
1: לא טוב, לא טוב. וואי, וואי. כן, זהו, מי שעובד באזור המרכז, מתרגל. כאילו זה הרגל כזה מאפן, כן, זה ממש מאפן. טוב, זו הייתה החידה שלנו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו לחלק מהאנשים? הוא יכול להיות קטן או גדול, רחב או צר, הוא יכול להיות בעל משמעות או סתם נחף, והיום הוא גם יכול להגיע בכל מיני צבעים.
1: לגמרי. והתשובה הנכונה הוא היהם!
3: קעקוע.
1: קעקוע!
2: לא חשבתי על זה.
1: כאילו, אתה לא חושב.
2: וואו.
1: זו הבעיה. אם היית חושב, היית עולה על זה
2: מזמן. לא, אני חושב, אבל אני חושב.
3: אני מסכים איתך, איסה, תתחיל קצת להרפיל את המוח.
2: אין,
1: הוא מנסה, הוא יושב בלילה, קורא ספרים, קורא.
2: בטח.
1: תקל על העיר.
3: אם אתה שומעת אותי מהצד אומר שהיית בבר מצווה שלי מסתבר.
1: בבקשה, אתה רואה? הנה.
3: לא, לא,
1: ניר. אני? מה אני עשיתי? אני הייתי הדי-ג'יי?
3: מי כן?
1: וואו, וואו, וואו, כמה זמן עבר מאז אם זה ככה?
3: 20 שנה.
1: 20 שנה. בבקשה, בבקשה. שמע?
2: פעם היית משהו, אה?
1: לא, היום, לא.
2: גם אז היית לא משהו. גם אז היית לא משהו.
1: גם אז הייתי לא משהו, כן. איך הייתה בר מצווה? הייתי בסדר?
3: טוב,
1: על הזמן. יאללה, איזה כיף, תראה 20 שנה אחרי, כן.
2: שמע,
1: קודם כל, אתה מקבל מאיתנו אחת קומבינה, מתנת הבורגר, שבאתר באפליקציה, בסניפים. תודה רבה, גם על העלאת זיכרונות, זה היה חשוב.
2: זה יפה, נוסטלגיה,
1: פירת הנוסטלגיה. אולי עשיתי גם את הבר מצווה שלך, אתה יודע.
2: לא, לא, לא עשית את שלי.
1: איך אתה יודע?
2: אני יודע, ודאי.
1: איך אתה יודע?
2: כי אני יודע.
1: כן?
2: הייתי זוכר.
1: לא בטוח שהיית זוכר.
2: כן, אותך אי אפשר להוציא מהזיכרון. לא לטובה.
1: לא לטובה. למה אתה אומר? למה אתה אומר?
2: סתם, אני משתעשע.
1: מה אני אגיד לכם? קודם כל, אז הוא צודק. לפני שנסיים, חייבים להזכיר באמת. בשעה הזאת, ממש עכשיו, מובא למנוחות הזמר אישי לוי, זיכרונו לברכה, שבאמת היה מהיסודות של המוזיקה הישראלית והים תיכונית בכלל, והיום באמת נפרדים כולם ממנו בכאב גדול. אז אישי לוי, אחד השירים שתמיד יזכרו מהשירים השמחים והגדולים שלו,

שלם, זיכרונו לברכה. זהו, עד כאן אנחנו הולכים היום להגיד שרביד מקבל מאיתנו גם ארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ', על 4.5 שבועות יכולות להמשיך כבודו. תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשום ונשתמע מחר כהרגלנו בין 4-6. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת, ערב שקט, מלא בשורות טובות בעזרת השם. נתראה מחר.

0: מחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 95 95

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מאלוף, חפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: 90 FM. 90 FM.

goles. Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש,

0: עם כיפה או קפיה מבקינגהאם פלסת לפאקה אל גרביה תמיד אותו פסמון כמה דרמה מה מביא כולם פה בסרט ערבי היי
1: זה הכל חלסנה סיימנו פסה קומפוסה פסה קומפוסה

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה מסבירון ההלוואה, לא להגור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
11: 100% טעם, 0% פוזה
10: בורגר ראנץ' הכי ישראלי
12: אין אפס מה
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
0: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
14: 90 FM 90 FM

למשחק הזה נהיה מלוכלך, הם סיפרו לנו על משהו מובטח, לפני דקה אני עוד מתתי מפחד, אבל עכשיו אני רוצה להזיז את התחת.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלק

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד, תעשו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: 90 FM. 90 FM.

0: נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה...

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה. חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסו קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואימניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני החל מ-10 בבוקר באיירבוקס חדרה. מחכים לכם.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: תגיד לי פה רבי.
1: כל היום עובד, אין לי זמן איתה. השעון דופק, זה המניטאי. לא הולכים לישון באותה מיטה. אמרה לי זה מגן.
2: בלי פניקה.
1: כל היום עובד, אין לי זמן איתה. השעון דופק, זה המניטאי. לא הולכים לישון באותה מיטה. אמרה לי זה מגן.
2: מה קשור?
3: מה הקשר?
2: מה נהיה?
3: מה הפשר?
2: מקשים פנטזיה, אני עושה פה שלישייה.
3: אוי ו...
2: שרי גיזוס, תעשה מקום בחיית. אל תבוא צמוד, צמוד, אתה לא הודעיה. יש לי...

גודל גושטן אם אומר אדם דופק פתאום רב אז כסומו העולם התחלתי לסלסל גם כל היום עובד אין לי זמן איתה השעון דופק זה המניטיים לא הולכים

0: הערב בחדשות, איראן באיום ישיר על ישראל אחרי שחיל האוויר תקף בדחיה. מיד, ההיערכות בישראל, ההסלמה האפשרית והמטרות שאושרו כאן למקרה של שיגור טילים איראנים או הרחבת הירי של חיזבאללה. פיגוע בשרון, לוחם במילואים, חבר כיתת הכוננות של צור נתן נרצח, וחמישה נפצעו בינוני עד קשה. המחבל, ערבי-ישראלי תושב טייבה, עדכונים מהחקירה, והשוטרים שנטרלו את המחבל משחזרים.
1: סתרנו בין השיחים, הגענו לכיוון הרכב, הרינו וחיסלנו את המטרה.
0: בפעם הראשונה מאז שישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש, חיזבאללה משגר רקטות לשטח ישראל. הובאו למנוחות שני לוחמי צהל שנהרגו בדרום לבנון.
2: יערי, הוא היה החייל הכי טוב שהכרתי. לא כי הוא היה טוב בכושר, ולא כי היו לו תוצאות הכי טובות בירי. הוא עשה הכל עד הסוף, עם כל הלב, כל הנשמה, נתן את כל כולו.

0: הסעיף שהוכנס לחוק שמקדמת הקואליציה לוועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, שיאפשר למבקר המדינה המקורב לנתניהו למנות את חברי הוועדה. דפנה ליאל עם הפרטים. שני מתנחלים נעצרו בחשד לתקיפת הפלסטינים אתמול בחווארה. אוהד חמו עם הפלסטיני שהותקף באלימות בידי חייל צה"ל.
1: בחקי קעד בחרפן אול מוסטוטן לכאן גם בסיירה, בחרפן אול יאלף וג'ום בן וראי, בלש דרב בוקסת פייה על הראסי מן ורא.
0: רדה מהזמר ישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63.
2: אני מרשה עצמי קצת להשתחצן ואני כוכב ואני מאמין שאני אשאר בו.
0: נשאר יקר, סדרת הכתבות במהדורה, איך למרות ירידת הדולר מחירי מוצרי היבוא לא יורדים. ומוסף האוכל של המהדורה המרכזית, והערב השף שהפך לצלם אוכל מהבולטים בעולם הגיע לישראל.

0: שלום לכם, ערב טוב. זה קורה הבוקר באזור השרון, פיגוע של מחבל בודד, אזרח ישראלי מטייבה. הוא יוצא למסע הרג בארבע זירות, רוצח ישראלי אחד ופוצח חמישה נוספים, עד שלבסוף הוא נורא ונהרג בידי כוחות הביטחון. לפני זמן קצר הותר לפרסום שהנרצח בפיגוע הוא רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55, מצור נתן, חבר כיתת הכוננות של היישוב. יהי זכרו ברוך, מיד נעסוק בפיגוע בהרחבה. מוקד נוסף לחדשות הערב, האיום האיראני המפורש של ישראל בעקבות תקיפה ישראלית בלב הדחיה בביירות. אנחנו איתכם, אוהד חמו וניר דבורי, נצטרפו אלינו גם אלמוג בוקר וגיא ורון מהצפון. נתחיל איתך אוהד ונדבר על האיום המפורש הזה מאיראן.
1: נכון מאוד יונית, ואיראן בהחלט מאיימת לראות, לא יגיד לתקוף את ישראל, אנחנו שומעים את זה היום מכמה וכמה מוקדים באיראן. כאשר הייתי אומר שהאיום המפורש או הברור ביותר נשמע מפיו של אברהים ריזאי, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, והוא משמיע את הדברים הבאים, אנחנו יכולים לראות אותם. הוא אומר, אנחנו נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה, הלילה, הביטו לשמי השטחים הכבושים, זו לשון ההודעה של אברהים ריזאי, ואני חייב לומר שכדאי לקחת את הדברים האלו להבנתי מאוד ברצינות, משום שמדובר באדם שמקורב מאוד לאגף האולטרה ניצי באיראן, אותו אגף של קציני משמרות מהפכה שלמעשה יונית מנהלים את המדינה. עכשיו כבר כמה ימים שאיראן מנסה לצייר את אותה משוואת תקיפה ישראלית בדחיה תוביל למתקפה איראנית על ישראל. רק ביום רביעי האחרון שמענו את שר החוץ האיראני, הרקג'י, שסיפר שהכוחות האיראנים היו בימים האחרונים בכוננות, כך הוא אמר, ואילו ישראל הייתה תוקפת בדחיה, או אז הם קיבלו הנחיה לתקוף את ישראל. בשבוע שעבר אנחנו אגב שמענו את אותה אזהרת פינוי לצפון של האיראנים, כלומר הקבלה לאותה אזהרת פינוי שצהל הוציא לדחיה בביירות. עכשיו ברור לאיראן שאילו התקפו את ישראל, ישראל תגיב. זה ברור לחלוטין. השאלה אבל, וזו שאלה גדולה, עד כמה הדבר הזה יונית מרתיע את האיראנים. אני רוצה להזכיר לך, בימים האחרונים אנחנו רואים שנוצרה איזושהי מציאות של חילופי אש כמעט מדי לילה בין הכוחות האמריקאים לבין הכוחות האיראנים, ואת זה איראן יודעת להכיל, ולכן כדאי להבנתי לקחת מאוד ברצינות את האיומים שיוצאים מטהרן.
0: אוהד, תודה רבה על הדברים האלה, ונראה איך זה נראה מהצד הישראלי, פרשננו הצבאי ניר דבור, איך מתייחסים בישראל לאיומים האלה מאיראן.
2: כן, אני צריך להגיד יונית שבישראל לוקחים ברצינות גדולה מאוד את האיומים שמגיעים מאיראן. יש כאן כוננות גבוהה מאוד בצהל, קודם כל בהיבטים של הגנה, אבל גם בהיבטים של התקפה. אם יפעלו האיראנים, ישראל יודעת באמצעות חיל האוויר להוציא לפועל מערכה גדולה ומשמעותית. יש כאן גם תיאום הדוק עם הצבא האמריקני, עם סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, עוקבים בדריכות מקרוב יחד, כדי לראות האם יש תנועות חשודות בצד האיראני. במקביל, ערוכים גם לאפשרות שחיזבאללה ינסה להרחיב או להעמיק את הירי בעקבות התקיפה הזו בביירות, ומכינים תגובה נרחבת ומשמעותית אם יידרש. צריך להגיד שצהל הציג בימים האחרונים

0: עם תוכנית תקיפה נרחבת בביירות עם ריבוי של מטרות שם. בסופו של דבר דרג מדיני אישר רק את מה שראינו, את התקיפה של שתי המפקדות בלב רובע הדחיה. אגב, בצבא חושבים שנכון להגביר את הלחץ בעת הזו על חיזבאללה כדי לקדם מסע ומתן. אם חיזבאללה יירה, אפשר להוציא את כל מה שהדרג המדיני בינתיים לא אישר לפועל. ולבסוף צריך לומר, בשלב הזה אין שום הנחיות חריגות לתושבים בישראל. יש יכולת להטריע התראה מקדימה, אנחנו מכירים את זה גם מלבנון, גם מאיראן, ואם יידרש, הציבור ידע מבעוד מועד.
1: ניר, תודה רבה. נצרף אלינו את האלוף מילואים תמיר היימן, שעבר ראש אמ"ן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, מנסים בעזרתך להיכנס לתוך הראש האיראני ולמערכת השיקולים, האם כן או לא לתקוף את ישראל.
2: כן, יונית, ואני חושב שהערכת המצב התנהלת ברגע זה, ולא בטוח שעדיין קיבלה החלטה, כי הדילמה האיראנית היא באמת דילמה קשה. מצד אחד, יש אפשרות לא להגיב, משום שהתקיפה הזאת בביירות היא תקיפה שכמו שהוצגה בעבר כתקיפה סמלית, אז הם יכולים לומר, לא לזה התכוונו כשאיימנו. מצד שני, האיומים וההרתעה האיראנית עובדת על האמינות בהרתעה. כאשר הם אומרים שהם יגיבו, כך הם מתנהגים לפחות במפרץ, הם מגיבים בצורה נחרצת, ועל זה הם מבססים את כל ההרתעה שלהם. עכשיו, השאלה שבסופו של דבר תכריע את הגורל זה איך הם רוצים שהמערכה תתפתח? כי ברור לחלוטין שאם הם יגיבו הלילה, ישראל תגיב בחומרה. ישראל יכולה להגיב בחומרה בהרחבת הפעולה בביירות למשהו הרבה יותר משמעותי, או להרחבה בטהרן. ועכשיו האיראנים צריכים לשאול את עצמם את השאלה, האם תיחום המערכה למפרץ כפי שהוא עכשיו הוא נוח להם? אני אומר לכם, הוא די נוח, הם לא מפסידים הרבה ומרוויחים הרבה בהרתעה, או אם הם ייקחו את הסיכון, יגיבו ויבטיחו אמינות בהרתעה, אבל יאפשרו לישראל את הרחבת התגובה, באופן שאולי יביא אפילו לתגובה משמעותית יותר כנגד חיזבאללה, ובטח באיראן.
1: תמיר, תודה רבה, אתה נשאר איתנו, אנחנו עוד נחזור גם לעניין האיראני וגם לעניין הלבנוני. עכשיו לפיגוע הבוקר בשרון. המחבל הוא אזרח ישראלי, תושב טייבה, הוא ירה בארבע זירות שונות, המצוד אחריו נמשך ארבע שעות, עד שכוח משטרה ירה בו והרג אותו. המחבל רצח את רב סרן במילואים חיים קלומיטי, זכרונו לברכה, אב לשלושה ילדים וחבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. חמישה ישראלים נפצעו. הכתבה של יולן כהן, לירון זייד והדר גיציס.
3: התסריט שממנו כל כך חוששים במערכת הביטחון שוב התממש. שוב אזרח ערבי ישראלי מבצע פיגוע טרור, רוצח אזרח ישראלי ופוצע קשה נוספים. הפעם זה קרה בקו התפר. בשעות הבוקר יצא מביתו בטייבה המחבל אומר יסין במטרה להרוג כמה שיותר אזרחים ישראלים. המחבל נהג ברכב פרטי חמוש בנשק ארוך והחל במסע ההרג בכוכב יאיר. הוא פצע קשה אזרח שחלף במתחם המסחרי, ואחר כך כאן בתחנת הדלק פצע בינוני עובר אורח שתדלק את רכבו. מכאן המחבל ממשיך לצור יצחק, מבצע ירי לעמדת השין ג', פוצע בינוני איש ביטחון ואזרחית כבת 60 שכל חטאה שחלפה במקום עם רכבה.
4: אנחנו מדברים על שישה נפגעים בפיגוע הזה, על הרוג אחד, שני פצועים קשה ושלושה פצועים בינוני שפונו לבתי החולים מאיר בכפר סבא ולבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
3: המחבל החמוש בי מפריע ממשיך לכיוון סלעית ורוצח בירי את חבר כיתת הכוננות של צור נתן, רסר במילואים חיים קלומיטי, שחתר למגע וכיפח את חייו. תושב המקום, נשוי לחמוטל ואב לאביגיל, נעמי ועמליה, בן 55 במותו. רגעים לאחר מכן, בדיוק שהתכוון המחבל לטבוח בתושבים בסלעית, חבר כיתת הכוננות מזהה את האיום, ובאומץ רב, הנה כאן, מבצע ירי שמונע את כניסתו ליישוב. מיד לאחר מכן, כוחות משטרה נוספים נכנסו לתמונה, וחיסלו את המחבל.
5: הסתתרנו בין השיחים, הגענו לכיוון הרכב, הבחנו מה שקורה בפנים, ירינו וחיסלנו את המטרה. עשינו את כל מה שלמדנו ולימדו אותנו במהלך השנים, על מנת לא להיפגע כמובן, ולחסל ולנטרל את המחבל.
6: לא היו ידיעות מודיעיניות שיש לו כוונה פחאית לבצע פיגוע. משטרת ישראל ערוכה לבתי פחה בכל ימות השנה, בטח שיש התראות ובטח לקראת אירועים.
7: שוטרים שלנו שמכירים היטב את השטח, עושים ניתוח מהיר, מגיעים אל הזירה, רואים את הרכב עם המחבל, מחבל אחד, ככל שידוע לנו רק אחד, ונתקלים איתו ויורים בו.
3: גם בשעה זו בבתי החולים מאושפזים הנפגעים שפונו מהזירות השונות לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום.
8: שני פצועים הגיעו במצב קשה, פציעה שלישית במצב בינוני קל, שניים מתוך הפצועים הקשים נותחו, אחד עדיין בחדר ניתוח, כרגע לא נשקפת סכנה לחייהם.
3: במשך שעות הסתגרו בבתיהם תושבי מרחב צור יצחק, המתינו לבשורה שאפשר לחזור לשגרה. תלמידים ננעלו במוסדות החינוך יותר מארבע שעות, וההנחיה הייתה להישאר בבית עד יעבור זעם.
9: לא היו שום התראות על משהו שאמור להתרחש כאן, לא היו התראות ספציפיות, לא שיתפו אותנו, אם היו אז אנחנו לא יודעים. לא היה מידע מודיעיני שהגיע לידינו.
3: אנשי שירות הביטחון והמשטרה סרגו בשעות האחרונות את זירות הפיגוע הרסחני, ביצעו חיפושים בביתו של המחבל בטייבה, עקבו לחקירה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע והמשיכו לאסוף פרטים כדי להבין מה הניע אזרח ישראלי להוציא אל הפועל את הפיגוע הרסחני בחסות ארגון הטרור חמאס, ואיך ניתן, אם בכלל, למנוע את המקרה הבא.
1: רוצים להרחיב בעזרתכם, ניר דבורי, יולן כהן, הדר גיציס, נתחיל איתך, הדר, בכניסה לצור נתן, אחת מזירות הפיגוע, אתה עם פרטים מהחקירה.
10: כן, בהחלט יונית, ממש מאחורה הראה הניטרול של המחבל, למעשה זו הייתה התחנה הסופית שלו, אבל גם את פרימי כאן, רסר חיים קלומיטי, כיפח את חייו כשחתר למגע. מאז ניסתה המשטרה בכל דרך להשיג כמה שיותר פרטי מידע על אותו מחבל, על מי סייע לו לאורך הדרך, ואכן נעצר חשוד במעורבות במעשה. ההבנה היא שהאדם הזה ששותף לו הם מעולמות הפליליים, השניים מוכרים למשטרה, הוא גם זה ש... עזר במעשה הזה, גם בהיערכות, גם בשעת מעשה, ואומר לי גורם במשטרה את הדברים הבאים. זה אירוע שהפתיע אותנו מאוד, לא עלה כל רקע שמצביע על תסריט שכזה מצד המחבל שחוסל. הוא מוכר מאירועים מתחום הסמים, הוא מקושר בעולם הפשע, אבל לא ראינו כל קשר בין זה לבין עבירות ביטחוניות מצידו. תחקרנו את הוריו ובני משפחתו, הדבר הזה קרה לרחוק מכאן. בטייבה עצרנו את אחד השותפים שלו בעולם הפשע, כי קיימת אינדיקציה שהוא סייע לו להיערך ולבצע את הפיגוע. אני מניח יונית שבמהלך השעות הקרובות, בתום החיפושים והדברים שמצאו בביתו, יוכלו במשטרה לחזק יותר את הראיות שכבר נתגבשו בחדר החקירות של גלאפ מרכז. על כל פנים, אומרים באופן חד משמעי, זה דבר שלא היינו יכולים להיערך אליו, אדם שמחליט, כנראה לבדו עם שותף, לבצע את המעשה הזה בצורה נקייה, מהירה, אבל הניטרול שהראה כאן מאחוריי, הפך את האירוע הזה לפחות קטלני כפי שתוכנן, כי המטרה הייתה להיכנס אל תוך סלעית ולטבוח באזרחים.
1: תודה רבה. לפחות על זה הוא לא הצליח לעשות. הדר, אתה בתחנה האחרונה של המחבל יולן כהן, את בתחנה הראשונה, מסע הירי שלו שהתחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, את מביאה תיעוד בלעדי מהזירה שם.
11: כן, יונית, ערב אנחנו חושפים תיעוד בלעדי של הרגעים הראשונים של הפיגוע. למעשה אותו מחבל נכנס למתחם המסחרי כאן, הוא עולה עם רכבו למעלה, ואז הוא מחליט לעצור את רכבו ולראות בעובר אורח שעבר במקום. אותו עובר אורח נפגע, הוא נכנס לסניף מקדונלדס מהדלת האחורית, מבקש סיוע, ואותו מחבל ממשיך בדרכו לתחנת דלק, שם הוא יורה באזרחים נוספים, ומשם הוא ממשיך לכוכב יאיר. ומשיחות שאנחנו מקיימים עם גורמים במועצה, הם מספרים לנו שהוא ראה את ההבטחה והחליט שלא להיכנס לכוכב יאיר, אלא להמשיך בדרכו. משם הוא כאמור ממשיך לעוד שתי זירות נוספות. ונאמר שמיד לאחר מכן המפכ"ל מגיע לזירה יחד עם מפקד מחוז מרכז אמיר כהן, ויחד הם מכריזים על פיגוע. נאמר שגם השר איתמר בן גביר הגיע למקום, והערב השר איתמר בן גביר צפוי לדרוש בקבינט תגובה משמעותית לאחר הפיגוע הקטלני הזה. ונוסיף עוד מפרטים ראשונים שעולים לנו מהחקירה, כל בני המשפחה שלו נעצרו, כאמור גם חשוד שיש חשד שהוא סייע לו, אבל נבדקים כיוונים נוספים, האם מישהו מבין המשפחה ידע על כוונתו לבצע פיגוע.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו איתך, חוזרים אליך, ניר דבורי, פרשננו, מה כבר יודעים במערכת הביטחון על תכנון הפיגוע הזה?
0: נכון, אז בשבק מעריכים יונית שהמחבל פעל לבדו, אין מאחוריו התארגנות או תשתית של טרור, השיג את הנשק בעצמו ויצא לבצע את הפיגוע, ותגבור כוחות אנחנו רואים בעקבות הפיגוע הזה בקו התפר, וגם הגברת הערנות מתוך הבנה שאנחנו מכירים מן העבר, פיגועי חיקוי והשראה בעקבות הפיגוע הזה, וצריך להגיד, מספר הגדודים שנמצאים היום בקו התפר וביהודה ושומרון כבר עולה על 22 גדודים. זה כוח עצום, ועדיין באין מידע מקדים ראינו את הקושי בלנטרל ולמנוע פיגוע כזה מבעוד מועד. בשבק מעריכים אל מול האופן הזה שבו המחבל משיג את הנשק, שיש בתוך ישראל מאות אלפים, בואכה מיליון, כלי נשק לא חוקיים, בלי רישיון, שמוחזקים על ידי תושבי ישראל, ונכון לטענתם לבצע עכשיו שינוי בחוק כזה שיאפשר להם לפעול אל מול הבעיה הזו של הנשק הבלתי חוקי, מכיוון שאנחנו רואים שהאיום שנשקף ממנו הוא אינו רק פלילי, הוא איום טרור לכל דבר ועניין.
1: תודה רבה ניר. מהדורה הזו, כמו שאתם רואים, אנחנו בין שני מוקדים, הפיגוע הזה בשרון ומה שקורה בציר איראן-לבנון. צהל תקף בצהריים בדחיה בבירות, התקיפה הזו היא תגובה לירי רקטות הבוקר לעבר יישובי הצפון, ירי כזה של חיזבאללה בפעם הראשונה מאז שלבנון וישראל הסכימו על הפסקת אש בשבוע שעבר. בעקבות הירי בבירות, איראן מאיים, כפי שדיווחנו, לראות על ישראל. הדיווח של כתבנו בצפון גיא ברון.
12: חברים, תקשיבו, אנחנו כבר מכירים את הסיטואציה, אנחנו למדי ניסיון, לא נכנסים לפאניקה, אנחנו במקום כרגע מוגן, הכל בסדר.
13: התלמידים מבית הספר לב העמק בנאות מרדכי יצאו הבוקר לטיול קצר במטרה לשנות אווירה. מהר מאוד, המציאות הצפונית השיגה אותם בדרך.
12: אני מחויבת להחזיר אתכם להורים בריאים ושלמים.
13: חיזבאללה שיגר 8 רקטות לעבר יישובי הגליל העליון, באירוע נוסף שמפר את הפסקת האש המלאכותית שהוכרזה בשבוע שעבר.
14: שלום.
13: תום בן 9 מספר שאף אחד מהילדים בכיתה לא הופתע מהאזעקה.
14: ישר יצאנו מהאוטובוס ורצנו למיגונית הכי קרובה.
15: איך זה הרגיש?
14: קצת מפחיד, אבל אני ידעתי שיהיה טוב, ראיתי גם הרבה ילדים שפחדו, אבל אני פחות.
13: וזאת התגובה שהגיעה בצהריים. אחרי שהובטח פעם אחר פעם שמדינת ישראל לא תסבול ירי לעבר היישובים, צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בבירות. תקיפה שנותנת מעט תקווה לתושבי הגליל שהמציאות הנוכחית לא תמשיך להיות מנורמלת.
16: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה.
17: התקיפה של צהל בדחיה היא בדיוק המשוואה הנכונה. גם הבוקר הילדים שלנו היו צריכים לרדת למקלטים. אם בצפון אין שקט, בבירות אסור שיהיה שקט. אני מצפה מראש הממשלה להמשיך בקו הזה. הפסקת אש צריכה להיות, אם קורית בלבנון, היא צריכה להיות גם אצלנו.
13: בעקבות התקיפה בבירת לבנון באיראן, מיהרו לאיים על ישראל ולקשור פעם נוספת בין שתי הזירות. הלחימה בדרום לבנון נמשכת כל הזמן, ובסוף השבוע נהרגו 2 לוחמי צהל. בצהריים הובא למנוחות סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז, בן 23 מהיישוב נטור בגולן. שחר נלחם ללא הפסקה מהשבעה באוקטובר בכל הגזרות, ואמור היה להשתחרר בקרוב. הוא נפגע ביום 50 מכתבם חיזבאללה, ומאוחר יותר מת בבית החולים.
18: כנראה זו משימת חייו, הוא כל כך כל כך שלם איתה, וכל כך עושה אותה הכי טוב, הכי בשמחה, הכי באהבה לדבר הזה ולעם הזה. אולי זאת המשימה כנראה האחרונה.
13: מוקדם יותר הובא למנוחות סמל אוהד יערי, לוחם בגדוד שקט של גבעתי, שנהרג מפליטת כדור בדרום לבנון.
19: יערי הוא היה החייל הכי טוב שהכרתי. לא כי הוא היה טוב בכושר, ולא כי היו לו תוצאות הכי טובות בירי. הוא עשה הכל עד הסוף, עם כל הלב, את כל הנשמה, נתן את כל כולו. אם זה מהשקעה בלימוד הלוחמה בהכשרה, להיכנס לכושר ולהתמקצע בצורה הכי טובה שיש על הפקל שלו, רחפן, הוא עשה הכל בצורה הכי מקצועית שיש. לא הפסיק לחקור, ללמוד עוד ועוד. הלוחם המושלם בקיצור.
13: המלחמה בצפון נמשכת כל יום וגובה קורבנות בגוף ובנפשם של התושבים, שממשיכים להמתין לשינוי אמיתי.
1: אנחנו איתכם הערב גיא ורון אלמוג, בוקר בקריית שמונה. נתחיל איתך גיא, איראנים כפי שאנחנו מדווחים מאיימים להגיב על הירי בדחיה. נכון לחשוב אין שינוי בהנחיות לתושבים בצפון?
20: כן, גם פיקוד העורף מוציא עכשיו הודעה רשמית בדקות האחרונות שאין שינוי בהנחיות, ופיקוד צפון משגר כמה הודעות הרגעה לראשי הרשויות בשעות האחרונות, הוא אומר, אין מבחינתנו כרגע איזשהם הוראות מיוחדות, גם האירועים שהחרגנו וכבר אישרנו לכם לעשות, כי יש הגבלות מסוימות, כי חלק מהיישובים מוגדרים צהובים, אפשר לקיים אותם כרגיל. יחד עם זאת, יונית, הכוננות כאן היא ממילא גבוהה, ויש כאן שגרת מלחמה כבר 3 חודשים. גם רעש של לחימה נמשך כל הזמן, כולל בדקות האחרונות, מוצאים הודעה לתושבים בגזרה המזרחית על עוד ירי ארטילרי שישמע בשעות הקרובות. ראשי הרשויות אומרים לנו הערב, יונית, את הדברים הבאים. טוב מאוחר מלעולם. אסור לנו לנרמל את הירי לעבר יישובי הצפון. צריך להמשיך ולהגיב על כל כתבם ורקטה. אנחנו זוכרים ויודעים שהיכולות של חיזבאללה עדיין קיימות גם בתחום הרקטות, גם בתחום הרחפנים ורחפני הנפץ. הגיע הזמן לשלול את היכולות שלהם, יכולות שקיימות. הן לא מוסרות בתקיפה אחת בודדה של מפקדה מסוימת בדחיה בבירות, אבל הן לפחות מנצלות את המצב שאנחנו נמצאות במלחמה פעילה שחיילינו נלחמים בו. וגם כמו שראינו בכתבה, נהרגים בלבנון כדי לשמור על יישובי הצפון. צריך למקסם את היכולות של צהל כרגע, שהעבדות האלה לא יהיו לשווא.
1: גיא, תודה רבה. אלמוג, אתה מספר שאותם ראשי רשויות שגיא מזכיר נפגשו ביום חמישי עם ראש הממשלה ועם הרמטכ"ל ויצאו מבולבלים.
2: מבולבלים מאוד, בעיקר בסביב השאלה של חופש הפעולה של צהל בלבנון ובמיקוד כמובן בירות. ראשי הרשויות פונים תחילה לרמטכ"ל, הפגישה הייתה מוקדמת יותר, ושואלים אותו, האם כשרחפנים רקטות פוגעים ביישובים צהל יכול לפעול? הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בקו הצהוב ומעבר לכך. ראשי רשויות שואלים אותו, ובדחיה? הרמטכ"ל עונה, אנחנו פועלים בהתאם לדירקטיבה של הדרג המדיני בנושא. כמה שעות לאחר מכן ראשי הרשויות נפגשים גם עם ראש הממשלה ושר הביטחון ושואלים, האם אתם יכולים לפעול גם בדחיה? פה התשובה אחרת לגמרי, ראש הממשלה אומר להם, אין לנו שום מגבלה. הם מבינים אחרת כי הם רואים את התוצאות בשטח, לפחות עד מה שקרה היום בצהריים. ואחרי מה שקרה היום בצהריים, גורם ביטחוני אומר לנו, כך לא מדובר באירוע נקודתי, אמרנו שזאת משוואה, וכך יהיה כל פעם שיהיה ירי לעבר היישובים, נתקוף בדחיה לדין בירות כדין קריית שמונה. ראשי רשויות מזכירים במהלך הערב הזה, הירי הבוקר לא היה הירי הראשון, ראינו לאורך כל הימים האחרונים ירי שהגיע גם ליישובים, לא ראינו תקיפות בדחיה, טוב שקרה הפעם, אבל מבחן התוצאה יהיה בימים הקרובים, ברור שחיזבאללה ימשיך לראות, השאלה אם נמשיך לתקוף רק בקו הצהוב, או שבאמת נראה בכל פעם תקיפות גם בדחיה.
1: תודה רבה לשניכם. חוזרים אליך, תמיר היימן. תמיר, בוא נדבר בעצם על מה שהתחיל את האיומים הנוכחיים היום, וזה ירי רקטות של חיזבאללה לעבר ישראל, בעצם הפעם הראשונה מאז שישראל ולבנון הסכימו לנצור את האש בשבוע שעבר.
0: כן, זה נכון, וטוב שיש תגובה, ובהירות היא חשובה. בהירות היא חשובה, אבל לא כסמל. ותקיפה בבהירות חשובה לא בבית הסמלי שלה, כמבחן אומץ או כמבחן התרסה. היא חשובה משום שיש שם מפקדים בכירים ושצריך להרוג ולסכל ולשבש את שרשרת הפיקוד והשליטה, משום שיש שם מתקני ייצור, ואם יש שם אמצעי לחימה. ובהירות כולה קצת השתנתה, כי הדחיה היא לא ממש מרכז הכובד החדש, כי חיזבאללה עבר שם לשכונות אחרות, ולכן כן לתקוף בבהירות משום שהיא מרכז כובד, אבל לא לשלם את המחירים הפוטנציאליים על משהו סמלי. אסור לנו לחזור לעולם הזה של משוואות אומץ, משוואות של משהו תמורת משהו. זה בדיוק השפה שחיזבאללה רוצה, ואין שום דבר ששוויוני בינינו לבין חיזבאללה, ולא כדאי עוד פעם ללכוד את עצמנו בתוך התגובות הפרופורציונליות והמשוואות הכאלה ואחרות. צריך לפעול מול חיזבאללה כמערכת, וחוץ מבהירות יש לו גם את בעלבה כמרכז כובד, ולפעול כנגד מטרות ערך, מטרות שמשנות ומשפיעות על הלחימה שלו, ולא על משהו שהוא רק סמלי.
1: תודה רבה. תודה, תמיר. הכל כאן נפיץ מאוד. כפי שאמרנו, האיראנים מאיימים לתקוף את ישראל בעקבות התקיפה הישראלית בבירות. מה אומרים בוושינגטון על כל זה? המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך גם היום. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, אם לא תושג עסקה טובה ומהר, נשקול לחזור ללחימה. הכתבה של קרן בצלאל.
21: גם בסוף השבוע המשיך נשיא ארצות הברית לטעון שאיראן נחושה להגיע לעסקה. אך אחת כזאת טרם נחתמה והמסע ומתן נמשך.
22: What would trigger you to restart military action?
23: My red line would be if I think I wasn't going to make a deal or if I wasn't going to make a deal fast enough.
22: Is this younger Khomeini any better for the United States than his father was?
23: Younger? I think more rational. Injured. It's pretty badly injured.
21: בטהרן אחת שוב נציג של פקיסטן המתווכת הראשית, הפעם שר הפנים, שלדבריו העביר מסר מרמטכ"ל צבא פקיסטן למנהיג העליון של איראן. אחת מנקודות המחלוקת בין הצדדים, דרישת המשטר באיראן, שארצות הברית תפשיר נכסים בשווי של 24 מיליארדי דולרים עם החתימה על מזכר ההבנות, אך שר האוצר האמריקני סקוט בסנט בוחן שימוש בנכסים איראניים לפיצוי ושיקום נזקים שנגרמו למדינות המפרץ.
22: Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal? So that would come after.
23: Comes after, yeah.
22: If they behave, if they do a good job, we start talking,
21: yeah. בלילה שוב עירותים של צבא ארצות הברית מעל מיצר הורמוז, שני כתבמים ששיגרו משמרות המהפכה, במה שכבר הפך לשגרה של הפסקת אש. ומיצר הורמוז הוא עדיין חסום, אך הפך מקור הכנסה למשטר באיראן.
4: נתתי אכבר מן וקלת פארס في طهران تقول هناك تحصيل رسوم ما بين مليون ونصف ومليوني دولار من كل ناقلة تعبر مضيق هرمز.
21: ארבעה ימים לפתיחת המונדיאל, נבחרת הכדורגל של איראן עזבה את טורקיה, נחתה במקסיקו, לאחר שקיבלה ויזה מוגבלת לארצות הברית. השחקנים ישהו בארצות הברית רק לצורכי המשחק, ייאלצו לעזוב למקסיקו מיד עם סיומו. כניסתם של 15 איראנים מסגל הנבחרת נדחתה.
5: این بالاخره تیمی که بخواد تو رفت و آمد باشه خستگی راه داره، برنامه‌ریزی، اطلاف وقت، همه اینا متأسفانه روی کارکرد تیم ما تاثیر میذاره.
23: آیتولا خامنه‌ای is dead.
21: 100 ימים חלפו מאז שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן, כ-60 מהם בהפסקת אש. האורניום המועשר עדיין קבור מתחת לאדמה, כך גם לא מעט טילים בליסטיים.
23: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles.
21: השאלה שמעסיקה את העולם, האם נשיא ארצות הברית יורה על חידוש הלחימה עם המסע ומתן יקרוס, או שיסתפק בחנק כלכלי.
1: אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי, נחזור עם תיעודים חדשים מחילוץ נועה אלמוג, אנדרי ושלומי מלב עזה, שנתיים למבצע.

0: רביעי האחרון נבחר מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, לתפקיד מבקר המדינה. בהליך בחירות בעייתי, במהלכו חברי כנסת מהליכוד צילמו את הצבעתם, שאמורה על פי חוק להיות חשאית. הערב, דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת, את מספרת שלא בכדי ראש הממשלה נלחם להביא לבחירתו של רבלו, זה מתחבר ישירות לוועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר.
1: בדיוק האחיונית, שימי לב לצירוף מקרים מדהים, אולי המילה הנכונה יותר היא צירוף מקרים מזעזע. לפני שלושה שבועות אנחנו דיווחנו על נוסח חדש לחוק שנועד להביא להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר. הנוסח קבע את הדבר הבא. חלפו 14 ימים ויושב ראש ועדת הכנסת או ראש האופוזיציה לא מינו את כל חברי הוועדה שהם רשאים למנות, ימנה מבקר המדינה את חברי הוועדה הנותרים. אנחנו כבר יודעים שהאופוזיציה לא משתפת פעולה עם החוק הזה, יש לפחות חצי מחברי הוועדה שמישהו יצטרך למנות אותם במקומם, והחוק קבע שזה יהיה בסופו של דבר מבקר המדינה. בהתחלה חשבו על אוחנה, אבל היה ברור שזה ייפסל בבגץ. אז כבר ידע נתניהו שהוא עומד למנות את עורך דין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. ושימי לב יונית לעוד פרט, אותו מיכאל רבלו רק לפני כמה שבועות הגן על החוק הזה בבגץ, הוא זה שייצג את נתניהו בעתירות על חקירת הטבח, הוא הסביר שקודם כל צריך לחכות עד שיהיה ניצחון בכל החזיתות, אבל גם שצריך לתת לממשלה עוד זמן, כי היא מקדמת בדיוק את החוק הזה, החוק שייתן לו עצמו למנות מחצית מחברי הוועדה. בוא נשמע תזכורת קצרה מהדיון ההוא.
2: אני לא חושב שאפשר לומר מצב המלחמה הסתיים.
3: אז בעצם מה שאדוני אומר עכשיו זה שהממשלה חוזרת בה מההחלטה שהגיעה עת להקים איזושהי ועדת חקירה בדיקה?
2: האם עכשיו זה הזמן להתחיל לשלוח את המפקדים ולהתייעץ עם עורכי דין? אמרו זה לא העיתוי, אנחנו במצב מלחמה.
3: האם היום הממשלה אומרת זה לא הזמן לחקור?
2: ברגעים האלה לא.
4: אז נדחה אדוני עד שכולם ישכחו מה שהיה, זה קורן האנושי, יש לו גם מגבלות מסוימות. כמה שנים אפשר להמתין?
2: אני חושב שהדבר המרכזי כרגע הוא שמדינת ישראל תנצח את המלחמה בכל החזיתות.
1: כן, יונית, חשוב גם לציין שיש החלטה בקואליציה לקדם את חוק ועדת החקירה הפוליטית. הוא הגיע לדיון ברביעי ובחמישי בניסיון להשלים אותו, ואם זה יקרה, כמה נוח נתניהו ימנה גם את חצי חברי הוועדה של הקואליציה, וכנראה תהיה לו השפעה לא מעטה על החצי השני באמצעות עורך דינו ומקורבו, החל מהשבוע גם מבקר המדינה, מיכאל רבלו.
0: כן, צירפת את שני הדברים, גם בחירתו של רבלו וגם את ועדת החקירה. שאלת אם זה צירוף מקרים מדהים ומזעזע, עוד הצעה, זה בכלל לא צירוף מקרים, תהיה מכוון. תודה רבה, דפנה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחריה. מדוע פיטר ראש המוסד גופמן את סגנו א', ירון אברהם, עם פרטים חדשים? אחרי התקיפה בחווארה, אוהד חמו עם הפלסטיני שהותקף באלימות בידי חייל צה"ל. פרידה מישי לוי, מגדולי הזמרים בישראל שלח היום לעולמו. נשאר יקר, סדרת כתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר המחירים של מוצרי יבוא לא יורדים.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
17: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: 90 FM.

0: בתמיכה של א', מי ששימש סגן ראש המוסד בתקופתו של דדי ברנע במרוצת השנה האחרונה, על ידי ראש המוסד הנכנס רומן גופמן. משיחות עם מספר גורמים שבקיאים בפרטי העניין עולה ההבנה שבכלל לא מדובר באירוע מקצועי, בטח שום דבר שקשור לניסיונות להפיל את המשטר האיראני כפי שנרמז בכל מיני מקומות. הסיבה, כך אומרים לנו אותם גורמים, היא קרבתו העמוקה של האיש של א' לברנע, ולמרות שמדובר באחד מהאנשים הכי מועטרים במוסד ומי שמחזיק בחמישה פרסי ביטחון ישראל, הוא הולך הביתה מטעמים של נאמנות אישית בלבד. זה מה שאומרים לנו גורמים במוסד. א' היה האיש הכי קרוב לברנע, הוא מזוהה עם ברנע יתר על המידה. גופמן רצה לסמן באמצעות ההדחה שלו שהוא לא יקבל מצב שיחתרו תחתיו. המטרה שלו, של גופמן, הייתה לנקות מכשולים פוטנציאליים. הבעיה היא שבמקרה הזה מדובר באחד האנשים עם הניסיון הכי עמוק במערכה מול איראן. אגב הדברים הללו, פרט מעניין הוא שכאשר ראש הממשלה הודיע על מינויו של רומן גופמן לתפקיד, נתניהו, אחרי שאלף כבר הודיע שהוא עוזב את התפקיד שלו כסגן, נתניהו היה זה שביקש ממנו להישאר. אותם גורמים שמדברים איתנו אומרים, יש פה פשוט עריפת ראשים מטעמים על רקע חשש עתידי מנאמנות אישית ותו לא. על דבר אחד נדמה לי שאין חולק, גופמן בהדחה של א' רצה לשלוח, לשגר מסר ברור פנימה בתוך הארגון לגבי המנהיגות שלו. פנינו ללשכת ראש המוסד, למוסד, ביקשנו תגובה, שם החליטו לא להתייחס לידיעה.
1: ירון, תודה רבה. במלות שנתיים למבצע ארנון, מפרסם הערב הימם תיעודים שחלקם טרם נראו, בהם נראים ארבעת החטופים שחולצו מתוך עזה, נוער גמני, אלמוג מאיר ז'אן, אנדרי קוזלוב ושלומי זיו. בתיעוד נראה גם רב פקד ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, מפקד צוות לוחמים בימם שנפל במבצע הזה. הנה.
2: בסדר, צהל, הכל בסדר. תרשמי.
3: יהודים.
2: היי, אנחנו לוקחים אותך הביתה. לוקחים אותך הביתה, נו.

0: איש היה היה כוכב גדול כבר בגיל 23 עם הלהיט ראיה, הוא התחיל לשיר בגיל 13.
1: כל חינה שהייתי שומע בראש העין מהבית שלי, הייתי בורח דרך המרפסת, הייתי מפנטז את האנשים שם שרוקדים ואת הלהקה שעל הבמה. כמו פעם מבחינת כוכב, אני מרשה עצמי קצת להשתחצן ואני כוכב, ואני מאמין שאני אשאר להיות כוכב.
0: הוא היה מחלוצי הזמר המזרחי בשנות ה-80 כשתחנות הרדיו הממסדיות התעלמו מהמוזיקה הים תיכונית.
2: הזדמנות חריפה וקשה?
3: ברור! אין מילה אחרת, מצטער מאוד.
2: צעירים היום שבאים, להם הרבה יותר קל ממה שהיה לך.
3: מה אתה רוצה? הזכוכיות פה נכנסו לי בבטן ששכבתי על הגדר. כולי חורים שהם יוכלו לעבור, לשיר פופ.

0: במקביל להצלחה, איש התמכר לסמים קשים ובמשך שנים רבות היה נכנס ויוצא מבתי סוהר.
1: בתחילת הקריירה שלי קיבלתי את הבום ש... מה שנשאר לי לעשות זה רק זה.
2: למה?
1: כי היה לי הכל, המון כסף לנשים, לבחורות, לטופ.
3: אז אמר ישי לוי, נעצר בחשד שהצית אמש את דירתו.
0: באחד המקרים הוא הצית את דירתו אחרי שאשתו איריס סרבה לתת לו כסף לסמים.
1: אם אני נקי 10 שנים ואתה סתם דוגמה משתמש, ההבדל בינינו הוא סביבה.
4: לא מבין איך התאהבתי, אך נערה, חצי חד שלך פגע בי.
0: אחרי כמעט שני עשורים של התמכרות, איש התנקה ועשה קאמבק מופלא עם האלבום ריקוד רומנטי.
5: את משגעת עם מבטך, אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך.
0: את הכאב שלו הוא שר באופן חשוף ובכנות בלתי מתפשרת, והפעם הוא לא נפל אחרי ההצלחה.
6: תשמע, הדרך שעשיתי המון

0: איש היה יוצא דופן בנוף הזמר הים תיכוני, גם בכך שהופיע עם השיר שלום לך עזה בעצרת השלום ב-1995 שבסיומה נרצח יצחק רבין ז"ל.
1: לא היססתי.
2: מה אמרו לך?
1: מה אתה צריך? פוליטי. אמרתי לו, אני אשאר, שלום לך עזה, מעניין אותי פוליטי.
0: הוא הצליח לשקם את יחסיו עם אשתו איריס, והם חיו בזוגיות מאושרת כל השנים. הוא גם התפייס עם בנו הזמר שיר לוי, איתו הוציא דואט לפני 7 שנים.
3: מה שאתה לא כל כך יודע, זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
0: לפני כמה חודשים ישי נראה מאושר באחד הסרטונים האחרונים שלו.
1: שתהיה לי בריאות איתנה, שאני אוכל לשיר עד גיל 120, שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת. וזה, אם אני אבקש עוד משהו אחד, אני אהיה חצוף.
4: אין צייר שמסוגל לצייר, אני גם לא אמצא פסל שיפסל. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אתה.
0: מעל 1,000 איש הגיעו הערב לבית העלמין בראש העין להיפרד מישי. איריס אלמנתו התרגשה מהאהבה שהוא קיבל.
4: מיליוני אנשים מרכינים ראש היום. אתה אחד ויחיד, האחד שלי.
0: ישי לוי יותר אחריו את איריס אשתו, 5 ילדיו, נכדיו, שירים מופלאים וקול בלתי נשכח.
5: כישרון גדול שסלל את הדרך לרבים אחרים, יהי זכרו ברוך. עכשיו אנחנו חוזרים לתקיפה בלבנון ולאיום האיראני, מצרפים אותך ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, אתה משוחח עם בכיר בממשל ברק שמגבה את ישראל.
6: כן, יונית, בינתיים לפחות ממשל טראמפ מגבה באופן מוחלט את התקיפה הישראלית בדחיה מוקדם יותר היום. בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, לחיזבאללה יש בחירה פשוטה, הוא יכול להמשיך להילחם במלחמה חסרת תוחלת, או לאפשר סוף סוף את חזרת העקורים ואת שיקום לבנון. אומר אותו בכיר אמריקאי שהתנאים שעל השולחן, כלומר, הסכם הפסקת תאי שהושג בין ישראל לממשלת לבנון, הם תנאים הוגנים ששתי הממשלות מסכימים להן, והם מספקים מסלול ברור לסיום הלחימה. חיזבאללה נושא באחריות הבלעדית לכל המשך של מעשה האיבה, אומר לי אותו בכיר אמריקני ומוסיף, ארצות הברית תומכת בזכותה של ישראל להגנה עצמית ועומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית במאמציה להעניק עתיד טוב יותר לאזרחיה. חיזבאללה חייב להפסיק מיד את הירי ולאפשר להסכמים הללו להיכנס לתוקף, אומר אותו בכיר אמריקני. הבכיר האמריקני מוסיף, חיזבאללה ממשיך להשתמש באופן ציני בתשתיות אזרחיות, במיוחד בבתים פרטיים, כדי להסתיר ולהחסן נשק. הדבר מסכן את חייהם של אזרחי לבנון. כל הנשק בלבנון צריך להיות בידי ממשלת לבנון, אומר הבכיר האמריקני.
5: הוא מגבה את ישראל בעניין של התקיפה בדחיה. תודה רבה, ברק. אנחנו רוצים להפסקה. אחריה, נשאר יקר, סדרת הכתבות במהדורה, איך למרות הירידה החדה בדולר, המחירים לא יורדים. מה הקפיץ את שיעור המסיימים בגרות ב5 יחידות פיזיקה? וגם השף המצליח שהתפרסם בעיקר בצילומי האוכל שלו, מגיע לישראל.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: בידות הטכנולוגיות, גם באוניברסיטה וגם אחר כך בהייטק.
1: איפה הקאץ'? חסרים מורים לפיזיקה. בבתי הספר אין מעבדות וגם לא ציוד מתאים. כאן נכנסת לתמונה קרן שוורץ רייזמן הקנדית, משפחה של אילי נדלן, שהחליטה לממן מרכזים לחינוך מדעי, בעיקר בפריפריה.
2: מה שאנחנו מודדים בעיקרון זה את ההפרש בין דלתא L לדלתא X. הרי הקופסה הזאת חוזרת. אז דלתא X זה כמה היא חוזרת. ואז אנחנו בודקים את ההפרש ביניהם.
3: כרגע מגיעים לכאן התלמידות והתלמידים של נתיבות, של סדרות, של אופקים, של מועצה אזורית שדות נגב, של מועצה אזורית חוף אשקלון. יש לנו שלוחה ברהט ששם לומדים קרוב ל-100 תלמידות ותלמידים בכיתה י' וכיתה י' א'. סך הכל אנחנו מדברים על למעלה מ-700 תלמידות ותלמידים מיהוד עד י"ב שלומדים כרגע במרכז, ואנחנו נמצאים בגדילה.
4: כשלמדנו את החוקים של ניוטון והייתי הולכת לחדר כושר, פתאום הייתי מבינה על הנורמל, פתאום הייתי מבינה על כוח שעובד בחזרה, וכאילו...
5: על הנורמל?
4: נורמל זה כוח שמחזיר. את מפעילה כוח על משהו והוא חוזר אליך באותה דרך. לפי דעתי, מי שלא יודע פיזיקה, הוא לא מבין איך דברים עובדים.
1: בנתיבות מאז הקמת המרכז נרשמה עלייה במספר הניגשים לבגרות של 5 יחידות פיזיקה, מ-8% ל-17% בחמש שנים. ברחובות נרשמה עלייה מ-15% ל-33%, 1,777 תלמידים, ובראשון לציון עלייה מ-16% ל-22%. בחדרה הקימו את המרכז לפני שנה, וכבר עלה מספר הלומדים פיזיקה בכיתות יוד מ-134 תלמידים ל-204, עלייה של 50% בשנה אחת.
6: אקזיט חלומות לחברת הסייבר הישראלית ארמיס, שנמכרת ב-7 מיליארד ו-750 מיליון שקל.
5: מה המצב?
7: בסדר גמור,
5: לא
7: שלום.
5: לא מובן שמעליו שיוניקורן מכניס אותנו לדירה הפרטית שלו ולא לחדר במשרד.
1: זה הרעיון הטלוויזיוני הראשון של נדיר ישראל מאז שהשתנו חייו. הוא הסכים להתראיין רק כי הנושא בנפשו. הוא נולד בקריית אתא, בתיכון הרחיב מתמטיקה ופיזיקה, התגייס ליחידת 8200 בשירת כשש שנים, לאחר מכן הלך ללמוד בטכניון פיזיקה ומדעי המחשב. לפני עשור, יחד עם חברו יבגני דיברוב, הקימו את חברת הסייבר ארמיס. בדצמבר 2025 הם עשו את האקזיט הרביעי בגודלו בתולדות המדינה. נדיר ושותפו יבגני הרוויחו כ-465 מיליון דולר כל אחד.
7: יש 900 משפחות היום שמתקיימות ממשהו שלפני 10 שנים היה רעיון על שפה מאוד דומה לזאת.
5: ודמות בארץ נהדרת.
7: כן, זה נכון.
8: אהלן, אני נדיר, מנכ"ל, CEO, מייסד ופאונדר של וובוס. כל בוקר אני מתחיל עם פופיט. אני מכור, אני ילד. הרעיונות הכי טובים שיש לי באים לי מהפופיט. גט טקסי לכלבים.
7: כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים רגע אחד איך העולם עובד, אנחנו לא יודעים כלום. ברמה הכי הכי גדולה, גלקסיות, כוכבים, דברים כאלה, זה הכל דברים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותם. את מכירה את המפץ הגדול, את ידעת שבשנתיים האחרונות כל עולם הפיזיקה כרגע בסערה, כי לא בטוח שהמפץ הגדול בעצם קרה. ובעולם שבו אגב הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד היום הם דברים שאפשר להחליף אותם ב-AI אוטוטו, פיזיקה זה מסוג המקצועות שאני חושב שיראה ורואה כרגע איזושהי התחדשות מטורפת בכמה משמעותי זה יהיה בעולם שאנחנו ניגשים אליו.
1: וזו חברה שכנראה עוד נשמע עליה.
9: מאוד כן. פיזיקאית החברה הזאת, כן. המון פיזיקאים.
10: אנחנו חברה מספר אחת בעולם שמפתחת תוכנה בעצם למחשבים קוונטיים. אנחנו מאפשרים לפיזיקאים, מהנדסי מחשב, מתכנתים באופן כללי, לפתח אפליקציות ואלגוריתמים שירוצו בסופו של דבר על מחשבים קוונטיים.
5: לא הבנתי כלום, אבל נניח שכן. כמה כסף גייסתם עד כה?
10: גייסנו למעלה מ-200 מיליון דולר בסבב גיוס האחרון, מכמה מהמשקיעים המובילים בעולם, HSBC, BMW, SoftBank, Toshiba, Tesla, Sao Paulo, זה הבנק הכי גדול באיטליה. הם כולם לקוחות שלנו והם מנסים לפתח בעצם את האפליקציה הבאה שתרוץ על מחשב קוונטי.
5: אם ילדה או ילד הולכים ללמוד פיזיקה בתיכון, ממשיכים ללמוד פיזיקה גם בתואר הראשון, העתיד שלהם יתחיל במשכורת של, נגיד, כמה עשרות אלפים?
10: כמה עשרות אלפי שקלים, כן.
5: מספרת ראשונה, כמה עשרות אלפי שקלים למי שמתמודד בכלל עם האירוע הזה?
10: 20 פלוס צפונה, פלוס פלוס.
5: פלוס.
10: פלוס.
1: אם עדיין לא הבנתם מה זה חישוב קוונטים, אל תרגישו רע.
11: משתמשים באלגוריתמים שונים, כדי שבעתיד נוכל לפתור בעיות יותר גדולות ממה שפותחים היום. כל ממשלה, כל בנק

0: להתמודד עם, עם בעיות חישוביות מאוד גדולות, והיום המענה שיש לזה הוא מענה מוגבל, והמחשוב הקוונטי רוצה להגדיל את היכולות.
1: המאבק על הטכנולוגיה הקוונטית הוא מרוץ עולמי בין ממשלות שמשקיעות הרבה מאוד כסף. 60 מיליארד דולר כבר הושקעו בכך. בריטניה, למשל, שנכנסה מאוחר מדי לעולם הסייבר ולכן נשארה מאחור, עושה עכשיו מאמצים כדי להכשיר אנשים בפיזיקה ובקוונטים. אנחנו, אגב, כבר מובילים בזה. גם בזכותם.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חדרתים, בואו למצוא את הקריירה הבאה שלכם. יריד התעסוק קריירה השני של עיריית חדרה ושירות התעסוקה למילואים ניקים ולתושבי העיר. 15 ביוני, החל מ-10 בבוקר, באנרבוקס חדרה. מחכים לכם.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. 90 FM, 90 FM.

התראה. מעלה עירון. גבעת עוז. גבעת נילי. זיכרון יעקב. גלעד. היכנסו למרחב המוגן. התראה. עמיקם. קיבוץ מגידו. רמות מנשה. דליה. עין השופט. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מדרך עוז. רמת השופט. משמר העמק. אליקים. עין העמק. היכנסו למרחב המוגן. התראה. יוקנעם עילית. יוקנעם המושבה והזורע. היכנסו למרחב המוגן. התראה. אור עקיבא. בנימינה. גבעת עדה. ג'יסר הזרקה. אביאל. היכנסו למרחב המוגן.

התראה מועוויה מעלה עירון גבעת עוז בנימינה אלוני יצחק היכנסו למרחב המוגן התראה גבעת עדה רגבים אביאל גבעת נילי זיכרון יעקב היכנסו למרחב המוגן התראה גלעד עמיקם קיבוץ מגידו רמות מנשה דליה היכנסו למרחב המוגן התראה עין השופט מדרך עוז רמת השופט משמר העמק אליקים היכנסו למרחב המוגן התראה עין העמק יוקנעה מילית יוקנעם המושבה והזורע. כפר קרה. היכנסו למרחב המוגן.

0: של שברי עירות.
1: ניר, תודה רבה. אנחנו כמובן כל הזמן עם אוזן קוראה לך לכל העדכונים והפרשנויות שאתה מביא לנו.
2: התראה. אביאל. גבעת נילי. זיכרון יעקב. גלעד. עמיקם. היכנסו למרחב המוגן. התראה. קיבוץ מגידו. רמות מנשה. דליה. עין השופט. מדרך עוז. היכנסו למרחב המוגן. התראה. רמת השופט. משמר העמק. אליקים. עין העמק. יוקנעה מילית. היכנסו למרחב המוגן. התראה. יוקנעה ממושבה והזורע. אביאל. גבעת נילי. זיכרון יעקב. עמיקם. היכנסו למרחב המוגן. התראה. קציר. ביטן אהרון. בית חירות. בית ינאי. כפר ויטקין. היכנסו למרחב המוגן.
3: מספר פעמים שהיא נותנת לנו את המספר דקות האלה כדי להתקרב למרחב מוגן שדיברתי עליו ולהיות מוכנים להיכנס אליו כשאנחנו נדרשים, כשאנחנו מקבלים את ההתראה עצמה, שהיא החלק החשוב. ההתראה / ההזקה, זה הדבר החשוב, וכשאנחנו שומעים אותה, להיכנס מיד למרחב המוגן, תחת זמן ההתגוננות שיש לנו.
1: אז זה מה שקורה עכשיו, זה מה שכל תושבי ישראל צריכים לעשות, כמו שאתה אומר, לדעת איפה המרחב המוגן הכי קרוב. כרגע כל ההזקות נשארות, קורות כל הזמן שם באזור הצפון. אני רוצה רק להבין ממך שוב, עם תמונה כוללת של יממה קדימה, מה זה אומר?
3: ביממה הזו כמובן אנחנו נשנה את המדיניות, וכרגע אנחנו נמצאים במדיניות שהיא שונה ממה שהייתה. אין לימודים כרגע בכל הארץ, ותכף אני אעדכן לגבי מקומות עבודה, שיכולים להתקיים עקרונית רק איפה שיש מרחב מוגן. אז אני אעדכן במדויק עוד מספר דקות.
1: אין לימודים זה אומר שגם אין בגרויות למי שיש, כי אמורות להיות מחר.
3: איפה שאין לימודים, אין לימודים, כולל בגרויות, כולל מבחנים, כל דבר שהוא לימודי במוסד חינוכי, כן. לא מתקיים.
1: אז אנחנו כל הזמן ממשיכים לעקוב אחרי העדכונים של הדקות האחרונות, הזקות בצפון הארץ, והשאלה היא גם לגבי המרחב האווירי של מדינת ישראל בשעות האלה. אנחנו מנסים לפנות אליך, דין פישר, כתבנו.
4: כן, יונית, אז קודם כל צריך להגיד, אנחנו באמת שומעים את ההנחיות של פיקוד העורף בנדבג, נכון לעכשיו, הודעה רשמית, יש הערכות לסגור את נמל התעופה בן גוריון ואת השמיים במידה והירי יתרחב, אבל, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד...
2: התראה. יוקנעה מילית. יוקנעה ממושבה והזורע. היכנסו למרחב המוגן. התראה. עין העמק. היכנסו למרחב המוגן. התראה. אליקים. היכנסו למרחב המוגן.
1: תודה רבה. אוהד חמו על קו הטלפון איתנו. אוהד.
5: כן, יונית, אם כך, אנחנו יכולים לספר שלפחות לפי הדיווחים מאיראן, קודם כל היא סוגרת את המרחב האווירי שלה, לא רק היא, אגב, גם קטר, כלומר, יש חשש גדול גם במפרץ מהתרחבות האש. האיראנים מדווחים על כך בזמן אמת, בזמן המתקפה הראשונה, כבר הטלוויזיה האיראנית מדווחת על כך שישראל נמצאת תחת מתקפה, כאשר לפחות לפי חלק מהדיווחים זה יוצא מאזור קרמנשה, בסיסי טילים איראנים באזור קרמנשה. תגובה ראשונה של מפקד חאתם אל-אנביה, גנרל עבדולאי, אחד האנשים החשובים ביותר באיראן, שמזהיר את ישראל. הוא אומר, ישראל חייבת לעצור את התקיפות שלה, אם היא תמשיך או לחילופי תגיב נגד איראן או בדחיה, היא תקבל מכות כואבות ומחריבות. הוא מדבר במונחים של מתקפה הרסנית, אותה טרמינולוגיה שאנחנו מכירים לצערי כל כך טוב מהמערכה הקודמת. צריך להגיד, יונית, הכתובת הייתה על הקיר, במובן הכי מילולי של המילה. שמענו לאורך כל האחר צהריים ערב את האיומים. המשמעותי ביותר באמת היה של אותו אברהים ריזאי, שדיבר על כך שישראל, בישראל יצטרכו להביט למעלה בשמיים. עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע. אני רוצה לומר רק שזה מתכתב עם אותה אזהרת פינוי בצפון ששמענו לפני כמה ימים. עכשיו, ברור לחלוטין לאיראנים, להבנתי, שישראל תגיב. אבל התגובה הישראלית כנראה לא מספיק מרתיעה מכך, ומה שאנחנו רואים פה זה באמת ניסיון לייצר את אותה משוואה שירון דיבר עליה קודם לכן. ויותר מזה אני אומר, מה שאת רואה בימים האחרונים במפרץ זה מציאות של חילופי אש בין האיראנים לאמריקאים בסמול סקייל, ברמה נמוכה יחסית. נדמה לי שהאיראנים במובן מסוים רוצים לשעתק את הדבר הזה, כלומר לחזור ואולי אפילו לפנות משוואה חדשה פה, גם אגב לבנון, אבל בכלל אירוע דרמטי, אירוע משמעותי, אירוע שנועד בעצם להגביל את ישראל מלפעול לא רק מול האיראנים, גם מול הלבנונים. סימן השאלה הגדול ביותר הערב זה מה באמת ישראל תעשה בעקבות הדבר הזה.
1: אבל אני רק מנסה איכשהו להיכנס בעזרתך לראש האיראני, שהבינו לצורך העניין שהנשיא טראמפ אינו מעוניין בהרחבת המלחמה, יש לו עכשיו מונדיאל בדרך לבחירות אמצע. לעשות צעד כזה זה לדעת שישראל הולכת להגיב לצעד כזה, ואז מה? שוב, בלוגיקה שלהם?
5: כן, אז קודם כל ברור לחלוטין שהאיראנים לוקחים בחשבון שישראל מתכוונת להגיב, אבל זו איראן אחרת, שונה קצת מזו שנכנסה בעצם לאותה הפסקת אש לפני יותר מחודשיים, הרבה יותר בטוחה בעצמה, משוכנעת, ואמרת את הדבר המשמעותי ביותר, שטראמפ לא רוצה להגיב, משוכנעים שם שהאמריקאים לוחצים על ישראל, או יחצו על ישראל שלא להגיב באופן כזה שעלול לדרדר את כל האזור, טראמפ מסיבותיו שלו. ולכן כשזה המצב, וכשאיראן מרגישה בטוחה, כשהיא מחזיקה במיצר הורמוז, כשכלכלת העולם נמצאת בידיים שלה, זו החוויה בעצם של האיראנים. הם מרשים לעצמם בעצם לייצר את המצב הזה. ועוד מילה אחת ברשות החיונית, להבנתי כל הכניסה של איראן לעזרת חיזבאללה מעידה בעיקר, בין היתר, על החולשה של חיזבאללה באופן יחסי.
1: תודה רבה. תודה, אוהד. בוא נתחבר לך שוב. ניר, נסה לעשות לנו סדר של הדקות האחרונות.
0: כן, אז נגיד קודם כל שהדיווח החשוב שמגיע ממגן דוד אדום, אין נפגעים בכל השיגורים הללו לשטח מדינת ישראל. ראינו בכמה מקומות נפילה של שברי ייעוט ללא נזק משמעותי וללא נפגעים, כפי שאמרנו. כל השיגורים למדינת ישראל יורטו בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, למעט שיגור אחד שלא הגיע לשטח המדינה ונפל בדרך. בשלב הזה, מעריך שבתוך דקה, שתיים בודדות, יוציאו את התושבים שעדיין נמצאים באזור חוף קרמל ובאזור חדרה, שקיבלו את ההתראות האחרונות מן המרחבים המוגנים. עדיין לא, אבל זה יקרה כנראה ממש בקרוב. ועכשיו צריך לראות האם איראן נתנה את המנה שלה ומבחינתה מתכוונת לסיים, או שיש לנו כאן משהו אחר שאנחנו עוד לא יודעים אותו. לא יודעים לומר במערכת הביטחון כרגע שבזה הכל יסתיים, לכן כל הדריכות והכוננות, הנחיות פיקוד העורף למחר בינתיים עומדות בעינן. המבחן הגדול של ישראל וארצות הברית, מה עושים אל מול השיגור הזה ולניסיון האיראני לייצר פה משוואה חדשה שאסור לה לישראל לקבל.
1: תודה רבה. ניר, נקפוץ אליך ירון עם איום מצדה של ישראל.
6: כן, הדברים ברורים, לפחות מבחינת הבכירים הישראלים שאני מדבר איתם. יונית, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לקבל את המשוואה החדשה הזו שאוהד דיבר עליה, של ירי מאיראן בעקבות פעולה ישראלית בביירות, ולכן בכירים ישראלים אומרים אחרי הדיון אצל ראש הממשלה, נגיב ונגיב בעוצמה, זה המסר שיוצא מישראל. כמובן לדבר הזה יש השלכות, עוד לא שמענו את ההתבטאות והתייחסות של הבית הלבן או של הנשיא טראמפ, שכמובן מעודכן בפרטי ההסלמה הזו בין איראן לבין ישראל, אבל קשה לדעת מה תהיה גם הדירקטיבה שלו, מה הסיכומים, אם יש כאלו מאחורי הקלעים בין ישראל לארצות הברית בשעות האחרונות, אני עדיין לא יודע לומר אם יש כאלו. ראש הממשלה צפוי לקיים גם בדקות הקרובות עוד הערכת מצב, להבנתי עם שר הביטחון ובחירי מערכת הביטחון, אבל כאמור המסר הישראלי אחרי ההתייעצויות ואחרי הירי מכיוון איראן לעבר ישראל, תהיה תגובה והיא תהיה תגובה עוצמתית.
1: ירון, תודה רבה, ונעדכן שוב, מהירי עד כה אין נפגעים והשיגורים יורטו, אופיר, היה לך עדכון לפי
7: כן, פעם? ראשית נאמר שזו שיגורים נוספים כמו שכתבתם, ולמעשה יצאה הנחיה מקדימה נוספת לאזור הצפון, מחדרה ועד קריית שמונה, למעשה לכל אזור צפון מדינת ישראל, כולל אזור צפון השומרון. זה לגבי ההנחיה המקדימה, וכבר כרגע כמובן כל מי שקיבל אותה, נדרש להתקדם למרחב המוגן כדי שיוכל להיכנס אליו בזמן ההתגוננות. מעבר לזה, בנוגע למדיניות התגוננות, אני אעדכן ל-24 שעות הקרובות, כלומר עד למחר ב-8 בערב, קצת פחות מ-24 שעות. אז לימודים, כמו שאמרתי, לא מתקיימים בכל הארץ. לגבי מקומות עבודה, ניתן לעבוד איפה שיש מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות. ומבחינת התקהלות, יש לנו מגבלה של עד 200 בשטח פתוח ועד 500 במבנה. אלה המגבלות עד מחר ב-8 בערב, וכמובן, אם יהיה צורך נוסף, אנחנו נעדכן בהמשך.
1: אופיר, תודה רבה. גיא ורון, כתבנו בצפון, אנחנו איתך.
8: כן, אז קודם כל נאמר שיש עכשיו באמת התראות נוספות לכל אזור הצפון, מצפון השומרון לצפון. נכון לעכשיו, יונית, אין דיווחים חריגים ממגן דוד אדום מכל ההתראות האחרונות שהיו. אנחנו גם לא מכירים זירות של נפילות רסיסים פעילות נכון לעכשיו. צריך לשים לב, בינתיים לא בוצע ירי משטח לבנון לעבר שטח ישראל, החיזבאללה נותנים לאיראנים לעשות את העבודה שלהם, אבל כמובן שהאירוע הזה מגיע על רקע החודש וחצי האחרונים בצפון, כשחיזבאללה משגר ללא הפסקה, בעיקר כתבאמים ורחפני נפץ, אבל גם רקטות לעבר הצפון, כולל היום בבוקר, סביב 8 בבוקר, מה שמוביל לתקיפה בדחיה. ודיברנו הרבה בחודשיים האחרונים על אחדות הזירות שנוצרה בין איראן ללבנון, למרות ההכחשות הישראליות, למרות הניסיון להפריד ביניהם. כרגע אנחנו בהחלט רואים שיש ייחוד בין הזירות, שהאיראנים לופתים, אפשר לומר, את לבנון יחד איתם ורוצים להיות ביחד. כרגע, אבל כמו שאמרנו, מכל ההזקות האחרונות, ללא אירועים חריגים בצפון בכלל.
1: גיא, תודה רבה. על קו הטלפון אלמוג בוקר, כתבנו. אלמוג.
9: אפשר בהחלט לראות שהירי מתרחב, גם ירי לעבר השרון קודם לכן, עכשיו גם התראות מקדימות באזור השומרון, כלומר לא רק לעבר אזור הצפון אלא אזורים נוספים שנכנסים גם לתוך מעגל הירי. עד לרגע זה צריך להדגיש, כל הטילים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל, בעיקר לצפון הארץ, יורטו, כשברשויות המקומיות כבר מהרגע הראשון למעשה מנחים על פתיחת מקלטים באופן מיידי, כמה וכמה רשויות, שברגע שמתחיל מתקבלת ההודעה של צהל על כך שצפוי להתבצע ירי בשעות הקרובות, מיד מחליטים לפתוח את המקלטים כדי לאפשר את ההגעה המהירה למרחבים המוגנים. ועל פי גם ההודעה כמובן של פיקוד העורף, המשמעות ברורה, לפחות בשלב הזה מחר אין לימודים בכל הארץ, לא רק בצפון כמובן אלא בכל הארץ, ובעוד זמן קצר צפויה להתקיים הערכת מצב בנוכחות ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, גורמי הביטחון בכלל, שעל הפרק כמובן התגובה. וגורם ביטחוני אומר לנו לפני זמן קצר, תגיע התגובה בעוצמה, זה לא שאלה של אם, זה רק שאלה של מתי. כאמור, בעוד זמן קצר הערכת מצב של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל.
2: התראה קציר, תלמי אלעזר, שער מנשה, מענית גבעת חביבה, חריש. היכנסו למרחב המוגן. התראה. אומל קוטוף, מצפה אילן, ברטעה, ברקאי, כפר קרה. היכנסו למרחב המוגן. התראה. ערערה, עין אל סהלה, אל אריאן, אום אל פחם, מי עמי. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מועוויה, מעלה עירון, גבעת עוז, גן שמואל, מצר. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מייסר, פרדס חנה, קרקור, גן השומרון, עין שמר, משמרות. היכנסו למרחב המוגן.
7: להרים את הידית למעלה כדי שתהיה סגירה הרמטית. אני מזכיר, אם הממד לא סגור הרמטי, הוא לא יעיל.
1: כן. אני מתלבטת לגבי הרגע שבו פיקוד העורף מחליט להעביר את הארץ למצב כתום, כשבעצם האזהרות האיראניות כבר מגיעות כמה שעות לפני כן. לא מאוחר מדי כדי להכין את הציבור הישראלי היום?
7: זו שאלה טובה, יונית. אני יודעת, אנחנו עושים מערכות מצב כל הזמן למעשה, ואנחנו נמצאים כל הזמן במצב של, שזה עולה ויורד. בסוף אנחנו נמצאים במלחמה ארוכה, שהיא לא נגמרה, היא עדיין ממשיכה, ואנחנו ראינו עכשיו שהמצב בעצם עלה, ואנחנו נמצאים במצב חדש, ולכן על פי הערכת המצב שלנו, הבנו שצריך לעשות את השינוי, ואנחנו עושים את השינוי מיידי.
1: זו התמונה כרגע, הזקות באזור הצפון, כפי שאתה אומר, מחדרה עד קירת שמונה, זו התמונה נכון לעכשיו. עד עכשיו הירי יורת, הישראלים באזורים האלה נדרשים להיות במרחבים מוגנים בשלב הזה. שאר הארץ במצב כתום, כלומר להיות סמוך למרחב מוגן, כפי שאנחנו, תקן אותי אם אני טועה, כמובן.
7: אנחנו במצב, אמנם כמו שאמרתי לפני כן, מצב כתום, אבל אנחנו לא נדרשים להיות סמוך למרחב מוגן. רק שתתקבל ההנחיה המקדימה, אז אנחנו ניגשים למרחב המוגן ומתכוננים להיכנס אליו, וכשיש את ההתראת ההזקה נכנסים. אבל אין כרגע צורך בכל הארץ להיות סמוך, כל אחד רק להיות מודע איפה המרחב המוגן שלו, לוודא שהוא פתוח, מאורגן, ולהיות מוכן ללכת אליו.
1: טוב שתיקנת אותי, זה המצב נכון לעכשיו, מבחינת הערכות והבקשה, הדרישה מהאזרחים, שבפעם הקודמת ובכל סבב, נדמה לי שתסכים איתי אופיר, התנהגו בצורה ראויה לציון. גם במשך 40 יום מאוד מאוד ארוכים של מבצע שהגעת הארץ.
7: זה מאוד נכון, יונית, וצריך לומר, זה חסך לנו, זה חסך הרבה מאוד חיים. כן. אנשים הצילו את החיים שלהם בזה שהם התנהגו נכון, אמרת את הדבר אולי הכי חשוב שהיה במבצע שהגעת הארץ, כל אחד ידע את תפקידו כמו שיודעים כרגע, וכשפועלים ומתמגנים, אנחנו שומרים לא רק על עצמנו, אלא על כל המדינה.
1: המרחב האווירי של מדינת ישראל, נכון לעכשיו פתוח, אבל אתם נשארים באיזושהי כוננות ומתבוננים על הדבר הזה?
7: אז יש הערכות מצב כל הזמן, וכמובן ההחלטות האלה התקבלו ביחד עם משרד התחבורה, רשת והגופים האחרים שאחראים בעצם על ההחלטה, האם סוגרים את המרחב האווירי או לא.
1: אז זו התמונה, קרן, עדכונים שלך, גם אנחנו כמובן מחכים לשמוע מוושינגטון, כן. איזושהי תגובה של הממשל האמריקני?
10: למיטב הבנתי, הנשיא נמצא עכשיו בניו ג'רזי, אבל הוא עודכן על התקיפה לעבר ישראל. אני מניחה שבשעות הקרובות תצא תגובה מוושינגטון. הוא אמר היום שהוא גם ישקול חידוש לחימה, אם לא יושג הסכם טוב במהרה, אבל כרגע אין התייחסות לירי הזה. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, אומר ממש לפני דקות ספורות, ההבטחה קוימה, כלומר אם תרצו ההבטחה של איראן ללבנון, לחיזבאללה, לתקוף את ישראל, במקרה שישראל תתקוף בדחיה, בראייתו קוימה, ורק נגיד, המרחב האווירי גם של קטר סגור, וקטר מרחיבה את סגירת המרחב שלה לשבוע שלם, כלומר עד 14 ביוני, המרחב מעל קטר גם סגור, המרחב האווירי לטיסות מעל איראן נסגר לפני זמן קצר, וכרגע האזור כולו בדריכות לקראת תגובה ישראלית, כשלפי דיווחים יש מטוסים של חיל האוויר האמריקני מעל ירביל, צפון עיראק.
1: כן, הזכרת את הציוץ הזה של שר החוץ האיראני. הדגל האיראני, הדגל הלבנוני.
10: השותפות בלבנון לאיראן, שני הדגלים זה לצד זה. אני חושבת שזה אומר יותר מכל דבר הערב.
1: וצריך לומר, בשבוע שעבר ישראל ולבנון, חיזבאללה לא הייתה חלק מההסכם הזה, אבל הסכימו על הפסקת אש. מאז חיזבאללה ירה גם היום רקטות גרד בבוקר לעבר ישראל, וכך ישראל הגיבה בעצם. זה המצב שבו אנחנו נמצאים הערב עם התגובה האיראנית.
10: שבכיר אמריקני אומר שהם מכירים בזכות של ישראל להגן על עצמה, בטח כשהירי מכוון לשטח המדינה. בעקבות אותן הבנות שהושגו רק בשבוע שעבר.
1: ניר דבור איתנו. ניר.
0: כן, אז אנחנו ממתינים לעדכונים האחרונים לגבי הירי האחרון שהיה לאזור העמקים. יש עדיין ניסיונות לירט את הטילים הללו, מספר מאוד מצומצם של שיגורים לשטח ישראל, ואנחנו לא מכירים בשלב הזה דיווחים על נזק או על נפגעים. יש כמה מקומות שכן התקבלו דיווחים על נפילה של שברי עירות, אבל שוב, לא נפגעים בעת הזו, ואנחנו רק ממתינים לתוצאות של השיגורים האחרונים. זו התמונה בעת הזו.
1: תודה רבה. ניר, אנחנו כמובן משאירים אותך בקו הפתוח ברגע שיש לך עדכונים נוספים. הדר גיציס איתנו.
11: כן, תראי, יונית, כמה עדכונים מהדקות האחרונות, מלבד ההתראות שהתוודענו אליהם כבר סבב רביעי או חמישי מאזור צפון השומרון ועד הגולן. יש גם כמה דיווחים על נזקים כתוצאה משברי עירות, גם באזור טבריה, גם בגזרת קרם מהרל, ועוד מוקד יוקנה המילית, ואני מקבל עוד דיווח שמצביע על נפילה של שבר עירות באזור כפר יהושע. חשוב לומר, על פי מגן דוד אדום, לא נתקבלו קריאות חריגות לנוכח השיגורים האחרונים, ובצל גם מעדכנים לפני זמן קצר שכל הטילים יורטו בהצלחה, אבל זה כבר משפיע על השגרה. בבתי החולים בצפון, אני מדבר על זיו בצפת, גם המרכז הרפואי לגליל בנהריה וברמב"ם בחיפה עברו למתכונת חירום. אנחנו מדברים על מעבר למערך תת-קרקעי, בין היתר כבר הונחו מטופלים שלא נדרשים בטיפול דחוף לעזוב את בית החולים, וכמובן גם מוקדים נוספים שבהם יש התקהלות רבה. זה קורה גם במרכז הארץ. המשחק של חצי גמר הליגה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים הופסק. אלפי אוהדים יצאו מהיכל מנורה מבטחים לפני זמן קצר כחלק מהערכות אפשרית לטילים גם למרכז הארץ. אז אנחנו כבר רואים את העורף נערך גם בתרבות, גם בתחום הבריאות והחירום, ולמול זה אפשר לומר גם בבטחה שהטילים יורטו בהצלחה, ואנחנו רואים שמערכות ההגנה עומדות איתן מול אותם איומים.
1: אדר, תודה רבה. ניר, אנחנו חוזרים אליך.
0: רק לעדכן שהשיגורים האחרונים, אותו מספר מצומצם שדיברנו בו בדקות האחרונות, יורטו בהצלחה. ממתינים עוד קצת לראות שאין נפילה של שברי יירוט. ובמקביל יש דיווחים מירדן על שיגור של מספר טילים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. את תוצאות השיגורים הללו אני עדיין לא יודע לומר, אבל אנחנו רואים שהאיראנים ביצעו כאן משהו כנראה רחב יותר, או לפחות ניסו לראות גם לעבר בסיסים אמריקאים, גם לעבר ישראל.
1: תודה רבה, ניר. והשאלה שמרחפת כמובן מעל הלילה הזה, איך תראה התגובה הישראלית? האם פנינו להסלמה נוספת נכון לעכשיו אחרי השיגורים האלה? אנחנו יודעים שהם, הטילים יורטו בהצלחה, ממתינים להצהרת דובר צהל, ובינתיים אנחנו איתך ירון אברהם, ממתינים בעיקר להחלטה בוושינגטון. שמענו עד עכשיו שארצות הברית והממשל האמריקני, שמענו מברק רביד מוקדם יותר היום, הממשל מגבה את ישראל בכל הקשור להחלטתה לתקוף בדאחיה בביירות. מכאן והלאה אנחנו עדיין מחכים לתגובה האמריקנית.
6: חד משמעית, זה סימן השאלה של הערב הזה. תראי, יוני, צריך להגיד בצורה מפורשת, הצופים שלנו, האזרחים בבית, אולי הופתעו, לא אולי, בטוח הופתעו שפתאום, דווקא שמדברים על מסע ומתן, אז יש איזושהי תקיפה מצידה של איראן את ישראל. אבל האמת היא שכל המהלך של השעות האחרונות היה צפוי לעייפה, וצריך לומר את זה, שישראל מבצעת את התקיפה שלה בבירות, היא יודעת שיש סיכוי גדול, אני לא רוצה להגיד סיכוי חלוט, ב-100% שאיראן תגיב. ישראל לא יכולה הייתה לעשות דבר אחרת, כי אזרחיה שלה הותקפו, והיא גם ניסתה לסרטט משוואה, אבל היא ידעה שהמחיר של המשוואה הזו זה משוואה בריבוע של איראן, וזה מה שראינו עכשיו בשעתיים האחרונות עם הירי של איראן לעבר ישראל. וכעת נשאלת השאלה, אחרי שאומרים לנו הבכירים הישראלים שישראל תגיב, מה זה אומר התגובה הזו? אני חושב שאפשר להגיד בזהירות שישראל הייתה רוצה עוד כמה ימים של התקדשות עם איראן. יש לישראל מה לעשות באיראן בשלל היבטים. אני ממש לא משוכנע אני אומר את זה בעדינות, כי אני לא יודע עדיין מה קורה מאחורי הקלעים, אבל אני ממש לא משוכנע שיש לישראל את אורך החבל הזה מהנשיא טראמפ, שאנחנו יודעים, והוא חזר על זה כמה וכמה פעמים, כולל ביממה האחרונה, שהוא עדיין רוצה את הנתיב הדיפלומטי מול איראן. הסלמה בין ישראל לאיראן לא משרתת את הנתיב הדיפלומטי הזה. ולכן הגם שתהיה תגובה ישראלית, ואני מעריך שתהיה תגובה כזו, השאלה כמה היא תהיה רציפה, האם זה יהיה משהו ספורדי, רגעי, משהו שימשך כמה שעות ובזה ייקטע החבל הישראלי, או שהאמריקאים יאפשרו לישראל, מה שנקרא קארט בלנש ארוך יותר, לבצע את התקיפות ולהגיע לאיזה שהן הישגים צבאיים, שעד עכשיו צריך להגיד, ישראל לא הצליחה להגיע אליה.
1: אני חושבת שאתה צודק שכל התרחישים על השולחן, והיינו כבר באמת בסרט הזה, בין האם אנחנו הולכים לאיזשהו ניסיון להגיע למסע ומתן עם הפילד מרשל הפקיסטני וג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, או שפנינו להסלמה. אני בכל זאת רוצה להתעכב על נקודה שאמרת שהדבר הזה היה צפוי להיפה. יכול להיות שאצל בכירים במערכת הביטחון ובכירים בממשלה, הציבור הישראלי בחלקו הופתע הערב, במובן של המהירות שבה הדברים התגלגלו, ויכול להיות ש... ודיברנו על זה גם עם אופיר כאן, עם אופיר כהן מפיקוד העורף, יכול להיות שכן היה צריך לתת איזושהי התראה מקדימה, או איזשהן שינוי הנחיות מוקדם יותר, ולא ברגע שהגיעו השיגורים, כשהיה ברור שיש שיגורים מאיראן.
6: אני חייב להגיד שאני מסכים. תראי, בשעה 5 אחר הצהריים ראינו את האיום הראשוני של איראן שמדברת על כך שאזרחי ישראל צריכים להסתכל לשמיים כי הם יגיבו ויגיבו בצורה נחרצת וכואבת. אז ברור שיש הבדל בין מלל בטוויטר לבין אינדיקציות וכדומה, וצריך גם להיזהר מלהכניס את מדינת ישראל ואת האזרחים העייפים שלה לטלטלה. אבל בטח ובטח שההתראה פה שניתנה הייתה התראה בסוף, בסוף של כמה דקות ממצב של שגרה, כמה שאפשר לקרוא לזה שגרה, כי בצפון לא הייתה שגרה בשבועות האחרונים, לבין מצב של דריכות שהארץ כולה עוברת למצב כתום. אז אני מסכים, במערכת הביטחון ובדרג המדיני ידעו לומר כשהם יצאו לתקיפה בבירות, שתהיה לזה השלכה מכיוון התגובה האיראנית, את אזרחי ישראל חיכו לדרוך עד אשר הצטברו האינדיקציות, האם זה הגיע בזמן הנכון, האם לא היה נכון לעשות את זה חצי שעה או שעה קודם, אני באמת לא מכיר את כל החומר המודיעיני שהונח לפתחיו של הדרג המדיני ושל הדרג הצבאי, לפתחו, אבל אין ספק שהיה פער בין ההיערכות במערכת הביטחון לבין ההיערכות שהייתה אצל הציבור.
1: ירון, תודה רבה. כמובן לא נחזור אליך במהלך הערב הזה. אופיר, אני חוזרת אליך, כי יש הנחיה שאפשר לצאת מהמרחב המוגן בצפון.
7: כן, אז למעשה מי שהיה בתוך המרחב המוגן בצפון יכול לצאת כרגע. אני מזכיר שאם צריך להזכיר את זה, שאין לנו את ה-10 דקות שפעם היה לפני שהגעת הארי, אנחנו נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, עד שמתקבל תודעת השחרור, כפי שיצא כעת, וכעת באמת ניתן לצאת ולארגן את עצמנו כדי להיות מוכנים אם ירי יתחדש.
1: תודה רבה, אופיר. מנסים להבין או לעשות שוב סדר בעזרתך, גיא ורון, כתבנו על השעה האחרונה, נסה לסכם לנו, השיגורים יורטו, אין נפגעים, מה עוד אנחנו יודעים?
8: כן, אנחנו כמעט שעה של הזקות ושהייה בתוך המרחבים המוגנים, בסך הכל החל מכמה דקות אחרי השעה 10, 4 מתחים שונים של שיגורים מאיראן לעבר ישראל, בדגש על אזור הצפון, אבל זה נע מאזור צפון השומרון ועד הגולן וקריית שמונה. בכל האירועים האלו ירי רק מאיראן, לא היה ירי מלבנון במקביל. נכון לעכשיו, מכל האירועים ומכל המתחים האלו, שבכל אחד מהם היו מספר בודד יחסית של טילים, אין דיווחים חריגים באף אחד מהמקומות. יש מספר מקומות נקודתיים עם דיווחים על שריפות כתוצאה משברי עירות, אבל אין נפילות בשטח של הטילים, גם אין נזק ואין נפגעים. במקביל, פיקוד העורף כבר מעדכן עוד לפני ההזעקה הראשונה שמחר אין פעילות בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, מטיל גם מגבלות נוספות על התקהלות, גם על מקומות עבודה. למעשה, מדינת ישראל עוברת למדרג כתום. להתחבר לדברים שירון אמר קודם, אז בשעות האחרונות משדרים לראשי הרשויות בצפון שלמרות התקיפה בדחיה יש שגרה מלאה גם בימים הקרובים. מספר דקות לפני שמדינת ישראל מקבלת את העדכון באמצעות פיקוד העורף, אז ראשי הרשויות מקבלים עדכון שכבר עוברים למדרג כתום, מעדכנים אותם שזה הולך לקראת האירוע כזה. יחד עם זאת, בינתיים זה אירוע כבר שהפך להיות של מדינת ישראל ולא אירוע צפוני, אחרי שהצפון היה בסוג של הפסקת אש מדומה כמעט חודשיים, עכשיו מדינת ישראל כולה חזרה למצב שהייתה טרום הפסקת האש הזאת.
1: גיא, תודה רבה על הדברים האלה. זו התמונה נכון לעכשיו, כשעה אחרי שאיראן חזרה לתקוף את ישראל בטילים, כל השיגורים יורטו, אין נפגעים. נכון לעכשיו גם ניתן לצאת מהמרחב המוגן, אבל כולנו נשארים בכוננות, ומדינת ישראל כולה במצב כתום. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ברשותכם, מיד נחזור עם עוד הרבה עדכונים.
12: זה מקום מסוכן, עם אנשים מסוכנים, לא תהיה להם שום בעיה להוריד אותך.
13: השידורים במתכונת מיוחדת בחסות...
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
13: וולט.
16: איזו הצלה.
13: סנודאי, הגנה מפני יתושים למספר שעות. והתגוננות מפני עקיצות יתושים נושאי נקיפים.
17: סאוטגייט, סי אדישן. קומות הים נפתחו למחירה.

0: שהייתי מציע לאיראן, אומר הנשיא טראמפ, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, עכשיו בואו תחזרו לשולחן המסע ומתן כדי לעשות עסקה, ככה הנשיא טראמפ, יהיו עוד ציטוטים ממנו שיצאו בדקות הקרובות, זו שיחה יותר ארוכה, זה מה שיצא נכון עכשיו, ירון אברהם, אנחנו איתך, מצד אחד גורם ישראלי מבטיח תגובה קשה, מצד שני, שוב, זה לא נשמע כאילו לנשיא ארצות הברית יש תיאבון לדבר הזה.
1: לא, לא, ממש כפי שאמרנו, ועכשיו טראמפ אומר את הדברים בצורה ברורה, גם לפוקס ניוז, הוא אומר, אני מציע לאיראן, יריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, חזרו לשולחן המסע ומתן. טראמפ רוצה את הנתיב הדיפלומטיונית, זה ברור, הוא גם אמר בימים האחרונים שאין לו שום בעיה להמשיך את המצור עוד חודשים ארוכים, הוא ממש לא רוצה עוד הסלמה, ואני חושב שזה גם התבטא בעובדה שלאורך השבועות האחרונים, כשישראל רצתה לתקוף בבירות, הממשל האמריקני אמר דונט, בשלב מסוים ישראל ציירה את המשוואה היום עם התקיפה הזאת, וההשלכות שלה, כפי שאמרנו קודם, היו מאוד מאוד ברורות למערכת הביטחון, שתהיה תגובה איראנית. ולכן טראמפ עכשיו, לפחות שוב, אם קוראים את הדברים שלו, מה שנקרא את הסאבטקסט, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה לראות את הדבר הזה מתפתח. עכשיו, אני מניח שמאחורי הקלעים, ובטח בשעות הקרובות, יהיו שיחות דיפלומטיות בין ירושלים לבין וושינגטון. ישראל תנסה להציג את התזה שלה לאיך המערכה הזו התפתחה עם התגובה האיראני, שישראל לא יכולה לעמוד מנגד כשאיראן מציירת את המשוואה הזו, וחייבת להיות פה תקיפה או תגובה מאוד מאוד ברורה, כזו שתעקר את הרצון האיראני להמשיך לסרטט משוואות כאלה.
0: אפשר להניח ירון שהתקיפה הזו או התגובה גם תואמה עם ארצות הברית, כי מטבע הדברים כשישראל תקפה בדחיה בבירות, כמו שאתה אומר לנו, הניחו בישראל ובארצות הברית שתהיה תגובה איראנית, אז אפשר להניח שגם התגובה הישראלית מתואמת מראש עם וושינגטון?
1: אני מעריך שכן. אני לא רואה איך ישראל מבצעת עכשיו איזושהי תגובה ברורה בטהרן או באיזשהו מקום באיראן מבלי שהדבר מתואם או מבלי שמעדכנים את הממשל האמריקני, ששוב, הוא זה שמעצב, אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא, הוא זה שמעצב גם את מערכת היחסים במחאות כפולות הבילטרלית בין ישראל לבין איראן. ולכן השעות הקרובות ילמדו אותנו לאן הדברים הולכים, לאן הרוח נושבת. שוב, בישראל אומרים, נגיב בעוצמה. הנשיא האמריקני, אם קוראים את הדברים שלו, מבלי שהוא אומר אותם במפורש, כן? זה פרשנות ויכול להיות שהדברים השתנו. ואנחנו יודעים שטראמפ גם יודע לשנות את דעתו תוך כדי תנועה, ולא פעם הלחצים הישראלים גם גרמו לו לשנות את הכיוון שלו. אבל אם קוראים את הציוץ האחרון שלו ואת הדברים שהוא אומר בפוקס ניוז, אז נדמה לי שהטון והתוכן ברורים. טראמפ לא היה רוצה לראות את הדבר הזה מסלים לעוד מערכה, בטח לא של ימים או שבועות, אלא היה רוצה לראות את זה מתוחם, איראן הגיבה, ישראל הגיבה, ובזה לסגור את זה, הבעיה שישראל רואה שלנגד עיניה מסורטטת משוואה חדשה שהיא לא יכולה לאפשר אותה.
0: כן, ירון, תודה רבה. קרן, עוד ציטוטים מאותה שיחה עם פוקס ניוז של דונלד טראמפ.
2: ציטוט שצריך להטריד פה לא מעט בירושלים. טראמפ אומר לפוקס ניוז שהמתקפה בלבנון לא הייתה מתואמת איתו, והוא לא שמח עליהן. הוא אומר שלטענתו המסע ומתן צפוי להימשך בשבוע, והוא אופטימי לגבי היכולת להשיג עסקה. אבל עצם זה שהוא אומר שהמתקפות בלבנון לא היו מתואמות איתו אחרי ששמענו אחר הצהריים גורמים שאמרו דרך הסעודים שכן היה תאום בין ירושלים לוושינגטון, הוא לא שמח עליהן. בנוסף, גורם איראני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס, מבחינתנו, התקיפה הסתיימה, אנחנו השלמנו, אבל אם עכשיו ישראל או ארצות הברית יגיב, אנחנו נגיב בכוח רב יותר, בעקבות התקיפות, אחרי קטר ואיראן, עיראק מודיעה כרגע שהמרחב האווירי שלה נסגר לחלוטין לכל תנועה של כלי טייס, מחשש לתקיפות ישראליות. רק נגיד שיש דיווחים על כך שיש פיצוצים גם בטיבריז וגם בכרם אנשה, שתי ערים באיראן, מכרם אנשה שוגרו טילים לישראל. הערכה היא שפשוט משמרות המהפכה כבר מפעילים את מערכות ההגנה האוויריות, אבל כן דריכות באיראן לגבי אפשרות של תגובה ישראלית.
0: תודה רבה. תודה, קרן. אופיר, אנחנו איתך. עדכונים נכון לעכשיו?
3: אז אנחנו נמצאים כרגע באותו מצב, צריכים להיות מוכנים, צריכים להיערך. מי שעוד לא בדק את המרחב המוגן שלו לעשות את זה עכשיו, מי שעוד לא יצר קשר עם הרשות המקומית כדי לבדוק האם המרחב המוגן במרחב הציבורי
0: פתוח. זה נכון לכל רחבי הארץ, מה שאתה אומר עכשיו?
3: בכל רחבי הארץ, חשוב להדגיש את זה. האירוע הזה כרגע נותן תחושה שזה נגמר, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים עד מחר בשמונה בערב, כפי שאמרתי, זאת המדיניות התגוינות, ואנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים גם הלילה לירי שיכול להגיע לנו בכל מקום, בכל עת.
0: זה מה שקורה נכון לעכשיו, אנחנו, כן, כן.
2: טראמפ אומר עכשיו לפוקס ניוז שהוא עלתה כוננות גם בקרב צבא ארצות הברית. באזור ראינו מקודם את ההודעה של סנדקום על כך שהם ערוכים ומוכנים, אז גם הנשיא אומר כרגע צבא ארצות הברית נמצא בכוננות לאפשרות של תקיפה נגדו.
0: כן, צר לי אם זה נשמע טריוויאלי בטח ברגעים האלה, אבל יש לנשיא ארצות הברית גם מונדיאל בארצות הברית על הראש.
2: כן, ביום חמישי.
0: ממש עוד רגע, כן, וזה גם אומר משהו לגבי מה ארצות הברית הייתה רוצה, אבל כמו שאת אומרת כרגע, העלאת כוננות, אנחנו רוצים לשמוע ממך, אלמוג בוקר.
4: כן, סיכום של מה שאנחנו יודעים עד לרגע זה, אנחנו מדברים בסך הכל על שלושה גלי תקיפה איראנים, 10-10 טילים ששוגרו לשטח ישראל, כל הטילים יורטו על ידי מערכות ההגנה, ולפחות על פי דיווחים של מגן דוד אדום, עד לרגע זה לא דווח על נפגעים בגוף או נזק, למעט כאלה שנכבלו בדרך למרחב המוגן בדקות האחרונות, למעשה מאז הירי האחרון שבוצע לעבר שטח ישראל, רוב הירי נזכיר היה לאזור הצפון, לאזור השומרון, הירי האחרון בשעה 10:45, זה למעשה הפעם האחרונה שאמרו לאנשים שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, מאז למעשה נשמר השקט, אבל הדריכות נותרה בעינה. צריך לומר, ישראל התמודדה עם הירי הזה של 10 טילים בהצלחה, כאשר היא מצליחה ליירט את כל הטילים, אבל לפחות הפעם האיראנים לא משתמשים באותו נשק שראינו במהלך המלחמה, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, אותם טילים מתפזרים שגרמו לנזקים כבדים, וגם את זה לוקחים בחשבון למערכת הביטחון. ואולי הנקודה המטרידה ביותר הערב הזה זה העובדה או הסימן שאלה הגדול באשר לתגובה הישראלית ואיך זה יתפרש בסופו של דבר. נזכיר, אנחנו אחרי שבועות ארוכים שבהם הצפון נמצא תחת אש, ואם ישראל תצא מהאירוע הזה בלי שהיא מגיבה בעוצמה באיראן ובבירות, הרי שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו באותה סיטואציה של השבועות האחרונים שהיישובים בצפון תחת אש.
0: אלמוג, תודה רבה. אנחנו, כמו שאתם רואים, מחכים להצהרת דובר צהל. מנסים לדבר איתך, בבא קיצחקי, איראן אינטרנשיונל, לשמוע ממך מה אתה שומע מתוך איראן.
5: קודם כל, חגיגות ברחבי איראן. אלפי אנשים מתומכי המשטר הגיעו לרחובות וחוגגים את ההתקפה הזאת. מצד שני, אני שומע שהטיסות ברחבי איראן ובמיוחד במערב איראן הופסקו, השמיים של מערב איראן לגמרי כרגע סגור. דובר ארגון התעופה האיראנית מודיע שהם סוגרים את המרחב האווירי בינתיים ממערב לאיראן, אבל אני גם לא רואה הרבה תנועה במקומות אחרים. התגובות מאיראן גם מגיע. מוחסן רזאי, היועץ של המנהיג החדש מושטבה חמינאי, אומר שהרפובליקה האיסלאמי הצהירה שוב ושוב איפה עובר קו האדום, והתוקפנות בלבירות יענה, והלילה קיבלו את התוקפים את התגובתם, וכרגע הם רוצים איכשהו לסגור את העניין עם ההתקפה הזאת. אבל לצד זה מפקד חתם אל אמביה, מפקד של הצבא האיראני, מודיע שאם יהיה תגובה אנחנו כבר מוכנים לתקיפות הבאות שלנו. כרגע זה המצב באיראן.
0: תודה רבה, מבק, אנחנו איתך, אוהד חמו, על קו הטלפון איתנו.
6: כן, יונית, כמה עדכונים. ראשית, נאמר שלפחות לפי חלק מהמקורות האיראנים, האינטרנט יורד בחלק מהמקומות באיראן, המשטר מוריד את האינטרנט. יש דיווח שאני לא יודע איך להתייחס אליו, שמדבר על כך שגם בטיבריז וגם בקרמנשה, ההגנה והאווירית האיראנית הופעלה. למה זה מעניין? משום שבשני המקומות האלו, באזורים האלו בעצם, נורו טילים לעבר ישראל, את זה אנחנו כבר יודעים. בדקות האחרונות סדרה משמעותית של איומים שיוצאים מצד משמרות המהפכה, ומקורות איראנים כאלו ואחרים. אומרים הם משמרות המהפכה שבעצם מה שהם התקפו איזו בסיס חיל האוויר ברמת דוד, שהותקף בירי של טילים בליסטיים, הם קושרים את הפסקת האש ללבנון, כלומר אומרים ישראל לפרה, אנחנו תוקפים, ושימי לב לדברים האלה שמשמורות המהפכה, אומרים כל, זו הייתה בעצם הזהרה עד עכשיו, כל תגובה ישראלית באיראן או בלבנון בעצם תגרום או תוביל, תגרור לתגובות רחבות, ותכלול בעצם את כל היעדים, לא רק הישראלים, אלא גם האמריקאים באזור. נדמה לי שהשורה התחתונה של השעה הזו, ושאיראן נוטלת יוזמה. זו איראן בטוחה בעצמה, איראן שחוששת הרבה פחות, נאמר זאת כך, ומה שעומד בסיס הדבר הזה, זו בדיוק הנחת העבודה, שטראמפ לא רוצה מלחמה גדולה, הוא יבלום את ישראל מלחדש מלחמה כוללת, זו הנחת העבודה האיראנית, וניסיון לקבע פה, אנחנו מדברים על זה לאורך כל הלילה הזה, איזושהי משוואה כזו שלפיה איראן יודעת להכיל ולסבול סיטואציה של, נקרא לזה במרכאות, סליחה על הביטוי הבעייתי הזה, טפטופים, כלומר ישראל תוקפת, איראן מגיבה וכיוצא בזה. ישראל כמובן לא יכולה לחיות לנוכח הדבר הזה, ואין ספק שיש פה ערב מאוד מאוד משמעותי. מצטרף לדברים של אלמוג, אמרנו את זה קודם לכן, סימן השאלה היונית הגדול באמת תהיה התגובה הישראלית וההיקף שלה. ואני אגיד שוב, איראן אומרת, כל תגובה ישראלית עליה או אמריקאית תוביל בעצם להחרפת התגובה האיראנית.
0: תודה רבה. וכמו שאתה אומר, אוהד, שסימן שאלה מה תהיה התגובה הישראלית, ואולי סימן שאלה עוד יותר גדול מעל סימן השאלה הזה, מה חושב על זה נשיא ארצות הברית, והאם ינסה לרסן את ישראל בהקשר הזה. ברק רביד, אתה שוחחת עם נשיא ארצות הברית. אנחנו איתך? מיד נהיה עם...
7: כן, יונית. אני ממש לפני כמה...
0: שומעים אותך.
7: כן, יונית. ממש לפני דקה שוחחתי עם הנשיא טראמפ. הוא אמר לי שבכוונתו להתקשר בדקות הקרובות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולבקש ממנו שלא לבצע תקיפה באיראן בתגובה לירי הטילים שהתרחש הערב. הנשיא טראמפ אומר לי, הירי הטילים האיראני לא גרם לשום נזק, אף אחד לא נפגע. הוא אומר לי, אני מקווה שישראל לא הולכת לתקוף בתגובה. אם נתניהו יורה על תגובה לתקיפה האיראנית, זה פשוט הולך להמשיך עם תקיפה ותקיפה נגדית, כפי שהיה ב-47 השנים האחרונות, או יותר נכון ב-3,000 השנים האחרונות, אומר לי הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מוסיף ואומר לי, אנחנו קרובים מאוד

0: להתקשר לנתניהו ממש עכשיו. אומר לי טראמפ ומוסיף, כל צד עשה את הכיף שלו הערב, הישראלים עשו את התקיפה שלהם, האיראן עשו את התקיפה שלהם, אני לא רוצה לראות תקיפה נוספת הערב.
1: זו כותרת משמעותית מאוד, מה שאתה מביא לנו. ברק אומר לך, נשיא ארצות הברית, אני עומד להתקשר לנתניהו ולומר לו לא לתקוף באיראן בתגובה. הוא אומר לך, כל צד עשה את התקיפה שלו, ישראל תקפה בביירות, איראן תקפה בישראל. מבחינת נשיא ארצות הברית, זה אמור להסתיים כך. הוא אומר לך, אנחנו קרובים לעסקה. אין לקנה בדילמה של ראש ממשלת ישראל ברגע הזה. מצד אחד איראן יורה טילים אל עבר ישראל, מצד שני נשיא ארצות הברית, כמו שהוא אומר, לך, מתכוון לומר לראש ממשלת ישראל, אל תגיב בעצם.
0: כן, ויונית, אני חושב יותר מזה, במידה וישראל תגיב לתקיפה הזאת, ישראל צריכה תמיכה אמריקאית בשורה של דברים, תדלוק אווירי, חס וחליל החילוץ והצלה, ודברים נוספים שקשורים לתקיפה במרחק של 1,500 קילומטר מאיראן. האמריקאים סייעו בהדיפת המתקפה האיראנית בשעה האחרונה. לפחות מהדברים של הנשיא טראמפ, ומדברים שאני שומע מגורמים נוספים בסביבתו, אני אומר כאן עכשיו את דעתי האישית. לתחושתי, לא בטוח שארצות הברית תסייע לישראל אם ישראל תחליט לתקוף באיראן. אני חושב שזה דבר משמעותי, שאם הוא יקרה, הוא בעל השלכות חמורות ביותר. ולכן אני חושב שמקבלי ההחלטות בישראל צריכים לחשוב פעם ועוד פעם, לפני שמקבלים החלטה ברגע הקריטי הזה.
1: כן, זה רגע קריטי מאוד, וכמו שאתה אומר, אנחנו במים לא מוכרים לנו, אם נתרגם באנגלית, אתה אומר בפירוש, נשיא ארצות הברית אומר לך, אני אגיד לנתניהו, לא להגיב, ושוב, נשתמש בפרשנות שלך, אם ישראל מחליטה לך.
0: יונית, אני אגיד לך דבר נוסף. אני אגיד לך דבר נוסף, יונית. אני אגיד דבר נוסף. כמה מאנשיו הבכירים ביותר של הנשיא טראמפ אמרו לי, אנחנו לא בעסק, אוקיי? לא שמעתי את זה מטראמפ בעצמו, אוקיי? שמעתי את זה מאנשיו, צריך להדגיש, מי שמחליט זה טראמפ בעצמו, אם ארצות הברית תסייע לישראל במתקפה על איראן או לא. אבל מאנשיו של הנשיא שמעתי את הציטוט הבא, אנחנו לא בעסק.
1: כן. זה הרגע הזה שהפוליטיקה האמריקאית מחייבת את נשיא ארצות הברית לכיוון אחד, והפוליטיקה הישראלית אולי מחייבת את ראש הממשלה לכיוון אחר. אתה נשאר איתנו ברק, הכותרת הזו המשמעותית מאוד שאתה מביא לנו הערב. הנשיא טראמפ מבחינתו רוצה שזה ייגמר, הוא לא רוצה שישראל תגיב על ירי הטילים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נחזור גם עם דובר צהל וגם עם תגובות לדברים האלה שמביא לנו ברק רביד מוושינגטון. מיד.
2: שידורים במתכונת מיוחדת בחסות.
3: הלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: יותר נמוך.
5: מימון ישיר.
6: חברי הנוסע המתמיד רוכשים דירה בתל אביב ומקבלים מיליוני נקודות בשווי הדירה. מוכנים להמראה?
7: ללמוד מדעי המחשב ובינה מלאכותית.
8: זה בן גוריון.
9: בואו ליום הפתוח.
10: בן גוריון.
11: בסד בונים את המדינה מעל 50 שנה ואפילו את סמי עופר.
12: זה בסד, זה בסד.
13: הבנק שממש משקיע במשקיעים? מי?
14: הבינלאומי!
15: מומחים בהשקעות.
16: עכשיו מתרכלים חשמל, מתקדמים למסקי סמסונג.

0: נחזור על הכותרת שהביא לנו ברק רביד, הנשיא דונלד טראמפ שוחח איתו ואמר לו שהוא עומד להתקשר לבנימין נתניהו ולומר לו לא לתקוף בתגובה את איראן. הוא אמר לו, הייתה תקיפה ישראלית בדחיה, איראן תקפה את ישראל, בזה זה נגמר, בואו נחזור, הוא אומר לאיראנים, לשולחן המסע ומתן. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אירוע סוריאליסטי שבו לשכת ראש הממשלה שומעת מברק רביד שהנשיא טראמפ עומד להתקשר, אם אכן כך הם פני הדברים, אפשר להניח שהנשיא, שראש הממשלה ינסה לשכנע את הנשיא, לתת לו להגיב, ניסוח משונה, אבל זה המצב, לתת לו בכל זאת להגיב על הירי הזה, על הירי הזה לעבר ישראל.
1: תראי, יונית, זו דילמה מהגיהנום, ממש כך. מצד אחד, הצורך להעביר לאיראנים שהם לא יכולים לצייר משוואה כזו שעל תקיפה ישראלית בבירות תהיה תגובה של האיראנים נותני החסות לעבר ישראל. אני חושב שזה מחויבות, זה חוזה בלתי כתוב של מנהיגי ישראל עם, עם הציבור, עם האזרחים, בטח אחרי ההצהרות שהם עצמם משמיעים כולל היום. מצד שני, הנשיא האמריקני על עוצמתו, על כישוריו וקשריו עם ראש הממשלה הספציפי הזה, עם מעטפת ההתקפה וההגנה שהאמריקאים מספקים לישראל במידה והמערכה הזו מסתבכת, וצריך לבחור ולמצוא את דרך הביניים בין שניהם, ונדמה לי שזו האומנות, הפטלטלות שבה ראש הממשלה יצטרך עכשיו למצוא את הדרך לעשות גם וגם. מהי המתכונת בכלל שאפשר לעשות גם וגם, כולל להעביר מסר לאיראנים? נדמה לי שבזה עכשיו עוסקים גם הדיונים בישראל. אני מזכיר שלפני הציטוטים הפשוט מדהימים שמביא ברק רביד מהשיחה הזו שלו עם הנשיא טראמפ, האמירה בישראל הייתה נגיב בעוצמה. ועוד נקודה אחת שאני נזכר בה עכשיו, היא ב-24 באפריל 2024, בליל התקיפות האיראניות הראשון. את זוכרת, יונית, שבלילה היו התייעצויות בדרג המדיני, איך ומתי נכון להגיב לפני שיגיעו הלחצים מהנשיא ביידן. אז בני גנץ וגדי אייזנקוט צברו שצריך להגיב עכשיו, לא לחכות ללחצים, כי הלחצים יגיעו. ישראל התמעממה ואכן הגיעה השיחה מהנשיא ביידן כעבור כמה שעות. נדמה לי שזו בדיוק הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, רק בהבדל אחד, פה כבר טראמפ מאותת שהוא על הספיד דייל ומיד מתקשר.
0: אם כי כן צריך לומר, ירון, שהיו כבר זמנים בעבר שחשבנו שראש הממשלה לא יצליח לשכנע את הנשיא טראמפ, בטח בעניין האיראני, היו נקודות שבהן הוא כן הצליח, ולכן שוב אפשר להניח שמה שקורה עכשיו זה לומר לנשיא ארצות הברית, לפחות תנו להגיב לדבר הזה, כי בכל זאת זה דבר שלא יכול מבחינתה של ישראל להישאר בלי תגובה. נצרף אותך, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, לתוך הקלחת הזו. ניר.
2: כל הגורמים כרגע שותקים. אני מקווה שזה בגלל שהם מנהלים איזשהו דיון אסטרטגי, אבל אני לא בטוח לגבי הדבר הזה. מה שאיראן עושה הערב, היא בעצם שולחת אצבע משולשת גם לישראל וגם לאמריקאים, ובעצם שיקורת כוח, היא מנסה להכתיב כאן מציאות ביטחונית חדשה, שבה היא שולטת גם על מה שקורה בלבנון, לא רק על מה שקורה באיראן. חיל האוויר ערוך כרגע לפעולה, והדילמה תהיה מבחינתה של ישראל, של נתניהו, האם באמת לפעול אל מול האפשרות שהאיראנים יגיבו שוב, שהאמריקאים לא ישתפו עם זה פעולה, אבל אז מוכתבת כאן לישראל למעשה מציאות שלא בטוח שהיא יכולה לחיות בה בטווח הארוך. ולכן אנחנו נכנסים לסיטואציה שהיא מצד אחד מאוד מורכבת, מצד שני היא עלולה להביא את ישראל בסוף להיות חלשה יותר, מרתיעה פחות, וכזו שאפשר לכפות עליה ולהכתיב לה במקום שלא בטוח שהיא יכולה להרשות לעצמה. ואומרים לנו כל הזמן תתאפקו, כי טראמפ יכול להיות יביא לנו את ההסכם, אבל הדבר הזה מסכן את הביטחון הלאומי של מדינת ישראל אולי בעת הזו, ואולי גם לטווח ארוך. וטראמפ מדבר אמריקאית במקום שבו צריך לדבר ערבית, שלא לומר לדבר פרסית.
0: כן, רק שטראמפ הוא גם זה שנותן את המעטפת הביטחונית לישראל בעת הזאת, ונדמה לי שנכון יהיה לומר, אין להתקנה בראש ממשלת ישראל ברגעים האלה, ועדיין אפשר להניח שמה שהוא מנסה לעשות עכשיו, זה לשכנע את ארצות הברית שבכל זאת ישראל יכולה להגיב בצורה כזו או אחרת לטילים האלה. ואתה צודק לגמרי, ניר, שהמשמעות של העובדה שאיראן קושרת את עצמה לביירות בצורה כזו שאם ישראל תוקפת, תקיפה מוגבלת צריך לומר בדחיה, והתגובה היא טילים אל עבר ישראל, אז יש לזה משמעויות ארוכות טווח שעוברות קדימה להרבה מאוד זמן. זה דבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו ולדעת אותו. נכון לעכשיו אנחנו במצב שבו ישראל במצב כתום, דיברנו על זה כבר, כן, ממתינים גם לדובר צהל, ישראל בכולה, בכוננות, אין מחר לימודים, מקומות עבודה רק ליד מתחם מרחב מוגן, אחרי השיגורים האלה, ובינתיים השאלה הגדולה שמרחפת מעל הערב הזה, האם ישראל מגיבה, איך היא מגיבה, מה חושב על זה נשיא ארצות הברית, אנחנו כבר מבינים באדיבות ברק רביד, שליחנו, אנחנו ממשיכים כל העת לשדר לכם במהלך הלילה הזה, ממתינים כאמור לדובר צהל שאמור לדבר תוך רגעים ספורים, ובינתיים מעבירים את השידור אליכם, אבר ושרקי.
3: תודה רבה. תשמי עמוק, תודה רבה רבה.
0: תודה לך.
3: אז אנחנו ניקח את זה מכאן, בנועל הקבוע, מעכשיו, עד אחת בלילה, התגעגעת על הפורמט הזה?
4: התגעגעתי אליך. מיד אנחנו ננסה להבין אם אנחנו בתחילתו של סבב, אולי חידוש המלחמה עם איראן, זה תלוי בדברים שטראמפ אומר, בעקבות אותם שיגורים הערב לעבר שטחנו, מיד נשמע גם את דובר צהל.
3: זה כזכור לכם, מתחיל מהתקיפה שלנו בדחיה, שהייתה בגלל התקפה על קריית שמונה, חד גדיה.
4: פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות בכל רחבי המדינה, לא התקיימו מחר הלימודים. נשמע עכשיו את הדברים של דובר צהל, הנה.
5: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צהל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו, הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן להתקן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
4: דברים של דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין. אנחנו שומעים את הדברים שלו, שלא נותנים מענה אולי לשאלה הגדולה של הלילה זה, אברי.
3: ברור, נדמה לי שאלה תשובה ניתנה בבית הלבן, לא? האם תהיה תגובה?
4: אני חושב שיהיה ויכוח על השאלה הזאת. ואם לא תהיה תגובה, יש בעיה?
3: ברור, בעיה חמורה מאוד. נהיה לי פה גוש מרוב ההשלכות הנוראיות של התגובה של טראמפ, ממש.
4: עוד אומר דובר צהל, ערוכים לירי נוסף הלילה, זה גם משליך אליכם, האנשים וכל המדינה שמתכוננים אל השינה. אין מחר בית ספר, אין מחר בגרויות.
3: ולכן בקבוצות הוואטסאפ של ההורים רץ רק דבר אחד, מבצע שאגת ההורים.
4: ואם יש לך שגיד שזה בדיחת אבא, אברי.
3: מה?
4: אבל בסדר, שאגת ההורים.
3: וכי מה אני?
4: אז אנחנו נהיה איתכם מעכשיו, מעד השעה אחת לפחות, עם ההתפתחויות של הלילה הזה. נתחיל עם סיכום החדשות של השעות האחרונות, למי שבמקרה מצטרף רק עכשיו אחרי שהיה כשנגמר. איראן תקפה הלילה את ישראל בכמה גלי שיגורים לעבר הצפון, השרון והשומרון. זה התחיל בערך ב-10 בלילה.
3: וזה קרה בתגובה על תקיפת צהל מוקדם יותר בדחיה, שהייתה בתגובה לשיגורים של חיזבאללה לקריית שמונה, מוקדם יותר היום.
4: פיקוד העורף, אמרנו, מחמיר את ההנחיות בכל רחבי המדינה, אין לימודים, אין בחינות בגרות, כל מה שתוכנן בוטל.
3: ואצלנו מבטיחים תגובה משמעותית באיראן, אבל שמענו את הפרסום של ברק רביד, שאומר שהנשיא טראמפ אומר שהוא יתקשר, אך בוודאי כבר התקשר לראש הממשלה, והורה לו לא לתקוף.
4: טראמפ אומר גם לפוקס ניוז מוקדם.
3: קולוניה, אמרנו.
4: כן, אמרנו. מדינת חסות. הוא אומר שגם התקופה בבירות לא הייתה מתואמת איתו, שזה לא בדיוק מה שמספרים בירושלים. לאיראנים טראמפ אומר, יריתם מספיק את הטילים שלכם, עכשיו תחזרו לחתום על עסקה.
3: וואו. איזה תגובות גרועות. משחק פלייאוף הכדורסל בין הפועל תל אביב לירושלים מופסק ולא יחודש. הופעות והתקהלויות גדולות שתוכננו למחר בוטלו באופן רשמי.
4: אלו רק חדשות השעתיים האחרונות. היה יום עמוס, יכול להיות שנצליח לדבר על זה בהמשך, אבל זאת תמונת המצב לפי שעה.
3: וזו עוד תוכנית שהייתה מתוכננת להיות אחרת לחלוטין, נכון?
4: בסדר.
3: רשימה מכובדת של אורחים עשתה את דרכה לערי ירושלים. עשתה יוטרן באבו גוש וחזרה
4: בה. יש אחרים שאיתנו, ירון אברהם, ביניהם.
3: שלום.
4: ירון, מה קורה?
1: שלום חברים, לילה טוב.
4: טראמפ התקשר כבר?
1: אני עוד לא יודע אם מתקיימת השיחה, אני מבין שזה אמור לקרות בדקות הקרובות, אולי זה כבר קורה, ביקשתי לדעת ואני מקווה שבקרוב אני אצליח להבין האם השיחה כבר מתנהלת. אני חושב, אברי ושרקי, שנתניהו נמצא כרגע, לא נתניהו, ישראל באופן כללי, כן. הצמרת הישראלית בדילמה שממש קשה להתקנה בה. ממש. מצד אחד, אני לא חושב שטראמפ היה יכול להיות יותר ברור, אתה יודע, בתחילת לפני שעה הייתה איזושהי אמירה שלו, שהיה אפשר לפרש אותה לכל מיני כיוונים, לחטף פוקס ניוז, אבל אז אחרי שהוא דיבר עם ברק, הדברים ברורים. הוא אומר, אני מבקש מנתניהו, אני אבקש מנתניהו, שלא יחזיר מכה. כי אם הוא יחזיר מכה, איראן תחזיר מצידה, ואנחנו נלך פה לעוד סבב, ואני רוצה שלום איתם בכלל, כן? זה מה שאומר
4: ירון,
1: הנשיא טראמפ. שאתם יכול לצאת לדרך.
4: ללכת להגיד בעיתונות מה אתה הולך להגיד לנתניהו, בלי לתת לנתניהו את הזכות לשכנע אותך במשהו, יכול להיות שזה גם מהלך שנועד לנעול לטראמפ איזושהי עמדה.
3: וגם יכול להיות שהוא יחזור בו בעוד שעתיים.
4: הכל יכול להיות, זה
1: האיש. אני אישית, באמת, אין משהו שהמנהיג המעצמה הגדולה בעולם עושה וכבר מפיל אותי מהכיסא. זאת אומרת, זה נראה לי קטן, כן? כבר היו דברים הרבה יותר משמעותיים מזה, מאשר להודיע לברק רביד מה הוא הולך להגיד לנתניהו. אבל אני מסכים עם אברי, היינו בכמה וכמה נקודות שבהן נתניהו, חרף כל מה שהיה כבר מרוח על פני העיתונות הישראלית והאמריקנית, נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ אחרת. הבעיה במקרה הזה, שהדברים שטראמפ אומר היום מתכתבים עם הדברים שהוא אומר בכל השבועות האחרונים. אני מזכיר לכולנו שהאמריקאים לא אפשרו לישראל להגיב בבירות בדיוק בגלל התרחיש הזה. הם חשבו שאם ישראל תגיב בבירות ותוריד בניינים וכדומה, וזה לא יהיה רק סיכולים ממוקדים, האיראנים יגיבו. וזה מה שקרה היום. כלומר, האמריקאים בהרבה מובנים באים לישראל ואומרים, אמרנו לכם, אגב, ישראל ידעה שהתרחיש הזה הוא התרחיש שיקרה, שברגע שהיא תפגע בבירות, תתקוף בבירות, ואני לא חושב שהייתה אפשרות אחרת.
3: אבל רגע, איזה תרחיש?
1: צריך לעשות את זה. להשלכות ברורות.
3: אבל האם ידענו גם את התרחיש שאחרי שנתקוף בבירות והם יתקפו אותנו בטילים, ארצות הברית לא תצטרף לתקיפה שלנו ולכן היא אולי תתבטל? גם את זה לקחו בחשבון, ואם כן, כמה צעדים קדימה מקבלי ההחלטות רואים?
1: אז אני לא בטוח. אני לא בטוח שהצעד הזה נלקח בחשבון. איך אני יודע? כי עד לפני שעה, בכל השיחות שאני לפחות קיימתי עם בחירי הדרג המדיני ועם בחירים ביטחוניים, מה שנאמר לי זה נגיב בעוצמה. אנחנו מתכוונים להגיב. אגב, שמעתם דברים...
4: מתי אמרו לך את הנגיב בעוצמה? מתי אמרו לך את הנגיב בעוצמה? אחרי שאיראן יורד ולפני שטראמפ מדבר עם ברק רביד?
1: בדיוק. עד חצי שעה לפני הדברים של טראמפ לברק. ממש, חצי שעה לפני, נגיב בעוצמה, אני חושב שלא סתם צהל כבר נדרש להכין תוכניות ונקודות להפצצה, והנה דפרין אומר את זה בעצמו, דובר צהל, זה לא משהו שאני מגלה לכם. אבל עכשיו, אל תוך התוכניות הצבאיות, המבצעיות, וההתכווננות של צהל לבצע פעולה באיראן, נכנסים הלחצים המדיניים הללו. עכשיו, אני מזכיר לנו, כן, הזיכרון קצר, טראמפ כבר סובב לנו מטוסים באוויר, אנחנו זוכרים את זה, נכון? כלומר, קרה כבר הדבר, כן, הדירקטיבה כבר יצאה אל הפועל שטראמפ אומר דונט לישראל, זה לא הפעם הראשונה.
6: אבל לא דומה הדונט לדונט.
1: אני לא חושב...
6: לא דומה הדונט לדונט, לא דומה שישראל מותקפת ולא בכלל, לבין קצה קצהו של שבועיים של הפצצות.
1: תראה, העניין עכשיו הוא כזה, האיראנים כבר אומרים, גם בדקות האחרונות, אם ישראל, אנחנו הפסקנו, עשינו מה שעשינו, אם ישראל תגיב עכשיו שוב, אנחנו נחריף את התגובה שלנו. ולכן באמת באמת הקדמתי ואמרתי, זו דילמה מהגיהנום, כי אם ישראל לא מגיבה, וגם את זה צריך להבהיר, משוואות במזרח התיכון מסורטטות מאוד מהר, ובהבחה אחת. וזה מה שהאיראנים ניסו לעשות עכשיו, ויכול להיות שהם יצליחו גם, אם לא תהיה תגובה ישראלית על הדבר הזה, על הירי של איראן לעבר ישראל בעקבות התקיפה בביירות, תצויר לנו פה משוואה חדשה שעלולה להיות מעוצבת גם קדימה. ופה בדיוק הקורלס שאליו הדרג המדיני נכנס, והצטרך למצוא פתרונות יצירתיים. אמרו לנו כל הזמן, ליגה אחרת, אני לא אומר את זה כמליצה, אני אומר את זה כאמת פשוטה. אנחנו יודעים שהיחסים בין נתניהו לבין טראמפ הם יחסים אחרים. לנתניהו יש מנופים על טראמפ, גם מנופים מילוליים וגם מנופים אישיים. זה הזמן להפעיל אותם, כדי שישראל, ישראל לא יכולה לצאת מהמהלך הזה, כשהאיראנים סרטטו פה משוואה חדשה, גם כלפי העתיד.
3: יס, טוב.
6: בסדר גמור, תודה ירון.
3: תודה רבה רבה. יש לנו מלא אנשים שהזמנו כדי לדבר על הדבר הזה, ועל כל הנגזרות שלו. תראו מי בערב.
6: קרן בצלאל, שלום.
3: שלום.
6: בני סבתי.
3: אהלן.
6: לילה טוב.
3: שלום.
6: איתן כבל.
7: היי.
6: הצד השני, אופיר כהן.
7: שלום.
6: שרה עצני.
7: נכון.
6: וגם מוסי.
7: אהלן.
6: תודה רבה שבאתם כולכם, יד נהיה איתכם, אבל אנחנו עדיין ממשיכים רגע לאלמוג בוקר שמצטרף אלינו. אלמוג?
8: כן, לילה טוב. אני חושב ששתי השאלות המרכזיות של הלילה הזה אחרי הירי מאיראן, קודם כל השאלה איך לא ידענו קודם, למרות האיומים של חיזג'לי האיראנים לאורך השעות שקדמו לירי, ההתראה שהגיעה לתושבים כאן במדינת ישראל הייתה דקות בודדות לפני, ולהבנתי, אני אגיד את זה בזהירות, אבל לפחות מהשיחות שאני ניהלתי קודם לכן עוד לפני הירי, לא ידעו יותר מדי בישראל, ולכן גם לא ניתנה התראה מוקדמת יותר לתושבים, אלא רק ממש דקות אחדות לפני שבוצע הירי. והשאלה השנייה, כבר שבועות ארוכים מכינים אותנו לכאן שבמידה ותהיה מתקפת פתע, בישראל ערוכים ומוכנים לתגובה מיידית, ואני חושב שדווקא על רקע הסימני שאלה עם טראמפ והרצון שלו כן לא לתקוף באיראן, אחת השאלות שתצטרך להישאל, למה לא מיד עלו מטוסים לאוויר כבר בירי הראשון שבוצע, ולמה נכנסנו לתוך הסיטואציה הזאת שעכשיו אתה
6: שואל את עצמך
8: אם אתה בכלל יכול להגיב?
6: אני לא יודע מי טס לאן, אבל גם אם מישהו יצא בעשר הוא עדיין לא הגיע ליעד שלו.
8: תראו, אז אני אגיד את זה, אז מסכים איתך לגמרי, אני אגיד לפחות מה שאנחנו יודעים נכון לרגע זה. יכול מאוד להיות שכן יצאו ועוד נראה איזושהי תקיפה, נצטרך להמתין ולראות. זה משהו שבהחלט יכול להיות, זו נקודה חשובה שאתה מעלה. אני אומר, במידה ולא, זאת אחת השאלות שתצטרך להישאל, כי אני חושב שיש כאן משוואה שהיא הרבה יותר גדולה מהירי שבוצע מאיראן לשטח ישראל. הירי הזה הרי בא בתגובה לפעולה של צה"ל שנועדה להגן על תושבי הצפון, ואם אחר בבוקר אנחנו חוזרים לשגרה כאילו כלום לא קרה, ושוב זה שלב מאוד מאוד מוקדם, צריך להמתין ולראות לאן זה הולך, אז אתה בעצם מייצר כאן משוואה חדשה גם בצפון, שאתה לא יכול להגיב על ירי לעבר היישובים בקו העימות, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. אבל שוב, כמו שאתה אומר, נצטרך להמתין ולראות. שמענו גם את דובר צהל עם אמירה שהיא ברורה, שלא נקבל ירי כזה לעבר שטח ישראל, וזה בא אחרי האמירות של טראמפ. אמורה גם להתקיים שיחה בין נתניהו לבין טראמפ. יש כבר לחץ על נתניהו, אנחנו רואים את זה גם מתוך הקואליציה, כמו השר מיקי זוהר, גם מהאופוזיציה ליברמן, לצאת ולתקוף באיראן. נצטרך להמתין לראות לאן זה הולך. בכל מקרה, לגבי התושבים, וזה אולי נקודה חשובה, זה שבוצע ירי מאיראן והוא הסתיים, זה לא אומר כלום לגבי המשך הלילה. צריך להמשיך להיות
3: ברוכים,
8: כמו שאמרתם בתחילת הערב הזה, מחר אין לימודים.
3: בסדר גמור. תודה רבה רבה.
6: אלמוג, תודה רבה לך.
3: האם אתה גם מרגיש את המילה החלה עומדת בחלל?
6: אבל זה אותה החלה מלבנון. כלומר, המחשבה שהטעות היא לא לתקוף בדחיה ולקבל תקיפה מאיראן, הטעות היא לתקוף רק עכשיו בדחיה. ואני חושב שזה די ברור שאם תתחיל את הדבר הזה, אתה תקבל אותו עוד בסיבוב, אבל אופיר כהן, בוא נהיה פרקטיים רגע ונדבר
3: על... האיראנים אמרו, נגמר הסיפור. עד כמה אנחנו סומכים עליהם? כמה זמן צריך עכשיו...
6: אפשר לעשות מברות מחר בהיסטוריה.
9: השאלה הכי חשובה שנשאלת כרגע, זה אם ללכת לישון או לא ללכת לישון. אז אני רוצה לענות על השאלה הזו.
6: תשובה היא כן, מי שרוצה.
9: אפשר ללכת לישון, אבל אחרי שעשינו את ההכנות הנדרשות, כדי שאם תהיה, אם יהיה ירי נוסף במהלך הלילה, או תהיה התראה נוספת, אז אנחנו נוכל להגיע למרחב המוגן, להכין את הממד כרגע, חשוב לסגור את חלון הפלדה שדיברנו עליו, לפנות את הדרך, להוריד את היישומון ולעשות עדכון גרסה. בימים האחרונים אנחנו הוצאנו גרסה חדשה.
6: כן, איזה חודשיים זה לא השתמשנו בו רובנו.
3: זה לא עדכן את עצמו?
9: לא, זה לא מעדכן את עצמו. מי שאין לו כמובן להוריד אותו.
3: כן.
9: מי שיש לו לעשות עדכון גרסה בחנות האפליקציות, כדי שאנחנו נוכל לקבל את המידע הכי זמין, הכי מהיר, אם יש התראות או משהו שאנחנו צריכים לדעת באזור שלנו.
3: בבקשה, מתקין.
9: מעולה. יפה. אני רוצה להזכיר עוד משהו אחד. עכשיו חווינו ירי מאיראן. עדיין אנחנו יכולים לחוות ירי מלבנון. זה יכול להיות משולב, זה יכול להיות במהלך הלילה, ולכן, לזכור, יש התראה, נכנסים למרחב המוגן.
6: תודה רבה. קרן בצלאל, אנחנו אלייך. טראמפ הספיק לדבר גם עם התקשורת האמריקאית, גם עם ברק רביד שלנו. שמענו ממנו מאז?
10: כן, שמענו, הוא מספיק לדבר שוב עם התקשורת האמריקנית, הוא מדבר הפעם עם כתבת של הניו יורק פוסט, וזה אחרי השיחה גם שהוא מקיים עם ברק רביד, ושהוא אומר שהוא הולך לדבר עם ראש הממשלה נתניהו, ואומר לאותה כתבת, הדברים מתקדמים בכיוון הנכון, מתקדמים היטב, כלומר, יכול להיות שהוא יודע משהו, אבל אני רוצה להסביר לכם מה קורה באיראן בצד
6: השני. היטב מבחינתו זה אומר שאנחנו לא נחזיר ושהאיראנים יעצרו.
10: לא נחזיר, ואני רוצה להגיד עוד משהו שהוא אומר לפוקס, הוא אומר, אני הייתי אמור לחתום עם האיראנים או בשני, או בשלישי, או ברביעי, כלומר, מביא את זה ממש לסף של המונדיאל, ועכשיו אולי זה לא יקרה בגלל התקיפה בדחיה. אבל תראה, אבא סרקצ'י, שר החוץ של איראן, מאז שהחלו התקיפות, הספיק לדבר כבר, לפי משרד החוץ של איראן, עם שר החוץ של טורקיה, עם שר החוץ של קטר, עם הרמטכ"ל של צבא פקיסטן, עם שרי החוץ של בריטניה וצרפת. זה אומר שהלחץ שיהיה על מדינת ישראל בשעות הקרובות, כדי לעצור את זה כשהמילה האחרונה היא של איראן, הוא יהיה גבוה מאוד. סליחה שאני אומרת, שר החוץ שלנו עסוק בלשפץ ציוצים בפוטושופ. תראו מה עושה שר החוץ של איראן. מפעיל את כל המערכות, שתי המתווכות הגדולות, שזה פקיסטן וזה קטר, וכמובן טורקיה מאחורי הקלעים, ושתי חברות של מועצת הביטחון. אם כולם הוא כבר שוחח, וכנראה שאנחנו נראה את הלחץ הזה הולך ומתגבר בשעות.
3: האם כבר באמריקה יש דיבור של הנה ישראל גוררת אותנו עוד פעם בכוח לתוך המלחמה?
10: תראה, אני חושבת שעצם זה שנשיא ארצות הברית אמר בקולו שהוא לא תואמה איתו התקיפה בדחיה והוא לא אהב את זה. ועכשיו שוב פעם נגררים למלחמה שהוא רוצה לסיים מלחמת 3,000 שנים, אומר הרבה מאוד על מעמדנו. אני צריך באמת לשאול את הגורמים בירושלים מה הם חשבו, שאחרי שביום חמישי הושגו הבנות בתיווך אמריקני, וקיבלנו גיבוי מארצות הברית אחרי הירי של חיזבאללה, איך הדבר הזה...
6: נגיד רק בזהירות שזה שטראמפ אומר שהתקיפה בדחיה לא הייתה מתואמת איתו, זה לא אומר שהיא לא הייתה מתואמת איתו.
10: השאלה אם זה מגיע עד אליו, גם בוויקנד, ביום ראשון, גם כשהוא נמצא במועדון הגולף שלו בניו ג'רזי, ולא מסתפקים בלהגיד למישהו בפנטגון, או בסנטקום, או ב... אני חושבת שזה צריך להבין מה בדיוק קרה
6: שם. בני סבתי.
3: אלן, לא היית פה מזמן.
11: לילה מעניין.
6: כן.
3: מה? לילה מעניין.
11: אם הייתי איראני, הייתי
3: אומר,
11: אבל לא הזמנתם, אבל סתם.
3: לילה גורלי באיזשהו אופן, נכון?
11: מאוד, גורלי למדינת ישראל.
3: בוודאי.
6: וכשהם תוקפים, הם יודעים אולי שטראמפ יעצור אותנו ולכן לוקחים את הסיכון?
11: בדיוק. הם הרגישו את טראמפ כבר במשך כמה שבועות, ואל תזלזלו בציוצים של טראמפ, כי הם מובנים בצד השני בצורה אחרת, בצורה חיובית מאוד. בראשון ביוני, אני אמרתי שזה יום שחור. למה? כי טראמפ אמר בציוץ שלו באותו יום, אני מדבר עם חיזבאללה ואני מדבר עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. Mm-hmm. הוא נתן כבוד עצום, קודם כל לארגון טרור, הוא רמס, עזבו אותנו, הוא רמס את המדיניות האמריקאית, בזה שהוא אמר שהוא מדבר עם ארגון טרור. באמת, אני לא זוכר, אני זוכר את רייגן, אני זוכר את ניקסון, מעולם לא שמעתי דבר כזה מנשיא אמריקאי. שם הוא בעצם פתח מחדש את הדלתות לאיראנים ונתן להם גו, ממש. ואז אנחנו מגיעים למקום הזה שהאיראנים נוקסים עוד קצת ועוד קצת ומגיעים עם דברי רהב בימים האחרונים שהלילה היה השיא. השיא זה לא הירי.
3: זה הדיבורים.
11: הדיבורים הם הדלק של הטילים. אתם רואים את הטילים פיזית בשמיים, אבל בעצם הבעיה זה הרהב וההיבריס שתפס אותם עוד יותר ועוד יותר.
3: מה הם אומרים הערב?
11: הם אומרים, בעיקר מה שתופס אותי שוב ברמה הפיזית, בתכלס בסוף, שהם יורדים לנושא הזה של אם אנחנו נגיב גם בדרום לבנון, הם יגיבו בהתאם, שזה משהו ששוב מעולם לא שמענו. אנחנו פה מאבדים באמת, אם מדינת ישראל חפצת חיים, היא צריכה או לשבור כלים, או לעשות משהו שמזמן לא עשתה, כי לא יכול להיות שמישהו מטווח של 10,000 קילומטר, שהמלחמה לא נמצאת אצלו בבית. הוא אולי מרגיש בכסף, עוד טיל, פחות טיל, עוד נוסעת מטוסים, נוסעת לפה, נוסעת לשם. ארצות הברית לא מרגישה, אגב, אני מדבר עם חבריי מארצות הברית. הם אומרים, אין פה מלחמה, מה אתם מדברים על זה שהמונדיאל ישפיע, לא ישפיע? זה לא מעניין פה אף אחד. תעשו מה שצריך, תצילו את מדינת ישראל. והאיראנים היום כותבים, הלילה, כותבים, ישראל עצמאית או לא. תוכיחו אם אתם מדינה עצמאית או לא. וזה, לדעתי, נמצא על כף המאזניים.
3: זה מה שהאיראנים...
11: כן, האיראנים הטובים לפני שנסגר האינטרנט שוב.
3: האיראנים הטובים.
6: האופוזיציה.
11: כן.
3: נסגר האינטרנט כבר או עוד לא?
11: קצת נסגר, כן. ב-30%, וצריך לראות מה קורה.
6: מיד נשמע אתכם, חברי הפאנל, אבל אלוף משנה במילואים גיא עמוסי, בכיר בהגנה האווירית, כשאירוע כזה מתפתח בהתראה של... מה זה, חצי שעה הייתה לכל היותר, אפילו קצת פחות, אנחנו פרוסים כמו שצריך?
9: אנחנו פרוסים כמו שצריך עשרות שנים, ומהמלחמה עוד יותר טוב, ובתקופה הזאת שהייתה לנו, התכוננו עוד יותר טוב, ובעצם זה כל המהות...
6: אבל אותו היקף של סוללות?
9: סליחה?
6: אותו היקף של סוללות ב-60 יום?
9: כן, כן, יש אותו היקף של סוללות, אבל למדנו את הלקחים מהמלחמה, החיילים של ההגנה האווירית הם באמת, אני תמיד אומר את זה, הטובים בעולם, מנוסים בעולם, יחד עם האוקראינים, ועובדה, 10 טילים, יורטו כולם, זה הדבר היחיד הבטוח
3: לא שאפשר... לא כולם על ידינו, נכון?
9: בוא נשאיר את זה.
3: לא, שם לא, כבר זה נאמר.
9: אני לא יכול להתייחס לדבר הזה, אבל הם יורטו כולם, הם יורטו כולם, וזה הדבר היחיד שבטוח בשעה הזאת, שישראל הייתה מוכנה, אפילו שלא הייתה להתראה, ההגנה האווירית וחיל האוויר היו מוכנים, ואני בטוח שגם המטוסים מוכנים לכל תרחיש שיצטרכו אותם.
6: יפה, יש לנו דקה וחצי עד שאנחנו צריכים לעשות להפסקת פרסומות. אני מציע שנדבר עם הפאנל הקבוע שלנו, במשאל קצר שאלה זהה, האם צריך לתקוף באיראן גם בלי טראמפ, איתן?
12: כישלון אסטרטגי ואני לא הייתי תוקף.
6: לא היית תוקף, רואי?
12: אני לא חושב שיש לנו ברירה.
6: אלא? חייבים לתקוף.
3: גם אם זה מחמיץ את היחסים עם טראמפ.
12: גם אם זה...
3: לתמיד.
12: גם.
13: זה בכלל קשור לטראמפ. זה קשור לעובדה שכשמדינת ישראל נגררת, זה לא תמיד יוצא טוב, אבל כשהיא יוזמת, זה יוצא פצצה. אז או שאנחנו עכשיו תוקפים בצורה בלתי פרופורציונלית...
6: גם בלי עזרה אמריקאית.
13: אני לא מקנה בראש הממשלה. אני באמת לא מקנה בו. או שאנחנו מחכים ויוזמים חכם כמו שאנחנו יודעים.
12: קיצור, יצאת מזה טוב.
6: זה היה כישרון.
3: זה אנחנו מעסיקים אותה בחוזה של מיליונים.
12: בסדר, בגלל זה.
3: מיליונים היא מקבלת.
12: כדררה יפה.
6: הדילמה הקטנה הזאת שלנו פה, זה הדילמה שעכשיו נמצאת אצל אנשים שצריכים להחליט. קרן, עוד מילה? עדכון?
10: רגע. אני פשוט רואה שהאיראני ממשיך לדבר, אבל המרחב האווירי למעשה בכל חלקים נרחבים במזרח התיכון סגורים לגמרי מחשש לתקיפה ישראלית. במערב איראן, עיראק סגרה את המרחב האווירי, קטר מגדילה ושוגרת אותו למשך שבוע. סוריה, חלקים בדרום המדינה, ירדן סגרה, זה כרגע...
6: אצלנו פתוח, צריך לומר.
10: אצלנו כרגע נחיתות ואמרות בשגרה.
3: אני מבין שבנתניהו וטראמפ ייתכן שמדברים עכשיו.
10: אמורים, לפי מה שאני מבינה, לשוחח
3: בדקות. אני רואה בטלגראמס.
6: נחכה לכתבות המדינים. בני, רצית במילה?
11: כן, ממש הגיע עכשיו, לצערי לא מספיקים להראות את זה, אבל מפקד חיל האוויר האיראני יושב, כשלראשונה מעל הראש שלו יש רק את התמונה של מוג'תבה, וזה מעולם לא קרה באיראן. תמיד מכבדים את המנהיגים הקודמים, זה קצת כמו הקומוניסטים שהמנהיגים הם אחד אחרי השני במטבע. זה אומר שהמשטר הוא הולך עם ההיבריס. לא מעניין אותו מה היה. מה יהיה, אנחנו משהו אחר.
6: אז אנחנו נצא עכשיו להפסקה, אחריה נחזור עם כולכם, וגם...
3: עדכונים על הנחיות העורף, על הערכות בישראל, מה שצפוי או לא צפוי להתרחש הלילה, עדכון מנתב"ג.
6: ומה קורה בין ביבי לטראמפ? הם כנראה בטלפון עכשיו. חכו.

0: לפני סופו.
1: נתניהו וטראמפ על הקו עכשיו.
2: וואו.
1: קורא תהילים, ראיתי בפרסומות.
2: לא, אבל תחשוב איך היום הזה התחיל ואיך הוא נגמר. באמת.
1: התחיל רע בזווית אחרת.
2: במה?
1: פיגוע בשרון.
2: פיגוע, פיגוע בשרון, נכון.
1: קברנו עם שני חיילים מאתמול, חלל בפיגוע, ו...
2: הפיגוע בשרון גרם לי להסתכל על פסיקות בבתי המשפט לאנשים שמורשעים בהחזקת נשק לא חוקי. זה מתחיל בעשרה חודשים.
1: זה שווה שיחה, בהמשך.
2: לגמרי.
1: אז בינתיים, דין פישר מצטרף אלינו על מה שקורה עכשיו בנתב"ג.
2: שלום.
1: אתה שם.
3: שלום, שלום חברים. כן,
1: אנחנו נמצאים בנמל התעופה
3: בן גוריון, תראו, שאלה מצוינת. בעוד כמה ימים הייתי אמור להיות בניו יורק, אם זה יקרה יכול להיות, אם לא, אולי. אבל עזבו, זה צרות אחרות. נתב"ג כרגע, כפי שאתם יכולים לראות, ריק, נכון, אבל זה בגלל שאנחנו נמצאים באותם שעות שהן שעות קצת יותר רגועות, אחרי הטיסות של ארצות הברית שממריאות עוד רגע, והטיסות גם לאמירויות. כרגע שגרה ממש רגילה לחלוטין בנמל התעופה בן גוריון. זה אמנם נראה ריק, אבל אל תיתנו לתמונות האלה לבלבל אתכם. נכון לעכשיו, חוץ מחברת תעופה אחת, אוסטריאן, מהקבוצה כמובן של לופטהנזה, שתמיד לוקחים מקדם ביטחון מאוד משמעותי, חוץ מאוסטריאן שביטלה, נדגיש, אך ורק את הטיסה של מחר, שגרה מלאה בנתב"ג, והרבה מאוד שאלות אנחנו מקבלים, גם לטלפונים של כולנו, האם הטיסה יוצאת, האם להגיע לנתב"ג או לא להגיע לנתב"ג. חבר'ה, תגיעו לנתב"ג, הכל רגיל לחלוטין, ואני לא יודע, אברי, אולי ככה תיתן לי את דעתך בעניין, אבל אולי פני נתב"ג כפני האומה. היו שיגורים.
1: ריק.
3: ועכשיו... לא, כן, לא, עוד רגע יהיה פה מלא, עוד שעה יהיה מלא, אם אתם רוצים להישאר פה עד הבוקר. אבל עוד רגע שגרה מלאה לחלוטין. לא סגרו את השמיים, לא בחיפה, לא כאן, סך הכל בסדר.
2: אתה יכול להביא לי משהו מהדיוטי?
3: אני אבקש אישור מיוחד, מה להביא, טובלרון?
2: לא, אני אגיד לך את זה בפרטי, לא על כל האנשים צריכים לדעת מה הצרכים שלי, רק אם אתה יכול, בסדר.
1: לי יש שאלה אחרת שקשורה לישראלים שנמצאים עכשיו בחול, כי מי שבארץ, ופשוט אומר, רוחות מלחמה, אני לא עולה על הטיסה, זה שיקול שלו. אבל מי שאמור לחזור יותר בבעיה, אנחנו נצא לדקה אחת פרסומת, תן לנו את כל הטיפים לישראלים שרוצים לחזור, וגם כמובן עדכון על שיחת נתניהו טראמפ שמתקיימת ממש עכשיו.

0: עליך. מה אתה אומר לכל הישראלים שמפחדים עכשיו פחד מוות להיתקע בחוץ לארץ כי יש להם תוכניות למחר בבוקר בארץ?
1: אז תראו, קודם כל נכון לעכשיו שוב, ונדגיש באמת, כי צריך להגיד את זה, שגרה מלאה בנמל התעופה בן גוריון. עכשיו אנחנו קודם כל, ונדגיש שוב גם את הדבר הזה, הטיסות ממשיכות נכון לעכשיו בשגרה המלאה. כן, אני שומע ללא מעט יותר אזרחים זרים שהיו אמורים לעלות על טיסות לישראל, שהחליטו בנמלי התעופה השונים בעולם לא לעלות על הטיסות. בסוף רואים את הכותרות, ובהחלט יש תחושה של רוחות מלחמה, אבל חוץ...
0: זאת אומרת, יהיה מקום בטיסה, אפשר יהיה לשכב על שלושה מושבים.
1: כן, בדיוק, יהיה יותר נוח, אבל תראו, נכון לעכשיו, וויז שבדרך כלל תמיד בורחים כאן, וחברות תעופה אחרות כאן, אז נגיד זאת בזהירות המתבקשת, אם לא יהיו שינויים בשעות הקרובות, מחר יהיה כאן בוקר מלא לחלוטין,
2: דין, אבל יש המלצה...
1: כבר מי שיגיע פה ב-4 או 5 בבוקר...
2: למי שיש לו טיסה בעוד יומיים שלושה, יש המלצה לקצר טווחים? אולי להקדים?
1: לא,
2: מי ש... חופשה?
1: לא, לא, לא, חד משמעית לא. מי שיש לו טיסה, נכון לדיווחים ולמה שאני שומע גם ממשרד התחבורה, אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי, אלא אם כן, והדבר הזה עלה בהערכות המצב מוקדם יותר, אם הירי כמובן יתרחב לאזור המרכז, לאזור נמל תעופה בן גוריון, אז מן הסתם המרחב האווירי כאן ייסגר. אבל שוב, כשאנחנו מדברים עכשיו, חצות, שגרה מלאה בנתב"ג, כך גם חברות התעופה הישראליות מעדכנות, וטוב שהדבר הזה קורה. אתם יודעים מה, אני אגיד זאת כך, למודי ניסיון אנחנו.
2: בסדר גמור, אז אנחנו למודי ניסיון, נדע שאולי נחזור אליך אם תהיה סיבה, ואם לא, אז לילה טוב, דין. תודה רבה.
3: אוקיי.
1: לילה שקט, טיסה נעימה.
2: אפרופו הדילמה הזאת של נתניהו, של הדרג המדיני, מה לעשות? לתקוף, לא לתקוף... אם הוא בלי דרה...
3: לתקוף, הוא יתקוף.
2: רגע, לך יש תשובה אגב?
3: אם לתקוף או לא לתקוף? קטונתי מלספק תשובות ב... אני מאוד, מאוד חושש מההשלכות של אי-תקיפה, וגם מההשלכות של תקיפה. ולכן אינני ראוי לשרת בתור ראש הממשלה.
4: יש דיווחים שתוקפים כרגע בדרום לבנון, אז בוא נראה מה... לאור האיומים האיראנים, לאן זה מתפתח?
2: אז מיד נתעדכן מהדיווחים האלה שאתה מדבר עליהם, בני, אבל שימו לב, יש מישהו שזה כן המקצוע שלו, היה ראש ממשלה, רוצה להיות שוב, נפתלי בנט, תראו מה מצייץ בדקות האחרונות, זהו רגע מבחן, האם ישראל היא מדינה ריבונית המסוגלת להגן על עצמה, הכלה או תגובה סמלית יסמנו לאויבינו שדמם של אזרחינו הותר, וכן על ישראל לפעול בעוצמה ואפקטיביות, ובעניין הזה כולנו, כל אזרחי ישראל, ניצבים יחד.
3: בסדר, השאלה היא האם הציוץ הזה צויץ לפני שטראמפ שם את ה...
2: לאחר.
3: את ההנדברקס.
2: לאחר.
3: לאחר? לאחר. אבל אין התייחסות.
2: נכון, כי יותר קל לצייץ.
5: זה, כאילו, אני רוצה שיהיה שינוי. אני רוצה את ממשלת השינוי, אני לא אוהב ציוץ כזה.
3: למה?
5: כי אתה, זה מסוג אותם ציוצים שגורם לי להרגיש לא נוח. אתה לא נמצא ליד ההגה. אוקיי?
3: אז מה, יש לצייץ משהו?
5: לא, לא, לא, לא, עזוב, זה לא משחק עכשיו בבית הספר, משחק סימולציה. זה המנהיג שרוצה להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. וציוץ מן הסוג הזה, כשאתה לא יושב ליד קבלת ההחלטה באותו זמן, בסוף, בסוף, אני מחכה גם בניסיון...
2: אומר נתניהו מקפיד לא לתת עצות מהיציע, כשהוא לא, בקבלת החלטות, הוא לא אומר לראש ממשלה מה לעשות.
5: אני לא אמרתי, סליחה, אני זה שרוצה להחליף את נתניהו, יותר מהרבים פה, אז זה לא צריך לתת לי המלצות. אני יודע את זה לבד, אני יודע את זה. יחד עם זאת, בסוף, אנחנו גם צריכים להסתכל על דברים באיזה סוג של אחריות. זה הכל, זה כל מה שאני אומר. זה לא להגיד עכשיו לתקוף, וכולנו כל היום תוקפים. מה, אני לא רוצה שננצח? בחיית רבקום, כל אחד מסתכל עליי בעין.
4: תודה מה, שרקי.
5: אני היחיד פה שלא רוצה.
4: אני הייתי רוצה שבמקום שכל אחד יצייץ מעצמו ובשמו, שאחד יקרא לשני, אני זוכר ממשלות כאלה פעם, כשהיו מצבים קשים, שראש הממשלה היה קורא לאנשי האופוזיציה, והיה אפילו לא ממשלה לאומית או רחבה. התייעצות, לשבת ביחד, בסוף באמת באמת תשמעו, אתם לא רואים איך האיראנים חוגגים עכשיו. עצם קיומה של מדינת ישראל מבחינתם על הכף. ומבחינתם טראמפ ידלבר את האירוע הזה. הלילה מבחינתם הם מקבלים את ישראל על המגש. ואני יודע שאני אומר דברים חמורים, אבל שכל אחד ייקח זה את
3: ברור.
4: זה לעצמו.
3: הפחדת, בוא, בן אדם, בתור אחד שהיה מספר 2, ואתה עובר להיות מספר 1, לשבת ולתת עצות בתור מספר 2, זה מאוד מאוד קל. שכל האחריות היא עליך, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, זה משהו אחר לגמרי, אברי. ולכן, אתה יודע, כמו שאמרו כאן כולם, לא מקנים כיום, לא מקנים היום ובלילה הזה במקבל ההחלטות במדינת ישראל, ההחלטה היא בהחלט החלטה מאוד.
4: אבל בשביל הרגע הזה הוא נהיה ראש ממשלה, לא?
3: כן, אבל אתה יודע, החיבוק של הג'ינג'י מוושינגטון לפעמים מפשיט אותך. כן,
2: רק,
3: אבל...
2: רק צריך להגיד שנייה משהו על הדבר הזה, כי גם בעסקת החטופים, אתם יודעים, אתה, מה אתה מחליט בדילמה הזאת? אבל הדילמה הנתונה היא תוצאה של הרבה מאוד רגעים קודמים שבהם נכון, בחרת כך ולא
3: נכון,
2: אחרת.
3: נכון, אני מסכים איתך.
2: וניהגת את עצמך לפינה שבה
3: נכון,
2: אתה נגדה.
3: נכון, בדיוק.
5: זה כישלון בדיוק. אסטרטגי של נתניהו. זה לא פתאום קרה. זאת אומרת, לכן גם אני לא אוהב את השאלה, מה אתה עושה במצב הזה? אתה לא, אתה נמצא פה למעלה, אתה בנית מבנה שלם שהבאת את עצמך לקומה האחרונה. עכשיו אני אומר לעצמי, יכול להיות שאם בנט היה, או אייזנקוט, יכול להיות שכל התהליך היה נראה אחרת. מותר לי גם להגיד את זה.
2: מותר לך להגיד את כל באולפן שלנו, שרה.
6: אני רק אומרת שוב, רק לא דיונות. כלומר, הציבור הישראלי יודע לזהות דיונו, התקפה דיונות...
2: דרך אגב, רלד.
3: תסתכל מה קורה בקבוצות.
7: תני לשים את הראש על דיונה.
6: אין לי בעיה שתשים את הראש, רק אם אנחנו מפציצים שזה לא יהיה על הראש שלך. רק לא דיונות. אין לי שום בעיה כרגע לחכות ולבנות תגובה חכמה, ולא להיגרר כמו ילדים, אלא לעשות את זה בצורה נכונה. אבל אם יעשו דיונות כדי לסגור את האירוע, אז הציבור הישראלי יריח את זה מקילומטר.
7: השאלה אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את ההמתנה.
6: אני לא יודעת.
7: ומה קורה בזמן ההמתנה? איך אנחנו משמרים את ההרתעה
6: שמרסב טיפול? עשינו שתי תקיפות עד עכשיו שהן היו בהפתעה, שתיהן היו מוצלחות בצורה... מכת הפתיחה הייתה חסרת תקדים במוצלחותה.
7: אחרי הרגל המסיימת התעקמה.
5: שרה, ההמתינות שלך מרגשת אותי.
6: אני תמיד שמחה רק שאתך איתן.
5: אני באמת...
3: ככה זה שמאלני.
7: אנחנו מדווחים כרגע על תקיפות של צהל בדרום לבנון.
2: ומיד נביא לכם את הפרטים. אני רק אצייץ את רוי קייס עמיתנו בערוץ אחת. מזכיר שבנובמבר 2025 ישראל מחסלת בדאחיה את רמטכ"ל חיזבאללה. לא איראן לא מגיבה, חיזבאללה לא מגיבה. והיום על איזה תקיפה, אני לא יודע אם דיונו, אני לא יודע מה תקפנו היום.
6: אז תוריד עכשיו, אז תוריד עשרה בניינים בדחיה. אל תהיה צפוי, אל תהיה, תשחק לפי הפאזל.
4: נכון?
6: לא, זה הסיפור, הסיפור הוא לא...
3: אני רק רוצה שמישהו היה מספר לי אם התקיפה בדחיה הייתה שווה את כל הבלגן עכשיו. כלומר, מה שהשגנו שם, לא עושים לי, הבפועל, התוצאה.
6: זה אני לא יודעת, אבל אם לא היית מגיב, אחרי שבאמת נבנה פה כזה רף, אז זה היה אוהל על הר דוב. ועשית את זה, וטוב מאוד.
2: בדיוק. אוי.
8: נתחיל בזה. קודם כל, איראן לא תקפה את הצפון, איראן תקפה את מדינת ישראל. כל ההתראות היו, תקפו בצפון, תקפו... היא לא תקפה את הצפון, תקפה את מדינת ישראל. נתחיל בזה. שתיים, אחד משהו, אין פה בכלל שאלה. ביירות צריכה להשתמש בשפה ציורית, ממש לבאור הלילה. קודם כל, ביירות לפני הכל, כי זאת המשוואה. עם המשוואה הזאת, אנחנו לא יודעים לחיות. מדינת ישראל לא יודעת לחיות. ולא חשוב איזה נשיא ארצות הברית יישב בבית הלבן, ולא חשוב מה יגידו האירופאים, ולא חשוב מה יגידו מדינות המפרץ. מדינת ישראל לא מסוגלת להתקיים במשוואה הקיימת. ולכן, כל מי שאומר, הדילמה, האמת היא שאין פה כל כך דילמה. זאת האמת. אני חושב שזאת החלטה אחת הקלות שיש, לא אחת הקשות שיש. אין פה באמת החלטה דילמה. דילמה היא החלטה שבו אתה שוקל 51-49. פה אין דילמה. פה אם מדינת ישראל לא עושה את מה שהיא נזקקת לו, על כל המחירים, ויהיו מחירים להחלטה הזאת, אין לה זכות קיום. ולכן, ההחלטה היום היא מאוד מאוד קלה.
3: אז הדילמה היא בין שקט ושלווה לכמה ימים...
8: אין לי שקט ושלווה.
3: לכמה שעות, לכמה
8: דקות. זה לעשות את זה, דילמה בין טוב לרע, זה לא דילמה, ברור שאתה בוחר בטוב. לא יהיה שקט ושלווה.
2: בין טוב לטוב יותר או בין רע לרע יותר.
8: בדיוק. אין פה דילמה בין טוב לרע. לא יהיה שקט ושלווה.
2: אגב, דיברנו על התגובה של בנט, בעיניי לא פחות מעניין שאייזנקוט למשל שותק. יש לו עמדה, לא צריך לתקוף, אז תגיד. מעניין.
3: מר בנט, מר אייזנקוט, אנחנו יודעים שאנחנו תוכניות הטלוויזיה חביבות עליכם, הוואטסאפ שלנו פתוח, אנא הגיבו.
2: אפשר לעלות על הטלפון אפילו.
3: אפילו.
2: כן, אם מישהו רוצה...
3: אפילו בזום. אפשר לשלוח צלם, אפשר לשלוח מונית. יותר מזה?
2: עכשיו תצלצלו, זאת הבעיה.
3: ואין מונית.
2: קרן בצלאל, מה קורה...

0: ירושלים, אלא מבקשת מהם להישאר בבתים בסמוך למרחב מוגן, ואומרת שמחר השגרירות בירושלים והקונסוליה בתל אביב לא עובדות, היו אמורות להיפתח בגלל החשש לטילים. זה לא אומר שהם יודעים עדיין משהו שאנחנו לא יודעים, כי השיחה למיטב הבנתי עדיין נמשכת, אבל זאת היא הודעה שיוצאת כרגע, וגם שגרירות צרפת מוציאה איזושהי הודעה לעובדים שלה, כלומר, לא לוקחים סיכון לגבי המזרח התיכון, תהיה החלטה אשר תהיה. רק בהמשך לדיון שלכם, אני מקווה שאת ההחלטה לא נקבל בפוסט של נשיא ארצות הברית, אלא בהודעה שתגיע מראש הממשלה. הרבה אנשים עדיין ערים במדינה. יגיע לא לקבל את זה בצ'וס, מנשיא ארצות הברית לאן זה הולך, אלא שראש הממשלה יגיד.
1: תדעת שהוא מצייץ מהר, אבל.
0: כן, אני מניחה שבסוף...
1: לאשר הודעה של לשכה, זה יותר, תהליך שיותר מורכב מאשר לאשר ציוץ של נשיא ארצות הברית.
0: אז אזרחי ישראל יחכו לעדכון מהנשיא בצ'וס.
2: נעבור צפונה, שם דרגיצי, שלום.
3: אהלן חברים, לילה טוב, מה קורה?
2: בסדר גמור, מה קורה אצלכם?
3: תראה, אלו היו שעות מתוחות מאוד, כי כשהתקבלה ההתראה הראשונה, צריך לומר, זה די הפתיע את התושבים בצפון, רגילים לשמוע את זה מכיוון לבנון, בעיקר ביישובים הסמוכים אל הגדר, אבל אני, גם ברמה האישית, שמעתי כמה וכמה סיפורים מחברים קרובים שלי, של חתונות באזור חיפה והקריות, שאנשים פשוט נסו לבתיהם, אז זו הייתה חוויה מאוד רעה למי שבחרו להתחתן הערב ברחבי הצפון, ואחרים שהגיעו לטבריה ולמרחבים אחרים ורצו רגע אחד של שקט, ומה אומרים לי בעלי המלונות, בעלי העסקים באזור הזה, שלפתע פתאום הכל קרס, אם זה השפיע על משחק באזור תל אביב, של הפועל ירושלים ולפועל תל אביב, רק תארו לעצמכם למה זה גרם בגזרה הצפונית. אז כמובן שיש השלכות גם לירי הזה, למרות שלא היו בו נפגעים, למרות שהנזק לא היה כבד וכל הטילים יורטו. אז כמובן עוד זירה אחת שמתווספת כאן, ובעיקר מתיחות בקרב התושבים שלא יודעים לאן פני השעות הקרובות. האם נראה כאן עוד ניסיון של ירי איראני, האם טראמפ יצליח למנוע את התגובה, אבל יש משהו בלב שרוצה כן תגובה, שכן יקרה משהו על מה שרק כאן במהלך השעות האחרונות, אבל אין ספק שגם בצפון נערכים היטב לאפשרות הזו, בבתי החולים גם בגליל המערבי בנהריה, גם בצפת, גם ברמב"ם עברו למתכונת קרקעית, למעשה כבר העבירו הנחיה למטופלים שלא צריכים טיפול דחוף, פשוט ללכת הביתה, והמערך עבר לתת קרקעי, כך שממש מתכונת מלחמה בצפון לנוכח הטילים האחרונים, והתאחד שזה ישתנה מחר בבוקר. אתם יודעים, אנחנו ככה משעה לשעה חיים כאן, אבל אין ספק שהצפון משנה את פניו לנוכח האירועים האחרונים שהתרחשו בשעות האחרונות מכיוון איראן.
1: תגיד גיציס, מבחינת מה שקורה בצד השני של הגבול, כוחות צהל שתוקפים כרגע בדרום לבנון, יש לנו פרטים?
3: כן, התקיפות נמשכות, לא בעצימות גבוהה במיוחד, כן יש כוחות שפועלים בשטח וכן יש חיילים שמסתכנים יום יום, אבל האם יש תכלית לדברים? אם תשאלו את ראשי הרשויות הם יגידו שלא. והפעילות הזו נמשכת, והתושבים עדים לכך, למעשה אין באמת הפסקת אש, כן? קוראים לזה הפסקת אש, אבל אנחנו רואים את העירותים באוויר באצבע הגליל, ומעט לעת יש גם התראות, כך שהמלחמה לא הסתיימה שם. אבל כן, צהל ממשיך לפעול, וכנראה שכשאין אור ירוק מטראמפ, אז ממשיכים, אתם יודעים, באסלטיים, בסמנובים, וזה דבר שקצת מרגיז את התושבים שאומרים, אם כבר מלחמה, אם כבר הזקות שאנחנו מקבלים סמוך אל הגדר, יאללה, רבק תתקפו.
1: תודה רבה גיציס, תודה רבה בינתיים. סמנובים, כן, סבתי רציתי.
2: טוב, מגיעה תגובה ממנהיגנו החדש באיראן. שהוא כנראה מרגיש מנהיג של כל המזרח התיכון, ואולי יותר מזה, הוא מצטט פסוק שהוא מאוד לוחמני ומזכיר את קרב בדר של מוחמד מול אותם כופרים, אחד המלחמות המוצלחות יותר של מוחמד, ובאותה מלחמה קרתה איזשהו נס, מבחינתם הם זרו חול לעבר האויב, לא היה להם נשק, הם שפכו חול, זה הפך לנשק, ומבחינתם זה מה שקרה הלילה. אנחנו השלחנו על האויב טילים, וזה הצליח וזה פגע. זה המסר של מוצ'טבה. לדעתי הם נמצאים באזורים אחרים לגמרי, חברים. זה אזורים של זירוז ביאת המשיח. מאז שכל המשטר הזה התחדש והשתנה, אנחנו רואים את העצמה של האירוע הזה.
4: הם על סמים קשים בגדול, נכון?
2: אז צריך להוריד אותם.
4: אז מה זה אומר בעצם, בני, זירוז ביאת המשיח? אז תפרש את זה לצופים בבית.
2: הם מבינים שידם על העליונה, במובן הכי פרקטי, הכי קל ובלי הענייני הדת, הם חושבים שידם על העליונה והם המנצחים
1: במערכה הזאת. אבל זה לא סמים קשים. לתקוף בלילה הזה מתוך קריאה נכונה של טראמפ ושל הסיטואציה, זה מהלך שמגיע מרציונל קר. מי שעושה אותו מבין משהו במה

0: רציונל קל שמונה על ידי הפרעה נפשית עמוקה.
1: אבל כשאתה מתודלק ואתה בונה את חלקי הפאזל יחד עם הנרטיב הדתי שלך, אתה מגיע למסקנה הזאת שכל דבר שאני אעשה, הוא בסוף יעבור בטוב.
0: תראה תמונות של כיכר המהפכה בטהרן עכשיו, בבקשה.
2: כן.
1: הנה, בבקשה.
2: אפשר לשמוע שנייה? יש סאונד משם?
0: כמה מהאנשים האלה בתשלום?
1: המונים. אגב, בימים האחרונים...
2: רגע, חצי דקה פרסומת, ואנחנו מיד נשמע את ההסברים...
0: לא התרשמתי מהאירוע. מצטער.

0: ועוד ההמונים באיראן חוגגים בתשלום.
1: או לא בתשלום.
0: אצלנו דובר צהל, שנייה, לפני שנדבר עם בני על התמונות האלה. אוקיי, אפשר ראינו את זה, מספיק, יאללה. דובר צהל מוציא עכשיו הודעה.
2: שאומרת בשם הרמטכ"ל בפורום מטכ"ל, צהל יקה בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק.
0: אם יינתן אור ירוק, אם יינתן.
3: כבר ראית את הנסיגה הראשונה, זאת אומרת.
2: בסדר, עוד הלחץ.
3: לא אמרתי. לא, אני רק, אתה יודע, זה אמירות, אנחנו נקה בהם.
0: שיחת טראמפ נתניהו הסתיימה בינתיים.
3: ומה היה בה?
0: אין לי שמץ. אולי לירון יש שמץ. תכף הוא יתארגן על המידע, תכף הוא יחליף מילים עם הגורמים בחלונות, ונקבל עדכון. זה יקרה עוד רגע.
2: אז בינתיים אליך, בני, חזרה לתמונות האלה מטהרן. על מה החגיגה?
4: אז אני שמעתי, קודם כל אין שום בעיה לאסוף, לכנס כמה אלפי אוהדי משטר. זה קרה בכל 90 הלילות מאז תחילת המלחמה, ככה שיש כמה אלפים תמיד להביא באוטובוסים, עם מיץ חינם וכאלה, זה לא בעיה. אני שמעתי צהלולים, אני שמעתי את המשפט, אני מקריב את עצמי למען המנהיג, ובדיוק דיברנו על מוצ'טבה, וכמובן הדבר הכי חשוב, דגלי חיזבאללה. תראו את ההמוני דגלי חיזבאללה ששם, וגם דגלי פלסטין, איראן זה כמובן, אבל באמת רואים שזה מצליח להם. זאת הבעיה. כל צעד שהם הולכים קדימה, ועכשיו זה לא במספרי טילים ובפגענו, לא פגענו. עצם העניין הזה שהם בעצם חדרו את הגבול האווירי של ישראל, ושום דבר לא קורה מאז, זה מבחינתם ניצחון. זה מזכיר לי אירועים אחרים של שנות ה-90. אגב, מה שעלה לי כשהם ירו, שיגרו את הטילים, ואנחנו לא הגבנו במיידי, זה האוטובוסים של מרץ 96. ואני, לצערי, אני פתאום זוכר את הפרצוף של שמעון פרס שהגיע לצומת דיזינגוף, וזה היה הניצחון האיראני שעודדו את חמאס לעשות את הדבר הזה, שהוא שידר כאילו לא יודעים מה לעשות. זה היה הרגע שמבחינתם הם ניצחו את תהליך השלום.
5: בסדר.
4: ושם הדברים השתנו.
5: בני, להחליט מה לתקוף, איך לתקוף, איפה לתקוף ומתי לתקוף, לא עושים לפי רמת הזקפה של המנהיג באיראן, עושים בשום שכל כמו שצריך, ושהוא יוציא כמה...
4: אתה יודע שהתוכניות מוכנות.
5: רואי, אבל תקשיב
4: שנייה. אתה יודע שהתוכניות מוכנות.
5: רואי,
4: שנייה. גם בידי סוכני המוסד, וראינו מה הם עשו.
1: רואי, אבל אתה יודע, בשבועיים שלושה האחרונים, ארצות הברית ואיראן עושות איזה מין מלחמת תרנגולות כאלה, אתה יודע, יורים שני טילים, הוא מחזיר לו חצי כתבם, וזה, ואני חושב שאז היו צריכים להתחיל לחשוב מה יקרה אם יתקפו אותנו, להיות מוכנים כבר עם התגובה, תגובת נגד.
5: אני בכלל לא אומר שלא מוכנים, אני רק אומר שזה שציפו שיש פתאום מטוסים באוויר, רגע.
0: זאת אתה אומר שלתזמון אין משמעות?
5: ברמה המבצעית בוודאי שאין לו משמעות. אם יש תוכניות פעולה, יש תוכניות פעולה בדיוק כמו שאמר הרמטכ"ל. אנחנו נדע איך להגיב ומתי, וזה שהם קצת צמחים בחובות, לא צריך להיות הזרז לעשות את התקיפה הנכונה כאמור, לא דיונות.
1: לא, זה בטוח.
3: אבל העניין הוא שוב, טראמפ מסתכל על זה בדיוק כמו שאתה מסתכל על זה. כל יום, נכון, זה בשבילנו מקום רחוק, אבל כמעט כל יום יש איזה קרב מקומי, נקודתי, אם זה במצרי הורמוז או בכל מקום כזה או אחר. מבחינתם יודעים להכיל את זה. אומר לו, אדוני, אני בתהליך מסע ומתן, אתה חייב להכיל את זה. כמו שעזרתי לך, תעזור לי בתהליך הזה. ככה זה עובד, גם אם אני לא אוהב את זה, ואני לא אוהב את זה. אבל זאת המציאות.
0: בינתיים, לפני קרן, רק שנייה, משרד התחבורה אומר שהתחבורה הציבורית תעבוד מחר ב-75% תפוקה בלבד. אז זה 25.
6: למה זה? למה זה טוב לצמצם את התחבורה הציבורית מחר?
7: בסופו של דבר אנחנו רוצים הרי לצמצם את כמות האנשים שמסתובבת. ומשרד התחבורה כמובן יכול לקבל את ההחלטות לגבי התחבורה הציבורית, הוא מקבל את ההחלטות בהתאם להנחיות שלנו, וזה אין
0: אנשים אחר כי יש שיגידו, שבגלל שיהיה פחות תחבורה ציבורית, אנשים ייסעו יותר ברכב פרטי, נגיד שאנשים מעדיפים תחבורה ציבורית על רכב פרטי, יהיו יותר פקקים, יהיו יותר מטרות עומדות לטילים.
7: נכון. צריך לזכור גם שמחר מקומות העבודה, צמצמנו אותם, הרי ניתן לקיים אותם רק איפה שיש מרחב מוגן תקני שאפשר להגיע אליו בזמן
6: ההתגוננות. בבית ספר אין בכלל, אז אתה אומר, יהיה פחות מרבע מהאנשים שירדו כן.
7: וההחלטות האלה יתקבלו בהתאם.
0: מחר זה יום לנסיעות.
7: מחר זה יום?
0: לא יודע, אבל בא לי לנסוע, כאילו, לא לעמוד.
7: חשוב מאוד. אנחנו כרגע רוצים לצמצם, לא לנסוע בחוץ. מי שאין לו מה לעשות, שלא יהיה בחוץ.
0: אני, לא כולם.
7: אתה כן, כל העם יישאר בבית.
6: קרן בצלאל, בינתיים משמרות המהפכה מאיימים.
8: כן, מאיימים, ואני חושבת שכדאי להקשיב היטב לדברים שלהם. הם בבחינתם סגרו את האירוע, אומרים, הפרתם את הפסקת האש על ידי התקיפה בלבנון, בעצם בגיבוי של הממשל האמריקני, אבל תראו את העתיד, איראן מזהירה, כל הרפתקה או תוקפנות נוספת נגד לבנון, לא רק ביירות, נגד לבנון, המדינה, או נגד איראן, תענה בתגובה מוחצת, מקיפה ונחרצת מצד הכוחות המזוינים של איראן. זה כרגע מה שיוצא מאיראן, איראן באמת מרגישה שהיא כרגע מנצחת, אני לא יודעת אם יש לנו את הקטע.
6: יש לנו את הקטע, אז בואי נראה אותו ביחד. יאללה.
9: قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در زاویه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
0: הוא קצת נראה AI, לא?
6: מה שמו של אלה מחמודות
8: הזה? דובר של משמרות המהפכה, רק שימו לב איך הוא קושר בין שתי הזירות, כמה שאנחנו מנסים להפריד.
0: ירון אברהם איתנו על הקו, והוא יודע מה היה בשיחה בין טראמפ לנתניהו, מילה במילה.
10: ברור, ברור, אתם לולים כבר בגרפיקה, תכף זה יוקן על המסך. לא, עדיין לא, אבל זו הייתה שיחה לא ארוכה מדי, די סטנדרטית באורך שלה, אבל כנראה מאוד לא סטנדרטית בתוכן. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי דובר צהל מוציא הודעה ממש כמה דקות לפני שהשיחה הזו מסתיימת, שבה הוא מצטט דברים של הרמטכ"ל מפורום מטכ"ל, מההתייעצויות שמתקיימות עכשיו. הרמטכ"ל אומר שם לאלופים בחדר, צהל יקה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק, בדגש על המילים ברגע שיינתן. במילים אחרות, גם הרמטכ"ל מודה בפני הציבור הישראלי, כי ההודעה הזו יוצאת באופן רשמי, שיש לצהל את כל התוכניות, וכרגע מחכים שפשוט נתניהו ישכנע את טראמפ.
0: אבל מה היה בשיחה? האם הוא שכנע אותו? אני יודע מה היה קודם, עכשיו.
6: אני לא יודע. האם הוא כילל?
10: אני לא יודע לומר עדיין. אני לא יודע לומר עדיין.
0: מה זה לא יודע?
10: לא יודע. אולי לך יש דרכים.
6: זה מילים שמותר להגיד אחרי חצות.
0: מיליונים אתה מקבל פה, מה זה לא יודע?
10: אפשר גם בחמש ובשש ובשמונה. אני באמת לא, אני רוצה להיות מדויק פה ולא להגיד משהו שאני לא יודע להביא סביבו סימוכין.
6: אז נסכם רגע, ירון. מה שאנחנו יודעים על השיחה הזאת, שהיא הייתה מה זה, רבע שעה 20 דקות, נכון?
10: כן, נכון. נכון.
6: זה סדר הגודל. ו?
10: ושכל המערך הנקרא לזה צבאי ביטחוני של ישראל מוכן לבצע תקיפה באיראן עם תוכניות מאוד ברורות שיש לצהל, ונכון לשעת קיום השיחה, נכון, לא היה אישור מדיני לעשות זאת. האם עכשיו בעקבות השיחה יהיה אישור כזה? אם תיתנו לי כמה דקות, אני אנסה לברר, אבל כרגע להבנתי הדברים עדיין עומדים בעינם. אין כרגע אישור אמריקני לתקיפה ישראלית חוזרת באיראן.
0: סבבה, אז אנחנו פה forever, אז אתה יכול גם אחרי שתקבל את המידע בעוד כמה דקות.
3: אפשר מילה?
0: כן.
3: ברשותכם.
6: תודה, ירון.
3: סליחה. קודם כל, כאן שני אירועים הכי חשובים כאן. הרמטכ"ל, האמירה שלו, זאת אולי בעצם הקשר הגורדי הזה בין לבנון לבין איראן. זאת אומרת שזה לא אם אתה תוקף באיראן, זה פה. זה אולי הסיפור הכי גדול בתוך כל התהליך הזה, זה אחד. ודבר שני, האמירה של הרמטכ"ל, אני אמרתי אותה קודם בחצי חיוך, הרמטכ"ל בעצם אמר כאן, זה מונח, זה לא אנחנו, זה מונח לפתחו של הדרג המדיני, אנחנו צהל מוכן לבצע את הפעולה.
0: אבל אמרנו את זה כבר, אמרנו את זה כבר לפני...
3: זה שאתה אמרת זה יפה, אבל שהרמטכ"ל אומר את זה, זה יותר יפה.
0: אבל תדע לך רק שנייה, המוכנות הזאת היא מוכנות שהולכת ככה עם האמריקאים. יושבים בקבוצות פקודות כל יום ומתאמים את הכל, הכל מסונכן ברמות שאי אפשר להבין אפילו, והתאמנו לזה שנים לאירוע הזה.
3: יקירי, הבעיה היא לא מוכנה.
0: רק שנייה, אז הצבא היה מוכן ועשה את שלו תמיד, תמיד, תקשיב, כל השלושה, ארבע, חמישה חודשים אחורה, הצבא עשה את שלו, והדרג המדיני להחלטה.
6: אוקיי, שרה, רציתי להגיד מילה?
11: כן, אני מאוד שמחה אני מסכימה עם הניתוח שלך, אבל אני גם רוצה להגיד שאני מזהה לאורך השבועות האחרונים שיש לנו סוס דוהר. שהרמטכ"ל הוא סוס דוהר גם בלבנון, ומי שיוצא אותו זה הדרג המדיני, וככה זה צריך להיות. שהרמטכ"ל הוא מוכן, הוא מכין את הצבא, והוא רוצה לנצח, וכן, יש שיקולים מדיניים, לפעמים אני אוהבת אותם, לפעמים פחות, אבל של מי לסמוך.
2: אז נתחבר לצביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. לילה טוב, צביקה.
12: אהלן.
13: יאללה.
2: שבלילה הזה יש תרחיש ביניים שהוא בעיניי תרחיש עיקרי, שישראל אולי יוצאת לפעולה, וארצות הברית אומרת, בסדר, תצאו, אבל אנחנו לא באירוע. זה יכול להיות שהם לא באירוע גם בהגנה?
13: התשובה היא לא. אני חושב שהתהליך של ישראל וארצות הברית הוא תהליך מתואם בהגנה ובהתקפה במהלך שגעת האריה ב-40 הימים, וגם בחודשיים שעברו. היינו לפחות פעמיים מוכנים לפעל ברמת דקות בתיאום ביחד עם האמריקאים. אני מתקשה לראות פעולה ישראלית בלי תיאום ובלי אישור. אמריקאי באיראן.
2: רגע, אני מבדיל בין תיאום ואישור לבין פעולה כנף אל כנף.
13: רגע, אני רוצה להשלים. זה לא לבנון שהנשיא טראמפ יכול להגיד לאחר מכן, לא אהבתי את התקיפה, כן אהבתי את התקיפה. איראן זאת אופרציה אחרת, בטח אנחנו נכנסים פה בטריז, בתהליך המסע ומתן, כשהנשיא טראמפ מדבר על ימים ושעות שהיינו קרובים, בטח ישראל לא רוצה להתאפס כדות שחיבלה לנשיא טראמפ במאמצים שלו, ולכן איראן זה אירוע אחר. מילה על ההיבט של ההגנה, בכל החודשיים האחרונים, הכוחות האמריקאים במרביתם, ביחד עם הכוחות הישראלים, נמצאים פה, מפיקים את הלקחים, מרעננים את הכוחות, ממלאים את השורות, וגם היום בערב שני המערכים האלה ביחד מייצרים את התוצאה הזאת. כך שבהקשרים האלה של התאום אופרטיבי בהגנה ובהתקפה לא חל שום שינוי.
12: זאת אומרת, הכל מוכן ולא יקרה.
13: אמרתם את זה קודם ובצדק, אגב לא רק היום. הנצרה לא נמצאת בירושלים, היא נמצאת בוושינגטון, כך היה וכך יהיה. אני חושב שהמסר פה הרבה יותר משמעותי. זה לא רק העניין של התגובה או לא. זה מקרין על האזור כולו. מבידול זירות והחלשת הציר, קיבלנו פה חיבור בין הזירות וחיזוק של הציר. מאיראן מוכנעת, מובסת, קיבלנו איראן בתודעה שלה, שהיא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר אמיצה, אולי אפילו משפרת עמדות לקראת השלב האחרון של המסע ומתן. איראן בנקודה הזאת הרבה יותר מסוכנת מאשר לפני חודשיים.
2: צביקה, אבל אנחנו זוכרים שהיה גם עם כלבי, שזו פעולה ישראלית בתיאום, באישור, אבל פעולה ישראלית שהאמריקאים מצטרפים אליה באיחור של כמה ימים. יש אופציה, אני אולי מבדיל בין הגנה להתקפה, שישראל מקבלת איזשהו מרחב לפעול בשמה ובשמה בלבד. או שאתה חושב שאחרי מה שקרה בשגעת תאריך, אנחנו לא חוזרים אחורה.
12: אחרי מה שטראמפ אמר, אתה לא יכול להניח הנחה כזאת. הוא אמר, אני מתקשר לראש הממשלה ואומר לו לא לתקוף.
13: שרקי, אי אפשר לדלג על שהגעת הריב על 40 הימים של המלחמה והחודשיים האחרונים. המציאות והאזור כולו נמצא אחר. ארצות הברית מעורבת ישירה בשבועיים שלושה האחרונים, כולל פעולות איראניות נגד נכסים אמריקאים והמפרציות באזור. כלומר, ארצות הברית היא לא שחקן צידי באירוע הזה. הפוך, אנחנו אולי השחקן הצידי והם השחקן המרכזי.
2: ולכן אתה לא חושב שיש מצב כלשהו של פעולה ישראלית שהיא רק ישראלית?
13: אני מתקשה לראות פעולה כזאת.
2: מעניין.
12: מעוניין. אוקיי, טוב, תודה רבה. אז תבטלו את מחר, נו, הוא אומר לא יהיה, הם אומרים נגמר. שחררו?
14: כרגע...
12: אני אסביר לך למה, כי הבת שלי בטיול שנתי. סבבה? בצפון. אז מה עכשיו? כאילו, מחר הם לא ילכו לעמק המעיינות וזה, הם צריכים לחזור הביתה כמו...
14: אבל אגיד לך שרקי... הבנים שלי מאושרים, והם אמרו, אבא, שלא יהיה בעיות, מחר אין לימודים.
12: אל תשאה לתפילת עובר אורח, נכון? ככה אומרים את זה?
2: מסכת ברכות. עניין הגשם בלבד, כן.
12: אבל...
4: אתם יודעים מה? כל הדיון הזה וגם כל מה שהיה עכשיו מזכיר לי את מה שפעם ליברמן אמר, ואולי כן צדק במה שאמר, שאולי ישראל צריכה חיל טילים. ואם אולי היה מקרה כזה, אני קטונתי, אני לא מומחה לזה, אבל יכול להיות שתגובה שעורכת רק 7 דקות, כמו שהאיראנים עושים לנו, אולי הייתה שווה את חוסר התאום.
12: אני שמעתי ניתוח עומק של למה חיל טילים הוא בלתי משתלם. כל טיל עולה כל כך הרבה כסף, כאשר כשאתה משגר ממטוסים, זה עולה... שבריר מהדבר הזה.
2: לפעמים שווית ביוקר.
12: אבל כשזה אתה מראה ביוקר, אתה מחזיר חייל.
11: טיל ממטוס לטיל מזה. לא שיש לי איזשהו אידאל, חלטי לי.
4: הזמן והתאום.
6: אתה יורה עכשיו, שאתה לוקח לך שעתיים טיסה.
11: זה לא אירון.
6: אני רק אגיד שממקורות שאני מסך להתכתב איתם בקטנה, תוך כדי...
12: מקורות חוץ?
6: אני לא בטוח שהתרחיש של הפעולה שלנו, שהיא לא פעולה שלהם, לא קיים. לא יודע.
12: מה זאת אומרת?
6: לא
12: בטוח. כלל העל של תפיסת הביטחון של ישראל, זה שישראל יכולה להגן על עצמה.
6: נכון.
12: כעצמה.
6: צביקה היה מאוד נחרץ לגבי זה שלא נחזור אחורה לפני שהגעת הארי, ואני חושב שמודל עם כלבי קיים.
12: בהחלט, קיים. בהחלט קיים, ואני... תזכרו עוד פעם. זה לא חייב להיות, ובדיוק אפרופו חיל טילים, למה זה רעיון לא טוב, זה לא חייב להיות משחק פינפול כשל, אנחנו יורים הם יורים. אפשר להגיב בצורות הרבה יותר יצירתיות מזה.
5: דוגמה.
4: הלוואי.
12: בטח לא פה.
5: יש לך דוגמה כאילו?
3: אני תמיד מכיר את הסיטואציה הזו.
12: האמת שצבא הגנה לישראל הביא לנו אין ספור דוגמאות בשלוש שנים האחרונות.
3: כן, אבל זה לא דומה. אנחנו כבר לא בתהליך רק של מלחמה. זה מזכיר לי את המאמר של הגנרל
12: הרוסי. אז אנחנו בתהליך של
3: מלחמה. היה לי את המטה הכי טוב בעולם, באה מלחמה ורסליות. זאת אומרת, בסדר.
12: אני מאוד הייתי שמח אם מוג'טבה היה אוכל אחד היום. נכון? זה היה מסדר את כל העניין.
4: זה ממש.
6: אם נעים קאסם היה אוכל בשבוע שעבר.
11: נעים קאסם.
6: אז אלמוג בוקר מצטרף אלינו.
15: לילה טוב שוב, חברים.
12: אז על סמך הדיון כאן באולפן, האם אפשר להוריד את רמת הכוננות?
15: אני חושב שזה עוד שלב מוקדם. על פניו עושה רושם אחרי השיחה עם נתניהו ועל פי הדברים של הרמטכ"ל שיוצאים מתוך הערכת מצב, צה"ל יקה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים לשם, אבל גם מצד שני כבר ראינו בעבר אמירות מאוד מסוימות והתנהגות אחרת, לכן נראה לי שזה מוקדם מדי, ונצטרך להמתין ולראות איך יעבור הלילה הזה. דבר אחד בטוח, וזה מתחבר ישירות למה שאנחנו רואים באופן כללי בהתנהלות של הדרג הצבאי אל מול הדרג המדיני, שלא רואים עין בעין, לפחות בדרך שבה צריך לפעול, כך זה לאורך השבועות האחרונים בלבנון. הרמטכ"ל סבר, ואמר את זה גם בדיונים הפנימיים, שהיה צריך לתקוף הרבה קודם, גם בבירות, על אותם רחפני נפץ, על הפגיעות ביישובים, והאישור הזה לא התקבל לאורך השבועות האחרונים, אלא רק במהלך הבוקר הזה. ואנחנו רואים גם עכשיו באמירה שלו, שהוא למעשה אומר, ברגע שינה נתן אור ירוק, הוא ממתין לאור ירוק של ראש הממשלה נתניהו לשיחה שלו, לתוצאות של השיחה שלו עם טראמפ. אפשר להניח מהשיחה, מהדברים האלה, שאם זה היה תלוי ברמטכ"ל, כבר היינו בנקודה אחרת הלילה הזה.
6: כן, רק צריך לקבל החלטות מדיניות. זה טוב שהרמטכ"ל רוצה להילחם, אבל הדרג המדיני לוקח בחשבון עוד שיקולים. אלמוג, תודה רבה לך, לפי שעה. ואם תשמע עוד משהו, תעדכן אותנו.
12: אוקיי, אז כל האירוע התחיל, אתם זוכרים, מהתקיפות בדחיה היום, תקיפות שלקחו...
6: זה היה היום?
12: זה היה היום.
5: זה היה.
12: כן. הם לקחו קצת זמן. הנה תקציר האירועים בין ביבי לטראמפ בשבועות האחרונים, בבקשה.
16: אנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה.
17: It would be really nice if Lebanon could have some peace. Spoke to Bibi Netanyahu about that, and I speak to them about it, and I actually spoke to Hezbollah about it, and I think progress has made it.
16: יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות.
17: At some point I said, Bibi, we gotta stop this.
16: אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
17: I disagree with him on a couple of things. I'd like to see Lebanon have a better life.
6: הקטעים הטובים הם לא מצולמים, זה הבעיה.
12: דוקטור קובי ברדה מצטרף אלינו עכשיו, שלום.
18: ערב טוב, שלום.
12: אתה באמריקה? בישראל? מקום אחר?
18: אני אמור לטוס.
12: אתה אמור לטוס,
18: לא טסת. אני מחכות לראות מה קורה.
12: אוקיי.
18: כן, עוד לא טסתי.
6: אז איך אתה... יש כרטיסים למונדיאל.
18: אבל נראה שאני אטוס.
12: בתור טראמפולוג הבית, איך אתה מפרש את ההתנהלות של טראמפ הלא טובה?
18: תראו, דיברנו כל הזמן, עוד מינואר, על התאריך דדליין למלחמה הזאת. אנחנו מרחק כעת של 4 ימים ממנו. לא באמת חשבתם שטראמפ ייתן למישהו להרוס לו את החגיגות, ובטח שהוא עכשיו באיזשהו מוד של שלום כזה, 3,000 שנה, והגיע הזמן לעשות שלום וכן הלאה. לא מפתיע מבחינת מה שהוא אומר, אבל הטון קצת היה לי חריף מדי ביחס עלות תועלת מול הירי של הטילים. זה קצת, הייתי אומר, אפילו out of touch. אפשר היה להיות קצת יותר חמלתי בקשר לעניין הזה, אבל הרעיון מאוד ברור. אנחנו לא נוכל לגעת בימים הקרובים באירוע הזה. גם הבנתי שיצא איזשהו תדרוך שהוא מבקש להמתין כמה ימים. אני אעשה לכם את זה פשוט. כמה ימים זה עד אחרי סוף המונדיאל? זה חודש. זה הכמה ימים.
2: אז כשאנחנו יוצאים לתקוף היום בבירות, אנחנו יודעים שיש מונדיאל.
18: קודם כל, לא בבירות. כן.
2: כשהאיראנים תוקפים אצלנו, הם גם יודעים שיש מונדיאל. מי מבין יותר טוב בכדורגל או בטראמפ?
18: תראה, בסוף, בתקיפה היום בבוקר, היה איזשהו סוג של מרחב עמימות, כי טראמפ אמר, כל הזמן הוא אומר, אם יירו לעבר ישראל אחרי שהפסקנו עוד פעם את הפסקת האש, אז אפשר לישראל תוכל להחזיר. הוא לא אמר איפה אפשר להחזיר, ואז בעצם הפרשנות שלנו זה שאפשר להחזיר בבירות, תוקפים בבירות, ואז האיראנים תוקפים והכל יוצא משליטה, אז הוא אומר, היי, מה פתאום? אף פעם לא אמרתי שמותר לתקוף בבירות, זה לא תואם איתי, זה לא מקובל עליי. וזה בעצם הדילמה של כל פעם מעכב בצד אגודל, צריך לזכור, זה נראה כאילו זה היה מעבר להרי החושך, אבל רק אתמול האשימו אותנו בשני עיתונים, לא באחד, שאנחנו מרגלים אחרי האמריקאים, שאנחנו מנסים לפגוע באמריקאים, ובשיחת פיצוץ האחרונה טראמפ אומר לנתניהו, אף אחד לא אוהב אתכם כבר, לא אוהבים אותך באופן אישי, יש פה בעיה מאוד קשה.
0: אנחנו לא מתייחסים לאמירות האלה כעובדה, אני חושב, נכון?
2: הוא אישר, טראמפ אישר בקולו. עוד
18: כרגע זה עתיד.
0: את זה שאף אחד לא אוהב אותך, אותנו.
18: לא, אני אומר גם.
2: תנו שם את הטקסט, כולל הכלב, הוא אמר כן, אמרתי. קובי, תקן אותי.
18: התדרוך בסופו של דבר. כן, שמה?
2: טראמפ הרי אישר בקולו, בדיעבד, את הטקסטים של שיחת הצעקות עם נתניהו. הוא נשאל על זה ברעיון, ואמר כן, אמרתי. ואחר כך חטף בדבש.
18: כן, אמרתי. כן, עכשיו, בהקשר לעניין הזה צריך להבין, בסופו של דבר, טראמפ מתרגל בשבועות האחרונים מוד של עסקאות שלום. הוא חזר לכיבוש נובל שלו, הוא לא במוד מלחמתי, ולמעשה ההודעה מהיום, שזה היה ממש עוד רגע שבריר מלחתום עסקה, ועוד פעם אנחנו, ה-warmongers מהלבנט שבישראל, הרסו לו את העסקה החלומית שממש הייתה מעבר רק לגעת בה, או שאת היד וגע בה, בעצם מכריחה את נתניהו לקבל החלטות שכמו שכל האנשים בפאנל אמרו, אף אחד לא רוצה להחליף אותו, כי כל החלטה שהוא יקבל היא לא תהיה החלטה טובה. אם כי יש לי תחושה שאני יודע איזה החלטה הוא יקבל, אל תעצרו את הנשימה שלכם, כנראה הוא ימצא דרך לספר למה הוא ממתין עוד כמה ימים כדי לראות איך דברים יתקדמו. זו הערכה שלי.
2: תגיד, אבל בהסתכלות של טראמפ, הרי כשהוא מבין שהאיראנים מבינים שהוא לא רוצה מלחמה ולכן מותחים את החבל, הוא לא מבין את החולשה שהוא משדר?
0: שאלה מה אלטרנטיבה?
18: לא, כי אני רוצה להזכיר משהו, אני רוצה להזכיר משהו מאוד משמעותי, שעובר ככה בלי ששמים לב. כל יום שצילומי לוויין מעידים שאין המסע של דלקים בחרג, זה עוד יום שהממשל האיראני נאלץ להסתדר עם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות. אז מבחינתו של טראמפ, הכל סבבה, שישאר ככה עוד חודש, תראו, זה לא נוח לו. $5 בגלון זה לא כיף. אבל כמו שאני אוהב להגיד, כשהורדוס הולך להכין את עצמו לקראת המסיבה, אז אסור לשום דבר להפריע למסיבה, גם אם זה $5 לגלוני. חבר'ה, ב-14 לחודש בנו זירה של גלדיאטורים מחוץ לבית הלבן, שכל אמריקה יכולה לבוא לראות. למה להרוס את השעשוע בחינם? אגב, הזירה היא בחינם למי שמגיע. יש פה ממש הקבלות היסטוריות להורדוס.
0: אבל אתה יודע, קובי,
18: גם אצל הורדוס במשחקים האולימפיים עצרו.
0: אתה מאוד צודק בקשר לעניין הזה של המצור, כי האמת היא שגם אנחנו נדרשים לאיזה סוג של סבלנות ולא ישר להתמוטט בצער על גורלנו המר, מכיוון שמצבה של איראן הולך ורע במהירות עצומה. כלומר, זה שהם עכשיו חוגגים ומוג'תבה אמר משהו בעודו מסניף משהו מהצד השני, זה לא אומר שום דבר.
12: הם הולכים ונחנקים.
18: אני מסכים איתך.
12: אתה יודע כמה עולה אוף עכשיו
6: הם נחנקים, אבל גם מסכים אסטרטגיים.
12: קילו אוף שווה שישית משכורת. קילו אוף.
18: אברי, אני אגיד משהו בקשר לעניין הזה. בוא נדבר רגע על מה שאנחנו, ההיסטוריה הציונית שחידשנו אותה. הרי לקחנו בחור שקראו לו בר כוזיבה, והפכנו אותו לבר כוכבה, וסיפרנו על עצמנו איזה סיפור עצום על זה שאנחנו הצלחנו להניס את הרומאים. האמת ההיסטורית לא ממש מתיישרת עם האירוע הזה. גם במקרה הספציפי הזה, אני מניח שההיסטוריה קדימה תראה, כשאיראן ניסתה ללכת להתעמת עם המעצמה הגדולה, אנחנו לא יודעים כרגע מה יהיה, אנחנו צריכים לחכות עוד כמה שנים להבין איפה זה תפס את זה. נגיד הבנק רק לפני שבועיים, נדמה לי, אמר שזה 250 מיליארד דולר, ונראה לי זאת הערכה מאוד שמרנית, הנזקים שצריך לשקם. צריך לקחת את הדברים, לנשום קצת. גם כן, צריך לטוס קצת. מחר. אבל זה
6: בסדר,
18: לא...
6: אז טיסה נעימה, ואתה תדווח לנו מהמונדיאל, ברדה, תודה.
12: זה היה היום בתחילת היום שארצות הברית אמרה שהיא תשפה את מדינות המפרץ מהכספים האיראנים המורכבים אצלה.
5: כן, זה היה פרסום.
12: וחשבתי לעצמי, סליחה, ואנחנו מה?
6: אנחנו מה?
3: הם גם המסכנים המפרציות, אתה יודע, הם העניים.
6: כן, חסר שם.
12: תנחית עליהם 250 מיליארד דולר, הם לא ירגישו, יגידו מה שעשו עם זה.
11: כל עוד הם לא מאפשרים את זה לאיראנים, מצדי שגם יגדלו עם זה דלק באדמה.
5: בכל מקרה, יש כך שכרגע לראש הממשלה התייעצות ביטחונית, כנס את הצוות שלו, ובוא נראה מה יצא משם, איזה החלטות ייצאו משם, זאת השאלה.
6: יש הרבה אנשים חדשים בתפקיד, יש ראש מוסד חדש, ראש מל"ל חדש, ראש שבק ארבתיק ביחס לחברים האחרים. מזכיר צבאי שנכנס השבוע.
5: זה לא יפה מי אנשים חדשים בצוות. התקפיים ותחבולנים.
3: כן?
5: כן.
3: כולם התקפיים ותחבולנים ויגעסו בדיוק את מה שנתניה.
6: אבל רגע, זה רגע רציני. זה קורה כשכולם בשבוע ראשון מתפקיד. ראש מוסד, ראש מלל, מזכיר צבאי.
11: לא חדשים באירוע. בסדר, אבל רומן גופמן,
6: שבוע ראשון מתפקיד.
5: בפעם ראשונה הם אומרים את המילה.
11: בסדר.
6: מעניין. אסף,
5: אם היה חסר אתגרים, קיבלנו עוד אחד.
6: אסף כהן, סליחה, המכונה פיזר.
12: היי אסף, מה העניינים?
19: היי, לילה טוב, מה שלומכם?
12: אז האם החגיגות באיראן צריכות להעציב את ליבנו, או שהם חוגגים כי זה מה שיש עכשיו, אבל בסוף הם יאכלו אותה ביג טיים?
19: לא, אני לא חושב שהחגיגות זה הסיפור, המשטר הביא המונים כדי שיחגגו, זה בסדר, זה חלק מהכללים, זה חלק מהמשחק שהם משחקים. בסופו של דבר הם לקחו פה, המשטר לקח פה סיכון, סיכון מחושב צריך להגיד, אבל הוא לקח פה סיכון שהוא הניח שיכולה לבוא תגובה, אבל כנראה הניח שבסבירות יותר גבוהה אנחנו נעצר על ידי האמריקאים, והלך פה עד הסוף. צריך להגיד, המשטר אומר לזכותו, הוא עקבי, הוא אומר ומבצע לאורך כל הדרך, וגם פה הוא אמר, תתקפו בדחי, אנחנו נתקוף, תקף.
6: זה שהוא מבצע, זה משהו שהוא תמיד קורה? כי לפעמים כן ראינו איומים שלא לא היה להם כיסוי מלא, ופה הכיסוי הוא מלא ואפילו פלוס קצת.
12: ראית את העדכון הרבה שנייה, סליחה, פיזר, שנייה, גורם ישראלי אומר, נגיב למתקפה, גם אם זה לא יקרה בטווח הזמן המיידי.
19: בזמן זה במקום לב.
6: כן.
12: בסדר גמור.
19: כן, אז הם לקחו את הסיכון, כנראה מחושב וגם צדקו לפי הדבר, לפי
6: עוד פעם, אנחנו עוד בתחילת הלילה, אבל
19: בתחילת הלילה.
12: בתחילת החיים. הרגע מתחיל,
19: בתחילת חייך. שרקי, אם אנחנו מסתכלים על התקופה האחרונה, על השבועות האחרונים, על החיכוך במפרץ, האיראנים בגדול אמרו, הולכת להיות פה משוואת הרתעה, ואנחנו נעמוד בה. כל פעם שיהיה חיכוך מולנו, אנחנו נגיב. דרך אגב, הם גם לקחו את המפרציות כבנות ערובה.
6: אבל הם לא הגיבו, רגע, פיזר, הם לא הגיבו לדברים הרבה יותר אלימים וחריפים שעשינו בלבנון בעבר. מה פתאום הסיפור החדש של איזה הקש בגג קטן בדחיה, שאנחנו אפילו לא יודעים תוצאותיו, הם מגיבים באופן כל כך חריף?
19: הסיבה היחידה שהם אמרו. עד עכשיו הם לא יצאו ואמרו בצורה מאוד ברורה, כל תקיפה בדחיה, היא תחייב תגובה שלה. הם אמרו בעבר שלבנון היא חלק מהמסע ומתן, והם דרשו שתיעצר גם הפעילות בדחיה, הם דרשו וכל לבנון קיבלו רק בדחיה, והם טענו מפני האמריקאים שאנחנו מפירים את המסע ומתן, את ההסכם הפסקת האש, לצורך העניין. הפעם הם הלכו צעד אחד קדימה. זה הרבה בגלל הביטחון העצמי. הם בהחלט מאוד בטוחים בעצמם, הם מתוחים במצבם האסטרטגי, דיברתם על מצבם הטקטי, הפנימי, הקטסטרופלי, באמת קטסטרופלי. אבל מבחינה אסטרטגית, הם בהחלט...
12: אבל מתי? אבל לא יהיה איזה איחוד זירות בין המצב הפנימי למצב החיצוני? כלומר, כמה אתה יכול להמשיך להיות אבו עלי כשהבית שלך קורס?
19: אברי, מעולה. דיברת, אתה אמרת על סבלנות, אם היה לכולנו סבלנות, וכולנו זה אנחנו והאמריקאים, היינו יכולים עכשיו לשמור את המצב הקיים, שמעתי את עמיתי, אך לפני כמה דקות, מדבר על מחיר הגלונים בארצות הברית. אם היינו ממשיכים, והמחיר הגלון היה עולה, אבל היינו ממשיכים עוד כמה חודשים, בסופו של דבר, ההישג הטקטי היה מתאחד עם המפלה האסטרטגית האיראנית. אבל כרגע אין לנו סבלנות. הנשיא מדבר על לחתום בימים הקרובים. הוא כבר רואה את העסקה מעבר לזה.
2: כאן יש בחירות באוקטובר, שם יש בחירות בנובמבר.
19: יש 250 שנה לארצות הברית, יש הרבה מאוד תאריכים על לוח השנה.
4: אורייט.
2: ככה זה לוחות שנה, יש בהם הרבה תאריכים.
4: פיזר, ביי, תודה.
2: תודה רבה.
4: שלום, שלום.
19: לילה טוב.
4: שאלה פוליטית יש.
3: אני חושב שהעניין הוא הרבה יותר פשוט ממה שמנסים לתאר אותו. האיראנים מבינים את רצונו, הם קלטו את הרצון של זה, כל כך פשוט, הם הבינו את העניין הזה, והם התכווננו ולקחו חישוב מסוכן, חישוב מבחינתם, שהוא אפילו לא מסוכן. זה לא כמו שסבתי אמר, זה היה חישוב מאוד מאוד הגיוני מצידם, והם הצליחו בו, נכון לרגע הזה.
5: אני רוצה להזכיר ככה, שמעבר לזה שלאיראנים אין היום כמעט שום יכולת, לא ימית ולא אווירית, המנהיג הבטוח...
4: ראית את תמונות הלוויין על מה שקורה בו עם מפרץ עם האוניות שלהם?
5: המנהיג הבטוח בעצמו של איראן, הוא כל כך בטוח שהוא לא יוצא מהבונקר שלו בתוך איראן, בסדר? לכן, זה שהם עושים את התעמולה האיראנית...
6: בסדר, גם אצלנו לפעמים מתנהלים בבונקרים, וזה נבון. בסדר, מה אבו עליז? יש לפעמים דיונים מסוימים שמתכנסים במתקנים.
5: מנהיג חיזבאללה לא יוצא מתחת לאדמה. מנהיג איראן לא יוצא מתחת לאדמה. תרשו לי לא ליפול לכל תעמולה של כמה אנשים עם דגלי חיזבאללה, ובטח לא להחליט, ובזה הוא צודק אסף, שהאיראנים בעליונות אסטרטגית, במצב שבו אנחנו לא לקראת סוף המלחמה, אנחנו בקושי באמצע שלה במערכה מול איראן.
2: אז בואו, אנחנו באים לסכם את החלק הזה של השידור. עד עכשיו שאלנו אתכם מה צריך לעשות. אני מציע שאלה זה האחרת. מה יקרה הלילה? האם נתעורר בבוקר?
4: ראש ענף הצטגנינות.
2: כוחותינו תקפו משהו במזרח. כל אחד, בבקשה.
7: אני דווקא חושב שיותר חשוב שמישהו מההנהגה יצא לעם וידבר עם העם. זה יותר חשוב מהכל
3: שלו. הוא כבר יכול להיות פוליטיקאי.
2: אוקיי.
7: לא, בהחלט.
5: עד בלילה, איזה לדבר עם העם ישן, אחי.
7: העם מחכה, יושב כאן, מסתכל עלינו ומחכה.
4: אדון עמוסי, תודה, שרה.
11: לא
4: יקרה כלום.
11: לכן, שחזיר את הילדים
4: לבצע. פטור מהבעת דעה, אסור לך להביע דעה.
7: בעת דעה כזו, לא, אני פטור. אבל אני כן אומר, להיות מוכנים.
4: להיות מוכנים. קבל, יהיה לא יהיה.
3: אני אומר שלא יקרה כלום. אם יקרה, זה בחולות.
4: בחולות.
5: למה אנחנו שואלים? אנחנו תוקפים בלבנון, לא?
2: לא, דיברנו על מזרחה.
5: אין לי מושג.
4: מכובדנו, אנחנו...
6: אתה לא רוצה להתגנן?
11: רגע, אנחנו מסיימים את התוכנית?
6: לא, לא לגמרי. למה? אבל תחלקך.
11: כי היה פיגוע היום בבוקר.
3: נכון.
11: ונפל חייל, נרצח בן אדם שהוא חייל הגמר, חיים קלומיטי, אני מקווה שאני הוגה את השם שלו, נכון? הפלסטינים עשו את מה שהם עושים הכי טוב, וזה לרצוח יהודים.
3: כן.
11: ונתנו לנו תזכורת כואבת, וזהו, ולמרות הטילים ולמרות הכל, צריך להגיד את זה.
3: בסוף, מעבר לעניין הזה, סליחה,
4: חייבים לצאת.
3: אז תעצור.
4: תודה רבה. אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה.
2: נגיד תודה לכם.
4: תודה רבה שבאתם.
2: תכף נתעדכן.
4: שנשוב נהיה לבד.
2: עם ברנות הגניה, הפטריה שלו חזרה. הוא במדה, איפה הוא? מיד.
20: השידורים במתכונת מיוחדת בחסות... הלוואה לרכב, עד 400.
21: ענקי רק תיתן לי לראות קצת.

0: בראש, חלק מהאנשים אומרים די מאסנו, הים כלבי, שאגה תארי, ורוצים שקט, אבל אנחנו כמובן מחכים רק, איך אמרו, הרמטכ"ל מחכה לאור ירוק, אז אני מעריך שכל הכוחות ערוכים ומוכנים.
1: יפה. תודה רבה, בראנו, תודה רבה לך.
2: שם זה שגרה חדשה.
1: להתראות. אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה, ונלך הביתה ונקווה שמחר נהיה בתוכנית רגילה. לא יודע מה נקווה, מה אנחנו מקווים, מה לא מקווה שום דבר. מה שיהיה נקבל בברכה.
2: אבל ניתן אתכם עכשיו אל הידיים האמונות של עדי זריפי.
1: שלום, עדי.
3: שלום, אבי.
1: הלאה, הלאה.
3: שלך. תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: עם עוד... מנועי שינה.
3: כן, נכון, נכון. אנחנו נלווה את זה מהנקודה הזאת. תודה רבה לכם. לילה טוב. שלום רב לכם, לילה טוב. איראן חידשה את הירי הערב לעבר ישראל. אנחנו במשדר מיוחד עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אחרי ערב רצוף אזעקות ושיגורים מאיראן לעבר הצפון והשומרון. אנחנו עכשיו עם כל הכתבים שלנו, ופונים ראשית אליך, אלמוג בוקר. עדכון שלך על שיחת נתניהו טראמפ, וגם לפני זמן קצר בישראל מודיעים שהסיוע ההומניטרי נעצר עד הודעה חדשה.
4: כן, הלילה הזה מחכים בישראל לאור ירוק, כמו שאומר הרמטכ"ל, אולי דווקא לאור אדום בוהה, כמו שהיה רוצה הנשיא טראמפ, לפחות על פי הדברים שאמר מוקדם יותר הלילה לברק רביד. בתווך צריך להגיד, אחרי השיחה הזאת ולפני הדברים של הרמטכ"ל, ראש הממשלה נתניהו מדבר עם הנשיא טראמפ, ובשעה זו דיון ביטחוני בהשתתפות ראשי מערכת הביטחון, שבה למעשה שם צפויים לקבל את ההחלטה. השאלה הגדולה, וזה משהו שאנחנו לא יודעים לומר נכון לרגע זה, האם נתניהו הצליח במהלך השיחה עם טראמפ לשכנע אותו אחרת, האם קיבל ממנו אור ירוק כן לבצע פעולה, והאם ישראל הולכת לאיזושהי פעולה גם בלי אישור האמריקאי. נצטרך להמתין ולראות. מה שכן ברור, עוד קודם לדיון הביטחוני שמתקיים כעת, הרמטכ"ל תוך כדי הערכת המצב מעביר את המסר הבא: צהל יקה באויב בעוצמה ברגע שינתן אור ירוק. רוצה לומר, אנחנו מוכנים, יש מטרות, יודעים לעשות את העבודה, ממתינים לאור ירוק של ראש הממשלה ושר הביטחון כדי לקבל את ההחלטה. לא הייתי מסכם כבר את הלילה הזה, למרות שאנחנו נמצאים שעתיים וחצי אחרי הירי מאיראן, ולפחות בשלב הזה, הירי האחרון מאיראן, ולפחות בשלב הזה בלי תגובה ישראלית. נדמה לי שזה עוד מוקדם, אפילו מוקדם מאוד, אז נצטרך להמתין ולראות לאן זה הולך מכאן. דבר אחד בטוח, ואני חושב שהוא נקודה שגם תשפיע על קבלת ההחלטות, אם האירוע הזה מסתיים עם ירי איראני לעבר שטח ישראל בלי תגובה ישראלית, זה לא רק משוואה חדשה שמייצרת איראן בכל מה שנוגע לאימות שלה מול ישראל, אלא גם אולי משוואה חדשה בכל מה שנוגע ללבנון, כי צריך לזכור, כל האירוע הזה מתחיל שישראל תוקפת היום בבהירות בתגובה לירי לעבר היישובים בקו האימות. האיראנים מבחינתם לא מוכנים לקבל את זה, ואם אתה למעשה מקבל את המשוואה הזאת, זה אומר שתצטרך לחשוב יותר מפעם אחת אם לתקוף שוב בבהירות, כשהתושבים בקו האימות מותקפים שוב ושוב. לכן אין ספק שזה לילה סופר דרמטי, הלילה הזה שבו תתקבל ההחלטה אם תוקפים ואיך באיראן.
3: כן, ניסיון של האיראנים לייצר, כמו שאמרת, משוואה חדשה שלא בטוח שמיטיבה עם ישראל. אלמוג בוקר, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו עוברים עכשיו לברנו טגניה, שנמצא במוקד מגן דוד אדום, ששם ברנו כמובן שערוכים בכוננות גבוהה לכל תרחיש שלא יהיה.
0: כן, משעות הצהריים דווקא במד"א, אני חושב שהם כבר התחילו להתכונן בעקבות האמירה של האיראנים שאמרו ירי בביירות, אנחנו לא נשתוק ונגיב. כך גם במשטרה, כך גם בכיבוי אש, אבל משעות הערב ראינו שקיבלו כבר טלפונים, מה שנקרא, מהמוקדים להגיע, ולחמ"ל איפה שאנחנו נמצאים כרגע מאויש על מלא מלא. כך גם בהתאם משטרת ישראל, בוא לא נשכח מה שהיה היום בצהריים בשרון, על כך שהיה איזה תושב טייבה שיצא לבצע פיגוע. כך גם על מנת שהם כל מיני אנשים, בעיקר כאלה מחבלים שלא ינצלו את המצב הזה שנמצא, שיש כוננות גבוהה, לכן גם לתת את תחושת הביטחון של התושבים, גם משטרת ישראל פרוסה בכוחות מתוגברים, כיבוי אש, כל כוחות ההצלה, כוחות החירום כרגע נמצאים בכוננות עליונה. אנחנו יודעים שכרגע, לפחות בשלב הזה, האש מאיראן פסקה, אבל אף אחד לא לוקח סיכון, לכן איפה שאנחנו נמצאים, גם בשטח הכוחות ערוכים. מהירי האחרון שהיה לעברנו, לשמחתנו זה מסתיים ללא נפגעים, אבל בכל זאת, עדי, אף אחד לא לוקח סיכון, כולם נמצאים בכוננות עליונה.
3: בהחלט, ברנו טגניה, תודה רבה לך. תודה. עכשיו עוברים לשרון קנובליך, כתבתנו. שרון, תושבי הצפון חוו לילה לא שקט, גם ככה משהו שהם לצערנו הרב מכירים באופן כללי מהתקופה האחרונה לא מעט, אבל כמובן שורה של התראות על שיגורים מאיראן הערב.
5: כן, עדי, אז באמת ראינו ארבעה גלים לפחות של שיגורים מאיראן לעבר יישובי הצפון. הפעם נאמר, הזעקות הופעלו מאזור חדרה לגליל העליון. גם היה ירי מקדים, ירי מקדים היה גם ביישובי קו העימות, אבל התראות אמת הופעלו באזור בית שען, דרום רמת הגולן, דרום הגולן, גליל תחתון, גזרת העמקים, אזור חדרה, מישור החוף. ודווקא ביישובים שחווים עכשיו ירי בלתי פוסק מחיזבאללה יום יום, שם לא נשמעו התראות אמת, אבל כן התקבל ירי מקדים. נאמר שבמשך לפחות 45 דקות בצפון התנהל כאן האירוע של כתוצאה מירי מאיראן. אנשים היו בתוך המרחבים המוגנים, חלק קיבלו רק התראות להישאר בסמיכות למרחבים המוגנים. אבל צריך להגיד שכאן בצפון, בטח ליישובי קו העימות, העיניים עדיין נשואות לחיזבאללה. האם חיזבאללה גם תגיב על הירי שבוצע היום לעבר בדחיה בבירות, גם על התגובה האיראנית? ובגדול, מה שהתושבים כאן בצפון רוצים אחרי יותר מ-50 יום של מה שקיבל את השם מלחמת הפסקת אש, שכאן יהיה להם ביטחון, בטח בגזרה מול חיזבאללה. כאן הירי מחיזבאללה לא פוסק. מה שהיום חוו רוב תושבי הצפון ובכלל כל המדינה עכשיו שהלימודים בוטלו, זו שגרת החיים של תושבי קו העימות בחודש וחצי האחרונים. כל יום הם קמים בבוקר ואו שמבטלים להם את הלימודים או שיש להם הבטחה להסעות. היום ההסעות בחלק משווי קו העימות הם בהבטחה של כיתות הכוננות. זו המציאות היומיומית, שם בכל יום הם קמים ויכולים פתאום להחליט שהלימודים שם עוברים לזום. איום הרחפנים עדיין קיים כאן ביישובי קו העימות. רק היום היו מספר פטישי אוויר במרחב, כלומר שזוהו פטישי אוויר. זו המציאות כאן של תושבי הצפון. נאמר שגם על הרקע מאיראן עוד ועוד ערים כאן בצפון עשו היום עוד ארוחות מצב. גם עכשיו בלילה עוד עיריות מודיעות על ארוחות מצב שהן עושות, מקלטים נפתחו, אירועים בוטלו, וכמובן כל העיניים נשואות האם גם תהיה תגובה מצד ישראל.
3: כן, מה שיקבע גם כן מה שהאזרחים יחוו בהמשך. שרון קנובליך, תודה רבה לך. בני סבתי, לילה טוב.
6: לילה טוב.
3: אז אנחנו מדברים באמת על המשוואה שמנסים לייצר האיראנים, הם מבינים את נקודת התורפה, כמובן של הנשיא טראמפ בנקודה הזו, וכפועל יוצא מכך גם את של ישראל. לאן אנחנו הולכים מכאן?
6: כן, אני תוך כדי השיח שלך

0: ותכתיב הוא כשאיראן רוצה להיות שווה לארצות הברית. אנחנו כנראה הופכים לכלי משחק, ובעיניהם, סליחה שאני אומר את זה, להבדיל, אנחנו כאילו החיזבאללה של ארצות הברית. ארצות הברית תומכת בנו, והיא נותנת לנו אישור לתקוף, לא לתקוף. איראן וחיזבאללה הם באותו, בצד השני של המשוואה הזאת. רק מה? לישראל או לארצות הברית אין חיזבאללה בגבולות של איראן, לפחות לא בצורה שהם פועלים. החיזבאללה יכולים לפעול מתי שהם רוצים, לראות מתי שהם רוצים, להצריר מתי שהם, מה שהם רוצים. אנחנו לא, הנה, אור ירוק. מה זה המצב הזה שהרמטכ"ל הישראלי אומר, ואנחנו כאילו נזכרים בתקופות אחרות, הנה, ימים של מלחמת ששת הימים. מי חיכה לאור ירוק? צריך לעשות משהו, עושה. עכשיו, אני לא קובע או משהו, אבל איך המצב יידרדר למקום הזה שאנחנו לא מחליטים? את זה האיראנים רואים והם כבר לא משחקים נגדנו. הם רוצים להיות מעצמה אזורית ויותר מזה. הם רואים את ההתנהגות. קודם כל ניסו את זה כמובן על מדינות ערב. מאוד. אתם צריכים לראות את דברי הרהב שלהם הלילה. אני מעולם לא חוויתי את איראן. אולי בשנת 80, כשסדאם תקף והם היו בסוג של היבריס, שהם שליחי האל, והם ינצחו, ואחרי כמה חודשים האירוע הזה ירד.
1: אז זו הנקודה, כי אתה שומע את הרטוריקה שהיא באמת מרמזת על כך שלפחות חיצונית, הם מנסים או מתיימרים להיות באמת איזושהי מעצמה אזורית, אפילו להתמודד עם ארצות הברית. השאלה עד כמה אתה רואה שהשאיפה הזו היא חלולה, או שיש מאחוריה באמת משהו?
0: תראו, אצל האיראנים התעמולה היא רגל מאוד מאוד חשובה מהעשייה גם כן. בסוף, למשל, אגף התעמולה נמצא במשמעות המהפכה, לא באיזה משרד חיצוני וממשלתי. למה? כי זה ממש לב ליבו של העניין. מה שהצד השני הבין, או העם שלנו הבין, הנרטיב הוא הדבר הכי חשוב אצל המשטר האיראני, וכמובן גם שלוחה. ואנחנו זוכרים את הסרטונים של חמאס, אנחנו זוכרים את הסרטונים של חיזבאללה. זה כל העניין. מה שהבין הצד השני, זה החשוב. לכן, השיח הזה מתחבר גם לעשייה. ביום שהם מגיעים למצב שאחרי שיח של כמה שבועות, שמאות שחצני, גם משגרים לישראל, והתגובה לא מגיעה מיד, זה ניצחון מבחינתם. ובואו נזכור איפה היינו בשנת, באפריל 24. אנחנו קודם חיסלנו גנרל בסוריה, אנחנו קודם חיסלנו את הנייה ואת נסראללה וכו', ורק אחר כך הם הגיבו ב-13 באפריל או ב-1 באוקטובר, אחרי הרבה מאוד גלים של עשייה ישראלית. היום זה מתהפך. הם קודם כל מתחילים, אנחנו מגיבים, לא מגיבים, כל הדבר הזה הוא מתדלק, כאילו אנחנו נכנסנו לאיזה מעגל, ואם מישהו לא ישבור את המעגל הזה, אנחנו נהיה פה בסבבים מאוד מאוד לא רצויים.
1: סוג של מעגל קסמים בעייתי מבחינת ישראל. אני מיד אפנה למשה דבי, שגם ייתן לנו את הזווית האמריקאית בינלאומית על כך, אבל אני פונה אליך, אלוף משנה במילואים גיא עמוסי, לילה טוב. אז אפשר לומר גם כמה מילים על מערכות ההגנה האוויריות שכמובן פעלו כשורה במקרה הזה, וודאי אנחנו מקווים שיקרה כך בהמשך, אבל שתף אותנו במה שקורה עכשיו כדי להיערך.
2: עדי, אנחנו התכוננו למערכה הזאת שנים. היינו במערכה הזאת יחד עם האמריקאים, כתף אל כתף, אני מדבר על ההגנה האווירית, לפני שאני מדבר על חיל האוויר, אבל ההגנה האווירית, היינו עם האמריקאים כתף אל כתף, כל המערכה. זה ישיבות, זה תאומים, הכל נעשה בסינכרון מלא, והתוצאה באה לידי ביטוי היום, שבלי שום התראה, נורו לכאן מספר טילים מאיראן, כולם יורטו על ידי המערכות המשולבות של האמריקאים והישראלים, תולדה של האימונים הארוכים ביחד,
1: כן.
2: וזה באמת הביא את המערכת לשיא שלה, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש שיהיה, כמו שכל חייל של ההגנה האווירית יודע שהוא צריך להיות מוכן ערני 24/7, אין לו שנייה אחת שהוא יכול לא להיות ערני. וזה באמת גאווה גדולה מאוד לצהל ולחיל האוויר, ועכשיו כולם מחכים לדרג המדיני, שיענכם מה לעשות.
1: כן, כן, עכשיו באמת הכדור הוא בדיוק בידיים של הדרג המדיני, ואני עוברת אליך משה דבי בנקודה הזאת, כי אנחנו יודעים, על פי לפחות הדיווח, כמובן של ברק רביד, מה נאמר לראש הממשלה בשיחה על ידי טראמפ. ועכשיו השאלה היא, לאן לוקחים את זה, ועד כמה שביטחונה של מדינת ישראל וכל עניין התכתיב הוא מונח על הכף, יש גם את העניין הבינלאומי ואת האמריקנים שצריך להתחשב בהם.
3: אין מילה אחרת מאשר מה שאנחנו רואים כרגע, זה כישלון אסטרטגי של מדינת ישראל. ישראל שיחקה לידיים של

0: האיראנים בזה שישראל הודיעה שהיא הולכת לתקוף, אז אנחנו זוכרים בתחילת השבוע, השבוע שעבר את ההצהרה של שר הביטחון וראש הממשלה, הייתה טעות אסטרטגית. כרגע בערוצים האמריקאים, אני צופה בשלוש שעות האחרונות בפוקס ניוז, לפני שנכנסו פה לשידור, הם מצדיקים את הנשיא. והנשיא ארצות הברית אמר למדינת ישראל, don't. אבל לא את הדון של ביידן לזה, אנחנו קיבלנו את הדון. ואני רוצה להגיד למה שבני סבתי אמר שאני מסכים איתך, בני, הם פשוט עשו את המשוואה, הם מתנהגים כמו האמריקאים.
1: נכון.
0: זה בדיוק, אני אומר לך, זה מה שרציתי להגיד בדיוק, והם מתייחסים לישראל אותו דבר,
1: נכון.
0: וכרגע ישראל מנוטרלת, ומה שברק רביד אמר פה זה חסר תקדים. זה לא רק שהנשיא אמר דונט, אלא הסגנים שלו
2: כן.
0: אמרו, אנחנו לא נהיה לצדכם. שישראל נמצאת כרגע במערכה במצב מאוד קשה.
1: אני רק במשפט אחד אם אפשר, אמרת דבר מדהים, שהם משווים את עצמם לארצות הברית. היום באיראן עושים הפגנת שמחה לטובת המשטר, ומשווים את האירוע הזה למלחמת איראן ורומא. ומבחינתם, איראן ורומא היום עומדים אחד מול השני שוב, וזה דבר גרוע מאוד, זה מתדלק את המלחמתיות של האזור הזה. אנחנו עוד, אני יודע שאנחנו ניצא מזה, אבל מדינות ערב, סעודיה, כל אזור הנפט הזה, מה נראה לכם, שזה יסתיים עכשיו במצרי הורמוז, כן או לא? לא. הם ירצו לשלוט על כל האירוע הזה. מחר יקבעו את מחיר הנפט, אני לא יודע מה, עוד אירועים, לא טוב.
0: בני, אני אזכיר עוד משהו, שהם יראו, אותה טעות הייתה של האמריקאים.
1: נכון.
0: כאשר הם ירו לעבר איחוד האמירויות, ירו לעבר קווייט, ירו לעבר איראן. ולא הגיבו. זה בדיוק אותו דבר, וכרגע קורה על ישראל, שזה בלתי נתפס.
2: אז המורכבות הזו שאתם מתארים היא גם ביטוי של מצב פוליטי פנימי בארצות הברית, שנסחב כבר תקופה ארוכה, וגם עניין תדמיתי ישראלי מאוד לא פשוט מהבחינה הזו. בנקודה הזו מצטרף אלינו אסף אוריאל מדסק החוץ, לילה טוב אסף.
3: לילה טוב עדי.
2: אז אתה מביא לנו עדכון מפיו של טראמפ לאחרונה, דברים שהוא אומר בפייננשל טיימס.
3: נכון, אז ממש לפני השיחה שהייתה לנו עם נתניהו, אנחנו שמענו אותו מתדרך כל מיני עיתונאים, גם שלנו, גם פוקס ניוז באמת, כמו שדיברו. עכשיו אנחנו רואים עדכון שלה בפייננשל טיימס מלפני 10 דקות. אנחנו לא יודעים האם הוא דיבר איתם לפני השיחה עם נתניהו או אחרי נתניהו, אבל הוא אומר שם דברים מדהימים. הוא אומר, אני זה שקובע את החוקים. I'm the one pulling the shots. לא נתניהו, ממש אומר, not him. לא תהיה לו ברירה לנתניהו, אלא לקבל עסקה עם איראן. עכשיו, הוא מוסיף אחר כך ואומר, שימו לב, אם עסקה תיכשל, בגלל היכולות להקים אותה, because it's merit, בגלל שלא מצליחים לממש אותה בצורה טובה, אז אני אשקול דברים כמו פשיטה בתוך איראן.
0: אוריאל, רק תזכיר לכולם שהוא זה טראמפ.
3: הוא זה טראמפ, כמובן. עכשיו, מאוד יכול להיות שזה סוג של התפוח, הגזר, הניסיון לבוא ולהרגיע את המקום. כן. כל הזמן אנחנו שומעים, לא מתו אנשים, החזירו איזושהי מתקפה, אתם באתם ועשיתם משהו סימבולי, הם עשו משהו סימבולי.
2: כן.
3: יכול להיות שההבטחה הזו, שאם אתה לא תיתן, והוא גם אמר קודם לכתב פוקסים, אז אנחנו כן. ממש ראינו יום שלישי, רביעי, חשבנו שאנחנו יכולים להגיע לעסקה. אם כל הדברים האלה לא יוכלו לעשות, אז אנחנו ניכנס עמוק עמוק עמוק בפנים, שוב עם טראמפ, אי אפשר באמת לדעת האם זה משהו שהוא שולף מעכשיו, האם הוא כבר אישר משהו שנמצא כרגע, זו איזושהי טקטיקה של החלפה, ולכל הפחות, Financial Times, עיתון מאוד מאוד רציני.
2: כן.
3: אני זה שקובע את ההחלטות, לא נתניהו.
2: כן.
3: איפה שמענו דבר כזה?
2: זה בהחלט דברים שלא שמענו, אני לא חושבת שלאורך ההיסטוריה היו הרבה דוגמאות לכך, מצד שני, אנחנו חיים בזמנים מיוחדים, גם נשיא ארצות הברית הוא נשיא מאוד מיוחד, אתה נשאר איתנו אסף, מיד אני אפנה גם לעידו דמבין בדיוק בנושא הזה, אבל אני עכשיו פונה אליך, אופיר כהן, מסביר פיקוד העורף, לילה טוב, שלום.
4: לילה טוב, אדיר.
2: אז שתעדכן אותנו בתמונת המצב מבחינת האזרחים עכשיו, מי שלא כל כך הספיק להתעדכן באיזשהו אופן מוקדם יותר, ספר לנו מה אנחנו צריכים לדעת.
4: אז קודם כל לגבי מדיניות ההתגוננות, שהיא בעצם קובעת איך אנחנו פועלים ביממה הקרובה, שזה פחות או יותר עד מחר בשמונה בערב, לא פחות או יותר מחר עד שמונה בערב, אז כמובן שאנחנו במדיניות כתומה, זה אומר שאין לימודים כרגע, אין פעילויות חינוכיות בכלל. מקומות עבודה יכולים להתקיים בבוקר, אם יש להם מרחב מוגן תקני שאפשר להגיע אליו בזמן ההתגוננות של כל אחד. Mm-hmm. לגבי התקהלויות, יש מגבלה של עד 200 בשטח פתוח ועד 500 במבנה. כלומר, במספרים האלה אפשר להמשיך לקיים את האירועים שתוכננו. מעבר לכך, כמובן, לא ניתן. אז זה לגבי איך אנחנו פועלים. בשעות הקרובות, מכיוון שאנחנו עדיין מוקדם מדי לדעת לאן זה יתפתח, mm-hmm. בשעות הקרובות אנחנו כן צריכים להשתמש בהן כדי להיערך, כדי להיות מוכנים ולהיות דרוכים לכל דבר שיכול לבוא. זה אומר בעיקר להכין את המרחב המוגן שלנו, סגירת החלון, כן. פינוי הדרך וכל מה שקשור בזה. מי שאין לו מרחב מוגן בבית או בבניין, אז אני מזכיר, יש לנו את המקלטים הציבוריים, או את המרחבים המוגנים במרחבים הציבוריים, לבדוק עם הרשות המקומית האם הם פתוחים, לעשות את כל ההכנות, ואני רוצה להזכיר היישומון. Mm-hmm. יש את היישומון של פיקוד העורף, להוריד אותו בטלפון. שוב. גם מי שיש לו, להתקן גרסה, להיכנס לחנות האפליקציות ולהתקן את הגרסה. אנחנו עשינו שם כמה שינויים כדי שההתראות יהיו יותר ברורות, בהירות ומדויקות לכל אחד שמקבל, כדי שנוכל בסופו של דבר להתגונן.
2: חשוב מאוד שאתה מזכיר לנו את זה, והזכרת גם את עניין המרחבים המוגנים, אז הנה גם הודיעו בתל אביב, בגוש דן למעשה, שבעקבות ההסלמה יישארו תחנות הרכבת הקלה, התחנות התת-קרקעיות פרקעיות, פתוחות, אז זה גם משהו שיכול אולי להרגיע מי שאין לו בהכרח מרחב קרוב, אז יש לפחות את זה, וכולם מוזמנים להתעדכן כמובן עם הרשויות המקומיות שלהם. עכשיו אנחנו עם המשך חברי הפאנל, עידו דמבין, לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: בן דוד, גם אתה הצטרפת אלינו. אז אני מתחברת לדברים שאומר לנו אסף אוריאל לפני כמה רגעים, לגבי אופן הפעולה של טראמפ והרטוריקה שלו, במובן רב, מאוד מאוד עקבי עם מה שהוא עשה לאורך כל החודשים האחרונים. הוא ממשיך להיות נחוש כן להחזיק בעניין הזה של מסע ומתן, כדי למנוע את כל המפולת הכלכלית וכל מה שעלול לקרות, אבל מצד שני הוא גם מאוד מקפיד, לפחות רטורית, לומר שאם זה לא יצליח, אז כמובן יש את אפשרות התקיפה. איך אתה קורא את הרטוריקה שלו?
1: קודם כל, כפי שאת אומרת, הוא עקבי מאוד בנושא הזה, הוא עקבי בחוסר העקביות באיזשהו מקום. כלומר, הוא עקבי בכך שהוא משנה את דעתו מעת לעת, אבל הוא כן נשאר עם איזשהו קו כללי, שהגיוני בסך הכל, שבו הוא לא מוותר לחלוטין על האפשרות של תקיפה, הוא לא יכול לוותר על תקיפה מבלי שהוא הביא משהו בתמורה, הוא חייב איזושהי תמורה, איזשהו הסכם או איזשהו הצלחה. כך שזה בפני עצמו, אני חושב, סך הכל די הגיוני. זה כן, כן מעניין לראות שטראמפ נמצא באיזושהי נקודה, והוא כבר זמן מה בנקודה הזאת, שבה, מה שנקרא, בורח לשם הביטוי בעברית, אבל between the rock and the hard place, כלומר, אין לו אופציה
2: בין
1: טובה.
2: בין הפטיש לסדן.
1: בין הפטיש לסדן, בדיוק, תודה. זה השעה. אין לו אופציה טובה. מצד אחד, יש לו מונדיאל בעוד שבוע, יש לו חגיגות 250 לארצות הברית בעוד חודש, קרב UFC על מדשאת הבית הלבן, אתה יודע, בריכת השתקפות שהוא צובע בכחול כרגע, אולם נשפים שהוא רוצה לבנות, כל הדברים האלה מצד אחד. וכשזה ייגמר ככה ביולי, אז יהיה לו כמה חודשים אולי של הפסקה עד בחירות האמצע, למרות שגם הן תתחלנה למעשה הרבה לפני שהם מצביעים ביום הבחירות. ומצד שני, הוא כן צריך לשמר איזשהו משהו, כלומר, אין לו כרגע עסקה ביד, אז איפשהו באמצע something's got to give, כלומר, הוא צריך לצאת מפה עם הצלחה. ובהקשר הזה, אני חושב גם צריך לקרוא את ההתבטאו שלו ביחס לנתניהו. לנתניהו, מצד אחד, אין את ההתעסקות הזו בארצות הברית, אין לנו 4th of July שמתקרב. אבל כן יש לו לנהל את המדינה הכי מורכבת בעולם, והוא קצת הכניס את עצמו, קצת מאוד בעיניי, הכניס את עצמו לתוך הסיטואציה הזאת עם ההתנהלות מול טראמפ עד עכשיו. אין לנו אלטרנטיבות כרגע. אין, זה לא, ביידן לא יבוא להציל אותנו, אין נשיא אחר, זה מה יש. טראמפ יודע את זה גם כן, ולכן הוא גם מרשה לעצמו להגיד דברים, אמרת ובצדק, אי אפשר להגיד שאף נשיא אמריקאי מעולם לא עשה מה שהוא רוצה ביחס לישראל, אבל טראמפ הוא הכי בוטה ביחס לזה, אני חושב, כי הוא גם יודע שאין שום אלטרנטיבה.
2: כן, בדיוק זה, או לפחות חלק מהסיפור הוא העובדה שהנשיא הזה אומר את הדברים, באמת שם אותם על השולחן, וגם אנחנו בתור ציבור שומעים אותם בהשוואה אולי לנשיאים אחרים שהתנהלו באופן די דומה, אבל פשוט לא אמרו את זה כמו שהוא אומר את זה. ובנקודה הזו אנחנו מחברים אלינו את דוקטור מייקל אורן. שלום רב לך.
5: שלום,
2: לשעבר שגריר ישראל.
5: שלום. שלום עדי, היי, בוקר טוב, לילה טוב. כן,
2: בוקר
5: שלום.
2: טוב, לילה טוב.
5: כן, כן.
2: אז אנחנו באמת שומעים כאן את הפרשנויות באולפן, מבינים את הקו האדום מאוד שמצייר טראמפ לנתניהו, ובראש ובראשונה הייתי רוצה לשאול אותך באמת, עד כמה אתה חושב שמדובר בהתנהלות יוצאת דופן מבחינת הגבלות ששם הנשיא טראמפ כנשיא ארצות הברית על ישראל, ועד כמה מדובר במצב די נורמלי ורגיל, שפשוט מתוקשר לנו הציבור באופן אחר.
5: אני מאוד מצטרף לדבריו של עידו, שאומר שההתנהלות של טראמפ היא מאוד דומה לנשיאים קודמים. אגב, החל מאייזנהאואר בשנות ה-50, מאז מלחמת סיני, אמריקאים אמרו לנו, סטופ, זהו, עד כאן, בכל מלחמה, בכמעט כל מבצע, כולל במבצעים האחרונים מול לבנון, מול עזה. אני יצא לי את המשימה המרה הזאת, להביא את הסטופ הזה לממשלות ישראל, לא נעים, לא נעים, אבל ככה זה מצב. הוא, טראמפ, פשוט אומר, זה בצורה, הוא עושה זה בצורה בוטה יותר. אבל, אממה היא גדולה, ישראל לא חייבת תמיד לקבל את ההכתבה של ארצות הברית, צריך פשוט לשקול מה המחיר בזה שאנחנו אומרים לא לדונט של הנשיא. ויש מחיר, אם אנחנו יכולים לקבל את זה, וצריך לשקול מול זה מה הסכנות של חוסר עשייה. ומה התוצאה? נאבד פשוט את הצפון. נאבד את ההרתעה מול חיזבאללה. חיזבאללה תסיק מסקנה שידינו תמיד קשורות, לא נוכל להגיב, ואם נאבד את הצפון, לא נעים למר. יש סכנה נשקפת לכל המדינה.
2: כן, זו בהחלט דילמה לא פשוטה. וכשאנחנו מסתכלים על הנשיא טראמפ, גם הוא יש לו את מערך השיקולים שלו, גם הוא מסתכל על מה שקורה בתוך מדינתו ועל הקולות שמשפיעים עליו. אגב, הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו מול ארצות הברית היא גם תוצאה ישירה, אני לא רוצה לומר של קמפיין שנעשה גם בתקשורת האמריקנית ובכלל נגד ישראל או להחתמת שמה של ישראל, אבל יש איזשהו מאמץ לצייר את ישראל באופן מאוד בעייתי, גם ביחסים שלה עם ארצות הברית, והנה אנחנו רואים שזה משפיע גם על הנשיא טראמפ בסופו של דבר.
5: כמעט ולא חולף יום, בלי נגיחה, הייתי אומר, מאוד רצינית, בלגיטימציה שלנו על ידי המדיה, התקשורת, לא אפילו שמאלנית, מה שקרה מיינסטרים. המאמר שהתפרסם בניו יורק טיימס היום, זה שצהל משתמש בזרחן. באופן מנוגד לחוק הבינלאומי, שישראל מרגלת נגד ארצות הברית בוושינגטון פוסט, כל יום מאמר תוקף את מדינת ישראל. אבל זה לא ממש משפיע על טראמפ. השאלה מה משפיע, אני לא יודע אם אפילו את הבחירות האמצע, הוא הכריז לפני כמה ימים שלא אכפת לו מבחירות האמצע, גם לא אכפת לו מעליית מחיר הנפט, יכול להיות שאכפת לו
2: מהמונדיאל,
5: אכפת לו מ... לא לגמרי, אני חושב שכן אכפת לו. לא נעים, אני גם משוחח עם מחוקקים בוושינגטון, הרפובליקאים אומרים לי שהם כל יום של מלחמה חולפת, כל יום שחולף, המפלגה מדממת קולות, מדממת קולות, זה מאוד קשה לשמוע את זה, זה נכון. מה לגבינו אבל עדי? מה המרחב התמרון שלנו מול מצב כזה, פלונטר כזה? כמעט לא ידענו מאז אולי מלחמת יום הכיפורים, כאשר גולדה עמדה מול ההכתבה של קיסינג'ר וניקסון, שצריך לא לסיים את הכיתור של הצבא המצרי בסיני. משהו מאוד דומה, אפשר להגיע לשיחה אינטימית עם הנשיא הזה, ולומר לו, שמה, אנחנו נפעל, אבל נפעל בצורה שקטה, מתחת לרדאר, מול מטרה אסטרטגית, לא לקח את הקרדיט הזה, לא להביא את האיראנים, אם ככה, או, האם אתה הנשיא מוכן לפצות אותנו על חוסר מס? האם אתה לפצות אותנו בידי יכולות צבאיות שאין בידי צהל, אבל בידי ארצות הברית, לרבות מטוס B2.
2: מעניין מאוד. זאת אומרת, אתה מציג מצב שבו לישראל יש לפחות יותר משתי אפשרויות. זה לא כן או לא, זה לא שחור או לבן, אלא יש גם את המגוון הזה באמצע, שאנחנו יודעים כמה הסיבולת לגוונים האלה של אפור, הסיבולת היא נמוכה מאוד כבר בציבור הישראלי, ועדיין החלטות שמנהיג צריך לקבל. לא רוצה לשאול אותך מה אתה חושב שיקרה, אבל האם אתה מאמין, כי אתה גם עבדת עם נתניהו בעבר, אתה מכיר את האופן שבו הוא חושב במידת מה, את השיקולים שהוא רואה לנגד עיניו, אתה חושב שהוא יצליח, ינסה למצוא איזשהו גוון של אפור מהסוג הזה?
5: אני חושב שכן, אני חושב שגם הוא יודע לדבר עם הנשיא בשפה שלו. מה השפה הזאת? מה זאת אומרת? קודם כל, שיגיד לו שאיראנים מנצלים את המצב בצפון על מנת להפעיל לחץ על ארצות הברית. ואם ישראל לא תגיב בצורה זו או אחרת, גם ארצות הברית וגם ישראל תסתרנה כחלשות. וזה לא טוב. לא טוב מול האיראן במסע המתן מול איראן. זה אחת. שנית, מה שאני אומר תמיד לתקשורת אמריקאית, מסר חד משמעי לנשיא ארצות הברית, הוא רוצה להצטייר כאחד מהנשיאים הכי טובים, הכי מצלחים בהיסטוריה אמריקאית, אבל אם הוא תמשיך ולהיות חזק ואיתן מול איראן, הוא יצטייר לא כאחד מהנשיאים הכי טובים בהיסטוריה אמריקאית, הוא יצטייר כאחד מהמנהיגים הטובים בהיסטוריה כולה. ודבר בצפה שלו, אני חושב שיבין את זה, ואולי, אולי יאפשר לנו לפעול בצורה שקטה או בפיצורים.
2: כן, יש רק לקוות שאחר כך תוכן השיחה הזו לא ימצא את, או אולי כן לקוות, אבל בסוף כן. אנחנו זוכרים את אותה שיחה מפורסמת של המודיעין הישראלי ושל נתניהו עם טראמפ, וגם בזה השתמשו כדי לצייר אותנו כמי שהיו מאחורי התקיפה בסבב הקודם, אבל כן. זה טבעם של הדברים, וכך עובדת הדיפלומטיה. נקווה שגם היא תעבוד לטובתנו בסופו של דבר. דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לכם.
5: אכן. לילה שקט, תודה עדי, באמת.
2: תודה רבה גם לך שם. אני רואה, קודם כל כן, אני מיד איתך עידו, ובני, יש לך עדכון.
1: כן, עדכון קצר ופרשנות שלי סביב העניין. ערוץ סעודי על ערבי המדווח שגורם פקיסטני אומר שמתקרבים לאיזשהו הסכם זמני מהיר בין אמריקאים לאיראנים, ואז הוא אומר זה או זה או קריסה ממשית ומלאה של כל המסע ומתן.
2: גם להם יש איום.
1: כן, אבל זה לא איום.
2: Okay.
1: כי האמריקאים נתפסים ונמצאים באי-הבנה בסיסית בנושא הזה של המסע ומתן וההסכם הזה. בצד האיראני אין אחד שאפשר להגיד את השם שלו שהוא בן אדם של מסע ומתן. אנחנו לא ב-2012-13 שישבו שם אנשים חייכנים עם אנגלית טובה, זריף, רוחני, אני קצת מתגעגע אליהם, באמת, אני חייב להגיד, למרות שגם הם רוצחים לא קטנים. אבל אנחנו יושבים מול גנרלים...
2: אתה יודע מה מתבקש לומר? שישראל, לפחות באופן חלקי, אחראית, בוא נאמר, להזזה של חלק מהם מהתמונה. ממש בצורה
1: מאוד כללית. חבל מאוד שיצאנו מההסכם. אם זה התוצאה היום ב-2026, איראני עם קולר היה הרבה יותר עדיף מאשר מה שקרה היום, כי הם השתחררו מכל הכבלים וכל מה שהם עושים.
2: אבל זה מעניין שאתה אומר את זה, כי זה לא מה ששמענו לאורך שנים, ואגב, גם בשנה החולפת, מרבים מהפרשנים לאיראן ולמזרח התיכון, שאמרו לא לטעות ממתקפת החיוכים הזו, האנשים האלה יותר מסוכנים מכל טרוריסט. אז...
1: לא, אבל ברגע שתופסים אותם עם הסכם, והמנהיג דאז היה מפוחד, הוא איננו כן. עכשיו, אבל הוא לפחות חתם על משהו, אני לא מוקיר אותו, לא מכבד אותו, אבל לפחות תפסנו אותם במשהו. היינו באורניום בהשערה בדרגה נמוכה, ועוד הרבה מאוד מגבלות, והנשיא ההוא עוד רצה להטיל מעצמו הגבלות על טרור, על חיזבאללה, על התקציבים, והוא הטיל, והיה בריב גדול מאוד עם סולימני בזמנו. וגם על תוכנית הטילים. כשכתבו על הטיל מוות לישראל ושיגרו אותו, הוא זה שכעס על משמעות המהפכה. היה לנו סוכן בתוך איראן, וזה משהו שהלך לאיבוד. כמובן שהאיראנים בעצמם החלישו אותו אחר כך, כי ראו שהעולם לא זורם איתו במרכאות.
2: כן.
1: ולכן היום אנחנו מקבלים רק גנרלים של משמעות המהפכה, אנשים שלא מדברים, לא באמת יודעים לדבר, הם יודעים מקצוע צבאית, והם עושים אותו לאלה ולאלה בעיניים שלהם. אנחנו בכלל לא נמצאים במקום הזה שהאמריקאים מצפים לו. אם היו מצרפים לצוות שלהם אחד כזה שהיה בעבר, הייתי אומר, וואלה, יש סיכוי למסע ומתן. אנחנו כבר לא ב-2012, אי אפשר לבכות כל הזמן את ההסכם הזה, אבל לפחות להבין שזה לא אותה איראן. וככה אולי נציל את טראמפ מעצמו אולי בעצם.
2: אני מודה שלא חשבתי שאי פעם אני אשמע את הדברים האלה מפיך, וזה לכן מאוד מאוד מעניין.
1: לא, עדי, כשיש משהו טוב באזור...
2: כן, כן.
1: למה לא יוצאים מהסכמי אוסלו? אני לא רוצה להרחיק לכת.
2: אוקיי.
1: אבל למה שמרו על הדבר הזה? כי בסוף, בסוף תמיד עדיף מישהו עם מגבלות מאשר שלוח רסן. ראינו מה קרה בעזה, שיש גורם שלוח רסן. בסוף, הסכם זה משהו שקבל והיה עניין בינלאומי, וזה משהו שהלך לאיבוד.
2: דברים באמת מהדיבים
0: שאתה אומר. אנחנו רצה הכותרת שאוריאל דיבר, אותו רעיון שנתן טראמפ לפניי של טיימס, זה אני קובע, אני קובע את הכל, והוא נתניהו לא קובע. זה מזכיר לי את היחס שקיבל זלנסקי בבית הלבן.
1: נכון.
0: באותו ביקור, זאת אומרת, הוא אומר לנתניהו כרגע, אתה בצד, ולנתניהו היה מערכת יחסים מעולה עם טראמפ, צריך לציין את זה. אבל האמירה הזאת היא אמירה מאוד בוטה כלפי ראש הממשלה.
2: כן, זה האדם, זו ההתנהלות, וצריך לקבל את זה ולהבין את זה באיזשהו מקום. אנחנו כנראה לא כאלה יוצאי דופן. אני איתך עידו דמבין, ומיד אחר כך איתן בן דוד, שייתן לנו את ההסתכלות הרחבה בתור מי שעמד בראש המלל. כן.
6: אז קודם כל, נצא בפני איתן, אני מחכה לשמוע מה שיש לך להגיד, אני אנסה להיות קצר לטובת העניין הזה. קודם כל אני אגיד, אני חושב שזה די מדהים באיזשהו מקום שאנחנו יושבים כאן, וכמעט אפשר להגיד געגועי ל-JCPOA. כלומר, אנחנו חיים במדינת ישראל, דעת הקהל כאן הייתה באופן עקבי, גם האופוזיציה, כולם התנגדו להסכם הזה, כשהיה מסע ומתן, אחרי ש...
2: נכון, למרות שתקן אותי אם אני טועה, ואולי איתן באמת יוכל להיות יותר מדויק בעניין הזה, היו כבר אז אנשים במערכת הביטחון, אנשים רציניים מאוד, שהתריעו ואמרו, איתן, נכון שעדיף אותו הסכם גרעין מאשר מצב שכמו שאנחנו נמצאים בו היום, נכון? זה נכון שהיום?
4: בוודאי, יש עד היום אנשים שגורסים שהיה טוב לקחת את ההסכם הגרעין של אז. הם לא היו רוב, אבל בהחלט היו לא מעט אנשים, וזה בהחלט אימור לא פשוט. בוודאי ש... תראי, שאת מסתכלת עלינו, על הישראלים, אגב, בכל הדרגים, זה חוצה מפלגות, אף אחד מאיתנו לא רוצה איראן גרעינית. וכשאנחנו מסתכלים על המטרה הזאת, אז אנחנו כמובן רוצים את הטוב ביותר, ותפעים האויב של הטוב ביותר, אתם יודעים איפה הוא נמצא. ולכן אנחנו מצב היום, אבל היום אנחנו יכולים לראות, תראו, אנחנו יכולים לראות היום, לא בפעם הראשונה, שבאמת צריך להסתכל על המערכה הזאת, כי מערכה אסטרטגית היא מערכה מאוד מאוד מורכבת, היא מערכה מדינית, היא לא רק מערכה צבאית. אמרנו לא פעם ולא פעמיים שבאמת חסרה לנו פה בממשלה הזאת כרגע זרוע מדינית, אין כמעט, אני לא רואה איפה שר החוץ בכל המשחק הזה, סליחה שאני קורא לזה משחק.
6: הוא מצייץ.
4: בסדר, ציוצים, איפה הוא בכלל בהשפעה המדינית, איפה העשייה, אני בטוח שיש אנשי משרד החוץ שרוצים מאוד מאוד לתרום את חלקם בתהליכים האלו, אבל הם לא נמצאים בתהליכים האלו. בסופו של דבר אנחנו, לדעתי, הלחימה באיראן עוד לפנינו. צריך לזכור, אנחנו, איראן תגיד לא לארצות הברית במסע ומתן, שזה יגיע לעניין הגרעין. לא משנה כמה חודשים האיראנים ימשכו את זה. עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, וטראמפ יסכים, אבל בסופו של דבר האיראנים לא יסכימו לתנאי הגרעין.
2: אז אני כבר חוזרת אליך, איתן, אבל הפרעתי לעידו באמצע הנקודה, אז בעצם אתה דיברת באמת על עניין אותו הסכם.
6: כן.
2: JCPOA, שאנחנו אולי קצת
6: מתגעגעים
2: אליו עכשיו.
6: כן.
2: תמשיך.
6: בהמשך לקו הזה, אני חושב, וזה גם אחד הדברים שמסבירים את ההתנהגות של טראמפ, בסופו של דבר, טראמפ לא יכול להרשות לעצמו, הוא גם לא רוצה, לחזור הביתה מאיראן עם הסכם שהוא שחזור של ה-JCPOA, רק שהפעם איראן הגיעה לזה אחרי שהיא הרגה כך וכך חיילים, אחרי שהסמכות האמריקאית במזרח התיכון הורערה, אפילו היחסים בין ישראל לארצות הברית, שאני כן אגיד, ניהול מבצע צבאי כמבצע צבאי יוצא מן הכלל, שיתוף פעולה מדהים, אבל בדרג המדיני משהו התחיל לחרוק. אני לא בטוח שטראמפ וביבי הם לא חברים יותר, אבל החריקה הזאת נובעת מהעובדה שתמיד היו ותמיד יהיו יחסי כוחות. זה נשיא ארצות הברית, זו מלחמה שלו, אנחנו במקרה הזה, סליחה על הביטוי השאול מאיראן, אבל אנחנו הפרוקסי במקרה הזה. ודבר אחרון בהקשר הזה, אני כן מאמין למה שאמר דוקטור מייקל אורן, אני נוטה להאמין באמת שטראמפ מתכוון לזה כשהוא אומר שבחירות האמצע פחות חשובות לו, לא כי לא אכפת לו, אבל יותר חשוב לו לשלוט במפלגה הרפובליקנית פעם אחת, ולעצב את המורשת שלו פעם הבאה, זה פחות חשוב אם מי שירש אותו יהיה מרקו רוביו או ג'יי די ונס, השאלה היא מה הוא יספיק בשנתיים האלה, ואם ישראל is getting in the way, אז היא תוזז.
2: בהחלט, וגם זה משהו, איתן, שצריכים לשקול כחלק ממערך השיקולים הרחב יותר של מערכת הביטחון, אוקיי? באמת, בעמדות שאתה היית בהם, כשמסתכלים אסטרטגית, זה חלק מהעניין, זה חלק מהסיפור.
4: תראי, אין לי בכלל ספק שראש הממשלה בערב הזה, הוא באמת האדם הבודד ביותר.
2: כן.
4: הוא באמת האדם, תרתי משמע, הבודד ביותר. כי באמת, אני באמת שמעתי מקודם, גם בני דמנלי דיבר על זה בתוכנית הקודמת, ואני מסכים לחלוטין, אני לא אוהב את זה עכשיו, שמזנבים עכשיו בהחלטה הזאת כל מנהיגי האופוזיציה.
2: כן.
4: זה באמת החלטה שאף אחד מהם לא יעשה משהו שונה. בסדר, אני מכיר את כל המנהיגים, בסופו של דבר, ההחלטה הזאת היא קשה מאוד. הנטייה תהיה ברורה, להיענות לתביעה החד משמעית של טראמפ, המשמעות של אי הענות לתביעה שלו, היא מרחיקת לכת.
2: יכולה להיות יותר בעייתית לישראל בעתיד.
4: היא יכולה להיות בעייתית מיידית וגם בעתיד. בוא לא נשכח שטראמפ לא תמך בתקיפה בבירות, לא תקף בתקיפה בדחיה, להפך, הם מרתו את השערות שלהם, ששמעו שאנחנו, שראש הממשלה רוצה לתקוף בדחיה, ולכן העסק הזה, אנחנו, איך אומרים, התחלנו אותו, בסיבה מוצדקת, אבל התחלנו אותו, והאמריקאים כרגע אומרים, אנחנו רוצים להשלים מסע ומתן, אם אנחנו לא נשלים אותו, אנחנו נדע להתחשבן, וזה בעיה קשה מאוד לישראל.
2: אז כדי לנסות להבין יותר טוב מה עובר במוחו של טראמפ, עד כמה שהמשימה הזו היא בכלל אפשרית, מצרפים לשליחנו בוושינגטון, ברק רביד, שלום ברק, לילה טוב, בוקר טוב, היכן שאתה נמצא כנראה. אנחנו, אתה משוחח עם הנשיא טראמפ כאמור, כפי שביסרת לנו מוקדם יותר הערב, והשאלה היא, ככל שאתה מתרשם, בסופו של דבר, מה עומד לנגד עיניו של טראמפ כשהוא אומר את הדברים לנתניהו, ועד כמה הקו האדום הזה הוא אדום מאוד בא לי
7: יעבור
2: מבחינתו.
7: טוב, אני שנייה רוצה שנשים בצד ספקולציות ונדבר על עובדות, ועל מה היה בשיחת הטלפון בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, ומידע חדש שאני יכול לדבר עליו כעת, אחר כך אפשר להמשיך לדברים אחרים אם תרצו. מה שאני שומע מבכיר אמריקני, קרוב מאוד לנשיא טראמפ, ומבכיר ישראלי, הוא שהנשיא טראמפ ביקש מראש הממשלה במהלך שיחת טלפון ביניהם לא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית ולתת עוד כמה ימים כדי למצות מסע ומתן על הסכם עם איראן. אותו בכיר אמריקני אומר לי, הנשיא אמר לנתניהו שאנחנו קרובים לעסקה, ביקש ממנו לתת עוד כמה ימים ולאפשר למסע ומתן להתנהל ולא להפריע. הבכיר האמריקאי אמר לי שנתניהו ניסה להתנגד ולשכנע את טראמפ כן לאפשר לו לישראל לתקוף באיראן, אבל בסופו של דבר אומר לי אותו בכיר אמריקני, נתניהו סוג של הסכים לבקשה של הנשיא. הבכיר האמריקני אמר לי כי השיחה הלילה הייתה רגועה הרבה יותר מזאת שזכורה לנו מהשבוע שעבר, שיחת הכללות, ואותו בכיר אמריקאי אמר לי, טראמפ לא הרים את קולו על נתניהו במהלך השיחה, נו, אפשר להתנחם בזה אולי. אותו בכיר אמריקני אומר לי, בעקבות השיחה אנחנו חושבים שהנשיא קנה עוד קצת זמן, הנשיא חושב שאנחנו קרובים לעסקה, אנחנו לא חושבים שצפויה תקיפה ישראלית באיראן בטווח הזמן המיידי. אותו בכיר אמריקאי יוסיף, הנשיא סבור שהמלחמה הזו נמשכת כבר יותר משלושה חודשים, והגיע הזמן להתקדם הלאה. אז אחרי שאמרנו את כל זה, על מה אנחנו יודעים שהיה בשיחה בין טראמפ לנתניהו, אני חושב שנתניהו עדיין ניצא בפני החלטה קשה מאוד, עדיין לא שמענו מצידו של נתניהו שום דבר על השיחה הזאת עם טראמפ. נתניהו נכון ללפני חצי שעה עדיין היה מכונס עם ראשי מערכת הביטחון. אני חושב שנצטרך או לשמוע מנתניהו בקרוב מה באמת היה בשיחה עם טראמפ, והאם הוא באמת, כמו שאומר אותו בכיר אמריקני, סוג שהסכים להמתין, או שאנחנו פשוט נראה פיצוצים בטהרן, ואנחנו נדע שנתניהו לא נהנה לבקשה של טראמפ, אבל אני חושב שבמידה ונתניהו יחליט כן ללכת לתקיפה, הוא עלול למצוא את עצמו בהתנגשות חזיתית עם נשיא ארצות הברית, וזה עלול להיות לא נעים.
2: לא נעים, ואני רוצה לצאת מהעובדות החדשות ששטחת בפנינו באמת עכשיו, כי תוך כדי שאתה אומר שהשיחה הזו, בשונה באמת מהקודמת, התנהלה, אפשר לומר, על מי מנוחות, לא צעקות, ואולי לא התנגדות מאוד מאוד נחרצת של נתניהו לדברים של טראמפ. האם בעיניך, שוב, סליחה שאני מבקש ממך לפרשן, אבל בנקודה הזו זו כבר פרשנות באמת, האם אתה רואה, מצליח להבין מכאן משהו, אולי טראמפ מבין משהו שאנחנו עוד לא הספקנו להבין, שנתניהו כנראה באמת גם הוא הבין שהדרך היא, דרך המלך היא הדרך של טראמפ?
7: לא, אני חושב שיש פה, הנקודה היא כזו, דונלד טראמפ ובנימין נתניהו נמצאים במצב שבו האינטרסים הפוליטיים שלהם הם הפוכים לחלוטין. פשוט שני צדדים הפוכים לגמרי. עבור נתניהו, המשך המלחמה עם איראן הוא אינטרס פוליטי. עבור הנשיא טראמפ, סיום המלחמה עם איראן הוא אינטרס פוליטי. כל אחד זקוק לדבר הזה כדי לשרוד פוליטית. טראמפ צריך שהמלחמה תסתיים, נתניהו צריך שהמלחמה תמשיך. ולכן אני לא רואה, או לפחות קשה מאוד לגשר בין האינטרסים הפוליטיים של טראמפ לנתניהו היום, ומכאן אני חושב הנקודה שאליה הגענו, שבה שניים אלה נמצאים במסלול התנגשות.
2: ובסוף יש מעצמה אחת ויש מדינה אחת, אמנם חזקה ואולי מתיימרת להיות מעצמה אזורית ואולי כזו, אבל בכל זאת יחסי הכוחות ברורים לחלוטין, אני חושבת. ברק רביד,
7: לא ספק.
2: תודה רבה לך, תודה. כמובן, ככל שיהיו לך עדכונים אתה מוזמן לעלות אצלנו בשידור, תודה רבה. אנחנו איתכם, עדיין חברי הפאנל כמובן, כן, איתן?
4: יש רק, יש, תודים, בשיחות האלו, בין הנשיא טראמפ לבין, והצוותים שלו לבין ראש הממשלה נתניהו, יש אולי רק דבר אחד שיכול כרגע לעשות איזשהו התנחתה לישראל ולראש הממשלה. אם טראמפ מניח איזשהו חבילה שכוללת נורמליזציה עם ערב הסעודית, איזשהו חבילה מדינית שבה ערב הסעודית מחוברת ואומרת, אנחנו ניגשים לנורמליזציה עם מדינת ישראל, זאת סוכריה, או זה משהו שגם ראש הממשלה והממשלה שלו, אני חושב שכולנו מסוגלים לבלוע ולא ללכת לשום מהלך לחימתי, כי זה אולי יותר חשוב לנו מכל דבר אחר. יכול להיות שזה בערך שיש מסע ומתן קשוח כזה בין צוותי המסע ומתן האמריקאים והישראלים בנושאים האלו הקשים, שהדברים האלו מונחים על השולחן, לפעמים דווקא האופציה המדינית היא זו שמוציאה את ה... את ההרמונים מאש.
2: כן, עידו, הערה קצרה שלך?
6: כן, הבטחתי לך משפט אחד. אז אמרת קודם, בצדק, אני חושב, כל מנהיגי האופוזיציה שכותבים ברשת שהם היו עושים ככה, ותוקפים פה ותוקפים שם, מגנץ ועד בן גביר, זה דיבורים שנורא קל לכתוב בטוויטר. אני לא חושב שמישהו מהם היה עושה אחרת, השאלה היא האם הם היו מגיעים לסיטואציה הזאת מלכתחילה. זה הדבר היותר מעניין בעיניי.
2: זו, בהחלט שאלה.
6: אני אסיף על זה מילה אחת. העובדה שדונלד טראמפ דיבר עד עכשיו עם כמה ערוצים בישראל, ואני אגב מציע באופן כללי להקשיב טוב טוב למה שברק רביד אומר, כי אם יש מישהו שיש לו את אוזנו של טראמפ כרגע זה ברק, אבל ראש הממשלה לא דיבר עם אף אחד מערוצי התקשורת, זה, אפרופו השיחות על מדינה קטנה במזרח התיכון, זה מדינת חסות, ככה זה נראה.
0: לא, הערה קצרה.
2: זו התנהלות רגע אחד לפני הערות שלכם, כי באמת יש לא מעט מה לומר אחרי מה ששמענו מברק רביד, אבל איתנו אמיר בר שלום.
1: שלום, אדיל.
2: לילה טוב, שלום לך, תודה שאתה איתנו. אז אתה כמובן מביא את ההסתכלות וההבנה במערכת הביטחון כרגע, ההיערכות, אנחנו כמובן מבינים שהיא בשיאה, כמו גם הדברים שאומר הרמטכ"ל לפני שעה קלה.
1: כן, צה"ל הקפיץ דרוך. מחכה רק לשחרר את הנצרה, אבל הנצרה, אני שמעתי מהדברים של ברק, וכשברק אומר אני מקשיב, כי הוא מדבר עם הנשיא טראמפ, אני שמעתי, ברק לא אמר את זה, אבל אני שמעתי don't. אני לא טועה.
6: אתה לא טועה.
1: אני לא טועה, נכון? זה הדונט של טראמפ, כי את הדונט הקודם אנחנו זוכרים מביידן, הוא לא היה מופנה אלינו. הפעם שמעתי בין הדברים את הדונט של טראמפ לנתניהו. מבחינת צהל, צהל רוצה להגיב. עכשיו, צהל רוצה להגיב לא רק כדי להגיב, כי אנחנו מבינים, בסופו של דבר, מה קרה כאן, עדי?
2: כן, מה קרה?
1: קרה כאן דבר מאוד פשוט. איחוד הזירות אושרר היום. אם זה אושר בלילה בין רביעי לחמישי, בהכרזה המחודשת להפסקת האש, היום איחוד הזירות אושרר. איראן דיברה בירי, ארצות הברית אישררה אותו באותו דונט לישראל, ולמעשה אנחנו עומדים כאן בפני... שוב, זה לא, אני מסכים לגמרי עם מה שאיתן אמר, זה לא לא ראש הממשלה נתניהו בצרות. ישראל כאן במצב שהוא מצב מורכב, וכך צריך להסתכל על הדברים. לא לתקוף את זה באופן אישי, אלא להסתכל על זה כמדינה, מה האינטרס הלאומי של ישראל והביטחוני של ישראל, ואני חושב שאנחנו פה בבעיה מאוד מאוד גדולה, כי ישראל ניסתה לשבור את איכות הזירות. היא הצליחה עד אותה הכרזה ב-16 באפריל השנה של טראמפ, שאפילו הרמטכ"ל שמע על הפסקת האש מהנשיא האמריקאי. זאת אומרת, אף אחד לא הייתה הכנה לזה, ופתאום ישראל מקבלת הפסקת אש על ראשה, כאשר היא בטוחה שלבנון בכלל מופרדת ממה שקורה באיראן. עכשיו, מה ישראל צריכה לעשות עכשיו? שוב, אני חושב שמרחב הפעולה הישראלי צר מאוד. הוא צר מאוד. איפה אנחנו כן יכולים לפעול? אם איראן, לצורך העניין, אומרת, אתם לא תפעלו בדחיה, אני לא בטוח שישראל בעניין הזה... יכול מאוד להיות שהיא צריכה לאתגר את חיזבאללה יותר בלבנון. אני לא יודע אם להגיד, בתחיה, שוב, הלוואי והייתי יושב בדיונים האלה, ויכול להביע את, יכול לשמוע את החומר ולהביע את דעתי. אני לא. אני יושב פה באולפן הזה על תקן פרשן. אני חושב שאם ישראל
8: יכולה לעשות משהו, זה לאתגר יותר את חיזבאללה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, כי זה נורא קל לדבר על חצי הכוס הריקה, אבל צריך לדבר גם על חצי הכוס המלאה, מה ישראל כן יכולה לעשות במשבר הזה. אני מזכיר שבאפריל 2024, אני לא חוזה עתידות, 2024, כשאיראן ירתה לעבר ישראל, ישראל המתינה משהו כמו חודש עד שהיא הגיבה, ולא קרה שום דבר להרתעה ישראלית. ולכן אני חושב שבעניין הזה יכול מאוד להיות שישראל אולי צריכה כרגע לקבל את הדונט האמריקאי, אבל לשמור לעצמה את הזכות כן להגיב, ואז להגיד לנשיא טראמפ בזמן, במקום ובזמן שהיא תחליט, עכשיו אנחנו כן פועלים. אני חושב שלתקוף בדחיה בלי להתקן את ארצות הברית, כל שכן לתקוף עכשיו באיראן בלי להתקן את ארצות הברית, אני חושב שזה תקיפה שתהיה אולי טובה לבטן הישראלית, כן. לאו דווקא להיגיון המדיני.
0: אמיר, אתה רואה אפשרות של תקיפה בלי תיאום עם סנטקום? אתה רואה אפשרות כזאת? אין אפשרות כזאת. זה התאבדות של מדינת ישראל.
2: לא, ומעבר לכך, מה שאני שומעת שאתה אומר, אמיר, זה שיש עוצמה לפעמים גם באורך הנשימה.
8: אני בתור כתב צעיר, אני זוכר אמירה של אריאל שרון שאיפוק זה כוח.
6: רציתי להגיד.
8: אומר את זה לדעתי, אחרי אחד הפיגועים הגדולים, מה זה היה? אני לא זוכר מה זה היה.
6: ירים מאז?
8: לדעתי זה הדולפינריום. אחרי הדולפינריום, שהוא אמר, איפוק זה כוח. אגב, לימים התברר שהוא אמר את זה גם, כי הוא קיבל וטו אמריקאי, לא להיכנס לשטחי A של הרשות הפלסטינית, אבל זה לא משנה. לפעמים איפוק הוא באמת כוח.
0: 4 שעות מאז תחילת האירוע של ירי טילים מאיראן, ואף מנהיג מהממשלה לא יצא לדבר עם הציבור.
2: מדהים. כן, זה באמת די מדהים, וזה דבר שהאמריקנים לא מכירים אותו, ודאי לא בשנים האחרונות, כשמי שעומד בראש המדינה הוא הנשיא טראמפ, הוא מדבר באמת ומתקשר את כל המחשבות והשיקולים שלו.
4: אף מנהיג התכוונת זאת אומרת, מה האופציה שלך חוץ מראש ממשלה?
0: ממשלה, שר חוץ, שר ביטחון. שר ביטחון, מה, איפה שר ביטחון?
2: אפילו לא דובר, שאין הרי דובר אזרחי, יש רק את דובר צה"ל, שהוא כמובן יצא לדבר, אבל זו לא הכוונה. ואסף אוריאל, אתה רוצה לעדכן אותנו במה שקורים?
3: אז נכון, נסענו שותקים, ויכול להיות שבאמת השתיקה זה מידה מסוים של כוח. יכול להיות שלתקוף מיד זה ליפול למלכודת מסוימת, או ללכת ללוחות הזמנים של אנשים,
2: האיראנים.
3: של האיראנים. אנחנו לא יודעים את סך השיקולים, אנחנו יודעים ששתיקה מקבעת, לפחות לבינתיים, נרטיב אחר שקיים. יש לנו מצד אחד את הנרטיב האמריקני של נשיא ארצות הברית, שמנסה גם לדבר על הקהל שלו, ואומר, אנחנו לא הולכים אחרי ישראל, במיוחד שישראל מאוד מאוד תלויה בטראמפ, תלויה מאוד בארצות הברית, כי אין לה כל כך הרבה שותפות שיכולות פוליטית להראות שהן מגבות אותנו, למרות שהן יכולות להאמין את זה.
2: וזה גם נכון היסטורית,
3: כמובן. וזה גם נכון היסטורית, עכשיו אבל קצת יותר.
2: נכון.
3: באיראן לא עוצרים. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים בדקות האחרונות, מוחמד מרנד, יועץ לצוות המסע ומתן האיראני, הוא מאיים. אם התשתיות האיראניות יותקפו, אז כמובן שהתשתיות בישראל, הוא לא קורא לזה ישראל כמובן, הולכות כפות, אבל גם התשתיות של כל מדינות מסביב, המפרציות, שוב, אותה נקודה של אנחנו פותחים את האסקלציה להיות רחבה יותר ויותר, כדי לייצר מנופי לחץ, כדי להרגיע את הסביבה. אנחנו ראינו גם יועץ נוסף למנהיג העליון בא ואומר, אנחנו יכולים בן רגע לסגור את שני נתיבי המים. שוב, אנחנו מחזירים את מצר אורמוז, את באב אל מנדב, את כל ה...
2: כי הם בעצם מבינים, אסף, לאורך החודשים האחרונים, שנכון, יש פצצה גרעינית אופציונלית, שהם רוצים כמובן להגיע אליה לפי...
3: לא חייבים הכל, את זה.
2: אבל בעצם יש להם עוד נשק בלתי קונבנציונלי לכאורה, וזה אורמוז.
3: נכון, עכשיו נציין שנייה ששר החוץ האמריקני מרקו רוביו, הוא באמת מסביר את זה די יפה, הוא אומר, אם נשק גרעיני, כל האיומים האלו מקבלים על סטרואיד. זאת אומרת, לא יהיה ניתן בכלל לאתגר את אותם מנופים כלכליים אחרים, ולכן הם עובדים בסינרגיה מאוד מאוד גדולה, וצריך למנוע את כך שהאיום הזה הולך להיות איום מאוד מאוד גדול. אבל בכך שאנחנו שומעים את האיראנים מדברים עכשיו, כותבים עכשיו, ומה שאנחנו מקבלים מהמנהיגים האירופיים, זה את שרת החוץ הבריטית, איווט קופר, אומרת, אני קוראת לכולם לרגע, לנשום עמוק, לא להחמיר את המצב, דיפלומטיה. זה מה שאנחנו שומעים מהחברות שלנו. גם אם זה יממש את האיום וגם אם לא, זה עדיין מקבע את הנרטיב של איראן פנימה כלפיהם. ואני חושב שעכשיו, בין היתר עם ההחלטה האם לתקוף, לא לתקוף, איך לתקוף, מתי לתקוף, yeah. צריך להבין איך אנחנו תופסים את הסייקל ואת הנרטיב מחדש, אם אנחנו מחליטים לקחת את הזמן, לא לקבע את אותו נרטיב ולפגוע באותה הרתעה, שיכולה להישמר, יכולה גם להידרדר.
2: אז אמיר, תוך כדי שאסף מדבר, אני רואה שאתה חייכת למשמע דברים שאומרים באירופה, וכנראה לא בכדי, כי להרגיע כשאנחנו כאן באמצע...
8: כן, אני אוהב היסטוריה, הייתי אומר לאותה שרת חוץ, איפה אתם נרגעתם בפוקלנד? שזה לא יהיה מלדמתכם אזרחים שלכם לא...
3: שם נורמנדי.
8: כן, אזרחים שלכם לא... בסופו של דבר, הרי אנחנו מבינים שגם אירופה וגם ארצות הברית, כולם רוצים כרגע לגמור את המלחמה הזו. כולם סובלים גם ממחירי הדלק, כולם סובלים גם מהסגירה של כבר כמה, 3 שנים עוד מעט, של באבל מנדה, עם כל מה שקשור לתעלת סואץ והסחורות שמגיעות לאירופה. אני חושב שבמצב הדברים הזה, שוב, בהנחה שבאמת ישראל לא תתקוף אחרי השיחה הזאת של נתניהו וטראמפ, אני באמת חושב שצריך להאיץ אולי את העניין, המדיני, ואיתן צודק, כי אולי זה מה שיחלץ את שני הצדדים מהמבוי הסתום. ואגב, אני שמעתי אתכם אומרים, מדברים קודם על ה-JCPOA, אותו הסכם של יולי 2015. כן. אני רק מזכיר שלפי הסעיף, לפי ההסכם הזה, יש סעיף, זה נקרא סנסט. מה זאת אומרת סנסט? זה הסעיף, זה השלב שממנו איראן יכולה להתחיל להשאיר אורניום ללא הגבלה וללא פיקוח. ללא פיקוח, אולי כן עם פיקוח, אבל פיקוח שהוא פיקוח מינורי, וזה היה אמור לקרות עכשיו. אז לכן אני לא בטוח שההתרפקות על 2015 היא בהכרח נכונה.
2: הכל כמובן עם כל המגבלות ובערבון מוגבל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה מיד אחרי החוזרים עם כל העדכונים וחברי הפאנל שלנו.

0: חזרנו, אנחנו ממשיכים ללוות אתכם בלילה הזה, לילה מתוח במידת מה, אחרי התקיפה של איראן את ישראל, וגם הדילמה שבה מצוי ראש הממשלה, אחרי ההפצרה של הנשיא טראמפ, שלא להגיב, ומצד שני כמובן השיקולים הישראלים הביטחוניים. אנחנו מדברים בדיוק בעניין הדילמה הזו כאן עם חברי הפאנל שלנו, איתן בן דוד, וכמו שאמרת, זו דילמה לא פשוטה, ובמידה רבה, אם כי ודאי אפשר לחשוב גם על השיקול ה... אני לא רוצה לומר פרסונלי, אבל השיקול של נתניהו כבנימין נתניהו בתוך הסיטואציה הזו, בסופו של דבר יש דברים שמי שעומד בראש מדינת ישראל מחויב להם.
1: לגמרי מחויב. אם יש דבר שהוא מחויב חד משמעי, זה לממשל האמריקאי ולנשיא עצמו. אין בכלל ספק שיש פה קשר חזק מאוד בין הנשיאים. נכון, בין הידידים האלו יש גם לא מעט חילופי מעלומות שנקרא להם בין חברים, ובהחלט טראמפ מראה פה מי בעל הבית. והאמת היא שהוא בעל הבית. הוא בעל הבית. אנחנו הלכנו למלחמה אל מול איראן בראשות הכל, איזה מלחמה של קואליציה. בראש הקואליציה עומד הנשיא טראמפ, שהוא מפקד הצבא האמריקאי, הוא קובע את התזמון, הוא קובע את, את היעדים, הוא קובע את המטרות, והוא גם עושה את המסע ומתן. אנחנו כרגע לא מנהלים מסע ומתן. למעשה לא היינו יכולים להתקרב למסע ומתן.
0: שאלה. ולכן... יש תרחיש שבו, בכלל, כשאתה גם מסתכל היסטורית, וגם עוד הפעם, בתור מי שהיה בתוך המוקדים האלה בדיוק, יש תרחיש במערכה שאנחנו מדברים עליה עכשיו מול איראן, שבו ישראל יש לה תפקיד יותר בכיר, יותר אקטיבי, או שזה באמת משהו שאי אפשר לשלוט בו?
1: תראי, ישראל, באמת, אני בטוח, ראש הממשלה, מערכת הביטחון, משרד הביטחון, מערכת הביטחון, יודעים לשים על השולחן בדיוק את הבעיות. העניין הוא שטראמפ כרגע, למרות ההבנה שלו לעובדה שישראל מתגוננת, או תוקפת מתי שהיא צריכה, ויש לה על מה להגן, הוא לא מוכן כרגע לשמוע. יש לו את היעדים ואת האינטרסים שלו, אמרנו אותם הערב כמה פעמים, אין ספק, ויש לו כמה מהם, יש לו לחץ פוליטי אדיר. דרך אגב, לדעתי, דיברנו מקודם, כל ההדלפות האלו, השיטתיות האלו, על ריגול ישראלי, וזה חתירה בתוך השלטון, זה ננסס. יש פה אנשים בתוך השלטון, במפלגה הרפובליקנית, אולי אתם יכולים להגיד על זה כמה מילים, שמנסים לזנב ולהשחיר את ישראל בפני טראמפ ובפני הממשל ולהסיר את תחיננו. הרי לא יכול להיות, אין מצב שישראל מרגלת, ישראל לא מרגלת, לא עושה את זה, מודעת לזה, עזבה את זה, אין לנו גם צורך עם שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל.
0: כן.
1: ולכן המצב הפנימי בארצות הברית, עם הסיפור של מחירי אנרגיה והמונדיאל והכל ביחד, יש לטראמפ אינטרס ברור לסיים את המלחמה במסע ומתן. מה שכן, אם הוא לא יקבל, ופה אני מאמין לו, אני רוצה מאוד להאמין לו, שאם האיראנים לא ילכו את הצעד הנוסף ויוותרו, או יגיעו להסכם בנושא פירוק תוכנית הגרעין שלהם בצורה סדורה, שלא נחזור כרגע, יש לה הרבה מאוד סעיפים, אבל לפרק אותה בצורה סדורה, פה נחזור חזרה ללחימה. אין לי בכלל ספק שאז ישראל תהיה שותפה מאוד פעילה לסיפור הזה, התוכניות מוכנות, והיא תוכל להראות את כוחה. כרגע... סבב נוסף קצר לא יביא פה שום מזור, לא לנו ולא לארצות הברית. ולכן, אם הולכים ללחימה שהיא all out, מה שנקרא, all in, מה שנקרא, אז בסדר. אם הולכים שוב על מטרות הגרעין, על מנת להוריד את איראן על הברכיים, בבקשה. אם מדובר בסבב קצר על תגובה, על תגובה, זה בהחלט לא יביא כרגע את מה שישראל בארצות הברית רוצות. ולכן, טראמפ, בוודאי בשיחה, מספר לראש הממשלה מה מצב המסע ומתן, הוא מבקש ממנו לפי הדיווחים עוד מספר ימים,
0: כן.
1: אני מניח שזה מה שיקרה בסופו של דבר. מה שכן, אמר אמיר בצדק, אם תהיה תקיפה של חיזבאללה מלבנון, פה זה כבר לא עניין שאנחנו ככה בהתקדשות, בלהראות מי...
0: זה לא עניין של נראות.
1: פה זה כבר חיי תושבינו, חיי ישראלים. שמדובר בחיי ישראלים, תושבי הצפון או תושבי תל אביב, זה לא משנה. פה ישראל תהיה חייבת להגיב. בכל מה שקשור ללבנון, אין משוואה מבחינתנו, וטוב שצריך לתקוף איפה שצריך לתקוף. אם המשוואה הזאת תביא את האיראנים לראות שוב, כנראה שהפעם לא תהיה ברירה ונאלץ לתקוף.
0: כן.
2: אני רואה שני דברים אצל האיראנים. קודם כל היה ברור שהאיראנים בשבוע הזה, בלי קשר לתקיפה, הלכו לאיזה שהם מהלכים פרובוקטיביים, סיבה מאוד פשוטה. הם קוראים את המפה. הם מבינים שטראמפ לחוץ, ארבעה ימים למונדיאל, הוא רוצה לשמר שקט בכל מחיר. הערב קיבלנו את התשובה, את ההוכחה הכי טובה בשיחה עם, עם נתניהו שאומר לו, don't. ולכן אני הערכתי שהאיראנים ילכו לפרובוקציות, גם לא מן הנמנע אגב שהם ימשיכו בימים הבאים. למה? הם רוצים להוציא את ה-24 מיליארד דולר מקטר לכלכלה האיראנית. הם מנצלים את הארבעה ימים האלה כדי לסחוט את טראמפ. האם הם יצליחו? אני לא יודע. אני לא יודע לומר עד כמה טראמפ בעניין הזה לחיץ או לא לחיץ. מה שברור הוא שהם ינסו לעשות את זה בטווח הזמן הזה. עכשיו, עוד דבר אחד שצריך לשים לב אליו, ואני לחלוטין מסכים עם איתן. ישראל, הדבר הכי גרוע שיכולה להיות, זה להגיע לסבבים בלתי נגמרים עם איראן. אני מזכיר לך איך זה נגמר בעזה. עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב ללא הכרעה, ובסופו של דבר, איראן זה לא עזה. איראן, קודם כל, לא במרחק כל שכן, לא בעוצמה שאנחנו מתמודדים איתה, ולכן, אם ישראל הולכת כאן לתקיפה, זו חייבת להיות תקיפה שהיא תקיפה משמעותית. עכשיו, אני לא אגיד מכריעה, כי אתה לעולם לא יודע מה התוצאה שלה, אבל לפחות בכוונה היא צריכה להיות תקיפה כזאת, שאמורה להיות קו פרשת מים, שאחריה המצב אמור, שוב, עם הזהירות המתבקשת, אמור להשתנות ולהשתפר מבחינת ישראל. אבל להגיב היום מהבטן כדי להגיב, אנחנו בסכנה להידרדר כאן למדרון חלקלק, שלא בטוח שאנחנו רוצים להגיע אליו.
0: כן, וזה אני... מתחבר בדיוק למה ש... שאומר אמיר קודם לכן, לגבי זה שבאורך הנשימה יש עוצמה, וודאי שכל עניין התגובה לשם הנראות הוא לא משרת את ישראל, משה.
3: אני חושב שישראל לא תתקוף בימים הקרובים. סדר יום האמריקאי הוא שונה לחלוטין. ביבי לא יכול להגיד לנשיא טראמפ שהלך איתו כברת דרך, תשמע, אני מפר את המילה שלי מולך, זה עוד ארבעה ימים מונדיאל, אנחנו כבר בשמיני לחודש, ועוד שישה ימים זה, כמו שעידו ציין, זה משחק מאוד חשוב על מתשעות הבית הלבן, הקרב של ה-UFC, אל תזלזלו בזה בסדר יום האמריקאי.
2: לא, לטראמפ זה נורא חשוב.
3: זה מאוד חשוב, זה מתקיים אצלו במתשעות של הבית הלבן. אני לא רואה, אמיר, אני לא רואה את נתניהו נכנס לאימות בארבעה ימים הקרובים, אם זה מה שהנשיא ביקש ממנו, אני חושב שהוא לא יכול לעשות את זה כרגע, הוא יצטרך לגלות איפוק, טראמפ ישלם לו בדרך אחרת, ואני מסכים עוד משהו, אני לא חושב שיש משבר ביחסים בינינו לבין ארצות הברית בזה הרגע, ולא בין הנשיא לבין טראמפ, לבין נתניהו.
4: כן. אנחנו אומרים ש... טראמפ ישלם לנתניהו, אבל אנחנו זוכרים שיכול להיות, מנקודת המבט של טראמפ מאוד יכול להיות שזה התשלום עכשיו על כך שישראל בחרה בכל זאת להחמיר ולהסלים, ולבוא ולהגיד, לא היו מתים, בואו תחזיקו את עצמכם, הם עכשיו עשו את התקיפה של קרוב, אחרי שאני במפורש ביקשתי שאתם לא תתקפו, he's my kind of guy, והלבנתם את פניי גם בפוליטיקה האמריקאית, מאוד יכול להיות שעבורו זה התשלום שאנחנו משלמים אליו. אני לא יודעת כמה אנחנו חייבים לו, או שהוא חייב לנו.
0: כן. זאת אומרת, גם בסיום...
4: ככה טראמפ חושב, בכל זאת.
0: כן, כן. צריך לזכור את זה. ועידו, גם אתה מסתכל על הדברים. ואנחנו גם מבינים, אתה הרי מפרש כמובן את המדיניות האמריקנית, ואת מה שקורה שם, ואת האינטרסים של טראמפ, ואיך שהוא רואה את הדברים. אבל ודאי שגם אתה מודע לכך שהלחץ שמופעל על נתניהו, כשם שלטראמפ יש לחצים פנימיים, זה גם לחץ פוליטי שיכול להוביל אותו אולי לקבל החלטות, אולי עד לרמה של החסת הנשיא.
5: אני חושב שאתה עדינה. כלומר, אמר את זה קודם ברק רביד, יש התנגשות אינטרסים די מובהקת כרגע בין נתניהו וטראמפ. זה לא תמיד היה ככה. כשהמלחמה הזאת התחילה לפני כמה וכמה חודשים, אנחנו זוכרים את המכת פתיחה המשותפת וכולי, זה לא היה ככה. אבל מלחמות, כמו הרבה דברים אחרים, מתפתחות, וכשאין לך, סליחה שאני נשמע בנאלי וחוזר קצת על דברים שאנשים אמרו לפניי, אבל אסטרטגיית יציאה ברורה, אז לשם זה מוביל אותך. בוודאי כשאסטרטגיית היציאה של שני הצדדים שמנהלים את הלחימה, ארצות הברית וישראל, אינה אותה אסטרטגיה מלכתחילה. כי אז לעולם ההתנגשות תהיה לרעתנו, לרעת ישראל. ואז נתניהו מוצא את עצמו בסיטואציה, אמרתי קודם, אני לא יודע אם אני גאה אופוזיציה שמדברים היום על לתקוף בדחיה ולתקוף שם ולתקוף פה, שזה בכלל מבטא בין סוג של התמכרות מוזר.

0: מדיני ולא להחליף את המעשה המדיני.
1: כן.
0: אבל כל מנהיגי האופוזיציה שמדברים על מה שאיפה הייתי תוקף אתמול, זה נחמד. בסוף ישראל נמצאת בסיטואציה שהיא לא כל כך יכולה להרשות לעצמה את זה. אמר אמיר קודם גם, איפוק זה כוח. אז א', באמת קצת געגוע אל אריאל שרון, אבל אני מסכים. כלומר, זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בתוכה כרגע. ובתוך כך, העובדה שטראמפ, ואני הייתי לחלוטין רציני, אגב, משה, כשאני אומר שטראמפ עסוק כרגע בדברים אחרים,
2: מסכים.
0: מתכוון.
2: גם אני.
0: כלומר, אני יודע שזה נשמע עולה לצופים בבית שאנחנו צוחקים כזה.
2: לא, אני לא צחקתי. לא, לא, אני הסכמתי איתך, אם זה היה נשמע אחרת, לא, לא. אני מסכים איתך ב-100%.
0: ולכן, ואולי בזה אני רגע אשלים, אבל את ה...
1: צריך לומר אבל שזה די מדהים, כן? אולי כן תתעכבו על הנקודה הזו, כי בסדר, זה המצב, אפשר להבין אותו, וזה לא בא מתוך מקום של ביקורת, אבל בסוף, בעיניים שלנו כישראלים, מה שמונח על הכף זה באמת ענייני גורלות, והנשיא טראמפ פסוק בעוד.
0: לפני יומיים טראמפ התראיין ונשאל על הפסקת האש. כן. אמרו לו, הפסקת האש, אתה מדבר על הפסקת האש, אבל עדיין יש יריות בגבול הצפון של ישראל ובלבנון. איך אתה מסתכל על זה? אז הוא אומר, באנגלית הטראמפית, אתה יודע מה זה באזור הזה, זה לא כמו אצלנו. הפסקת אש אצל המזרח תיכונים שם, זה כשיורים במתינות. עכשיו...
1: אגב, זו הערה מבריקה.
0: כן. מבריקה ובאיזשהו מקום קצת נכונה לצערי, אבל זה מצב בלתי נתפס. כלומר, זה מצב בלתי נתפס שאנחנו הרשינו לעצמנו להגיע אליו. הסיטואציה שבה, אתה יודעת, אני חבר בכל מיני קבוצות וואטסאפ, שכל מיני פעילים חברתיים וכו', פתחתי את הבוקר עם הודעה מחברה שגרה בגבול הצפון, עם תמונה של 7 יירוטים מעל הבית שלה. וזה הסטנדרט. אנחנו, אני גר במרכז, היום כשראינו את ההודעות על אולי עוד מעט תהיה תקיפה מאיראן, אז אשתי אמרה לי, אתה יודע, סוף סוף נהיה קצת נורמלי פה.
1: כן.
0: אבל יש אנשים שמעולם לא היה להם את הנורמלי הזה, גם בהפסקת אש הזאת. ולטראמפ, כמו שאת אומרת, זה סליחה על הביטוי, אבל זה בעל הנעלן. הוא עסוק כרגע, באמת, בשורה של דברים אחרים. התקשורת האמריקאית, אגב, לא. כלומר, אתמול היה רגע מסוים שבו יכולת לפתוח את הניו יורק טיימס, וארבע הכותרות הראשיות היו על ישראל.
1: כן.
0: על עזה, על יהודה ושומרון, על לבנון, על איראן, מה שאת רק תרצי, על הסיכויים של נתניהו. אבל טראמפ עסוק כרגע, אפילו אם לא בבחירות האמצע, אז בקרב ה-UFC, ובבניית קשת ניצחון בשער הכניסה לבית הקברות ארלינגטון, באגף המזרחי של הבית הלבן.
3: אולם הנשפים.
0: בצביעת הבריחה.
1: כן,
0: אולם הנשפים, מה שנקרא, באגף המזרחי.
4: קרן
0: 1.8. פרויקטי ייפוי, ולקבל קרן עושר על 1.776, כשנת היווסדה של... אז שנת החזרת העצמאות של ארה״ב, חגיגות ה-250, אגב, הקרן הזאת הייתה אמורה לשמש את התומכים שלו כדי לתבוע אם נעשה להם עוול אחרי שהם הסתערו על הקפיטול. בזה טראמפ עסוק כרגע, ומי שאומר שטראמפ משועמם מהמלחמה, זה דבר שנורא מרגיז אותנו, הישראלים שחיים אותה לשמוע, זה לא אומר שזה לא נכון. זה קצת נכון, והוא קצת היה רוצה לסיים. אם לא סופית, אז לפחות לבינתיים.
2: תחשבו את העלות למשלם המיסים האמריקאי, של 3 נוסעות מטוסים נמצאות שם. זו תקופה מאוד ארוכה, גם מבחינת זמנים של מלחמה, וזה אירוע יוצא דופן מבחינתם של האמריקאים.
0: ואגב, אתה יודע, הזכרת עוד משהו, אמרת בצדק שאולי כזה יש בתוך המפלגה הרפובליקנית רחשים, אני לא יודע אם יש מדליף. אני כן יודע שבמפלגה הרפובליקנית, ואמרתי את זה קודם לטראמפ, מאוד מאוד חשוב לשלוט בה, אפילו יותר משחשוב לו לנצח בחירות אמצע, העיקר שהמפלגה שלו לא תסתה מהקו שלו, הוא לא רוצה מרד. אבל בתוך המפלגה, בשבועיים האחרונים, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים, רפובליקנים שמצביעים נגד האג'נדה שלו, זה דבר שלא קרה בשש השנים הקודמות שלו עד היום בבית הלבן, וב4 השנים שהוא לא היה בבית הלבן.
4: ועוד בפרט על איראן, בפרט...
2: ודיברת 5 דקות ולא הזכרת את טאקר קרסון.
1: אז אתם יכולים, אתם מוזמנים כמובן להזכיר את זה, אבל אתם נוגעים כאן בנקודה שאני חושבת שכולנו יכולים להגיב עליה, כולכם יכולים להגיב עליה מזוויתכם שלכם. באמת, אנחנו הרי מדברים ונעשו כאן גם פרויקטים מיוחדים, ושידרנו כתבות מיוחדות על מצב ישראל בקרב הציבור האמריקני, וכמובן בקרב האליטה הפוליטית, ואיך רואים אותנו שם, ודאי בתוך המפלגה הרפובליקנית, ועד שזה לא מגיע לכדי מצב אסטרטגי, ביטחוני, קריטי לישראל, אז זה נראה באמת רחוק מאיתנו, והנה, עכשיו אנחנו רואים את התוצאות או את ההשלכות של המורכבות הזו, אסף, נכון?
4: נכון, אנחנו רואים שבהצבעות, אז קודם כל העבירו החלטה בתוך בית הנבחרים, סימבולית לחלוטין, למנוע מטראמפ את הכוחות האבסולוטיים שלו לגבי איראן. כשניסו לעשות אבל שינויים אחר כך בתוך התקציבים שיוכלו,

0: לאוויר בתוך המערכות הגנה של ישראל, אז לא אפשרו לעשות את זה. זאת אומרת, when push comes to shove, כשזה באמת חשוב, כשזה משמעותי, הנשיא לא נותן לזה לעבור, האחות לא נותן לעבור, עדיין אנחנו בקונצנזוס של מי שחשוב, בגלל שבאמת מבינים את המערכה הקריטית הזו מול איראן. אבל אנחנו רואים לחצים על טראמפ לא רק מהרפובליקנים, אנחנו רואים את זה מתוך החברים הטובים שאכפת לו מהם, אנחנו רואים את זה מהמפרציות שהיו לצידו, והן משדרות הרבה מאוד כוח והרבה מאוד כסף, והוא מקשיב להם ועושה את מה שהם מייעצים לו לצורך העניין, באמת כאחרונים שנותרו איתו, בתוך נאטו.
1: יש לו ולמשפחתו, וזה בכלל נושא נפרד, אבל מאוד חשוב, אינטרסים כלכליים שם. כמה זה מורכב עבורנו?
0: נכון, יש לו בן שהוא יועץ, יש להם השקעות, יש להם מגרשי גולף וקריפטו, כמה קריפטו שיש שם.
2: ההון של ג'רד זה בסעודיה.
0: ההון של ג'רד בסעודיה. אבל יש לנו את המעטים שהוא עדיין מכבד בנאטו, אוקיי? את המזכ"ל, מרק רוטה והכל, שעדיין נותנים לו קצת גב, אבל גם מנסים להקרין בו נרד שנייה. ארדואן, שהוא מאוד מאוד מעריך ואוהב את ההקרנה של כוח שלו, ואנחנו שמענו רעיון בתחילת השבוע ב-PBS, יש לו מאיר היימן, על איך השיח של ארדואן ושל טראמפ לגבי הקורדים נכנס ומשתח...
1: ובסוף זה מה שגרם באמת לסטופ הזה.
0: ובסוף, כנראה חלק מסך השיקולים, כמה שליטה יש באמת על הקורדים, אני לא יודע, הכל יכול להיות דרכים לרדת מהעץ בהסברה של בדיעבד. כן. אבל אנחנו כן שומעים את כל אלו שנמצאים ליד האוזן של טראמפ, וחשוב להבין קצת את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, כי ישראל לא במצב טוב בעולם נקודה, אבל גם בארצות הברית, אנחנו שמנו את כל הביצים שלנו על סל אחד שנקרא המפלגה הרפובליקנית, ובפרט חלקים מאוד ספציפיים שמרניים במפלגה הרפובליקנית, אפילו את מגה הגרעין הקשה, אנחנו כבר איבנו במקום, הנה, הבאנו את טאקר קרלסון, כמו שביקשת, ואנחנו לא כאלה סיגניפיקנט בהשפעה. זה הקול הישראלי שאנחנו שמנו את יהבנו בו, הוא לא הדבר שמכריע בסופו של דבר את העתיד שלנו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה כזו.
1: ואנחנו גם, וגם על הדרך למרבה הצער, הצלחנו להכעיס ולפגוע ממש ברגשות העמוקים של חלק מהנוצרים, של האבנגלים שתומכים בנו, ובכלל של העולם הנוצרי, אבל זו הערת אגב לגבי מה שקרה בדרום לבנון. אמיר בר שלום.
3: רק הערה, דיברתם על הקורדים, ממש התיקון עכשיו, שאיראן תקפה מחנות של האופוזיציה הקורדית במחוז סולימניה בעיראק, זה... זה המחוז של אירביל, של דת לטענת האיראנים. ישראל פעלה שם במהלך המלחמה כדי לחמש את אותם קורדים, אותה תוכנית גדולה של הקורדים שיחברו לקורדים העיראקים, שיחברו לקורדים האיראנים, וינסו לנגוס בשליטה האיראנית. אז איראן מוטטת לא רק כלפי ישראל, אלא גם מי שנמצא באזור. זה כמובן מצטרף לאיום הלילה של המיליציות השיעיות בעיראק לפגוע במטרות אמריקניות. כשאת מחברת את התמונה הזו לשלם אחד, את רואה דבר, טוב, זה היה ברור, אבל איראן, ככל שעובר הזמן, הופכת ממורתעת למרתיעה. היא נמצאת בעמדת כוח מול ארצות הברית. כשהיא תקפה את ישראל הלילה, היא לקחה בחשבון שזאת תהיה התגובה של הנשיא טראמפ. כך שאיך שאנחנו לא מסתכלים על זה הערב, זה לא רק איראן כלפי ישראל, אלא גם איראן מרגישה, אני אקרא לזה ככה, אני לא רוצה להגיד ביטחון מופרז, אבל מרגישה מספיק בטוחה גם להקרין עוצמה לעבר מדינות המפרץ, והתקיפה בסולימניה היא תקיפה אמנם נגד הקורדים, אבל בואו נגיד כך, גלי שמיעת הפיצוצים מגיעה עד ריאד, עד קווייט, עד בחריין, כולם מבינים מה איראן אמרה הערב.
1: כן, ורצית איתן גם כן.
4: כן, אני פשוט רוצה רגע, בואו, אם נעשה רגע פאוזה, תראו, אנחנו נכנסנו למהלך של הפסקת אש, שארצות הברית הכריזה עליו, ואנחנו כבר כמה, חודש וחצי במהלך בתוך הפסקת האש הזאת, כשהמטרה המרכזית היא להגיע להסכם, שבו כמובן איראנים מקבלים את התנאים של ארצות הברית, בראשם תוכנית הגרעין האיראנית, גם כמובן מצרי הורמוז, שאנחנו בכלל... לא התחלנו את המלחמה בשביל זה, ופחות עניין אותנו, אבל היום זה חלק עיקרי מכל ההסכם.
1: וזה ביטוי, לא רוצה לומר חלילה, הניצחון של האיראנים, אבל זה ביטוי ליכולת שלהם להפוך את הקערה על פי.
4: בהחלט, אנחנו נתנו לא מעט מחמאות לאיראנים, גם מהלך המלחמה, הם יודעים לנהל מסע מתן, הם יודעים לעמוד על העקרונות שלהם, וחבל שבכלל הם הגיעו למצב של דיבור על מסע מתן, על הפסקת אש. כי באמת, אם היה פה אורך נשימה, אם הנשיא טראמפ היה מבין קצת בתורת המלחמה, והיה מבין שאם היה, הדברים היו צריכים להימשך עוד שבועיים, שלושה חודש, כדי להכריע צבאית את איראן, להכריע אותה, כשמטרות אנרגיה בתוך העניין הזה, מטרות כלכליות, שהיום מורידות את איראן על הברכיים בצורה יותר טובה.
1: מה שאתה אומר כאן הוא באמת לא דבר שאפשר להקל בו ראש, ואתה אומר את זה שוב, בתור מי שמבין היטב את
4: לגמרי, הנשיא טראמפ פספס את העיתוי של הפסקת, של היציאה למסע ומתן הפסקת אש. אני לא יודע מה אמרו לו יועציו, אני בטוח שישראל בטח לא אמרה לה את זה, הוא הכריז את זה חד צדדית. אם היית ממתין עוד שבועיים, שלושה, היינו מגיעים למצב שאיראן כבר קורסת מעצמה, לתוך עצמה, כמו שנאמר פה על בהקשרים אחרים. כן. ואולי המסע ומתן היה יותר קל לנשיא ארצות הברית. מכיוון שהיא לא קרסה, מכיוון שהיא מחזיקה בקלף של מצרי הורמוז, כלכלה, אנרגיה, מחירים וכיוצא בזה, זה הביא להם כוח למסע ומתן, ואתה יודע, אתה האיראנים, כמו בכלל העולם הערבי המזרח התיכון, מסוגל לחיות בתנאים הרבה יותר נוקשים מאשר המערב מסוגל לחיות, ולכן הם מחזיקים מעמד. לצערנו, זה המצב. עכשיו, אם אנחנו מסיימים את המסע ומתן הזה, אם טראמפ לא מגיע, לא מייצר בסוף הסכם שבו איראן מודיעה וקובעת תנאים, קובעת כבר את הלוח הזמנים לפירוק תוכנית הגרעין שלה, גם אם זה לוקח כמה חודשים או שנה, אז אין הסכם. אין הסכם, בריאת ישראל בוודאי, גם בריאת ארצות הברית, אני מקווה שאין הסכם, למרות שאת יודעת, אנחנו לא קובעים לנשיא קראם שום דבר, ואז חוזרים ללחימה על מלא, אחרת לא עשינו בזה שום דבר. כי אם לא, שוב, באמת ההתגוששות של ירי טילים ותקיפת מטוסים, המשוואה הזאת לא תביא להכרעה, לא את איראן ולא את ישראל. היא כמובן תציק לשני הצדדים. אולי תקבע מאזן הרתעה הדדי, אבל היא לא תכריע את הדבר הזה. אנחנו צריכים להכריע את הנושא הלבנוני. פה אנחנו כן צריכים להכריע, לא נחסל את חיזבאללה, בוודאי שלא כרגע במצב הנוכחי. אבל כן, להגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מרחיקים את האיום הזה, החיזבאללה מקבל את המסר, אם אפשר, וטראמפ פה יכול לעזור, להגיע להסכם עם ממשלת לבנון, הסכם נורמליזציה כזה או אחר, שיש הסכמה על תנאים לפירוק החיזבאללה, שזה ייקח חודשים, הולכים כבר לתנאים הראשונים, יש כל מיני רעיונות, כמו לתת לצבא דרום לבנון, צבא לבנון, סליחה, לקבל שטח ולנסות לפרז את החיזבאללה ממנו, שצהל לא מתערב פה וצהל נסוג, יש כל מיני רעיונות, אבל בואו נחבור לממשלת לבנון ונביא איזשהו סוג של נורמליזציה שהם יפרקו אותו, כלכלי, דרך הבנקים, דרך הכסף, דרך המעברים, דרך השליטה, אנחנו נפעל צבאית, אמריקה תתווך את העניין באמצע.
1: ולזה טראמפ כנראה לא יתנגד.
4: ולזה הוא לא יתנגד, להפך, זה הוא יכול מאוד לעזור, וזה יהיה ניצחון ישראלי. מה זה ניצחון? זה יכול להיות הישג ישראלי יוצא דופן, גם לנתניהו זה הישג יוצא דופן וחל ישראל, אותו דבר צריך לדחוף לערב הסעודית. דרך אגב, אני מאוד מתפלא שאנחנו אמרנו, סליחה, שאיראן אמרה, שתקיפה בדחיה, כמו תקיפה באיראן, ואנחנו נגיב על הצפון.
1: למה? זה תואם בדיוק את העניין הזה של חיבור סופי וחלוט.
4: חד משמעי, אבל אני גם הייתי אומר, אתם יודעים מה? אז גם לנו יש ידידים במפרץ.
1: כן.
4: תקיפה שלכם, את ידידינו, את הסכמי אברהם, איחוד האמירויות או בחרן, כמוה כתקיפת ישראל. וגם אז נהיה מחויבים להגן עליהם. נכניס את המשוואות האלו, ונעשה פה פלונטר גם לאיראנים בחשיבה. עכשיו, שיושב הקבינט ודן עכשיו, זה לא רק תגובות קינטיות, צבאיות רגילות. יש למערכת הביטחון הישראלית, יש הרבה מאוד דמיון, יש אפשרות תגובה שהיא לא תגובה רק קינטית, שהיא מספיק כואבת לפעמים.
1: יש הרבה כלים.
4: והיא יותר חשאית ויותר כואבת, ויש בה כלים, והאמריקאים יכולים להסכים בה. אני בטוח שגם מחפשים את הדרכים האלו, לא ניתן עכשיו רעיונות לאיראנים למה הכוונה, אבל בהחלט יש דרכים שהם לא רק קינטיות.
1: מעניין מאוד. משה, שמעתי שאתה רוצה
5: להעיר. הערה קטנה. כן. זה כישלון מדיני של ישראל שלא ניצלה את ההישגים הצבאיים, אבל אני אגיד לך משהו אחר. פוליטיקה, ריאל פוליטיק. טראמפ כרגע זורק אותנו מתחת לגלגלים של האוטובוס, ורוכב עלינו, על מנת להגיע להסכם האיראנים. זה מה שקורה כרגע. והוא מקריב אותנו. ומבחינתו זה חלק מכללי המשחק. וישראל פספסה את כל ההזדמנות להגיע להסכם בלבנון, כאשר נשיא לבנון הציע, ואנחנו בתחילה דחינו את הבקשה של נשיא לבנון, שהוא אמר, אני מוכן להגיע למפגש פומבי כמה שיותר מהר מול ישראל.
1: אתם יודעים, יש סדר עולמי הולך ומתהווה חדש, אבל הסדר העולמי ששלט בעולם בעבר היה דו-קוטבי, הייתה מעצמה אחת, ארצות הברית, היא עדיין בתמונה כמובן, וברית המועצות, היום רוסיה, ובנקודה הזאת אנחנו רוצים לשאול באמת, גם לגבי הכוחות המעצמתיים מול רוסיה, עד כמה שהיא מעורבת בדברים, ופונים לנינו אבסדזה, מומחית ליחסים בינלאומיים, ולרוסיה, שלום לך.
6: לילה טוב, עדי.
1: תודה שאת איתנו. אז נינו, ראשית, תני לנו את נקודת מבטך על הדברים. אילו נקודות את חושבת שצריך לשים עליהן את הזרקור בשלב הזה?
6: לתפי דעתי חייבים לשים זרקור על כל הקהילה הבינלאומית. עדי, אנחנו כבר שומעים, לדוגמה, בריטים מציעים לכולם להירגע. הרי אנחנו לא שומעים שמישהו מגנה את איראנים, וזה מה שהיה מאוד מאוד צפוי. זה דבר אחד. ובסיטואציה כזאת, מדינת ישראל, אם היא תחשוב לרגע אחד אפילו ללכת ולעשות משהו, ברקע שיש לנו דונט אמריקאי כל כך ברור, לפי דעתי, זה פשוט התאבדות אמיתית, ואין לי מילה אחרת איך להגדיר את הסיפור הזה. אנחנו הולכים, אני מאוד מאוד מסכימה עם משה מה שהוא אמר כרגע. היו לנו סיכויים לדבר עם לבנון ואולי להגיע לאיזשהו הסדר מדיני, מכיוון שאין לנו, לצערי הרב, שום סיכוי בעצם באמת לפרק את חיזבאללה בנשקו, כל עוד אנחנו לא כובשים את לבנון כולה, ואני לא ממש רואה את הסצנריו כזה. אז זה פספסנו. אנחנו לגמרי פספסנו את כל ההישגים הצבאיים שלנו במהלך 40 ימי הלחימה נגד האיראנים, אבל כאן אני חייבת לומר, משה, זה לא רק שהוא, כמו שאתה אומר, זרק, טראמפ זרק אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס, לפי דעתי, ריאל פוליטיק בעצם מה שמלמד שאנחנו צריכים, היינו צריכים לדעת מרגע הראשון, בשביל אמריקאים, אינטרס אמריקאי הוא מעל הכל. כמה שהם בהחלט תומכים בנו, וספציפית כמובן דונלד טראמפ, היינו צריכים לדעת, ברגע שאמריקה תגיד נו, אנחנו נצטרך לעשות לא. זה היה בעבר, היה שהחזירו את המטוסים שלנו כבר בחצי דרכם לאיראן, היה מה שקרה בלבנון, ואותו דבר לפי דעתי קורה גם עכשיו. אגב, אני מבינה, עדי, שאינסטינקט הראשוני, זה קצת מזכיר לי מה שקרה בשבעה באוקטובר, אינסטינקט הראשוני היה ללכת ולקסח להם את הצורה, אבל לחשוב צעד קדימה. זה אין לנו עכשיו, בשבילנו כעת זה לוקסוס פעם אחת, ובפעם השנייה, נגיד שנתניהו מצליח עכשיו לשכנע את טראמפ, שאנחנו חייבים להמשיך ולתקוף, קודם כל זה באמת לא חייב להיות מחר בבוקר, כן? אפשר להכין משהו יותר מתוחכם, נגיד. אבל נגיד אמריקאים עכשיו בידינו, מה אנחנו משיגים, מה שלא השגנו ב-40 הימים של הלחימה הקשה מאוד, אני ממש לא רואה את הפרספקטיבה, כך שאנחנו כן, זה מלכוד ללא שום ספק, ומצאנו את עצמנו בסיטואציה, מכיוון שלא אנחנו ולא אמריקאים, מנתחילה לא בדיוק הבנו שאיראן זה לא ונסואלה.
1: ואת מחזירה אותנו קודם כל למה שנאמר כאן כבר יותר מפעם אחת בשידור, איפוק זה כוח, ציטוט של אריאל שרון, זכרו לברכה, וגם את מסבירה או מזכירה לנו שהדברים במידה כזו או אחרת היו ידועים מראש, אנחנו מבינים גם את האינטרסים האמריקנים, גם את האופן שבו טראמפ פועל, ויכולנו גם, והיינו צריכים, בתור מדינה כמובן, לצפות את התרחיש הזה, ועכשיו אני רוצה לנצל את המומחיות והידע שלך גם במה שקורה בחלק אחר בכדור, כמובן ביחס למלחמה הזו, כי יש לנו נטייה להסתכל באמת על הדברים שקורים כאן בטווח הזמן והמרחק המיידי, מה שסביבנו, כמובן הנשיא טראמפ, שכל החלטה שלו היא גורלית עבורנו, אבל יש עוד עולם שמסתכל מהצד, הציר, נקרא לזה, הרוסי, סיני, ציר המזרחי, איך שלא נרצה לקרוא לזה, והם בינתיים, יש לי תחושה, מסתכלים מהצד, וסובלים הם לא.
6: ממש ככה. שנייה אחת אני שמה את רוסיה בצד, כי היא בעצמה מסובכת מעל הראש במלחמה. בכלל, אנחנו, זה באמת סדר עולמי חדש. מלחמה בלב אירופה, הנה סינים עושים מה שהם מתכוונים לעשות בטיוואן, וגם מה שקורה במזרח התיכון. אבל שנייה אני שמה הרוסים בצד. עדי, אנחנו לפני, כמה זה היה, קצת פחות מחודש, ראינו באמת מי כאן באמת מעצמת על. אם אנחנו קודם תמיד דיברנו על ארצות הברית, שהיא מעצמת על, הכי חזקה, הכי דמוקרטית, הכי עשירה מכולם, רוסיה תמיד מנסה איפשהו להיות לידה, ותמיד אמרנו, נו, מה אפשר עכשיו לעשות שיש גם את סין? היום זה ממש לא ככה. היה לנו שבוע של עלייה לרגל, קודם טראמפ הגיע לשי, ואחרי זה פוטין מגיע לשי, ויושבים סינים, ומייצד מסתכלים על הכל, בלי שהם ירו בכלל פעם אחת במהלך כמה שנים האחרונות, מסתכלים ורואים את עצמם, לצערי הרב אני חייבת לומר, יותר חזקים מאשר אמריקה, שבעצם, הרי מה חשבנו, ששם יהיה הסכם, טיוואן, תמורת איראן, אבל לטראמפ לא הייתה שום עמדה להגיע לסינים ולהציע להם איזשהו הסכם, כי הוא הגיע מעמדת חולשה. עדי, מה שאנחנו רואים לצערי הרב מאוד, אנחנו כעת רואים את הציר הרשע למה שאנחנו קראנו, אם אני מדברת על סין ועל איראן, ועל איראנים במיוחד, שהם רק מתחזקים, לא צבאית כמובן, אנחנו עשינו את כל מה שעשינו שם, אבל הם רואים את עצמם מנצחים, וגם העולם די מסתכל עליהם ככה, וזה מה שסינים לוקחים בחשבון ביחס שלהם בסדר עולמי החדש.
1: וכמו שאמרת, ודאי שההתחזקות של סין משפיעה גם באופן בלתי נמנע על ההתחזקות של איראן, גם עם תלות הנפט של המדינות אחת בשנייה, וזה שוב מקרין על מה שקורה כאן אצלנו. נינו אבסדזה, תודה רבה לך, לילה טוב.
6: לילה שקט.
1: לילה שקט שיהיה לנו. אז אני חוזרת עליכם חברי הפאנל ולדברים שמציגה בפנינו נינו. מניחה שלך, אסף, יהיה גם מה להגיב בעניין הזה וגם לך עידו. כי בסופו של דבר, נכון שמוקד ההתרחשות הוא כאן, ונכון שהדמות הקריטית ביותר כרגע לחיינו היא טראמפ כנראה, אבל בכל זאת, טראמפ גם הוא הרי מסתכל הצידה, ולעוצמה של ארצות הברית מול המעצמות, סין, רוסיה וכן הלאה, יש חשיבות לאיך שאנחנו חווים את המלחמות שלנו כאן.
0: אני אגיד שארצות הברית רואה בסין בתור האיום הגדול, שי ג'ינפין אגב שקיבל את טראמפ וקיבל את פוטין, עכשיו מדבר עם קים ג'ון און בכלל, לקראת הביקור שלו, מדבר איתו לנסות לחבר אותו בחזרה לפוליטיקה, אנחנו רואים מה שנשק גרעיני יכול לעזור לפריה פוליטית שנמצאת בצד.
1: בעצם מי שמוקצה.
0: נכון.
1: מתוך המערכת הבינלאומית.
0: אבל סין גם הייתה סיפור גדול עוד בתחילת איראן, הרוב המוחלט שרוכשי הנפט שמקבלים דרך מצר הורמוז זה סין, השאלה היא האם המחליות הסיניות בכלל פתוחות לפיקוח או לא, כי זה בעצם המחיר שיכול להטיל את הסנקציות האמיתיות על איראן וגם לאורך זמן מאוד גדול, וטראמפ הולך על הביצים בנקודה הזו, כי הוא לא רוצה להרגיז יותר מדי, הוא כן רוצה שיחות, הוא כן רוצה לקדם, עסקאות שבבים כדי להרגיע את הזירה הזו, אין ספק שסין היא בראש מעייניו, רוסיה, not so much, גם מבחינת היכולות הצבאיות שלה, גם מבחינת הקרנת האיום שלה, גם מבחינת כמה שהיא רוכשת בינתיים עם מטילי זהב, הטכנולוגיה שלה לא יותר מדי, משבר ילודה שבכלל
1: היא לא ממש במרוץ ה-AI, כמו
0: שזכרת כל הצ'יפ. היא לא במרוץ ה-AI, היא לא במרוץ הצ'יפים, היא מפגינה רזיליאנס, אבל כן, שאר העולם, במיוחד אירופה, מאוד מתעסקת ברוסיה. זלנסקי עכשיו התראיין בסקיי ניוז, הוא דיבר עם סטארמר, אנחנו בואנו לקיץ, אז שינוי בפאטרנס של המלחמות בין רוסיה לאוקראינה.
1: והחלשות נאטו, גם זה חלק מהעניין הבינלאומי.
0: החלשות נאטו, שזה מאוד חשוב. ושימוש ברחפנים באמצעות אותה טכנולוגיה שהייתה מרוסיה בעבר, ולו רק יכלנו לקחת רגע דקה, להתרחק, לראות מה קורה בכל העולם וללמוד לא רק מהלקחים המדהימים שלנו, ואני אציין, אנחנו לומדים מדהים לקחים ממה שקורה אצלנו, ואנחנו כל הזמן מדייקים, ואני בטוח, באמת כמו שנאמר קודם, שלישראל יש הרבה מאוד הפתעות בארסנל, אבל יכול להיות שלא היינו נכנסים לאותה סיטואציה, כמו שנאמר כמה וכמה פעמים, אם אנחנו היינו לא רק בסופר פוקוס על מאבק אחד במשקפיים המאוד ספציפיות שלנו, שהרשנו לעצמנו להגיע לשכם.
1: מעניין.
3: אני חושב שבכל זאת יש כאן מנוף לחץ, אני אגיד את זה קצר מאוד. יש מנוף לחץ, יש מנוף לחץ אחד לפוטין על טראמפ, וזה אוקראינה. ברגע שפוטין מושך את המלחמה הזאת, זה מסית קשב מטראמפ, זה מסית קשב מאירופה, כך שיש לו כאן מנוף לחץ שהוא מנוף לחץ משמעותי, ואנחנו רואים שהוא משתמש בו. הוא משתמש בו כל הזמן, בווליום משתנה כמובן, בכל מה שקשור לתקיפות, ואני חושב שפוטין מבין את החולשה שלו מול סין, אבל הוא מזהה גם את החולשה, את החולשה האמריקנית, ולכן אנחנו רואים את אנחנו רואים אותו, בואי נגיד כך, לא בהכרח נענה לדרישות האמריקניות בכל מה שקשור לאוקראינה. לגבי סין, ואני חייב לומר לגבי המצור על איראן, יש כאן איזשהו, עכשיו האינטרנט מתחיל להיפתח באיראן, ואנחנו מתחילים לקבל כל מיני נתונים מאוד מאוד מעניינים על המצב הפנימי באיראן.
1: אינפלציה נוראה.
3: כן, אבל מעבר למה שאנחנו רואים שזה הזעקה הציבורית, או הזעקה של הפרטים שהמחירים עולים, מתחילים לצאת נתונים שהם נתונים כלכליים שמבחינת, אם מנתחים את זה בראייה, שנקרא לזה ככה, בראייה כלכלית, איראן לא סתם מתעקשת על 24 מיליארד השבוע.
1: נכון.
3: היא חייבת את זה.
1: כן.
3: היה בשבוע שעבר איזשהו כנס כלכלי, כנראה שלא היה אמור לצאת החוצה. בשנה האחרונה, ושימי לב, יש הרבה נתונים כלכליים, אני לא אלה, שתיים בלילה, אף אחד לא רוצה לשמוע את זה.
1: אחד מהם, אגב, ומתחבר לדברים שלך, אינפלציה קשה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה באיראן.
3: נכון, אבל שימי לב לנתון הבא שהוא יותר גרוע. איראן, אנחנו מדברים 80 ומשהו מיליון איש, 4 מיליון איש ירדו מתחת לקו העוני בשנה האחרונה. כלומר, אנחנו מדברים בגדול 5%. תארי לך מה קורה למדינה ש5% מהתושבים שלה יורד מתחת לקו העוני, אגב, ורובם עובדים. זה אנשים שעובדים ולא מצליחים להתקיים ועובדים מתחת לקו העוני. אלה נתונים, זה השלכה ישירה של המצור על הורמוז. זה המצור האמריקני על הורמוז, לא המצור האיראני על הורמוז. ואלה נתונים שאנחנו לאו דווקא רואים. שוב, יש עוד הרבה נתונים. אתן לך דוגמה. מבריחי הסיגריות, יש הרי גבול טורקיה-איראן. הם כבר לא מבריחים סיגריות. הם מבריחים שמן מאכל. כי הם מרוויחים יותר בשמן מאכל.
1: כן.
3: סיגריות זה
1: מותרות של המותרות.
3: שמן מאכל, זה צורך בסיסי.
1: אז מה זה אבל, כי אנחנו מבינים שהם במצב כלכלי קשה ביותר, ואמרת 4 מיליון שמגיעים מתחת לקו העוני רק בשנה האחרונה.
3: עוד 4 מיליון.
1: עוד 4 מיליון, בדיוק. זאת אומרת, רק בשנה האחרונה נוספת שכבת האוכלוסייה הזו, וזה חמור ביותר, ועדיין אתה לא רואה את ההשפעה של זה ברחובות, כמו שציפו הרי לפני כמה חודשים. האם זה מעיד יותר על חוזקה של האיראנים, או אולי על הרגע ההולך וקרב, אולי כפי שהזכירו כאן קודם לכן, שיכול להיות שהם באמת מתמוטטים?
3: אני לא חושב שאנחנו צריכים לשפוט את זה בנוסחה של פעולת תוצאה מיידית. כי המערכה הקודמת נגמרה ביוני, יוני 25, 12 ימים, מתי פרצו המהומות? בינואר. כלומר, לקח חצי שנה של, אני אקרא לזה ככה, שעלה בהרותחת תהיה מספיק מבעבעת וחמה, כדי שהיא תפרוץ החוצה. לא בטוח שזה לא יקרה עכשיו, כאשר איראן נמצאת במצב הרבה יותר גרוע ממה שהייתה בינואר 26. ולכן, צריך להסתכל על התהליך הזה כתהליך ארוך טווח. כמובן, יש גם את העניין של את המסלול הצבאי, הביטחוני, אם איראן תיכנס שוב ללחימה, אני מניח שנראה שוב סגירת אינטרנט וכל הדברים האלה. אבל אין ספק שאיראן, היא משדרת עוצמה כלפי חוץ, אבל בפנים אני חושב שהיסודות כן התערערו משמעותית. האם היא תצליח לעצור את זה הפעם? שוב, אף אחד לא חזר גם את נפילת החומה ב-89, אז אני בנפילות משטר צריך מאוד מאוד להיזהר. כל שכן גם בהמלכת מלכים, כשהם לא המלכים שלך. צריך בעניינים האלה להיות צנוע.
2: גם נזהר מלקוות שהמשטר ייפול מחר, אבל גם לא להכתיר את פלאבי יותר מדי מהר לשעה הבאה של איראן.
1: כן. אנחנו זוכרים את התקופה הזו שנשבה כאן באמת רוח מאוד אופטימית גם לגבי האיש הזה, ואנחנו רואים שהדברים לא בכך מתכנסים.
2: אני חייב להגיד שבזמן המלחמה הזאת כולנו צברנו, את נראה לי יותר מכולנו מן הסתם, אבל הרבה מאוד שעות אולפנים ושעות פאנלים ומומחים ופרשנים, והמון המון פעמים שמעתי שעוד רגע אנחנו כפסע מעלייתו ושובו וכו', ואמרתי אז ואני אומר היום, לוואי והייתי יודע. אני באמת לא יודע.
1: נכון.
2: אני רוצה, ברשותך רגע, להחזיר את הדיון למקום שבו אני יודע להוסיף משהו מעבר, כי אין שום דרך שבה אני יכול להרחיב על מה שאמיר אמר עכשיו ולצאת מזה חכם. עוד לפני שהתחילה המלחמה הזאת, איפשהו בתחילת הקדנציה הזאת של, של טראמפ, התפרסם מסמך שכל נשיא מחויב לפרסם, מסמך הביטחון הלאומי, אסטרטגיית הביטחון הלאומי.
1: כן.
2: אגב, בישראל פחות נהוג
1: לפרסם
2: את זה, גם פחות נהוג לפרסם מצב בחירות, אבל נקרא.
3: גם לא, פחות נהוג להתראה. לדעתי האחרון שהתקן אותה היה מרידור איפשהו לפני עשור פלוס.
2: אני חושב שאיזנקוט כרמטכ"ל...
4: לא התקבלה גם.
2: איזנקוט כרמטכ"ל ניסה להציע משהו, אבל that's about it. אבל הסיבה שאני מזכיר את זה היא במקרה הזה לא כדי לבקר אותנו, אלא כדי לדבר רגע, או אני אגיע גם אלינו, אבל כי... כשהסתכלנו על האסטרטגיה ההיא של טראמפ, ראינו הרבה מאוד דברים ששונים בתכלית מממשלים קודמים. כשהדבר המרכזי ביותר היה הבחירה המודעת של ארה״ב לסגת מעמדה של שוטר של העולם כולו, ומי שמנטר את כל מה שקורה, ולהתרכז באזורי השפעה. כמעט היה נראה לרגע שהם אומרים בעצם, אוקראינה זה עניין של רוסיה, טיואן זה עניין של סין, אנחנו מתעסקים בגרינלנד.
1: מה זה היה? ועידת ילטה בעבר?
2: את זוכרת את...
1: עם הסרטוט של העולם?
2: כן, ממש, מחלקים את זה לשלוש. את זוכרת איזה רגע בזמן שבו כולנו עסקנו בהאם כן או לא טראמפ יפלוש לגרינלנד. מה שאגב עוד עשוי לקרות, לכי תדעי. אבל באופן מעניין, אני חושב שהמלחמה במזרח התיכון, המלחמה של ישראל באיראן, היא פחות או יותר המקום היחיד שבו טראמפ חורג ממה שהאסטרטגיה הזאת הכתיבה. כי גם ביחס לסין הוא באמת נסוג לעומת טיואן, וראינו אותו כשהוא חזר מהפגישות עם שי ג'ינג פינג, מדבר על טיואן כמעט כמין, כבר ברשת דיברו על כך שהוא זורק אותה מתחת לאוטובוס, מה שנקרא.
1: אגב, למה הוא עושה את זה? אני מיד נותנת לך להשלים את הטיעון, אבל הרי לאורך ההיסטוריה, ואתה מכיר יותר טוב מכולנו את מדיניות החוץ האמריקנית,
2: את אמרת.
1: באמת של נשיאים, של נשיא ארצות הברית לדורותיהם, ואני חושבת שמאז... אם אפשר לומר, אולי מאז הנשיא טרומן והלאה, אולי עוד לפני כן, יש הבנה שהעניין הזה הוא... יש קווים אדומים שארצות הברית מציירת,
2: כן.
1: ויש אינטרס מנוגד, זאת אומרת, מנוגד לאינטרס שלה, שמדינות כמו סין, אז בסדר, היה האיחוד הסובייטי וכן הלאה, יחזיקו ביותר ויותר נקודות ואזורי השפעה. זאת אומרת, על כך היו המאבקים, וזה נדמה שטראמפ שעובר את זה לחלוטין.
2: כן, אני חושב שחלק מזה קשור לסביבה הפוליטית שבתוכה טראמפ כמנהיג פוליטי צמח. אבל צריך לזכור, טראמפ לא רץ לנשיאות מלכתחילה בתור נשיא שיפתור את בעיות העולם. לא בפעם הראשונה, לא בפעם השנייה. אם בכלל, בפעם השנייה, למרות שהוא אגב קריש את זה אתמול בראיון, הוא אמר no new wars, נכון? ומאז, לפחות בהתחלת הקדנציה הזאת, הוא ניסה לדבר כל הזמן על כמה מלחמות הוא פתר.
1: נכון.
2: סיימתי 7, סיימתי 8, סיימתי 9, מגיע לי פרס נובל על זה. אין לי ספק בכלל שאם הוא יסיים, אם עכשיו יהיה הפסקת 9, אז הוא יגיד, סיימתי 9, ואני סופר בתוך 9 שתי מלחמות שונות עם איראן שאני התחלתי ואני סיימתי. אני חושב שבתוך האקלים הפוליטי שבו הוא חי, זו באמת לא תנועה שלקחה אותו בשביל לסדר את העולם. אני קצת להבדיל, כי טראמפ הוא לא צ'רצ'יל וגם לא אתלי, אבל כשהבריטים החליפו את צ'רצ'יל רגע אחרי מלחמת העולם השנייה, זה היה בין היתר, מתוך אמירה, עשינו את חלקנו, עכשיו מתרכזים פנימה.
1: באנו.
2: ואני חושב שטראמפ עכשיו, וזה גם אחת הסיבות שהוא מאבד תמיכה, לא הניהול המוצלח או לא מוצלח של מלחמה באיראן. האנשים שנוטשים אותו, לא נוטשים אותו בגלל שהם חושבים שצריך לתקוף באספהן ולא בהורמוז.
1: כן.
2: הם נוטשים אותו בגלל שהדלק עלה, ובגלל שהביצים שהוא הבטיח שלא יעלו עולות, ובגלל שהוא עסוק בפרויקטים של בנייה שדיברנו עליהם כמה פעמים, במקום להתעסק בדברים כאלה. אבל זו האסטרטגיה, וישראל היא האנומליה בתוכה, והדבר שבעיניי הוא לא רק מעניין, אלא קצת יוצא דופן בהקשר של האנומליה הזאת, נקרא לזה, היא א', שזה עדיין מתרחש, כלומר, אנחנו כבר זמן מה, 3 שנים בתוך האירוע, בעצם כל הקדנציה הזאת של טראמפ, בצילה כמעט של המלחמה הזאת.
1: חלוטין.
2: ובנוסף לכל זה, לפחות כפי שזה נראה כרגע, אין כל כך בהירות למה קורה מכאן ואילך. כלומר, דיברנו קודם על האם היחסים טובים או לא טובים. אחד הדברים שקרו השבוע זה שבוושינגטון, במסגרת הדיבורים על התקציב ובכלל, היו גם שיחות של מחוקקים רפובליקנים ואחרים, וגם של משרד ההגנה או משרד המלחמה, כפי שהוא נקרא, על עתיד ה-MOU, ההסכם הסיוע הביטחוני. ונתניהו אומר כבר בחצי שנה האחרונה פחות או יותר, משהו שלמיטב ידיעתי לא היה אליו דיון בכלל לפני כן.
1: רעיון לאיקונומיסט הפעם הראשונה,
2: אם אינני טועה,
1: נכון?
2: בעצם הוא הנחית את זה, נכון? שהוא רוצה להפסיק את הסיוע. עכשיו, המוטיבציות...
1: בהדרגה בעצם, פייז-אוט שכזה.
2: נכון, והמוטיבציות שהוא ציין התכתבו מאוד מאוד עם האגף הבדלני של טראמפ, נכון? שאומר, ישראל היא כבר, אתה יודע, תוצר לאומי של יפן, אין הצדקה, אף מדינה בסדר גודל זה לא מקבלת כזה סיוע, נעבור. אז בזמן שמדברים מצד אחד על אולי ישראל מרגלת בפנטגון ואולי לא יודע, מצד שני מדברים על להעביר להסכם סיוע שמסגרתו תהיה אינטגרציה בין הצבאות שאין לארצות הברית עם אף צבא אחר. אבל אם זה לא קורה, או אם הדבר הזה מוסכם ואז יש בחירות אמצע והדמוקרטים משתלטים על בית הנבחרים ואפילו על הסנאט, אז מה קורה? ואם הנשיא הבא הוא לא טראמפ, אז איך יראה היום הוא יהיו הבא? כל הדברים האלה יוכרעו לא בעוד שנתיים, אלא כנראה בחצי שנה הקרובה.
1: עוד סיבות שבגללן אנחנו באמת בימים הרי גורל ממש.
2: באתי לשמח.
1: לחלוטין. אני מיד חוזרת עליכם חברי הפאנל, אבל מצטרף אלינו עכשיו, ניתאי רחמימוב, לילה טוב ניתאי.
7: לילה טוב עדי.
1: אז אתה מביא לנו דברים נוספים שיכולים לעניין אותנו בהקשר הזה. ספר לנו מה בפיך.
7: טוב, בעצם כמו שכולנו יודעים, הלילה לא רק אנחנו הופתענו מהתקיפה הזאת, אלא גם אומני ישראל, עולם התרבות ועולם הספורט מאוד הופתע מהמתקפה שגרמה לביטול של הרבה מאוד הופעות והרבה מאוד אירועי ספורט. אחד מהם זה הזמר עידן עמדי שהופיע היום בגישון לציון באמפי פארק מול עובדי משרד הביטחון. ומה שממש קרה זה שהעובדים ממש נטשו את ההופעה ברגע שהתקבלה הידיעה על ירי הטילים מאיראן, ולמעשה ההגבלה שנוצרה גרמה לזה שבאמת גרמה לנטישה הזאת, ובאמת עידן עמדי נאלץ להפסיק את ההופעה באמצע. עוד אומן שכרגע ההופעה שלו בוטלה מחר באצטדיון שלמה בפתח תקווה, זה עומר אדם, שבאמת להופעה הזאת אמורים להגיע אלפי אנשים.
1: הופעת ענק.
7: הופעת ענק בפתח תקווה, וזה באמת סדרה של הופעות של עומר אדם שאמורה להתקיים בימים הקרובים. ונכון לשלב זה באמת, כל ההופעות שלו נמצאות בסוג של הולד, בסוג של סכנה, גם המנהלים שלו לא יודעים לאן זה הולך. אבל צפוי להיות כמה ימים גם באצטדיון רמת גן הוא צפוי להופיע. ולכן זה יוצר בלגן מאוד גדול גם בקרב רוכשי הכרטיסים שלא יודעים מה יהיה בהמשך. עוד אירוע ספורט שקרה היום שגרם למעשה לעצירה באמצע, זה באמת חצי גמר הפלייאוף בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. אני מתאר לי שיש פה אוהדי ספורט, הם גם מאוד מאוד התאכזבו מה... יכולים לראות ממש את הנהירה של האוהדים החוצה מהמשחק שקרה היום בערב. וזה אכן גרם לבלגן מאוד גדול. גם אני יודע שחלק מהשחקנים של הפועל ירושלים סירבו אחרי זה לעלות למשחק בגלל אותם הנחיות שהגיעו מפיקוד העורף. והשאלה הבאה זה מה יקרה? אמנם עכשיו זה נראה שאנחנו הולכים לסוג של רגיעה, מה שטראמפ אומר, אבל נכון לעכשיו עדיין אין הודעה של חזרה לשגרה, והופעות צפויות גם כמו שאמרנו של עומר אדם שכרגע נמצא בהולד, וגם ההופעה של אביב גפן שאמורה להיות בשבוע הבא,
1: כן.
7: שגם בפארק הירקון שאמורים להגיע באמת עשרות אלפי אנשים, לא ברור כרגע מה צפוי לקרות עם ההופעות האלה, ואנחנו נקווה כמובן שעולם התרבות והספורט יחזור במהרה לשגרה ונוכל ליהנות מהופעות וממשחק, הופעות טובות ומשחקים טובים.
1: בהחלט, נקווה. אתה בכל מקרה תהיה כאן כדי לעדכן אותנו לכל כיוון שלא יהיה, וכמובן שהדברים מתכתבים באופן מלא עם הנחיות פיקוד העורף, כן, מהקונטרול, מנסים לתקשר
4: לפחות איתי. לפחות שנצפה במונדיאל, כן, גם זה משהו.
7: בדיוק, זה אם, אז... לפחות אם אין משחקי כדורי, אין משחקי ספורט, אז לפחות יש נחמה בטלוויזיה או בדרך אחרת.
1: אנחנו מקווים שאנחנו אולי מצליחים לתת איזשהו חלק קטן בכך, ועכשיו אנחנו מתקרבים ממש לסיום המשדר שלנו, אז הערות סיום שלכם, חברי הפאנל, נתחיל איתך איתם בן דוד.
4: תראו, שוב, אני לא חושב בואו לא נקל ראש בדילמה הגדולה מאוד שבה מדינת ישראל נתונה בה. כמובן שזה ראש הממשלה והקבינט שלו ומערכת הביטחון. מערכת הביטחון אמרה את דברה בתחילת הערב, גם דובר צה"ל וגם הרמטכ"ל הודיעו בצורה חד משמעית, מדינת ישראל לא תעבור סדר היום, צה"ל לא יעבור סדר היום, צה"ל יתקוף בעוצמה, והוא רק מחכה להחלטת הדרג המדיני. צה"ל כבר מכיר את הכללים והוא מוכן, הפעם הוא משאיר והוא יודע שההחלטה היא אך ורק של ראש הממשלה ובעצם הקבינט שלו שמסמיך אותו ואת שר הביטחון לטובת הנושא הזה. עכשיו, צריך לומר, שוב, איך אומרים, ביושר, אני קשה לי לראות את ראש הממשלה לא נענה לבקשתו של הנשיא טראמפ לתת צ'אנס או אפשרות למסע ומתן של עוד מספר ימים שבהם הנשיא חושב שאולי יגיעו להסכם ולהסדרת המסע ומתן. אני סקפטי מאוד לגבי האפשרות שיגיעו פה להסכם. אני באמת יופתע אם איראן תגיע לאיזשהו הסכם בנוגע לתוכנית הגרעין שלה, ולכן אני חושב שטוב תשקול ישראל אם תבין שאנחנו לא הולכים פה אולי להסכם, אלא אם כן עם משהו אחר מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים, ותבין שעוד לחימה עוד לפנינו, הוא חידוש המלחמה עוד לפנינו, ולכן אולי שווה שלא להגיב בשלב הזה, ואיך אמרנו בתחילת הערב, גם לא להגיב לפעמים זה עוצמה רבה מאוד, אני חושב שהאיראנים מבינים את הרמז, מבינים את הסיטואציה בנושא הזה, עוד יש לנו, עוד יהיה לנו הזדמנויות להגיב בימים, בשבועות הקרובים.
1: כן, אורך רוח, אורך נשימה, עידו.
2: קודם כל אני אגיד שאני חושב שאנחנו, אם אנחנו שנייה יוצאים מהאירוע הזה, אנחנו בעצם קצת ניצבים בתוך משחק צ'יקן גדול בין שתי מעצמות, ויש בזה משהו שקצת מדחדך. כלומר, בסופו של דבר, כל הצדדים הולכים פה על חבל דק, ורוצים לראות מי יכול למתוח אותו הכי הרבה, ו-get away with it, מה שנקרא. אם זה היריות האיראניות היום, ואם ישראל כן או לא תגיב. אבל הדבר שאני כן רוצה לשים עליו, אולי איזשהו זרקור, כי דיברתי המון על ארצות הברית בקובעי, זה משהו עלינו. מעבר למה שהזכרנו כבר קודם, שזה הציוצים וכל מיני, אם זה בועז ביסמוט שמצטט לעת הזאת הגעת למלכות, ואם זה סמוטריץ' שפשוט כותב דחיה, סימני קריאה, סימני קריאה. הדבר היותר רחב כאן, זה העובדה שאנחנו נמצאים עכשיו בשיחה הזאת, ועלו כאן היום בפאנל הזה, שהיה לי את הזכות לשבת בו, המון המון נושאים מאוד מאוד חשובים, שאני באמת בספק כמה מהם נדונו ברצינות, במערכת הבחירות הזו שכבר התחילה, בהנהגת האופוזיציה, בוודאי בממשלה. מההסכם של אובמה ועד החזון האסטרטגי של המלחמה הזאת, כל מה שאני רואה כרגע זה פחות או יותר את אותם אנשים משני הצדדים אומרים את אותו דבר. ואם יש איזשהו דבר אחד שאני קצת מאחל לנו כאזרחים בישראל, אבל גם למנהיגי האופוזיציה, זה שמישהו יגיד משהו אחר, קצת. שלוש שנים אנחנו שומעים את אותם זמירות ואותם נעימות ואותם דברים, אמרתי את זה קודם, יש פה התאהבות בכוח בפני עצמו. הייתי מצפה שהיום, מכל הימים, בוודאי כשאנחנו כמה, 5 שעות מתחילת העניינים, וראש הממשלה עדיין לא התקן את הציבור מדעתו בנושא, שמישהו יגיד משהו אחר. שמישהו יגיד, המלחמה הזאת התחילה עם יעדים לא ברורים במקרה הטוב, או מאוד מאוד מורכבים להשגה במקרה הרע, שאי אפשר להשמיד את הכל מהאוויר, שאי אפשר להבטיח לארצות הברית דברים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם, ושצריך לדעת להתמודד עם הסיטואציה, אם וכאשר מגיעים למצב שבו יש חילוקי דעות, והעובדה שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו אין לישראל תשובות, אין לה פתרונות, האזרחים לא כל כך יודעים מה ראש הממשלה חושב, כי הוא לא טרח לצאת לציבור. וכל מה שיש לאופוזיציה לעשות בינתיים זה להגיד, אנחנו נעשה אותו דבר, אבל יותר חזק, עם יותר כוח, ועם יותר בום בום פיו פיו, זה בעיניי, צר לי, זה לא מספיק.
1: כן, אמיר בר שלום.
3: תראי, מלחמה זה אמצעי, לא מטרה. ואני חושב שאם שוב, גם לי מתהפך את הבטן שאיראן יורה על ישראל וישראל לא יכולה להגיב. במזרח התיכון השפה היא שונה. יש שפה אחת בעולם המערבי, שפה אחרת במזרח התיכון. אבל בסופו של דבר, ישראל צריכה כאן, אם היא תוקפת, זה קודם כל, אנחנו מבינים שזה חייב להיות עם אישור אמריקני, ואחר כך לנסות ושתקיפה כזאת תביא לתוצאה ולהכרעה כלשהי, שינוי במסע ומתן. אי אפשר להיכנס כאן לסבב של לחימה, עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב עם איראן. זה לא עזה, זה לא לבנון, אנחנו מדברים פה על מצב שהוא שונה לחלוטין, שלא בכך משרת את האינטרס הישראלי. שוב, אני באמת לא מקנה, לא בראש הממשלה ולא ברמטכ"ל בלילה הזה. האחד צריך לקבל את ההחלטה, האחר צריך לקבל את ההכתבה. מה שאנחנו מבינים לא לתקוף, אנחנו במצב מורכב מאוד, ולכן אני אומר, יכול מאוד להיות שהתשובה שלנו תהיה בלבנון.
1: מעניין מאוד, נזכור גם את זה. אסף, משפט אחרון שלך לסיום.
0: אוקיי, אני חושב שאנחנו קצת פסימים פה, וכנראה אנחנו גם נשמע את זה בתקשורת האמריקאית, לא בגלל הירי, כנראה ציפינו לירי הזה, אלא בגלל התגובה שהצליחו להוציא מטראמפ. עכשיו, טראמפ יש מלא דברים על הראש, יש לו מולדת בסופה שקרוב, עכשיו, אגב, דיווח 5 נדקרים במנהטן, אוקיי? מנהנט, אחרי בן אדם בפן סטיישן. אני חושב שאנחנו צריכים לראות האם טראמפ מרגיש שאין לו יותר מה להפסיד, ואם כן, הוא אוהב לו לפגוע בבורסה. בואו נראה מה יקרה בסוף השבא.
1: בהחלט, אנחנו נראה מה יקרה. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. אנחנו כמובן נשארים כאן להדכן אתכם בכל מה שיהיה בינתיים. עד לסיום המשדר שלנו, אנחנו זוכרים שהיום נפרדנו גם מענק התרבות, הזמר ישי לוי, אחד מחלוצי המוזיקה הים תיכונית, שמת בגיל 63. הנה הכתבה.
8: אני מתוך קושי גודל הכי בפי.
9: שתי עיניים מבקשות שתהי איתי, הידיים אלוקיך. ישי לוי היה זמר אדיר ואישיות חד פעמית, שחי חיים סוערים מלאי תהפוכות עם קאמבק נפלא וקריירה מזהירה. לאהוב לאהבה. בתנות בוקר ישי נפטר בגיל 63. ב-15 השנים האחרונות הוא סבל ממחלת ריאות קשה, ובחצי שנה האחרונה הפסיק להופיע מסיבות בריאותיות. ישי היה כוכב גדול כבר בגיל 23 עם הלהיט ראיה, הוא התחיל לשיר בגיל 13.
10: כל חינה שהייתי שומע בראש העין מהבית שלי, הייתי בורח דרך המרפסת, הייתי מפנטז את האנשים שם שרוקדים ואת הלהקה שעל הבמה. כמו פעם, אהבה. חינת כוכב? אני מרשה עצמי קצת להשתחצן, ואני כוכב, ואני מאמין שאני אשאר להיות כוכב.
9: הוא היה מחלוצי הזמר המזרחי בשנות ה-80, שתחנות הרדיו הממסדיות התעלמו מהמוזיקה הים תיכונית.
11: הזדמנות חריפה וקשה?
10: ברור!
11: אין מילה אחרת, מצטער מאוד.
9: צעירים היום שבאים, להם הרבה יותר קל ממה שהיה לך.
11: מה אתה רוצה? הזכוכיות פה נכנסו לי בבטן ששכבתי על הגדר. כולי חורים שהם יוכלו לעבור, לשיר פופ.

0: במקביל להצלחה, האיש התמכר לסמים קשים ובמשך שנים רבות היה נכנס ויוצא מבתי סוהר.
1: בתחילת הקריירה שלי קיבלתי את הבום שמה שנשאר לי לעשות זה רק זה.
2: למה?
1: כי היה לי הכל, המון כסף לנשים, לבחורות, לטופ.
3: אז אמר ישי לוי, נעצר בחשד שהצית אמש את דירתו.
0: באחד המקרים הוא הצית את דירתו אחרי שאשתו איריס סרבה לתת לו כסף לסמים.
1: אם אני נקי 10 שנים ואתה סתם דוגמה משתמש, ההבדל בינינו הוא סביבה.
4: לא מבין איך התאהבתי, אך נערה, חצי חד שלך פגע בי.
0: אחרי כמעט שני עשורים של התמכרות, איש התנקה ועשה קאמבק מופלא עם האלבום ריקוד רומנטי.
5: את משגעת, עם מבטך אני כל כך רוצה לדעת מה בליבך.
0: את הכאב שלו הוא שר באופן חשוף ובכנות בלתי מתפשרת, והפעם הוא לא נפל אחרי ההצלחה.
6: מה, הדרך שעשיתי המון לא צריכה.

0: איש היה יוצא דופן בנוף הזמר הים תיכוני, גם בכך שהופיע עם השיר שלום לך עזה בעצרת השלום ב-1995 שבסיומה נרצח יצחק רבין ז"ל.
1: לא היססתי.
2: מה אמרו לך?
1: מה אתה צריך? פוליטי. אמרתי לו, אני אשאר, שלום לך עזה, מעניין אותי פוליטי.
0: הוא הצליח לשקם את יחסיו עם אשתו איריס, והם חיו בזוגיות מאושרת כל השנים. הוא גם התפייס עם בנו הזמר שיר לוי, איתו הוציא דואט לפני 7 שנים.
3: שאתה לא כל כך יודע, זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
0: לפני כמה חודשים מישי נראה מאושר באחד הסרטונים האחרונים שלו.
1: שתהיה לי בריאות איתנה, שאני אוכל לשיר עד גיל 120, שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת. וזהו, אם אני אבקש עוד משהו אחד, אני אהיה חצוף.
4: אין צייר שמסוגל לצייר, אני גם לא אמצא פסל שיפסל. כל הכוחות שמחזיקים אותי בתוך הנשמה הם אתה.
0: מעל 1,000 איש הגיעו הערב לבית העלמין בראש העין להיפרד מישי. איריס אלמנתו התרגשה מהאהבה שהוא קיבל.
4: מיליוני אנשים מרכינים ראש היום. אתה אחד ויחיד, האחד שלי.
0: ישי לוי יותר אחריו את איריס אשתו, 5 ילדיו, נכדיו, שירים מופלאים וקול בלתי נשכח.
5: כן, אנחנו מסיימים את השידור שלנו עכשיו, מודים לכם שהייתם איתנו, כאמור, נשאר כאן ונמשיך לעדכן אתכם במידת הצורך, גם ב-N12, באתר וביישומון, כל העת, כמו תמיד.